0: Yle Vega.
1: Programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin. Och idag är temat att laga båten i skick inför säsongen. Och visste du att i Finland har vi ungefär 1,7 miljoner fritidsbåtar. Och här ingår då alla roddbåtar också. I förhållande till invånarantalet så hör vi till de länderna i världen som har mest båtar. Medelbåtägaren är drygt 60 år gammal och den mest allmänna båten är 4,6 meter lång och är ungefär 20 år gammal. Siffrorna de här som jag radar upp här, de är tagna från Traficom som gjorde en undersökning för ungefär 2 år sedan. Så 1,7 miljoner båtar fixas i skick den här våren, eller så slänger folk sin båt i sjön utan att göra någonting. Speciellt om det handlar om en roddbåt i glasfiber eller plast så gör man kanske inte så mycket. Men vad behöver göras och servas? Det ska vi prata om med Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Välkomna till sändningen.
2: Tack, tack.
3: Tackar.
1: Jonas, berätta, vad är det som du jobbar med?
2: Vi har en båtverkstad som håller på med vinterförvaring och det där service och reparation av båtar som sagt. Och det där. Vi har ungefär 150 båtar på vinterförvaring och det där servar året runt, fixar grejer allt när det gäller där. Och det är motorbåtar under 10 meter som är vår grej.
1: Just det. Och Jakob Thuneberg, du kan väl det där med segelbåtar, var det så?
3: No, jo, vi har liksom lite liknande som Jonas, men vi har då följande kategori uppåt och det där segelbåtar, motorbåtar och vinterförvaring, reparation och underhåll och allt som handlar med båtar så gör vi.
1: Ja, hur mycket båtar tar ni hand om varje vinter?
3: Ungefär 200-250.
1: Oj, oj.
3: Där i kring.
1: Mm. Så ni har dem både i varm och kall vinterförvaring, är det så?
3: Jo, både och. Ja. Största delen är varmt.
1: Ja, vad är för- och nackdelarna med att förvara dem kallt eller varmt?
3: Nå, det är nu kanske det där, sen när det börjar bli liksom större båtar och mera invecklade sötvattensystem och sånt här, så när det är luftkonditioneringar och allt möjligt så här, så elektriska WC:n och sånt, så de får allt det där torrt och tomt inför vintern och skydda mot kylan, så då är det nog liksom lättare att fixa det till ha den i varmt, så har man inte den där bekymren att fundera på.
1: Just det, okej. Okay. Ni har högsäsong nu, ni har riktigt den värsta tiden.
3: Det kan man nog säga, ja.
1: Jo. Du sa Jakob här att det var lite sina och sina att du skulle hinna hit överhuvudtaget. Men roligt att du har ni någon egen båt som ni fixar i skick sen någon gång när kundernas båtar först är fixade?
2: Jo, sommaren kommer alltid till midsommar ungefär, då får man just i egen båt.

0: Men jo, har egen båt.
1: Ja, hurdan båt har du gjort?
0: Jag har en 7,5 meters motorbåt med en utombordare.
1: Ja, ja. Och Jakob då?
2: No, jag har en som du just pratade om, en 4,6 meter fiskebåt. Så den där, jag hör riktigt den här basic-kategorin.
1: Ja, ja, till genomsnittet. Ja, just ja. Så. No, men bra, vi har mycket att prata om här innan klockan blir 7, när jag hoppas att både du som lyssnar och jag och alla är lite klokare med två människor som är lite klokare när det gäller båtar. Jag tänkte att vi börjar med att prata om det här med tvätt och vad man riktigt ska göra åt skrovet. Och jag har en fråga här som har kommit in från en lyssnare som skriver så här. Vi tar den frågan om en stund. Först ska jag prata om det här att tvätta båten. Hur viktigt är det?
0: Viktigt. Det är en del av underhållet. Vi har redan tre delar, allt som hänt som egentligen blir det ligga smuts, så samlar det fukt och smuts möglar. Så det är nog en stor sak att det där tvätta båten, och vi föredrar att tvätta det där ordentligt på hösten.
1: Och vad ska man tvätta med? Det räcker säkert med bara vatten.
0: No, det beror på ju hur kraftig gnugg man har, eller om man har bra trycktvätt. Men nu använder vi oss av medel, det är helt klart. Det finns olika medel för olika smuts. Att det där, men allt, en del saker kräver starkare medel och en del klarar sig med mildare medel.
1: Just det. När ska man använda starkare då?
0: Då som man inte får loss smutsen, om man säger så ja. Då måste man använda sig av lite starkare och ska vi säga hårdare rubbande. Men att det där, men om man nu säger så här, snäckorna, de kommer med saltsyra. Mm. Bruna randen kommer med oxalsyra, och sen är det alkaliskt tvättmedel som man använder på, och det där, det är med olika pH-värden som man egentligen spelar det här för att få, men att till slut så är det bättre att tvätta överallt med alkaliskt som neutraliserar sedan ytan.
1: Mm. Hur mycket vågar man använda mekaniskt borta, det vill säga skrapa, om jag nu tänker på de där snäckorna?
0: Inte ska man skrapa. Det är nog ett problem, de här snäckorna, men det där, det kan man inte. Men ska man gå dit och skrapa, det ska man inte.
1: Nej. No, om man har skrapat och tvättat ordentligt på hösten, så hur ska man tvätta på våren nu då?
0: Där egentligen spolar vinterns smuts, som man ser damm och sånt bort, och så kommer det säkert i många fall så ska det vaxas. Om man sköter om sin båt ordentligt så talar man vaxen eller till och med polermedel, rubbning, om man vill ha den speciellt fin och så här.
1: Mm. No, här är en lyssnare, Misan, som har skrivit: är det nödvändigt att vaxa en glasfiberbåt varje år? Ja, hon har tvådelad fråga. Vad säger ni till det? Ska den vaxas varje år?
2: Man måste ju inte göra någonting med det där, men nu är det liksom, nu rekommenderas det. Nu, då underhåller man, då slutar man den där ytan, den hålls renare, den liksom, det ser finare ut, och nu är det förlänger livslängden nu.
1: Jag kunde tänka mig att smutsen inte fastnar så bra när man vaxar.
2: Ja, just det.
1: Jo, finns det någon skillnad sen på olika vaxar, vad man borde använda?
2: No, det finns det nog, att går man in till vaxbutiken så den börjar nästan se ut som mjölkhyllan i butiken, att det finns nog liksom för olika ändamål och olika, det finns blandningar, det finns sånt med rubbande, det finns bara som liksom vanliga vax, och sen det finns mycket.
1: Men hur ska man, om man liksom köper en båt och aldrig har vaxat förut, hur ska man veta då vad som passar bäst för min båt?
2: No, man kan ju anlita ett proffs. Det är liksom, det rekommenderar vi ju starkt. Men det där, alltså nu klarar man av det själv, och det där, nu för tiden så alla hittar ju allt på YouTube, att hur ska man göra det här.
1: No, det var glasfiberbåtarna, men sen tar ni säkert hand också om träbåtar. Vad är det som gäller där?
2: No, många är kanske lite rädda för att gå ihop med träbåtar, och att det är så jobbigt och det är så mycket att göra. Men det där, men inte det egentligen, att om man underhåller och sköter en träbåt, så det tar inte egentligen så mycket längre som till, om du har en motsvarande glasfiberbåt, om den ska poleras och vaxas, så ska vi säga en lackad mahognybåt, du slipar och lackar den så gott som på samma tid som du gör en ordentlig polering och vaxning på en motsvarande glasfiberbåt. Så, men också det här att gör det varje år så blir det inte desto större sen, att fuskar man hela, ger man ett mellanår så ser du nog nästa gång sen som det tas under arbete så behövs det mer.
1: Många köper ju de här plåtbåtarna, busterbåtarna, just för att inte behöva underhålla så mycket. På vilket sätt ska de underhållas?
0: No, där är fortfarande det här till hålla rent, lämnar där salt på så oxiderar det mera och så här, men nu kan man i dagens läge så kan man också aluminiumbåtar, så kan man kan till och med slipa dem och polera dem, men det här med att polera metall, så det är svårt att få det, eller aluminium, så det är svårt att få det jämnt och snyggt, att det där skulle jag nästan säga att för att få det snyggt så är det nog så att proffs måste nästan göra det, att det där. Det kommer med erfarenhet. Det där är inte något som man kan säga att börja med det här och prova.
1: Just det, ja. Okay.
0: Det är en lång väg ännu till det.
1: Mm. No, men sen har vi bottenmålningen. Det krävs ju lite giftfärg för att undvika att allt skrot ska fastna där i botten. Hur ska man tänka där?
0: Det som man säger i dagens läge, så giftfärg finns inte riktigt hemskt mycket mera. Det här är mer självpolerande, om man talar om antifoulingfärger och det där. Bästa sättet är nästan det att man också där samma sak varje år, ett tunt lager på. Så på det här sättet så får man det och hålla, och det båten hålls bättre än. Men många giftfärger eller antifoulingfärger baserar sig på att man använder båten tillräckligt mycket och det slits en del av den här färgen bort. Men det är nog ett problem i dagens läge.
1: Mm. Är det samma runt om i världen? Jag menar, vi har bräktvatten här i Finska viken. Är det lika i insjöar och när man tänker oceaner med höga salthalter? Är det samma tankegång där när det gäller bottenfärg?
0: Det där insjöarna, så där finns det ju inte liksom riktigt problem med snäckor. Alltså man säger att snäckorna är det här som är problemet eller de, så det där. Men sen igen, stora oceaner, saltvatten, så där är det ännu större problem.
1: Okay.
0: Men jag känner faktiskt inte till var det över liksom andra platser i världen vad det får vara, men vi har strängare där regler vad det får finnas här i våra vatten för giftfärger.
1: Vad var det som det är nu, vad ska vi säga, för 15-20 år sedan då talar man ju om giftfärger. Vad var det som de innehöll då?
0: De som sattes på glasfiberbåtar så innehöll koppar, och så var det väl så att de som sattes på aluminiumbåtar som fungerar, så det var det så att det var tenn som det var i då.
2: Mm. Jo, och det har ju det minskar hela tiden. Det är ju bestämmelser som det där, det får inte vara mer, det får bara vara en viss halt i det, och det är liksom det, tyvärr det är det som är det där inverkande medle i dem, så det får vara mindre och mindre av det hela tiden, så det är inte samma färger som det var för 10-15 år sedan.
1: Mm.
2: Fast det står samma text på burken, men det där fungerar inte lika bra som.
1: No, hur förhåller ni er till de här båtbottentvättarna som ju börjar finnas i flera sådana här småbåtshamnar? Funkar de?
0: No, till en viss del jo, men det där, det heter väl på det sättet att snäckan, så det är inte en finsk produkt, utan den har kommit från utlandet den här också. Det där, det att man tvättar båtarna i hamnarna och skrapar bort alla eller tvättar de där snäckorna bort med borstar och lämnar dem där i hamnarna. Så det gör det att jag skulle våga nästan säga att det kan liksom fördubbla de här snäckmängderna, för att det är ju fortfarande det är ett litet djur som gör dem.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men det här har inte varit nu hemskt liksom mycket tal om det här och så här, men på något sätt så finns det en liten känsla av att det ökar så otroligt hela tiden. Förstås har vi haft varma somrar som har gjort sitt, men det där. Men jag skulle nästan våga säga att en del av det, att det finns speciellt mycket snäckor på de båtarna som ligger i de här större hamnarna, så det där har att göra med det att det också tvättas där i samma båtrampen som ligger in.

0: till bryggorna där båtarna ligger.
1: Nå, just så. Här är signaturen Svan som frågar hur få bort smutsränder på motor, plastbåt och göra ytan skinande blank? Jakob?
2: Tvätta och sen polera.
1: Ja.
2: Polera och vaxa.
1: Mm.
2: Först tvättar man bort den där bruna randen och då har man då, som Jonas sa här, syrorna. Och efter det så ska det sköljas ordentligt, få bort allt det här medlet. Och efter det så polera och sen vaxa så att man får fast ytan tillbaka. Och det där, på det viset så håller den lite längre.
1: Mm.
2: Hela sommaren håller den inte, men ganska länge ser den bra ut.
1: Okej, no, men då ska vi övergå att prata om motorn. Här är Misan som frågar, hur ofta borde man serva motorn? Vad är det som där ska kollas? Jag har en utombordsmotor, 30 hästkrafter. Det är väl...
3: Det är nog så att rekommendationen varje år, att det är per säsong.
1: Okej.
3: Det där, fast man också inte använder så mycket motorn så det där, och emellan känns det som man skulle tömma ut renare olja än vad man sätter i den på nytt, men det där, men redan en sån grej som man kan säga till växelhuset till exempel, så en tråd från en svirvel eller någonting sånt som går runt propelleraxeln, och det finns såna tätningar som kan gå sönder, och servar man inte på hösten så kan det vara det har gått liksom vatten in i växelhuset och då kan det frysa i klyv. Det finns många grejer som har gått på det sättet att det där, och annars överhuvudtaget allt färdigt lönar sig att göra på hösten så att det inte sen på våren det där hoppar upp och bitar den i rumpan, den här grejen.
1: Men det är alltså lika som med bilmotor, alltså oljan ska bytas varje år och oljefiltret och hur är det med tändstift, hur ofta ska de bytas?
3: No, det finns olika stift och där är det liksom, det finns sådana stift som du kan köra med 100 timmar och mera också, och sen finns det sådana som byts lite oftare. Det här försöker vi göra på det sättet att vi byter när det är sakligt att byta. Och sen förstås så kan man säga så här att om man går igenom 300 maskiner per år, så det där, om vi lämnar emellan lite, så det där, om redan 10% börjar krångla, så har vi 30 maskiner någonstans som har dåliga stift eller någonting sånt. Så det där, vi ser inte ens chansa på det här att ha de här samtalen under juli månad.
1: Nej, förstår det. Det är väl mest utombordare som du har hand om, Jonas?
2: Jo.
1: No, men du, Jakob, du har större segelbåtar, så de flesta har väl inombordare. Är det samma? Har jag rätt där?
0: Jo. No, det är samma sak, att det är liksom... Det är säsongsservice som det är frågan om. Och just det där att fast det inte blir nödvändigt så mycket timmar, men det är ändå liksom, det är ett år som den där oljan har luggit där, och det är liksom, det är värmeväxlingar, det är kondens, det är allt möjligt som kan hända under ett år. Och liksom, jämför man med en bil, så en bil används ganska mycket mera. Den är liksom, den är igång hela tiden. Medan en båt så den står ju stilla liksom mera som ett halvt år i gången, och det där, den används inte lika mycket, och inte det är alltid bra för motorn det heller att den inte används.
1: Mm. No, där ni tidigare här i programmet sa om den här Trafikoms rapport om båtarna, så var där också att man kör i medeltal 27 dagar per år med en båt. Att det är ju inte hemskt mycket man ofta, om inte man nu riktigt gör sån här båtsemestra, men det är ofta stugtrafiken som det handlar om. Men har det annat som ska kollas? Drev, propeller, sånt, vad ska man göra åt det då?
3: No, där är samma sak. Propellern tas varje gång loss, så där inte finns till exempel just den här svirveltråden eller sån här tråd som är runt axeln. Sen finns där splines som ska smörjas.
1: Vad är det?
3: Det är egentligen spår i en axel som håller liksom propellern att den rör på sig. Alltså det, man talar om splines eller spår som det där. Och där sätter man vaselin på det, att man får den här liksom glappet bort från det här. Och allt sånt här kräver årligen att man gör det här och fixar det ordentligt. Och det hör till motortillverkarens serviceprogram att allt sånt här ska göras.
1: Just det, ja. Och drevet, vad ska det göras?
3: Där byts olja.
1: Ja, ja.
3: Att det där och kollas då att det inte finns vatten och det där sen alltid nya packningar

0: och så här, att det inte finns den här möjligheten, att det kommer in vatten, och vatten är nästan liksom det värsta som kan liksom hända, och för lite olja förstås, så där ska man nog vara noggrann om man själv provar, så att det där, se till att det är tillräckligt med olja i drevet, att inte någon lager går torrt.
1: Just det, ja. No, men sen har vi bränslesystemet. Vad behöver kollas där, Jakob?
2: Bränslefiltre, förfilter. Är det nu frågan om en liten snurrebåt eller så här, så då kan man ju ta ut själva tanken. Du kan se in i tiden, men är det frågan om en större båt, så inte ser du in i de där tankarna, att det är mera filtrerna som säger att när de byts under säsongsservice, att är de rena, är de smutsiga, då det ger lite liksom, berätta om hur mår tanken. Att är de rena och fina, så då har du inte kanske något problem, men dagens diesel, så det där, den är ju inte heller som den har varit i tiderna, utan det bildas bakterier i dieseltankar, och då det ser man nog på bränslefiltrarna sen, att med jämna mellanrum ska de nog putsas också, de här tankarna sen. Att,
1: hur ofta ska de putsas, tankarna?
2: Det beror på det kan vara, har du haft otur så har du fått dåligt bränsle till exempel från Tallinn eller någonstans, du kan vara utomlands tanka, det kan vara att du får ett tag så får du dåligt bränsle in, och det är då mindre trevligt. Det ska, då får man önska att det finns någon slags mansluckor i tanken, och det är nu inte så att det har det gått illa, så det är bara skölja och sånt, så det tar inte bort allt, utan man skulle nog måste komma åt liksom mekaniskt och putsa bort det och suga bort det och sånt här, men det är krångligt.
1: Hur är det med sån här motorservice och sånt? Kan man ge sig på sånt om man nu är lite tekniskt lagd, eller borde man låta ett proffs göra det?
0: Jag skulle nog kanske föreslå i dagens läge att det är proffs som gör det. Att det finns allt från servicebulletins, alltså sådana, så att du vet vad som ska fixas som från tillverkaren kommer, och det där. Sen överlag så det här, när det inte bara är att byta olja, utan det handlar om det, vi tar ut termostater, vi kollar blocksinkar, vi uppföljer när fördelningsremmar, impellers och allt sådant ska bytas, så det där, det är nog en grej som jag skulle säga, att mer och mer så skulle jag överlåta det till proffs. Det är klart att det finns de som vill prova på det, och jo, jag vågar nog säga att oljebyte, så det är nog inte så hemskt svårt, men allt annat runt omkring, och just det här ännu kolla, finns det, vi sätter fast i maskinen, sätter vi nästan alltid också datorn fast och kollar liksom historien, vi ser egentligen vad som har hänt, har det kommit någon alarm, överhettningar, till och med vatten i bränsle berättar det i dagens läge om, och man kan till och med se med programmet om du har varit på sten.
1: Oj, jaha, okay.
0: Det går inte att ljuga det heller åt oss mer.
1: Hörni, bland bilar så blir ju elmotorer vanligare och vanligare. Finns de i hur stor utsträckning bland fritidsbåtar?
0: Det där, på lilla sidan så finns det ju de här förstås små motorerna som då är liksom för små roddbåtar lite där uppåt, och nu försöks det ju hela tiden med hybridgrejer och allt sånt här, och det kommer kanske att komma något större hybridmaskiner, men inte har vi det riktigt här ännu, inte i alla fall på det här, på min sida. Jag vet inte hur har Jakob.
2: Det finns lite av dem, men det är nog inte något vanligt mer eller ännu, ska vi säga. Att det är ganska dyra anläggningar, och det där, det ska vara ordentliga akkukapaciteter för att det ska vara någon idé med det, så det är liksom, det är inte på samma sätt, att vi är nog ganska mycket efter bilbranschen där ännu.
1: Är det kanske mer på insjöar då som man kör med elmotorer, eller?
2: No, det kan vara, men då är frågan om liksom små typ roddbåtsklassen, att det är så här, och så är det vissa insjöar, så är det liksom

0: det är förbud. Du får inte ens köra där med förbränningsmotor.
1: Nej, just det. Det har man ju hört om, ja. Klockan är 6:30. Vi pratar om båtfix här i programmet Lite klokare. Här har vi Månskensbonden och efter det fortsätter vi att prata båtar.

0: Månskensbonden här i en låt som heter Björkan. Det är lite klokare du lyssnar på här i Yle Vega, och idag talar vi om att fixa båten i skick inför sommarsäsongen tillsammans med Jakob Tuneberg och Jonas Krusberg. Här är Per som har skickat in en fråga, och han frågar: vilka typer av spackel, målfärger och lack ska man använda på träbåtar? Vattenbaserade produkter ska man väl undvika? Det är din, Jakob, du som kan svara på den här frågan.
1: Det är lite liksom, det beror lite på, är du under vattenytan, är du över vattenytan, är du på däck, är det en målad yta, är det en fog eller är det en spricka, vart är det? Så det finns lite, det finns liksom, man ska ha lite olika produkter. Och när det är tre båtar så det där, det är inte kanske riktigt det bästa att ha riktigt något hårda tvåkomponentspackel, utan det ska vara lite elastiskt, för att trälever, det sväller och det torkar, och det där blir det riktigt

0: något hårda det där spackelfogar någonstans, så det håller inte, utan det tre lever mera än vad den där vad du nu sen har spacklat och vart du har spacklat, så kanske mer under vattenytan och sånt, så mera elastiska limfogmassor och sånt som ger lite efter och det där.
1: Ja.
0: Det har ganska mycket på vart var du ska fixa.
1: Så det gäller att fråga proffset igen en gång när man väljer olika produkter?
0: No, jo. Det kan nog, i många fall så kan det ändå vara billigare.
1: Hörni, sen ska vi prata om elsystem och elektronik och akkur och sånt, det vill säga batteri. Batterikontroll och laddning, vad brukar det vara? Vanliga elfel efter vintern, vad brukar vara?
2: No, vi brukar överlag, då som båten kommer på hösten, så tar vi, vad heter det, loss batterier för vintern från båten för det mesta. Och det där, så granskar vi den även där, alltså vi belastar den med mätare. Sen blir den laddad då på hösten ett tag och batteriet är fullladdad, så det lever egentligen, eller mår bättre av att vara svalt. Så vi förvarar batterierna i svalt, och sen på våren när det kommer beställningen, när båten ska i sjön, så tar vi batteriet, sätter det på laddning och så belastar vi det på nytt och kollar att det säkert är allt hemma. Och det där märker man för det mesta att är det ett dåligt batteri, så har det tagit liksom illa under vintern fast det har varit fulladdat. Och det där, då är vi i kontakt med kunden och så byts det ut om det vill förstås, men att det finns inte många som säger att nej. Att lämna emellan.
1: Kan man alltså ge någon tumregel för hur länge ett sånt här batteri håller?
2: Nej. Det här är ganska speciellt, att det är inte ens liksom något skilda märken och ingenting, utan det kan vara en del batterier som kan hålla 10 år, något batterier som kan vara 2 år. Förstås har det ju nog på sig hur de blir använda och laddade och så här också under sommaren, men att det där, men det finns inte faktiskt något rak.
1: Nej.
2: Som man kan säga att det här är bästa batteri och det här håller längst.
1: No, men elsystemet och säkringar och sånt här, vad borde man kolla och göra där?
2: No, korrosion är egentligen det enda som man kan kolla. Att när vi sätter båtarna liksom, gör dem klara för sjösättning, så det där, så brukar vi testar även på hösten men också på våren, och för sjösättningen så går vi igenom att allt lyser och fungerar och så här och det där. Då i samband med det som någonting har fel, så då åtgärdar vi det och det där. Dagens automatsäkringar är lite speciella. De kan till och med liksom släppa igenom ström, att det visar att där är till exempel 12 volt, men i slutändan så kommer det inga ampere igenom, alltså det finns ingen, det leder inte tillräckligt, och det här är ganska svåra fel emellan att hitta när du mäter, men det här är kanske någonting som erfaren har hämtat med sen, att man vet att man ska ändå gå och gräva där fast det ser ut att ett fel är där inte.
1: Ja. No, men sen har vi all elektronik som väl ökar och ökar med tiden, och ju större båten blir, eller hur, Jakob? Vad ska det här kollas?
0: Så är det, och det är egentligen samma som Jonas här sa, att före båten överlåt så testas det. Det slås på allt som det finns och det där, och testas att det funkar och det där. Och det finns tillräckligt spänning och det där. Och alla som liksom segelbåtar och större motorbåtar, de har radare och så här typ i masten kanske, så det har ju varit bortkopplat i vintern, och det kopplas i och alla kopplingar och sånt går igenom och ses att de är rena och inga korrosion, och så ska det nog provas allt och det där.
1: Ja, vad finns det allt för elektronik i en båt? Jag menar, du sa radarn, vad mer finns det?
0: No, så här vanlig nu för tiden, ska vi säga en det där renne familjesegelbåt, så börjar nog ha ganska liksom omfattande system, att det är då kanske då en eller två eller tre kartplottrar, och det där, så finns det lite olika ekolod för olika ändamål och det där, radare, och så kan vi börja ha lite

0: liitä kameran, om det där det börjar vara större båtar som man vill se lite bakåt när man lägger till hela, kanske till och med på sidorna, att man har lättare till förtöja och komma i land och sen då riktigt det kan vara ganska omfattande till och med att riktigt nog
1: och det här ska mycket. Och det här ska allt kollas på våren innan man...
0: Det ska allt kollas, ja, och så ska det liksom många gånger nu när man slår på det efter vintern så har det kanske kommit nya uppdateringar, det finns nya det där software som ska köras in i dem och då ska då först ska man koppla båten till internet och så berättar den att vart behöver vi uppdatera vissa program och ja. Vissa grejer, radare eller plottarna fått nya program under vintern.
1: Ja. Det som alla båtar ju också ska ha så är ju säkerhetsutrustning och sen ska väl båtarna besiktas. Är det inte varje år som en... Vilka båtar ska besiktas?
2: Det här med besiktning, så det här är en sån grej. Det är båtklubbarna som har besiktning. Det finns ingen sån här som man tänker med bilbesiktning att du ska dit och någon bankar rosthål eller hål på bilen. Så det finns inte på båtar, utan det är egentligen en båtklubbs grej. För att båtklubben ska hålla sin standard eller i den här stilen så besiktas båtarna. Och det är oftast de här båtklubbens egna besiktningsmän som går igenom och det där. Och så är det med 5 år emellan, så det är skråbesiktning och så här. Så det kanske inte, men det är en grej som hänger i och inte ska vi ta bort det av någon, det heller inte.
1: Nej, men man får köra med en båt här fast den inte besiktad.
2: Jo.
1: Här. Jo, just det. No, men säkerhetsutrustning, vad ska man kolla den här tiden på åren nu innan säsongen kör igång? Jakob?
0: Nu är det nu liksom överlag det här båtens, om man talar om båtens säkerhet, så alla genomföringar, allt som det där som går genom skrovet, axlar, roder, alla genomföringar ska nog kollas och senast när man sätter i sjön så ska man nog ha alla luckor upp och granska alla ställen för det där. Det händer nog sig att någonting kan ha båten varit ute, det kan ha blivit vatten någonstans, någonting kan ha frysit klyv och du ser inte kanske så här med öga, men när du sätter båten i sjön så sprinklar det in.
1: Ja.
0: Det är nog inte kanske så där.
1: No, det är nog inte riktigt, nej. Skydde med, jag menar brandsläckare och sånt, de ska väl kollas?
0: Är det? Brandsläckaren ska vara stämplad och kollad, för det är riktigt. Det är nu en bland de här som blir du stannad att köbevakan, så de kollar den att du har stämpel på den och det där.
1: Var kan man kolla en sån?
0: Nu det är nu de här, det finns liksom riktigt, det är många försäkringsbolag vet jag som har så här temadagar att du får hämta din släckare och de kollar, men det är riktigt en liksom skolad person skolad firma som sköter de här.
1: Ja. Nu hur är det sen med nödutrustning? Jag menar nödraketer, vad heter de? Nödbloss. Hurdana båtar ska ha sånt?
0: Nu är det nog bra att alla har, men det är åter en sån sak som det där som hör till besiktningsutrustning. Och då kommer vi åter till det där att det är båtklubbarnas båtar som du ska ha en besiktad båt för att kunna få bära klubbens flagga. Och då hör det till, då granskas det att du har fallskärmsraketer och nödbloss och sånt här. Och de har också sina datumar på dem att de är i kraft.
1: Och flytvästar?
0: Flytvästar hela dagen, som det numera finns de här som man talar om paukkulivit. Så de har också på samma vis så där är också datum i deras kapslar och det där.
1: De ska kollas.
0: Det ska kollas.
1: No, om vi talar sen om segelbåtar så har vi ju hela riggen som måste kollas på våren. Jag menar både stående rigg och löpande rigg. Vad ska man gå igenom när det handlar om en segelbåt?
0: Allt.
1: Okej, tack.
0: Ja, kort och koncist så allt.
1: Ja.
0: Alla

0: alla vajrar, alla pressade beslag, alla ändor, alla fästen, salingar, allt. Det blir så stora påfrestningar på det där, på ryggen, att det där, det ska nog gås liksom ordentligt ses igenom förrän det sätts upp.
1: Ja, okej. Okay. Här är signaturen Janne som frågar, hur ofta borde man byta fall och skot på en segelbåt? Vi skaffade för 3 år sedan en 32-fots Bavaria och vet inte när de är senast bytta. Hur vet man att det är dags att byta ut dem?
0: När man känner på dem, det där. No, det finns mycket olika slags liksom repfall och skot, och det är den här liksom inre repet som är det här som tar all kraft, och sen är det yttre skalet, så det är nog bara för att den ska kännas bekväm i handen och det där sånt. Men med tiden så solen gör sitt och det blir smuts på de här och det där. Men så gott som alla rep så det där, de går riktigt till tvätta. Man kan till och med sätta dem i tvättmaskin.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Och, det, där, och det är ganska många som gör det och det där förlänger nog livslängden på dem och de blir liksom behagligare att hantera.
1: Mm. Men så vad ska vi svara åt Janne som frågar att när ska man byta ut dem då?
0: No, där är nog det är liksom sen när den inte känns mera bra i handen eller den har börjat rispats upp, är den splejsad eller är den knuten eller är den så allt sånt här ska gås igenom och det där, då ser man nog på dem att sen när det börjar bli mörket eller om man ens tänker på det att det där att må det här hålla, så då ska det bytas för att det är nog en säkerhetssak då.
1: Ja, det är det. Sen har vi ju seglen. Kan man laga själv eller borde man alltid anlita en segelmakare om seglet har gått sönder? Är det svårt att sy själv?
0: Svårt och svårt. Det är det här. Vad är svårt för vem? Men det är nog, det går inte med att gå hemma grejer, utan det ska vara lite grövre och det där stadigare nålar och trådar att där tycker jag nog att det är fel ställe till spara, utan du ska nog föra den till en segelmakare och han ser över det och det där ser mycket mer som en vanlig.
1: När lönar det sig att förnya seglet helt och hållet eller att reparera?
0: Det berättar segelmakaren åt dig. Att du för in på service och det där, han reparerar det och han säger nog med samma att lönar det sig ännu till reparera eller borde man sätta nytt?
1: Är det lite samma med när man talar om segel? Kan man säga alls hur länge segel håller? Är det 10 år, 20 år?
0: Beror det på seglen. Att det finns så mycket olika det där
1: material.
0: Ja. Dagens exotiska material, så det är mycket liksom kevlar och dynema och det är liksom laminerade segel, så de håller hela sin livslängd, så att säga.
1: Just det, ja. Okay. Vad är det vanligaste felet när man gör när man talar om att förvara, vinterförvara segel?
0: Ska vi säga att det som man borde sträva till att när de plockas ner då på hösten, så då ska man göra det på en torr dag. De får inte vara våta när de viks ihop och sätts i påsan. Utan det där. Det är inte alltid möjligt, men då ska man få dem någonstans in och torka. Att de ska nog vara helt torra förrän man vikar undan dem för vintern. Så. Och det där.
1: De möglar. Händer det något annat?
0: De möglar och det är inte en bra sak då. Mögel är liksom det små djur det som gör sitt och sakta men säkert äter upp det där seglet sen.
1: Nu har vi pratat om vad det ska göras nu den här tiden på året, men våra kära båtar, de ska ju underhållas under säsongen också. Jonas, vad skulle du säga att det behöver göras åt en båt under de här sommarmånaderna som vi har den i sjön?
2: No, redan det att man håller den någorlunda ren. Mm. Det här är ganska lång grej och syrat att du har lådor och allt sådana förvaringsutrymmen, att där inte något speciellt med smuts eller någonting, för det möglar också på sommaren. Mm. Och det här är kanske grejen. Dagens läge så finns det så pass bra tvättmedel som liksom också hjälper till att du har en skyddande yta på båten. Det finns sådana här liksom, som kallas för hydrocoats som du kan använda. Det är egentligen ett litet vaxtvättmedel, och det här gör ju det att båtens yta ser bra ut längre och håller bättre.
1: Ja.
2: Att det här är kanske grejer som jag skulle säga. Och samma gäller rep, allt sånt här som
1: ja, hur ska man hålla reben?
2: Det är samma sak, just att sätta det, kanske inte kasta det genom vått in dit i luckan, utan koila det då istället och hänga på det där räcket eller någonting och det där på det här sättet.
1: Ja.
2: Att det där normalt, sunt, ska man säga, bondförnuft och se att allt är någorlunda helt och så här, så tycker jag att det räcker nog till.
3: Då kommer man nog långt,
1: ja. Ja, ja. Nå, du talar om det här att hålla båten red. Borde man göra något under båten också under säsongen? Eller kan man räkna med att den där bottenfärgen håller båten någorlunda fri från snäckor och annat som där inte ska vara?
2: Nå, där kommer vi igen till det där att det där, använder du båten hela tiden så vad heter det? Det fastnar inte mossa på en rullande sten, så det är lite samma sak där, att använder du den hela tiden så fungerar den, men att annars så nu kan man bra borsta. Ofta har man någon slags, man talar väl om en bastuborste ungefär i den stilen, så nu kan man bra skrubba över båten och få bort om det är någonting, att det där till exempel i samband med när man någonstans så, no, man ska nu inte gå och tvätta där som andra simmar inte, men att det där ofta man ligger på någon strand någonstans som man är lite ensam där, så nu kan man bra borsta över det här lite och putsa upp också runt vattenlinjen, så ser det bättre ut.
1: Ja, ja. No, men hur borde man underhålla en segelbåt under sommarsäsongen?
3: Samma sätt. Tvätta, hålla rent. Inte är det så mycket annat man egentligen kan göra. Det ganska få har möjlighet till. Sen segelbåt så ska du börja där dyka och försöka tvätta botten, så det är nu inte kanske så där fixt och inte blir det så bra. Alternativt lyfta upp den under sommaren och det där tvätta det, så det är inte kanske för alla, det är inte, men det där, men sånt görs nu också, och vi har nog kunder som har det där länge också. Vi lyfter upp båten någon gång efter halva juli och det där, så tvättas den och sjösätts tillbaka sen, så man märker nog att de är nog inte på samma sätt snäckiga och smutsiga sen. Sen på hösten när vi plockar upp dem på nytt inför vintern. Så.
1: Det som jag har märkt att folk gör i gästhamnar, så det är att de vill tvätta däcken med sött vatten. Det vill säga att de tar kranvatten istället för saltvatten. Vad är det för juttu med det?
3: No, det är nog bara kanske lättare.
1: Ja, men det där saltet gör inte illa då på det sättet på däck. Det ska tåla det.
3: Nu tål det, jo.
1: Här är en som har skrivit in på WhatsApp så här: oxalsyra är nog bra men väldigt giftigt. Ett medel som är helt ofarligt och mycket effektiv är Texet, tillverkat i Finland. Enkelt att använda, bara att stryka på. Efter ett par timmar är ytan helt ren. Nackdelen är att det blir rena fläckar, så att säga rena fläckar, varför hela skrovet bör behandlas. Jag har använt detta medel i många år och kommer aldrig att använda någonting annat. Är det här något som ni känner till?
2: Jag känner nog faktiskt inte till det där. Inte. Men det talas nog att världens bästa oxalsyra så kommer egentligen från Kina. Och det där, det kommer från rabarber. Så det där är kanske grejen. Men jag kan ha fel, och det finns säkert sådana som vet mycket mer om det här ännu. Men det som nu vi har använt så är nog liksom oxalsyra baserat. Och där är det stor skillnad på också hur bra den där oxalsyran är.
3: Och där är kanske liksom, no, från vår synvinkel så vi har inte tid till vänta flera timmar medan någonting
1: verkar
3: där, utan det där det ska vara effektivt och det ska liksom fungera med samma och det där.
1: Och ni har ju sån här, vad heter det, avloppssystem som filtrerar Jo. Alla sådana här giftiga grejer som ni använder där på varvet, det är så?
3: Jo.
1: Jo. Jo, jo. En sak ännu så tänkte jag med de här förvaringsutrymmena i båten. Det är ju så att folk håller allt möjligt i dem. Vad skulle ni ge för goda råd hur man borde tänka där? Vad är det man ska släpa med sig i förvaringsutrymmena i båten?
2: I vårt fall som har stor del i kallförvaring så vår rekommendation är nog det att i alla fall flytvästar och allt som hänt så har man möjlighet så är det bättre att man förvarar dem själv. För det där, det är klart att det är ett fuktigt utrymme och ofta så har du har smuts på dina flytvästar och allt som hänt och de möglar nog om det är fuktigt och jag tror att inte det är säkert ännu bättre heller fast de kommer in i varmt för att de hinner nog där också ta åt sig.
3: De hinner där och så är det nog det är också att plockar du med sig, om du så att säga liksom tömmer båten förrän du hämtar den på vinterförvaring så då har du en liten aning om att vad det finns där i båten för att det är nog flera gånger så det där när man gör något underhåll eller några reparationer och sånt så då ska man in i några lådor och sånt och det där det är nog många gånger som där finns ganska mycket grejer som jag tror inte ägaren heller vet om att det finns i båten.
1: Och där kan finnas alla möjliga flaskor som korken ger vika och så har man det rörigt där. Hörni, avslutningsvis lite budgettips. Vad skulle ni säga att man kan göra själv och vad borde man absolut ge över till ett proffs? För nu kan man säkert göra allt möjligt själv så här på våren. Eller vill ni göra allt?
2: Vi gör nog gärna allt, det är inte frågan, det är inte. Men det där, det är ju klart att det där, sköter man om vissa grejer, så fortfarande så kanske jag nu flera gånger ser det tvättande, men det där, det är en stor flaskhals egentligen på vår, det där, det går otroligt mycket tid åt till se till att båten är tillräckligt fräsch, att man kan med stolthet ge den åt kunden igen på våren och det där. Och allt som hänt med att tömma, se till att det inte blir så mycket och försöka hålla den ren. Så det underlättar liksom vårt jobb ganska långt. Och redan det att man också skulle koila till exempel repen upp någonstans. Vi brukar ofta så brukar vi tvätta repen med redan i samband med att tvätta båten. Mm. Men, och det där så ska de koilas upp och läggas och det spolas av och så här. Så att det där kanske lite enfaldigt det här att säga alltid tvätt och tvätt, men det där, men det är nog det som gör vår grej lättare på det sättet.
1: Tack ska ni ha, Jakob Thuneberg och Jonas Krusberg. Camilla Andelin heter jag och jag önskar er alla som har lyssnat på lite klokare en god fortsätt. Vi går mot 7:ans nyheter med Robban Brobergs båtlåt.

Klockan är 20 och det är dags för en väderöversikt här i Ylevega, och jag kan berätta att det idag regnar i en stor del av landet. Närmast i landets västra delar är det uppehåll. Här är dagens utsikter. I landets västra del är det växlande molnighet och mest uppehåll till en början. Under dagen ökar molnigheten ändå, och det kan förekomma lokala regn eller regnskurar. Det är mest mellan 12 och 18 grader idag och vinden är svag. I landets norra del är det mulet och det regnar på många håll, förutom i områdets västra och norra delar. Där är det mest klart eller halvklart och uppehåll. Det är mest mellan 8 och 19 grader idag. Varmast är det i västra och norra Lappland. Det är svag eller måttlig vind omkring nord. Här är väderrapporten för sjöfarande, och jag har ett meddelande för båtförare. Bottenviken, västlig vind på natten, 11 meter per sekund. Här är dagens utsikter. Finska viken, vind omkring väst, 3-7 meter per sekund och till och med upp till 9 meter per sekund. Till en början regnar det lokalt, annars är sikten mest god. Norra Östersjön och Ålands hav, sydostlig till ostlig vind, 5-9 meter per sekund. På norra Östersjön kan det regna redan under morgonen. Under dagen börjar det regna på hela området. Sikten är mest god. Skärgårdshavet, tilltagande vind omkring syd, 0-4 meter per sekund, lokalt med dimma. På Bottenhavet är det vind omkring nordost, 4-8 meter per sekund, med dimma på sina håll. Kvarken, avtagande nordlig vind, till en början blåser det 3-6 meter per sekund. Det kan förekomma dimma. Bottenviken, småningom tilltagande nordlig vind. Nu blåser det 4-8 meter per sekund. Det är mest god sikt. Saimen, tilltagande vind omkring nordost. Nu blåser det 1-3 meter per sekund. Det regnar under morgonen, men annars är sikten god. Det här var väderprognosen klockan 7. Nyheterna får du höra om en knapp timme. Ha en skön fortsättning på morgonen. Tills dess.

0: I veckans Snorren av Frans så blir det blandade dilemman.
1: Ska man finna sig i att vänta medan ens pojkvän försöker skilja sig från sin fru?
0: Och hur säger man till sin man att han har blivit en slusk utan att han blir ledsen?
1: Och vad ska man ta sig till när ens roliga barndomsväninna har blivit superflummig? Det ska vi fundera på i relationspodden på lördag 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

0: I lite klokare på onsdag pratar vi om hur du kan träna upp ditt minne. Det kan man nämligen göra, för det gjorde Jonas von Essen och han är tvåfaldig världsmästare i minne. I sändningen pratar vi med Reidar Vasenius vad olika minnestekniker egentligen bygger på och hur minne belastas olika i olika ålder. Skriv en fråga till Reidar till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30.
1: Yle Vega.

0: nationell skuldbroms. I Nyland vittnar många invånare om att de inte fick varningsmeddelandet om drönaren igår morse, fast de har appen 112 installerad på telefonen. Det är via appen eller via Yle som myndigheterna skickar ut varningsmeddelanden till allmänheten. Ändå fick riksdagen information om det potentiella drönarhotet först klockan 7 igår morse när faran redan var över. Medlemmar i försvarsutskottet sökte information om händelsen via text, TV och andra plattformar. Statsminister Petteri Orpo sa igår att systemet för att skicka ut varningar för drönare eller andra faror måste bli bättre. Israel och Libanon har kommit överens om att förlänga vapenvilan med 45 dagar. Det här uppger USAs utrikesministerium. Beskedet kommer efter 2 dagar av förhandlingar och samtalen ska återupptas i början av juni. Vapenvilan förlängdes trots att Israel fortsatte med sina attacker mot södra Libanon under gårdagen. I östra Kongo har åtminstone 80 personer dött i ett nytt utbrott av ebolavirus. Samtidigt misstänks närmare 250 personer har smittats av viruset. Det här är ett ovanligt utbrott då det här viruset är av en annan stam än den dödligaste varianten av ebola. Utbrottet har inträffat nära gränsen till Uganda och Sydsudan och därför finns det en oro för att sjukdomen ska sprida sig då många rör sig över gränserna i området. Strider mellan rivaliserande milisgrupper i regionen kan försvåra det humanitära arbetet ännu mer, men Världshälsoorganisationen WHO är på plats och jobbar för att stoppa utbrottet. Finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. Inför finalen kan det bli oroligt i tävlingsstaden Wien. Demonstrationer både för och emot Israels deltagande ska ordnas idag. I finalen representeras Finland av Linda Lampenius och Pete Parkkonen med sin låt Liekin Heitin. Bidraget uppträder som 17:e nummer ikväll. Samma placering i finalen hade också bandet Lordi som tog hem segern för Finlands del för exakt 20 år sedan. Kvällens final börjar klockan 22 och du kan titta på den i Yle TV 1 eller på Arena. Nu under veckoslutet fungerar inte skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt på grund av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen pågår går det inte att uträtta några ärenden i tjänsten. Min Skatt öppnar på nytt klockan 8 på måndag morgon. I den nordligaste delen av Finland har polardagen börjat. Det betyder alltså att solen inte går ner över Utsjoki på över 2 månader. Också i södra Finland har nätterna blivit ljusare. Nästa mörka natt inträffar först i början av augusti, meddelar den astronomiska föreningen URSA. Och nu tar jag en titt på dagens väderprognos. I landets västra del är det växlande molnighet och mest uppehåll till en början. Under dagen ökar molnigheten ändå och det kan förekomma lokala regn eller regnskurar. Det är mest mellan 12 och 18 grader idag och vinden är svag. I landets norra del är det mulet och det regnar på många håll förutom i områdets västra och norra delar. Där är det klart eller halvklart och uppehåll. Det är mest mellan 8 och 19 grader idag, varmast är det i västra och norra Lappland. Det är svag eller måttlig vind omkring nord. Det här var nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en knapp timme. Nu är det dags för Kulturpodden.
1: Vad har ni lärt er av Bamse?
2: Jag lärde mig berättelsen om den sköna Helena i Bamses skola som barn. Den vars kidnappning i grekisk mytologi ledde till det trojanska kriget.
3: Jag skulle nu påstå att Bamse har lärt mig att läsa. Det är kanske det största för att jag är nu ett barn av 90-talet, född 85. Och så tillbringar man somrarna ensam på sommarstugan där vi då varken hade el eller då tv. Så att det man fick göra var att sitta och läsa Bamse-tidningar. Så det har jag lärt mig.

0: Har du lärt dig något annat?
1: Nå, jag började fundera på det, för jag kommer ju också ihåg alla de här Bamse-skolorna. Men jag fastnade liksom mera i min barndom, har jag nog fastnat på de här sagovärldarna. Alltså olika, liksom det som Bamse då har introducerat, som Teddy i Sagolandet och Gullivers resor. Och det är ju någonting man kan lära sig. Häxan Hia Hia. Så jag har kanske fått mera med den här fantasidelen från Bamse som barn i alla fall. Sen har jag nu också ett jättestarkt minne då att man har lärt sig att det finns farliga blommor som man inte ska äta, för att då blir man snurrig i huvudet. Och man ska då alltså bränna ner opiumfält.
0: Just det. Så Anna-Sofia Nylund och tidigare hörde vi Julie Ebbe och jag heter Marit Lindqvist. Och jag har lärt mig att ord som bråttom och skynda är fula. Det är nästan som att svära i kyrkan. Då har vi då Skalman, den här sköldpaddan som tar sig fram i livet i ett sånt makligt tempo, och hans liv styrs i hög grad av mat och sovklockan. Så det bär jag med mig. Och som ni förstår så är temat i Kulturpodden den här veckan Bamse. Världens starkaste björn som fyller hela 60 år i år. Och det här är en seriefigur som skapades av den svenska serietecknaren Rune Andreasson, och den allra första seriestrippen om Bamse trycktes i tidningen Allers. Och man kan ju tycka att 60 år är en ganska anmärkningsvärd ålder för en seriefigur, men hur tycker ni att Bamse har åldrats? Har han åldrats med värdighet och är han fortfarande världens starkaste björn?
2: No, jag tycker, nu när jag har läst lite av de här nyare Bamse-tidningarna och jämfört med minnena också från 90-talet och barndomen, att han nog, det är nog ganska samma Bamse som jag fortfarande möter på de där tidningssidorna. Teckningsstilen är den samma, kärnbudskapen att ta hand om varandra och ta hand om miljön och vara snäll och försöka förstå dem som inte är snälla, för att de är antagligen inte snälla av en orsak. Det finns liksom kvar, och jag tycker att det fortsätter de som ritar och skriver Bamse att värna ganska bra om.
1: Ja, jag skulle säga plus ett på det. Och har inte så mycket att tillägga. Jag tycker också att han har hållit sina mjuka värderingar. Och det är fint. Sen kan man ju då se lite mer så här hur själva Bamse-tidningen har ändrats politiskt och hängt med sin tid. Och det ska vi säkert prata mer om snart.
0: Mm, ja, att Bamse som seriefigur speglar det samhälle han är inskriven i, så att säga. För att om man nu tänker då i tidernas begynnelse, så var den här serietidningen om Bamse en ganska renodlad äventyrsserie. Bamse och hans vänner Skalman och Lille Skutt, de besökte både Vilda Västern och de besökte månen till exempel. Men så småningom så kom den här serien att få en ganska tydlig uppfostrande karaktär. Och under 70-talet så ansåg många att serien hade en väldigt tydlig politisk vänsterinriktning. Så du var lite inne på det, Fia, här, men på vilket sätt tycker ni att Bamse speglar sin tid och samhällsutvecklingen under olika tider? Det är en stor fråga, men...
1: Ja, alltså jag har försökt göra någon form av så här tidslinje här.
0: Okay.
1: Så det här är ju alltså, jag sa just här innan också att man skulle kunna skriva en doktorsavhandling om Bamse och olika tider, för det är så mycket som har hänt och så mycket olika sånt här som Bamse har tagit upp, både så här samhälleliga fenomen och sen också mera så här smala frågor och händelser som har hänt i olika tider. Så jag tänker nu inte ta och redogöra för hela den här tidslinjen, men om vi på något vis börjar med 70-talet, så kan vi kanske gå vidare sen.
0: Ja, absolut.
1: Då tänker jag just att då var det ju som de här, som precis som du sa, att de dominerade de här sociologiska frågorna och just var väldigt inspirerade av det här Rune Andreassons självpolitiska liksom syn. Och då kom också den här Krösus Sork och
0: den stora kapitalisten.
1: Precis. Därifrån har jag liksom ett exempel, som till exempel Bamse och ekstriden, som var då 1973. Och det här hänvisar helt tydligt till då almstriden i Kungsträdgården, som hade pågått 2 år tidigare. Så på 70-talet var det väl mer sådana väldigt konkreta politiska sådana här händelser som han då satte in i tidningen.
2: Jag tycker det som är intressant är en sak som tas upp av Robert Aman, som har skrivit en ny bok, inte bara om Bamse utan om serietidningarna, som uppstod just under 60- och 70-talet i Sverige, när det blå

0: måste såna här ganska tydliga vänstervindar och hela på något sätt hela samhällsklimatet och samhällsdiskussionen och kulturdebatten tog liksom ett rejält kliv åt vänster, så till och med de som var lite mer, vad ska man säga, moderata så seglade åt den riktningen. Och Bamse anklagas ofta för att vara socialist och kommunist och väldigt vänsterpropaganda till och med. Och 80-talet lyfts fram som en sådan tid då det var som mest radikalt. Det jag tycker att är intressant som Robert Aman skriver är att det kanske egentligen inte så mycket Bamse som blev radikal under 80-talet, utan att samhället började förändras. Mm. Och Bamse hängde inte med. Ett exempel som många känner till, det här ökända Maos Kina-uppslaget i Bamses skola, som var väldigt positivt till kulturrevolutionen och hur maten delas lika åt alla och ingen svälter mer. På 80-talet hade det redan börjat komma fram, då var Mao redan död, och det hade börjat komma fram att det var nog inte riktigt sådär hemskt trevligt, den där kulturrevolutionen sen heller. Och det ställningstagande kom på något sätt för sent i sin tid, att då hade redan diskussionsklimatet börjat förändras och dra åt ett annat håll. Och då framstod tidningen som mera vänsterradikal än vad den kanske var, för att den var ett barn av sin tid.
1: Mm. Ja, det som också har lyfts fram i olika sådana här undersökningar eller texter och uppsatser om Bamse och kanske just 70-talet och den politiska rörelsen är att om man till exempel tittar på Skalmans bokhylla, så kunde man säga att där fanns böcker av Mao Zedong och Karl Marx till exempel och sådär. Den bokhyllan finns inte mera, eller det finns andra böcker i bokhyllan idag. Men här fanns en sådana tydliga blinkningar, så att den som kunde läsa så såg den här undertexten, eller kanske det inte ens var en undertext, utan den var nog väldigt tydlig där på raderna så att säga.
0: Men sen lever det ju kvar nog, tycker jag, sånt som på något sätt, kanske i en nordisk kontext känns väldigt självklart, det nordiska välfärdssamhället, sådana här mera socialistiskt grundade ideal om att ta hand om de svagaste i samhället. Det är liksom hela samhällets funktion på något vis, det här socialistiska folkhemsidealet, som förstås var mycket starkare nog ännu på 60- och 70- och 80-talen än vad det är idag också i Sverige, men som ändå är någon slags grund för hur hela våra samhällen i Norden är konstruerade och som är ganska, skulle jag väl våga påstå, hyfsat okontroversiella. Det är ganska okontroversiellt att säga att vi ska vara snälla och hela vårt kriminalvårdssystem är byggt på rehabilitering. Mm. Det är inte straff, utan vi ska ha människor tillbaka in i samhället. Så han har kanske lite mjukare människovärderingar, och de finns ju kvar, upplever jag, när jag bläddrar i nyare Bamse-tidningar också. Och har blivit kanske för att hela samhällena här är på något sätt byggda på den grunden, så är det också okontroversiell i viss mån.
1: Mm-hmm. Ja, det som jag tänker på när jag tänker på Bamse handlar kanske just om det här med det här att den är väldigt pedagogisk, den här serien. Den är liksom lite så uppfostrande och också uppfordrande kanske på sätt och vis, och också just slår ett mycket stort slag för bildning, allmänbildning och kultur. Att lära barnen, för den, jag upplever att Bamse riktar sig till ganska små barn. Det är nog kanske mera dagisålder.
0: Mm.
1: Och just det här med att lära till exempel en massa praktiska saker, att allt från att man ska bära cykelhjälm, man ska ha flytväst i båten och bilbälte i bilen, man ska borsta tänderna och inte skräpa ner i naturen, och man ska inte pröva narkotika eller något sånt här dumt. Att rent sådana praktiska saker, men också sen då just de här stora moraliska frågorna som kan handla om rättvisefrågor eller social orättvisa, misshandel, jämställdhet och främlingsfientlighet och rasism och mobbning som ett jättestort tema i nästan alla nummer av Bamse, upplever jag. Men sen också kanske nu på senare tid, som jag har uppfattat, så har det också kommit in mycket starkt det här med kanske allas lika värde, jämlikhetsfrågor, HBTQ-frågor, könsroller, löneskillnader, jämställdhet, och sen kanske också de här miljöfrågan som är väldigt central idag. Hur upplever ni det?
2: Jo, jag tänker också att de har varit ganska tidiga, eller när jag började forska nu, så har mycket tidigare än vad jag hade förväntat mig, har de till exempel tagit in just jämställdhetsfrågor och alltså just sådana frågor om rasism, att redan 87 till exempel så kom det här numret om Kalle Svartskalle, där det då är en igelkott med svarta piggar som blir retad, och då behandlar de den frågan. Och också redan på 80-talet så kom ett nummer just om jämställdhet när Bamse tar hand om alla tre ungar medan Brummelisa var och jobbar i skogen. Och sen får Bamse se hur det är att då vara hemmapappa. Och sen efter det så börjar de dela på vårdnaden. Och det här på 80-talet, så det här var jag faktiskt lite så där positivt överraskad om. Och sen de här som du pratade om, just att de har fått tagit in HBTQ-frågor, så det var på 2000-talet som det första gay-paret kom, som var två killkaniner. Och sen då senare kom ett lesbiskt par som ska flytta ut på landet dit i Bamses stad. Och sånt här. Så att
0: En annan som överraskar mig över hur tidig den faktiskt var, så handlar om den här Bamses yngsta barn Brumma, som beskrivs vara inte som alla andra. Alltså hon framstår som autistisk och är framskriven på det sättet. Hon talar inte och är lite i sina egna världar och så här. Och det specialnumret som beskriver henne kom 1999. Och om jag skulle ha gissat, om någon skulle ha satt den där framför mig, jag råkar faktiskt ha den hemma, så skulle jag ha gissat kanske någon gång 10-tal när det också har börjat pratas mer om neurodiversitet och liksom anpassningar i samhället och så här. Så det kändes jättetidigt.
1: Ja, jag läste en intervju med den ansvariga utgivaren idag, Charlotta Borelius, i Hufvudstadsbladet här tidigare i år. Och då konstaterar hon att Bamse idag är inte politisk eller ideologisk, att det är de där humana värdena som man vill värna om. Att hon upplever att Bamse inte bör bilda opinion, utan att Bamse ska underhålla läsarna och sprida goda värderingar. Och då börjar jag fundera på det här med att inte bilda opinion idag jämfört med då tidigare. För då upplever jag nog att så tydligt att den här Rune Andreasson ville styra in läsaren på en viss samhällssyn. Alltså att man styrde den här samhällsförändringen istället för att spegla den. Hur upplever ni den här skillnaden, spegla eller styra samhällsförändringen?
0: Jag tycker det är intressant att hon säger, och jag förstår att hon säger det, för att det är svårt att vara hela folkets Bamse om man är explicit politisk. Men alltså de här grundvärderingarna som Bamse ger uttryck för är ju grundade i ideologi, det kommer man ju inte ifrån. Och jag tycker det är särskilt tydligt i dagens klimat, där samhällsklimatet generellt har hårdnat. USA kanske som ett extremt exempel om vi talar om västvärlden. Jag snubblade nyligen över ett videoklipp i sociala medier där en amerikansk mamma, konservativ helt klart, i den här videon väldigt upprörd över att hennes barn i skolan hade lärt sig att dela med sig. Att om någon annan inte har någonting så kan man dela med sig av det man har. Och hon tyckte att det här var vänster woke-propaganda, att hennes barn utsätts för det här i skolan. Jag tänker liksom att i en värld där det här delar med sig och tar hand om sin nästa och grundläggande medmänsklighet är vänsterpropaganda, så är ju Bamse ganska radikal fortfarande i sin snällhet. Och nu ser vi ju också i det svenska samhället till exempel, som har tagit en klart mer högerliberal riktning, om man talar om den ekonomiska politiken till exempel, jämfört med när Bamse föddes. Så det där känns det ju nog som ett ställningstagande och inte en spegel, till exempel hur man genom Krösus Sork kritiserar rovkapitalism.
1: Nej, jag tänkte just det där att framstår Bamse de facto som reaktionär idag?
0: Jag skulle säga det. Mycket mer reaktionär än i den tid den här tidningen föddes, då den mera kanske på något sätt var en del av den pågående debatten och på den så att säga rätta sidan om den. Den speglar liksom de här idealen som samhällsdiskussionen och utvecklingen strävade mot, jämfört med nu när den mera är på något sätt lite oppositionell, upplever jag.
2: Ja, snällhet har blivit någonting radikalt idag, så är det ju. Men det jag tänkte på var faktiskt sådär att skillnaden då mellan så här 70-talet, då var då Rune Andreasson väldigt emot reklam till exempel. Och det finns ju också ett nummer då från 1978 när Krösus Sork kommer på att han ska kapitalisera på Bamse genom att göra Bamse-choklad och glass. Det här tyckte jag var jätteroligt. Så skapar han en fabrik eller ett märke som heter Snaskus Sork. Och då var liksom det Rune Andreassons ställning mot reklam var väldigt så klar och tydlig. Och sen ändå idag så är ju då hans ättlingar miljonärer och äger en jättestor konstsamling. Det är ju bra i och för sig att de stöder konst. Men det här, och sen så finns det ju otroligt många mängder av Bamse-produkter, både allt från då resor och tandkräm till spel. Och även om de kanske då

0: inte helt så kommersialiserade som andra, vissa andra produkter kan vara, så är det ju nog ändå blivit kommersiellt. Så det här tycker jag var också någonting intressant.
1: Mm. Jag har läst intervjuer från ungefär 10 år sedan då med Rune Andreassons son som då var vd, det han kanske fortfarande, om det här med reklamen i tidningarna, att man har hållit fast vid det här att det får inte finnas reklam, inte ens för våra egna Bamse-produkter. Sitter med 2 tidningar här i handen, den ena från 99 och den andra från 2002, och här på bakpärmen så finns det, man kan beställa påslakan och man kan beställa handdukar, och det betonas här att de kan bara köpas här, och så här telefonnummer man kan ringa och en kupong man kan skicka, eller en sån här liten, man kan klippa ut och skicka beställning då. Och jag skulle väl nog säga att det beror ju kanske på hur man definierar reklam då, men nu skulle jag i allra högsta grad tycka att det här är en kommersiell reklam för en kommersiell produkt, att köp våra badlakan. Det är lite annan sak det här att de ofta har mycket tävlingar där man kan vinna Bamse pysselböcker eller Bamse det ena och det andra, men jag tyckte bara, jag läste den där intervjun och tänkte att jag har nog sett tidningar som är äldre än den här intervjun som ju nog uppmuntrar barn att tjata till sig Bamselakan.
2: Ja, om man nu tänker också idag så det här, som jag konstaterade tidigare, så miljöfrågor är ju jättecentrala idag i Bamse-tidningar, men också någonting annat som man har satsat mycket på handlar om demokratifrågor, olika globala frågor, men också källkritik och yttrandefrihet. Och 2017 så kom det ett specialnummer om källkritik där Lille Skutt läser på nätet att Bamse inte längre blir stark av dunderhonung. Och det här är något som Skalman då säger, att nej, men snälla Lille Skutt, att du måste ju lära dig någonting om källkritik. Och nu kommer vi ju då till det här med dunderhonungen. Alltså, det är ju så att Bamse blir superstark när han har ätit av farmors dunderhonung. Men vad skulle ni säga att han använder den här styrkan till?
0: Ja, no, han jobbar ju, han är ju en arbetarkar som jobbar i skogen. Så där använde han sin styrka då genom att lyfta träd. Och sen använde han ju den också för att hjälpa människor i staden med olika saker som är för svåra för dem. Så ganska sådär konkret.
1: Men sen upprätthåller den ju också liksom ett hot. Mm. Alla de här skurkarna som lever här omkring är ju rädda för Bamses dunderhonung, och ofta så går de här berättelserna ut på att de på olika sätt försöker stjäla eller se till att han inte har den tillgänglig. Och det känns lite sådär som någon så här liksom förebyggande våldshot liksom, att man håller på något sätt kriminalitet i schack med att säga att vi har sen vapen ifall ni inte beter er. Lite sådär som kärnvapenmakterna brukar säga att de finns för att se till att alla andra håller sig där de ska vara. Och det som jag noterar nu när jag läste de här tidningarna är att han egentligen använder dunderhonung ganska sällan när han är ute på äventyr. Han har den med sig. Ofta går det så att han på något vis sen i de där kritiska situationerna så har han glömt den där honungsburken någonstans. Ett roligt exempel jag snubblar på var en berättelse, det här är från en tidning från 2002, där han stöter på ett gäng häxor i skogen och blir tillfångatagen, och han tappar sin dunderhonungsburk på vägen. Och där i fångenskapen så tvingas han smaka på välling och berätta vem av häxorna som har lagat den bästa vällingen, och Bamse hatar välling så att han tycker att det här är fruktansvärt. No, en av dem har då sen hittat den här dunderhonungburken utan att veta vad det är och smaksatt sin välling med dunderhonung, och då får han den ju i sig och lyckas ta sig loss från repen. Men det blir liksom inget slagsmål mellan Bamse och de här i alla fall, utan det som händer är att de här häxorna börjar slåss sinsemellan för att en nu var bättre än de andra, och då säger han bara att oha, det här var ju märkligt, att nu går jag ifrån. Var den här dunderhonungen egentligen bara en sån här en smaksättare som på något sätt utan våld löser den här situationen, för att de här häxorna är för dumma för att förstå att han nu bara går här. De förstår inte ens att han har blivit stark. De märker inte, för att de är så självupptagna. Mm. Tyckte jag bara var ett intressant exempel på hur den här honungen fungerar som en sån här, egentligen inte ett våldsvapen i alla situationer, utan bara en sån här
2: Ett litet hot.
0: Ja. Och där kommer jag också på när du säger det här, att det är jätteofta som de istället för att använda våld som löser situationen genom att hitta en lösning på problemet. Som till exempel att, var det i någon av de här tidningarna också, som var det Genghis Khan som hade huvudvärk? Och så löser Skalman problemet genom att ge honom glasögon. Och då

0: har han inte mera huvudvärk och sen med allt bra.
1: Ja.
0: Och ofta är det ju så här att de på något vis hittar orsaken till problemet, och alltså istället för att man behöver slåss.
1: Ja, då i tidernas begynnelse så var ju Bamse kanske mera så där våldsbenägen, om man nu säger det så, att han var mer hårdhänt.
2: Mm.
1: Att han kunde kasta upp busar i träden och bröta av gevär och så här. Och den här Charlotta Borelius som jag hänvisade här tidigare till, så hon konstaterar att, jo, att då i början var han en yngling, men idag är han ju en familjefar. Liksom att han kanske har lugnat ner sig lite, och att en del kanske också tycker att han har blivit lite mesig när han har blivit så där snäll.
2: Men snäll har han ju ändå varit från första början, om man går tillbaka också till hur de beskrivs, de här tidiga Bamse-stripparna innan det blev en tidning också, och när man har jämfört dem med Runes tidigare nallehjältar. Det fanns ju en Teddy till exempel som också var världens starkaste björn, men Rune behövde göra någonting åt att han inte hade några svagheter, och därför kom Bamse och dundahonungen. Han är inte stark hela tiden, så då är han också sårbar. Det blev väldigt svårt med Teddy, för tydligen måste han sövas ner varje gång. Mm. Han skulle på något vis inte klara sig mot skurkarna. Men han var ju också mycket mer så här barsk, en mycket mer barsk karaktär än vad Bamse är. Och när Bamse lanseras så är han präglad av det här på något sätt, snällheten. Och också just att man ska bemöta också de som beter sig illa med snällhet. Ja. För att man vet inte vad de har i sitt bagage.
1: Nej, och då kommer vi ju in på vissa sådana här centrala figurer i de här Bamse-berättelserna. Då tänker jag på vargen, som ju hans elakhet får ju en förklaring.
2: Den får en förklaring, och den får en förklaring ganska tidigt. Alltså redan på 70-talet så blir vargen snäll, så här heter det. Men om man läser serier senare så ser man ju att han ganska ofta återfaller. Men han, det får vi veta i ett ganska tidigt skede, vargens bakgrund. Han är föräldralös, ett hittebarn, och han växer upp med de här vargkusinerna som inte alls behandlar honom särskilt trevligt, utan bara som ett sån här, någon som de kan utnyttja när de begår brott. Och han har inga vänner. Jag minns en serie jag har läst, och nu är det här från minne för 20 plus år sedan. Men han får en vän i skolan, men det sjabblar han också bort för att han i osäkerhet och i någon slags så här preventiv självförsvar beter sig illa mot andra. Han blir ju snäll och blir välkomnad med gemenskapen, och här ges ju den här liksom svåra uppväxten socioekonomiska faktorer som förklaringsmodell till varför han blir som han blir. Och det som jag tycker är intressant med honom är ju att han fortsätter vara en ganska komplex karaktär ända in idag, där han dels manipuleras av andra kriminella i byn till att begå saker. Han är fortfarande jätte osäker och läser in att Bamse och hans vänner egentligen inte tycker om honom, och så därför börjar han bete sig på ett visst sätt innan det sen kommer fram att det är han som har missförstått allt. Eller det är en serie till exempel som jag läst här nu, var de förbereder en födelsedagsöverraskning inne i stallet och säger till honom att han får inte komma in, att det är en hemlighet, och han tar det liksom som att han blir exkluderad, och de har säkert något jätteroligt där utan honom, och är jättemarg och ledsen och börjar sen planera hyss för att avslöja dem, och sen visade sig att de har förberett en födelsedagsfest åt honom. Så sådana saker som kommer igen och igen tycker jag ändå är ganska, alltså att han fortsätter få ha nyans, och att det här hans dåliga självförtroende fortsätter prägla honom som karaktär, fast han gång på gång bemöts med vänlighet och välkomnas tillbaka in i gemenskapen. Och när han gör brott, att han då också istället för att sätta sig i fängelse så erbjuds han andra möjligheter att sona sina brott, till exempel när han stjäl Bamses häst Billy Boy för att vinna i trav, och när det här då kommer fram så sätts han och gör godis i Katalos affär som kompensation. Så.
1: Mm. Ja. Nej, jag tänkte också en annan som också delvis får en förklaring till varför han är så elak och ond är ju Krösus Sork, som vi har varit inne på, den här storkapitalisten här och Bamses huvudmotståndare. Jag menar, det berättas ju också att Krösus Sork har haft en jobbig uppväxt i skuggan av sin bror, och att han därför har blivit den kapitalist han är, som inte skyr några medel för att lyckas. Men han är ju fortfarande den här då, nog som beskrivs som elak och klipsk så att säga, och att han alltid ser till sitt eget bästa. Han är lite så här som Joakim von Anka i Kalle Anka-universumet också. Och det här att han står för allt det som Bamse ser som dåligt och negativt, till exempel det där då att girighet, och att man, eftersom Bamse anser att man inte ska tjäna mer än vad som är nödvändigt så att säga, och att han står för ett system där som betyder höga priser, dåliga varor och låga löner, så att han är den här kapitalisten ute i fingret.

0: här spetsarna. Men sen när vi var inne på det här med att Bamse ju nu då är familjefar, han har 4 barn att ta hand om tillsammans med sin fru, och just då när han blev familjefar så kom det ju också in den här aspekten av jämställdhet och familjeliv, och det är ju också någonting som man kan fundera på, att hur gestaltas den här jämställdheten, hur förverkligas det i Bamse-världen?
1: Ja, jag nämnde ju just där redan det här numret när Brummelisa och Bamse bytt plats, och de har liksom fortsatt i den andan just så här, att både det här Lille Skutt och hans fru Nina Kanin, så de delar också på vårdnaden av sina barn, och sen så har de också till exempel just så här att både Brummelisa då, Bamses fru, och hans barn Nalle Maja är sådana starka kvinnor. Att till exempel så jobbar Brummelisa en tid också på Krösus Sorks syfabrik när hon då, efter att de har fått barn, och hon ska börja jobba med någonting annat. Och då det här så blir resultatet på alla de där kläderna blir dåliga, för att Krösus Sork vill att de ska producera kläderna så snabbt. Mm. Det här är också
0: snabbmode.
1: Yes, precis. Fast det här var lite tidigare då, men redan då så kommer det in, ja. Och sen börjar ju folk klaga på de här kläderna för att kunderna inte är nöjda då de är så slarvigt sydda. Och alla får pengarna tillbaka, men Krösus skyller på sömmerskorna då, för att de har varit slarviga. Och då bildar Brummelisa en fackförening. Så det här är ju helt så här fantastiskt att hon är en kvinna som tar vid när det händer. Och sen finns det många så här olika exempel, tycker jag, på hur man på något vis i de här serierna pratar om att kvinnor inte kan eller pojkar inte kan. Och ett exempel är just när Brummelisa och Nina Kanin är badvakter och så räddar de en delfin, men en varg kommer och skrattar åt dem och säger tjejer som badvakter. Och sen så slutar det ju förstås med att de räddar både honom och hans 3 barn när de hamnar ut i en båtolycka. Och så tyckte jag också att det var ett intressant sånt här nummer när de pratar om Lucia. Så de har också rört Sveriges och kanske Svenskfinlands heliga graal. Och då är det så att Brum, som är ett av Bamses barn, vill jättegärna vara Lucia, men det är bara flickor som får vara Lucia. Och han måste ha på sig någon dum strut som man inte alls vill. Och Brum är också en ganska så här mjuk pojke i den här familjen. Och då slutar det ju med att alla får vara Lucia. Och det här är också på 80-talet, så att jag tycker liksom att...
2: Ja, vad intressant, ja. För att den där debatten har ju nog förts både här och i Sverige också. Att ska pojkar få vara Lucia, men väldigt mycket senare, ja, än 80-talet.
1: Exakt, ja. Så det här är ju också att de var väldigt banbrytande, tycker jag. Sen så har de också väldigt många så här skurkar som är kvinnor. För att fortfarande, det måste vi ju ändå säga, att hela den här grunden är ju ändå Skalman, Bamse och Lille Skutt, som är 3 killkompisar som ger sig ut på äventyr medan kvinnorna och tjejerna i serien hålls hemma. Liksom. Så det finns ju ändå den där strukturen, men de har ändå försökt att rubba den, tycker jag. Och just sådär att väldigt många tjuvar och skurkar är flickor och kvinnor. Och en sån där fin serie som jag läste var också just att det är Bamse hoppar in som polis och då blir leksaksaffären rånad av någon som använder herr Revs bil. Och Bamse jagar den här personen och så hittar han rätt på förövaren som visar sig vara fru Rev. Och hon har då varit tvungen att begå brott eftersom Mikaelina fyller år imorgon och pengarna var slut. Och här kommer också det här som vi talade om tidigare, den här förklaringsmodellen. Mm. Och då att det är en kvinnlig förövare. Och nu finns det också, det här var ju väldigt så här, okej, jag har inte råd att köpa en present till mina barn. Men och ganska ofta är det nog också så där att det är bara onda eller dumma kvinnliga karaktärer som gör något dumt. Ja, så var det nu ett så här, en serie som jag läste när då Brumma, som vi nämnde här tidigare, kom, som är de här trillingarnas lilla syster, och då vill alla barnen byta blöja och köta henne, och då säger Nalle Maja att jag är ju bäst på att byta blöja för jag är ju flicka, och då säger Bamse, det där är orättvist mot pojkarna, och sen visar det ju sig då att Brum är bäst på att byta blöja.
0: Nu är det ju alltså då jubileumsår, och jubileumsåret i ära så har det också kommit en ny film, Bamse och havets hemlighet, som baserar sig på en bilderbok, och den här filmen har haft biopremiär i Finland.

0: Finland nu i veckan. Vad ser ni om den? Hur speglar den vår tid och vilka teman är viktiga i den?
1: Jag tycker att här kommer jättestarkt fram det här miljöaspekten och nedskräpning av hav och plastproblemen. Den här berättelsen följer då en stor fisk som har irrat sig in i haven där Bamse och hans vänner bor, och den kommer från andra sidan jorden, någon slags Japan kanske. Och det där, det visar sig att jag kanske inte ska avslöja så mycket, men skräp i havet spelar en ganska avgörande roll där i berättelsen, och miljö är ju nog ett tema som har gått igen i de här tidningarna redan länge också, till exempel med Krösus och hans fabriker som förorenar, och han bygger vägar och så blir det avgaser när folk kör bil förbi folks hus och så här. Men sen är det ju väldigt så här klassisk Bamse, vänskap, att vara snäll också mot skurkarna. Den visar, tycker jag, på ett ganska pedagogiskt sätt, pratar den om hamnestadens liksom de här skumma kvarteren och vad det är för människor som bor där, och att det egentligen är, här kommer igen det här på något sätt, det här liksom socioekonomiska och vem det är som hamnar i kriminalitet och varför, och som kommer lite sådär i under, vad ska man säga, mellan raderna på sätt och vis, barerna där det dricks väldigt, väldigt stark saft och hur de personerna ser ut som sitter där. Så på många sätt tycker jag den här väldigt samma samhällskritiken som Bamse ofta ger uttryck för.
0: Mm. Och sen är det ett starkt tema som är mobbning.
2: Mm. Jo, mobbning förstås. Jo, det var ju lille Mini Hopp som blir mobbad på dagis när alla ska få välja ett instrument, men så väljer han fiol och så kan han inte riktigt spela.
1: Det är ju ett eländigt svårt instrument att spela, och det låter eländigt tills man blir bra på det.
0: Ja, men sen vänds det ju också till sin fördel. Det visar ju sen att det här fiolspelandet ger honom också en form av utrymme, ger honom också vänskap på ett sätt som kan vara kanske lite oväntat. Vi ska nu inte gå in på allt för mycket detaljer här, men just att det här med frågor om mobbning, utsatthet, vänskap är ju också någonting som har varit med från första början och som följer Bamse genom hela livet, så att säga. Så avslutningsvis så undrar jag om ni har något favoritcitat ur Bamse.
1: Man snubblar ju över många när man djupdyker i Bamse, och så här i vuxen ålder som barn tyckte jag att Skalman var en väldigt underlig karaktär och ganska irriterande när han alltid somnar precis när han behövs som mest. Idag kan jag mycket mer uppskatta hans det här att skynda och brotta med fula ord och så här. Och det här citatet kom emot flera gånger. Först ska jag inte göra något alls, och sen ska jag ta dagen som den kommer. Jag tror att vi alla skulle behöva lite mera av Skalmans visdomar i vårt liv.
2: Alltså, det är ju jätteroligt, för jag har ju valt exakt samma citat. Ja, jag är här. Först ska jag inte göra något alls, sen ska jag ta dagen som den kommer. Ja, jag har helt samma motivering att... Alltså, jag är ju inte en sån som gör det. Jag är helt jättestressad och jag har ett snabbt tempo. Jag vill att allting ska hända nu. Så därför så ska jag också behöva ha mer av Skalman. Och att vi borde bara bli bättre på att ha det tråkigt, helt enkelt.
0: Jag tror att det här är ett citat som ni skulle kunna brodera in på sådana här korsstygnstavlor och ha ovanför sängen när ni vaknar.
2: Sant.

I lite klokare på onsdag pratar vi om hur du kan träna upp ditt minne. Det kan man nämligen göra, för det gjorde Jonas von Essen och han är tvåfaldig världsmästare i minne. I sändningen pratar vi med Reidar Vasenius vad olika minnestekniker egentligen bygger på och hur minne belastas olika i olika ålder. Skriv en fråga till Reidar till liteklokare@yle.fi så hörs vi på onsdag kväll 17:30. Yle Vega.

En stor del av finländarna anser det är nödvändigt med en så kallad skuldbroms som ska förhindra att den offentliga skulden ökar. Det här visar en opinionsundersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse har gjort. Över 7 av 10 finländare tycker att Finland åtminstone i någon mån behöver en skuldbroms. Det är bara Vänsterförbundets anhängare som inte stöder en nationell skuldbroms. I östra Kongo har åtminstone 80 personer dött i ett nytt utbrott av Ebola-virus. Samtidigt misstänks närmare 250 personer ha smittats av viruset. Det här är ett ovanligt utbrott.

nigerianska styrkor har dödat en av terrorgruppen IS högsta ledare. Det här uppger president Donald Trump. Det handlar om Abu Bilal al-Minouki som blev mål för amerikanska sanktioner för 3 år sedan på grund av sina kopplingar till IS. Enligt Trump var al-Minouki näst högst uppsatt inom IS globalt. Ingen oberoende källa har bekräftat Trumps påstående. President Alexander Stubb besöker Grekland idag för att delta i ett möte för europeiska länder och länder i Persiska viken. Forumet kallas Europe Gulf och målet är att stärka samarbetet mellan Europa och Persiska viken. I samband med dagens evenemang har Stubb också flera inbokade möten på tumman hand. Här hemma fungerar inte skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt nu under veckoslutet, det här på grund av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen pågår går det inte att uträtta några ärenden i Min Skatt. Det är till exempel inte möjligt att beställa ett nytt skattekort. Tjänsten Min Skatt öppnar på nytt 8 på måndag morgon. Det här var nyheterna 9 med mig, Ida Rislaki. Nu är det dags för Vega lördag.

Klockan är 9:07 denna lördag den 16 maj. Och internationella ljusdagen firas idag. Det beror inte på att den, vad kallas det där, alltså eviga dagen där i Utsjoki inleddes typ igår eller var det till och med i morse. Utan det är egentligen till minnet av den första fungerande lasern som testades den 16 maj 1960 av den amerikanska fysikern Theodore Maiman. Dagen är ett globalt initiativ som belyser ljusets betydelse och dess roll inom vetenskap, kultur, utbildning och hållbar utveckling. Och det är UNESCO som ligger bakom den här dagen. Internationella ljusdagen alltså. Men vi kan ju koppla ihop det lite med att sommaren kommer med raska steg. Och för 110 år sedan skrevs det hemliga Sykes-Picot-avtalet under av Storbritannien och Frankrike, som dessutom godkändes av Ryssland ännu under samma år. Avtalet delade upp områden i Mellanöstern som ännu regerades av det så kallade Europas sjuke man på den tiden, det vill säga Osmanska riket. I fall om att osmanerna och centralmakterna, Tyskland, Österrike och Ungern, förlorade första världskriget, vilket de gjorde. Och det är via det avtalet vi fått många av de märkliga gränserna i den delen av världen, till exempel den mellan Jordanien och Syrien. Syrien blev ett franskt protektorat och Jordanien, eller Transjordanien som det först hette, blev ett brittiskt. Och för 60 år sedan idag utfärdades det så kallade 16 maj-meddelandet i Kina. Ett dokument som ofta betraktas som startskottet för kulturrevolutionen. Meddelandet kom efter en politisk strid inom kommunistpartiet där en teaterpjäs användes som symbol för djupare samhällskonflikter och kritik mot partiledningen. Genom att upplösa partiets dåvarande kulturledning och uppmana till massrörelse mot så kallade högermän inom partiet lade kommunistpartiets ledare Mao Zedong grunden för att rensa ut sina motståndare. Och det här dokumentet varnade för att det fanns dolda fiender inom partiet, personer som utåt sett stödde kommunismen men i själva verket hotade dess framtid. Och därmed inleddes en period av omfattande förföljelser, misstänksamhet och maktkamp inom hela det kinesiska samhället. Det här dokumentet markerade alltså början på en av de mest omvälvande och dramatiska perioderna i Kinas moderna historia. Miljontals människor, partimedlemmar, intellektuella, lärare och helt vanliga medborgare anklagades för att vara så kallade fiender eller högeravvikare och förlorade sina jobb, fängslades, förnedrades offentligt eller dödades till och med. Också kulturen förstördes, speciellt sådant som hade kopplingar till buddhistisk eller taoistisk religion. Kulturrevolutionen skapade långvariga trauman och misstro i det kinesiska samhället och många familjer splittrades. Det påverkar ännu i denna dag. 60 år sedan alltså idag det där inleddes. Och för 120 år sedan föddes Margaret Ray, en tyskfödd amerikansk illustratör och barnboksförfattare. Hon och hennes man Hans Augusto Ray skapade barnbokserien Curious George, det vill säga Nicke Nyfiken, om en nyfiken apa och hans bästa vän, mannen i den gula hatten. Och vänner av det engelska progressiva rockbandet King Crimson ska lystra. Bandets grundade medlem samt den enda som varit med i King Crimsons samtliga comeback-versioner, Robert Fripp. Han fyller 80 år idag. Han spelar gitarr samt keyboard, synt eller vad som helst nu med tangenter verkar det som. Robert Fripp har också samarbetat med stora namn som David Bowie, Brian Eno, Talking Heads, Peter Gabriel och många fler. Men 80 år idag alltså,

Robert Fripp. En annan gitarrist som firar 80 år idag är belgaren Francis Goya, riktigt namn François Edouard Weyer. Han blev mycket populär i många europeiska länder i början av 80-talet med sina återhållsamma romantiska underhållningsarrangemang av välkända melodier från olika länder, också från Finland om jag minns rätt. Jag minns att min pappa hade kassetter av Francis Goya just under 80-talet och jag lyssnade på dem ibland. Goya turnerar fortfarande och sågs i Finland senast under förra året faktiskt. Slutligen, det har varit mycket prat om Michael Jackson under den senaste tiden eftersom filmen om honom går på biograferna. Men det finns en annan Jackson som fyller 60 år idag som haft stor framgång. Lilla syster Janet Jackson. Hon är också en av de mest säljande artisterna genom tiderna faktiskt. Och framgången kom igång i och med den tredje skivan, Control, från 1986. Detta gyllene popår. Den skivan blev etta på amerikanska albumlistan och efter det har det blivit 6 album ett år till. När det gäller singlar har hon hunnit med hela 10 stycken listettor på den amerikanska Hot 100-listan. Men vi tar det från genombrottet. Låten som kanske inte blev etta på Hot 100-listan, men det var en stor hit, var den kanske topp 3. Det är alltså låten Nasty från skivan Control. Grattis Janet Jackson på 60-årsdagen.

0: Vilken fröjd att leva i Finland, för här händer det hela tiden saker politiskt. Jenna, vad tar du upp i senaste politiken?
1: Att Gallup-ettan Socialdemokraterna har skakats av flera skandaler här under våren. Och det är svårt att inte låta tankarna gå till hur det brukar gå för de finska herrarna i hockey när vi leder. Och sen helt plötsligt leder vi inte längre.
2: Freddy. Harry Jallis Harkimo skulle ha behövt en godnatts sömn om han blev väckt av hornetar som jagade drönare. Dagen innan hade flera ganska stora politiker lämnat hans parti.
0: Jenna Emtö, Freddy Wahlström och jag, Joakim Brunt, säger kom till vårt glada sällskap. Du hittar politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 3.

Santana och Michelle Branch med The Game of Love. Nu ska jag berätta någonting som du ska vara uppmärksam på ifall du tänkte röra dig med bil i huvudstadsregionen idag. Det pågår ett

stort löpevenemang som samlar tiotusentals människor. Helsinki City Run pågår idag. Och det innebär både maraton och halvmaraton med start från Olympiastadion. Maratonloppet och maratonstafetten inleds klockan 9.30, alltså om 10 minuter ungefär. Medan halvmaraton löps under eftermiddagen från klockan 14.20. Rutten den går runt Följesöfjärden på västra sidan av Helsingfors centrum. Så om du rör dig med bil där i trakterna, så var förberedd på att det kan finnas vägar som du inte kan ta helt enkelt. Helsinki City Run är Finlands största löpevenemang. Över 20 000 löpare från kring 90 länder sägs vara anmälda. Alla springer ändå inte idag, för en del kortare distanser löptes redan igår. Och ikväll sker förstås den stora Eurovisionsfinalen där Finland är stor favorit. Det leder antingen till stort firande i natt eller sen en enorm besvikelse. Jag menar, vinsten är ju inte självklar. Danmark, Grekland, Frankrike, här finns flera kandidater som kan hota Finlands vinst på allvar ännu. Och Australiens Delta Goodrem har stigit starkt i oddsen sedan torsdagens andra semifinal. Och ja visst, Israels Noam Bettan lurar där också. Det bidraget samlar som vanligt sympatiröster oavsett låten. Och medan många motsätter sig en israelisk vinst i tävlingen, så är det mycket svårare att rösta mot en låt jämfört med att rösta för en låt. De som solidaritetsröstar kan koncentrera all röstning på en enda kandidat, medan de som motsätter sig sprider rösterna på 24 andra kandidater. Så här är det nu bara. Det blir alltså spännande vad den oddsen säger, för du minns väl att Kai var starkt vinsttippad i oddsen inför Eurovision Song Contest i Basel förra året i Schweiz, men blev slutligen sedan på fjärde plats, vilket inte är fyskam det heller förstås. Hur som helst, det finns många ställen att följa med kvällens direktsända show. Många barer har sändningen på storskärm och en del större utrymmen har bokats för just det här ändamålet på sina ställen. I Pete Parkkonens hemkommun Pihtipudas i mellersta Finland har Pihtipudassalen i kommunens centrum bokats för det här. I Lappträsk, där Linda Lampenius hållit till under sin barndoms somrar, ordnas Eurovisionsuppesittarkväll åtminstone på Hotel Hanhi-trakten. Jag har inte hittat något annat, men folk sitter väl i hemmasoffan åtminstone och kollar ikväll. Direktsändningen från Wien i Österrike börjar alltså klockan 22.00 på Yle TV 1 och i Yle Arenan. Det svenska referatet sköts som vanligt av Eva Frans och Johan Lindros. Mikko Silvennoinen sköter det på finska. Och sändningen refereras även på samiska, ukrainska och ryska. Välj rätt ljudspår på kanalen för det du vill höra. Snart ska jag berätta vad jag har att bjuda på denna lördag i Vega lördag, men innan det ska vi väl ta den där eldslungan.

Lycka till Linda och Peter ikväll. Det gäller att spruta elden i rätt riktning ikväll i den stora Eurovision-finalen från Wien i Österrike. Nu en titt på förmiddagen här i Vega lördag. Efter elvans nyheter får jag besöka av lördagsgästen, författaren Johanna Holmström. Hon är aktuell just nu med den andra boken i hennes spänningsserie som heter Rovdjuren. Den första boken heter Vargens unge och den nya, den heter Björndreparen. Den kom nyligen ut. Men rovdjuren i sammanhanget är varken vargar eller björnar. Det är människor. Holmström är också känd för böcker som Själarnas ö, Handbok är klar, drömmar, Borde hålla käft, en bok om Märta Tikkanen, Asfalts änglar och fler därtill. Och du har kanske också läst hennes krönikor i Hufvudstadsbladet som ibland väcker lite debatt. Efter elvans nyheter som sagt, då får jag besök av Johanna Holmström. Men nu till dagens fingret på. Har du ett favoritmuseum du alltid återvänder till? Eller har du gjort en oväntad upptäckt bland montrar och utställningar? Kanske minns du ett museibesök från barndomen som satte spår? Eller har du en åsikt om hur museer borde förändras i framtiden? Idag sätts fingret på museer. Och jag vill att du delar med dig av dina bästa eller kanske märkligaste museiupplevelser. Jag vill höra om allt från små lokala pärlor till världsberömda institutioner, från gamla föremål till moderna konstinstallationer. Kanske du kliver in genom tunga dörrar och plötsligt befunnit dig i en helt annan värld. Kanske möttes du av svaga dofter av gammalt papper, polerat trä eller till och med av konstnärens färska penseldrag. Golvet knarrar under skorna och varje rum berättar om ett annat liv, en annan tid. Museer kan vara lite som tidsmaskiner. Här kan du stå öga mot öga med forntida skelett, stirra in i ögonen på ett porträtt från 1800-talet eller förundras över uppfinningar som förändrade världen. Och museer är inte bara för historia. De är levande mötesplatser där vi kan fundera på vad det egentligen betyder att vara människa. Kanske har du skrattat åt en oväntad detalj i en utställning, rörts till tårar av ett föremål eller blivit inspirerad att se din egen vardag med nya ögon. Nina Sederlöf, hon har talat med Cecilia Etzell som är museibiträde på konstmuseet Chappe i Ekenäs. Och hon recenserar också konstutställningar för tidningen Västra Nyland. Hon besöker mycket gärna museer. Och du hör mera av vad hon har att ha för tankar om museer efter Herman's Hermits med låten Museum.

0: Cecilia Ezell, museer av olika slag hör till din vardag och till din fritid. Och förutom att du jobbar på ett museum som museibiträde på Chappe i Ekenäs, så recenserar du konstutställningar för tidningen Västra Nyland och så besöker du också många museer på din fritid. Berätta, vad är det senaste museet som du har besökt, om vi då inte räknar med din arbetsplats förstås?
1: Ja, senaste museum som jag besökt så var nog arkitektur- och designmuseet och sen också Helsingfors stadsmuseum. Och det var egentligen kanske lite nog i tanke på eget jobb, men det var väldigt trevligt och de har väldigt fina utställningar där för tillfället.
0: Nu berätta lite vad du såg så där i korthet. Om vi tar arkitektur- och designmuseet, vad såg du där?
1: Jo, de hade en utställning som fokuserar lite på Tove Jansson och där fanns en del av det som också handlar om Klovharon som alltså är hennes sommarplats dit i Borgå skärgård. Det var kanske det som mest intresserade eftersom på vår arbetsplats så har vi också den här sommaren en utställning som lite har Klovharon som tema. Men det var väldigt intressant att just besöka ett annat museum och se hur de, vilken vinkling de har och när de självklart fokuserar ju lite mer på själva arkitekturen och designen och husen som Tove har haft och hemmen som hon har bott i och hur de har blivit byggda.
0: Nå, säger du kort om Helsingfors stadsmuseum som blir nyfikna. Vad kunde du se där eller vad fascinerade dig där?
1: Jag tycker absolut att deras den här pedagogiska delen är otrolig. Den här lilla staden som de har där inne som är menad för alla åldrar och är väldigt atmosfärisk. Där finns en hel del man kan röra och leka med. För barn är det ju självklart jätteroligt föremål som man kan titta på. Och den berättar ju väldigt mycket om just stadens historia från just 1700-tal och sedan framåt. Det som jag tyckte att var alldeles ljuvligt var att de hade en låtsas lägenhet som man fick gå in i som kallades för mummola som då ska föreställa, representera allas mummon och farmons hem. Allting med sån här retroinredning och gamla radion och tvn och fina filtar som ska finnas hemma hos en mummo. Det var ganska mysigt.
0: Du berättar ju kanske lite, kunde beskriva fint det som jag tänkte fråga dig till näst, men jag tänkte i alla fall om du skulle kunna smycka ut det lite mer ännu, att vad får du själv ut av att besöka ett museum? Om vi tänker sådär Cecilia som privatperson.
1: Självklart får man ju alltid lite inspiration och idéer från andra museer när man själv tänker mycket på utställningar och sånt. Men det är ju nog en upplevelse och det finns alltid någonting du kan lära dig från ett museum. Jag tycker att det är ju någonting som berikar oberoende om det har varit en positiv eller negativ sån här utställning. Man har lärt sig någonting, man får någonting ut av det. För det mesta så tror jag ju nog att det brukar vara positivt för de flesta. Och det som jag tycker att själv är väldigt fint är ju att man slipper fram och se saker, föremål som man kanske inte har hemma i sitt vardagsrum. Och man kan få lära sig lite mer om dem och beundra just vackra föremål, möjligtvis jättefina hantverk och sånt.
0: Är det just föremål och hantverk som är din liksom, ja, det som du kanske helst ser? Eller har du något annat så här favoritföremål eller någonting sånt?
1: Hantverk är definitivt nog en stor, viktig del för mig. Jag tycker om att se på någonting, bryta ner den här processen, arbete som troligen har gått in i det. För jag tycker att det är alltid en stor och viktig del av ett föremål, ett konstverk. Det har inte bara manifesterat sig från tomma intet, utan det har funnits ett arbete, en tanke, en idé bakom det. Så hantverk är definitivt någonting jag väldigt mycket uppskattar.
0: Du talade om positiva och negativa utställningar. Vad menar du då? Är det din upplevelse eller din känsla?
1: Det är ju din egna upplevelse, din egna känsla. Jag tror inte att något museum någonsin utgår från att vi ska uppröra alla. Det som ett museum oftast utgår från är ju kanske det att det här är någonting viktigt att ta upp, det här är någonting vi behöver komma ihåg, det här är någonting vi ska lära oss av, det här är någonting värt att ta fram. Och självklart så kan det inte bara vara tragedi och sorg hela tiden, men till exempel just inom krigshistoria så finns det ju nog en hel del olika museer som de kanske har lite svårt att göra det lättsamt och glatt tema och innehållet. Men jag tror att den här mänskliga delen som finns i nästan allt tema vad en ett museum tar fram, så den här mänskliga delen som kan röra oss och som kan få oss att förstå och också komma ihåg såna här saker bättre. Jag tror att det är ju självklart upp till var och en hur man upplever en utställning. Självklart kan det vara väldigt rörande och väldigt, kanske till och med tungt, men också väldigt viktigt. Ett exempel som jag så här nu hastigt tänker på är Frontmuseet nära Hangö, som då också tar upp just krigstider. Och det handlar ju väldigt mycket om just förlust och sånt. Men att en av de kanske positiva sakerna som de tog fram också där var hur mycket de här soldaterna pysslade under sin tid då det inte hände någonting där. Och allt möjligt jättefint, vackert hantverk som de har lagat och väldigt skickligt skapa och illustrera. Och det kanske är någonting som också visar hur man kan hämta med det lite roliga mänskliga med där bland med såna här tunga ämnen.
2: Så det var Nina Cederlöf som talade med Cecilia Etzell som gärna besöker museer och som jobbar på Konstmuseet Chappe i Raseborg, Ekenäs för att vara mer exakt. Det finns en artikel med Cecilia och hennes museumerfarenheter på Svenska Yles webbplats just nu. Men nu är det din tur. Har du ett favoritmuseum, stort eller litet, som du alltid återvänder till? Och varför är det just det? Minns du ett museibesök från barndomen som har satt spår hos dig? Vad har det riktigt gjort för intryck egentligen? Varför? Har du någon gång blivit riktigt överraskad eller berörd av något du sett på ett museum? Under artikeln som jag nämnde finns ett formulär du kan fylla i. Där kan du dela med dig av dina berättelser och tankar kring museer du besökt eller vill besöka. Kanske du har tankar på vad ett museum borde vara. Du kan också skriva e-post på adressen vega@yle.fi. Eller du kan ringa in till mig hit i studion på numret 0600 11 12 13. Så får du tala med mig och alla andra som lyssnar och berätta om dina museierfarenheter. WhatsAppen är också igång. Jag ska berätta numret efter John Paul Young med Love is in the air.

0: John Paul Young där, som sagt, Love is in the air. Jo, WhatsApp-numret kan man också kontakta studion med idag. Och numret till WhatsAppen är 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48. Men det har kommit ett meddelande in via artikeln med Cecilia Etzell där på svenska.yle.fi. Och det är Revungarnas farmor som har skrivit in följande. Mitt kanske första och starkaste museiminne är från ett skolbesök på Biologiska museet i Åbo. De uppstoppade djuren, vackert placerade i glasmontrar, gjorde då ett mycket starkt intryck på mig. Det var på den tiden när tvn ännu var svartvit och bilder av vilda djur i böcker oftast var målade illustrationer. Därför kändes mötet med de verklighetstrogna djuren nästan magiskt. Jag vill också tacka detta program för tipset om museiminnen, eftersom jag nästan helt hade glömt att Biologiska museet ens existerar. Vad roligt. Nu har jag dessutom barnbarn i precis rätt ålder, så kanske det snart blir de som får ta farmor med på ett nytt besök till Biologiska museet i Åbo. Tack, Revungarnas farmor, vad roligt. Och det här påminner mig om Ostrobotnia Australis i Vasa. Det var första gången jag såg en stor mängd uppstoppade djur och jag var fascinerad att oj, finns det så här mycket? Jag tror jag var, jag vet inte vad jag låg eller högstadie gick jag i då när jag besökte Ostrobotnia Australis. Nu är det kanske kopplat ihop med Österbottens museum. Jag är inte helt säker, det kanske var så. Men vi har ett samtal här och vi säger god morgon till Anna. Hallå?
1: God morgon.
0: Vad har du att berätta om gående museer?
1: Ja, alltså det är nog mycket jag har varit på, till exempel det bästa, alltså när, med tanke på att jag är synskadad, så är synskadad. Så en bra guide och interaktiv museum och där människan får vara med, det är nog det viktigaste, absolut.
0: Ja, jag håller med.
1: Att jag måste säga att Kudnäs till exempel i Österbotten, så det var ju ett litteraturmuseum, kom ju på det själv här under låten också. Där har jag besökt två gånger, så det är på Pörkenäs, när jag var på Pörkenäs lägergård på ett läger 91 och så också när jag studerade i Nykarleby, så hörde det till att de berättade om i vilket rum vi var och allt sånt här, så då var det intressant att höra.

0: göra om Sakarias Topelius. Det var en bra guide som berättade då.
1: Precis.
0: Och nu 2014 så var jag då var jag på ABBA-museet i Stockholm. Nu vet jag inte om det är någon som har varit där.
1: Jag har varit där.
0: Men jag kommer ihåg att, att man fick gå in till exempel och i olika rum. Olika ABBA-medlemmar berättade då saker och ting. Och sen det bästa var att gå in i studion och försöka sjunga med ABBA.
1: Ja, just det.
0: Ja, och jag var själv med i studion också.
1: Ja, och jag kan ju berätta till alla som inte har varit i ABBA-museet. ABBA-museet förstås jättemycket ABBA och det är ju kul i sig. Men det handlar ju också om den svenska popmusikens historia samtidigt. Och det är också väldigt intressant.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Alltså jag är nog inte någon aktiv museibesökare i sig. Så det är jag nog inte. Jag är alltid lite sådär när det är konstutställning och så att ja. Jag vet nu inte riktigt, men nu har jag blivit ombedd att fara och se, eller liksom göra någonting om när man försöker göra ett museum också tillgängligt, liksom någonting för synskadade på.
1: Precis.
0: Ett konstmuseum, så jag behövdes lite, så fick jag väl hint om att jag behövdes. Så någonting är på gång, men jag vet inte nu när och var.
1: Okej, så du fick
0: eller
1: vara
0: när,
1: liksom...
0: vet jag inte.
1: Fick vara konsulten på plats, så att säga.
0: Nej, inte ännu varit, men... Vi ska se. Jag vet ingenting ännu, men någonting lär vara på gång.
1: Okej, men det är ju intressant. Du lär ha en fråga också till lyssnarna.
0: Ja, är det någon som känner till att finns det nordisk litteraturmuseum? Till exempel, där man, jag talar om Torbjörn Egner, Astrid Lindgren etc. Så är det någon som har varit på något sånt? Det skulle vara intressant att höra.
1: Just det. Det finns ju... Oftast är det ju liksom enskilda författares kanske hem som brukar vara öppna. Vet du, H.C. Andersens hus i Odense i Danmark eller något sånt där. Astrid Lindgren får väl också. Men ja, att det skulle finnas bara för nordiska författare ett ställe. Du tänker så?
0: Ja.
1: Just det. Ja, det känner jag faktiskt inte till. Man kan ju gå på bibliotek förstås och plocka åt sig böcker. Men där man verkligen berättar i någon relevant miljö kanske. Ja, det skulle vara intressant.
0: Ja, just det. Ja, därför för att jag nu läser en bok om Astrid Lindgren, så därför slog det mig just.
1: Okej, jag förstår. Men ja, om någon lyssnar och känner till om det finns någonting sånt här som man kunde besöka i något nordiskt land så skulle det vara intressant. Alltså nordiska författare, någon typ av museum som rör sig i de sfärerna. Hej Anna, tack så mycket för att du hörde av dig till Vega lördag och du ska ha en riktigt fin fortsatt lördag.
0: Detsamma, hej.
1: Ha det gott, hej.
0: Hej.
1: Det var Anna från Karis och jag har som sagt fingret på museer idag. Jag vill höra allt om museer, dina erfarenheter. Och man kan ringa in till studion på numret 0611 12 13. Och man kan ju förstås också som sagt skicka WhatsApp ifall man vill skicka ett meddelande via det. Och då är numret 044 421 48 48. Här kommer Ray med Nightingale Lane.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Ray där med en väldigt lång låt, Nightingale Lane. Och här i Vega lördag har jag satt fingret på museer och där kom in en del meddelanden jag ska läsa upp här. DJ Ratbone har skrivit in följande meddelande. Från Raten, Porti och Vinterkrigsmuseet till Normandis kust och de otaliga landstigningsmuseerna där. Något med den mörka krigshistorien fascinerar. Fantastiska tekniska uppfinningar, krigskyrkogårdar, koncentrationsläger och lite dystopiska känslor. Så mycket resurser lagt på konflikter. Häftigt men hemskt, berättar DJ Ratbone, som har besökt tydligen många sådana museer. Tack för det meddelandet. Och sen har vi Anna som har skrivit in följande. Det är alltid när man kommer till en svettig, myllrig och bullrig stad och kan gå in på ett museum och njuta av kyla, lugn och underbar konst. Ja, det är alltid ett nöje antar jag. Ja, men det är sant. Det där är bra att komma ihåg ifall man besöker storstäder och det är vet, mitt i sommaren, juli kanske, augusti. Och det är hett. Ta det museet, kanske ett museum som inte är så jättepopulärt, men som ändå har någon typ av luftkonditionering. Gå in dit och njuta av vad de har att bjuda på och den kyligare luften. Det kan vara en bra idé. Tips här från coachen. Snart blir det nyheter här i Ylevega med Ida Rislacki. Men efter det så fortsätter jag ha fingret på museer. Och man får gärna ringa in och skicka meddelanden om sina egna erfarenheter och tips angående museer. För nyheterna blir det Paul Oxleys Unit med How Hard Can It Be?

Här är nyheterna klockan 10. God morgon. I Nyland vittnar många invånare om att de inte fick varningsmeddelandet om den misstänkta drönaren igår morse, fast de har appen 112 installerad på telefonen. Det är via appen och via Yle som myndigheterna skickar ut varningsmeddelanden till allmänheten. Ändå fick riksdagen information om det potentiella drönarhotet först klockan 7 igår morse när faran redan var över. Medlemmar i försvarsutskottet sökte information om händelsen via text-tv och andra plattformar. Just nu deltar försvarsminister Antti Häkkinen i Yles program Morgon ettan för att diskutera hur myndigheternas kommunikation om drönarna lyckades. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina nästa vecka för att träffa sin kinesiske kollega Xi Jinping. Enligt Kreml ska presidenterna bland annat diskutera hur länderna kan utöka sitt strategiska samarbete. Putins besök ska inledas på tisdag och pågå i 2 dagar. Lika långt var också den amerikanska presidenten Donald Trumps besök i Kina som

0: demonstrationer både för och emot Israels deltagande ska ordnas idag. I kvällens final representeras Finland av Linda Lampenius och Peter Parkkonen med sin låt Liekin heitin. Kvällens final börjar klockan 22 och du kan titta på den i Yle TV 1 och på arenan. I den nordligaste delen av Finland har polardagen börjat. Det betyder alltså att solen inte går ner över Utsjoki på över 2 månader. Också i södra Finland har nätterna blivit ljusare. Nästa mörka natt, den inträffar först i början av augusti, meddelar den astronomiska föreningen URSA. Lördagsvädret, det blir mulet med regn och regnskurar på många håll. Närmast i landets västra del kan det vara uppehåll. Det är mest mellan 8 och 19 grader idag och mest svag vind. Det här var nyheterna med mig, Ida Rislaki.
1: Tack för nyheterna, Ida. Jag heter Kike Bertell och det här är Vega lördag. Jag undrar, har du någonsin besökt Louvren i Paris och stått i en oändlig kö för att få se på den där lilla, lilla tavlan som alla vill se? Nämligen Mona Lisa. Den är 77 cm gånger 53 cm. Den är inte stor och den är i ändan av ett stort rum. Och man får köja och köja innan man är tillräckligt nära för att se någonting av den. Och sen är ögonblicket snabbt förbi. Men man kan ju lyssna på en låt också. Det här är Nat King Cole med Mona Lisa.

0: idag. Och jag tar emot era samtal på numret 0611 1213. Och Maj-Britt från Helsingfors har tagit chansen för att ringa in. Hallå där, Maj-Britt.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du har något speciellt att berätta. Du har en speciell samling som du har hållit på med i många, många år.
1: Jo, jag har ju rest ganska mycket och varit på museer utomlands. Men att jag har samlat på museer i Finland. Och jag antecknade den på en lista eftersom jag besökte den. Och på listan finns det 137 museer.
0: Det är ju fantastiskt många. Är det i alla hörn av landet?
1: No, det är nog mest i södra Finland, men det är nog lite här och var i landet, ända upp till Torneo, Sankt Mikkel och det ena och det andra.
0: Hur föddes den här tanken om att du verkligen började samla på museibesök, olika museibesök?
1: Jag är så intresserad av att gå på museer. När jag kommer till en ny ort så museer, det första som jag kollar, vad finns det för museer och vilka vill jag se? Mm. Det är så intressant, man får en så bra helhetsblick av kulturen och människorna och konstnärerna i trakten.
0: Mm. Så jag antar att det är allt från hembygdsmuseer till konstgallerier och historiska museer och all världens.
1: Ja, konstgallerier har jag inte antecknat, utan det är rena rama museer, de som går under namnet museum som jag har samlat på.
0: Okej. Okay. Eftersom du har 137 museer från vårt land på din lista, då måste du ha några som är väldigt minnesvärda, tänker jag. Men finns det någonting du vill nämna helt enskilt?
1: Det är nog sådana museer främst som redan är stängda.
0: Aj.
1: Bland annat ett flaskmuseum någonstans var det var i mitten av Finland. Med allt från parfymflaskor till brännvinsflaskor och allt som finns, medicinflaskor däremellan. Och sen de blindas museet tyckte jag var väldigt intressant, men det är ju tyvärr stängt i Helsingfors, det är ju stängt.
0: Ah, okay.
1: Det är många museer som har stängt, men jag måste säga att det som jag trivs bäst på så är Reis museum på Apollogatan i Helsingfors. Det är ett litet, mysigt museum och där hittar man alltid någonting nytt att titta på.
0: Just det, Reis museum.
1: Jo, på Apollogatan. Det har öppet en gång i veckan och det är gratis inträde.
0: Ja, förstår. Måste man boka sig till någon typ av rundvandring eller kan man gå fritt där?
1: Nej, det behöver man inte. Där finns vänlig personal sen som berättar.
0: Okej. Vad intressant. Det här är ju ett av de här...
1: De köpte en tavla av det där Helene Skärmbäck här för ett par år sedan.
0: Mm.
1: Flicka med blått bland.
0: Så är det här en samling alltså som bara utökas hela tiden där just på det där museet?
1: Jo, de köper när de hittar någonting intressant. Och där finns allt från vapen, silver och konst och inredning. Man får gå omkring där i olika rum och njuta av den vackra inredningen och utsikten mot Hesperiaparken.
0: Nu är jag inne på Reits webbsida faktiskt. Jag ser att de har också klockor, porslin och snusdosor.
1: Jo, där finns vad som helst.
0: Det är fantastiskt. Det här är kanske ett av de mer okända som faller mellan raderna så att säga museer i Helsingfors. Det finns så många i Helsingfors som har missat lite det här.
1: Jo, det här är ett av dem och det andra är Kirpilas museum på Hesperiagatan.
0: Kirpilas museum. Det måste jag ärligt sagt säga att jag inte har hört talas om. Kan du berätta mer om det?
1: Det är ett konstmuseum. Jo, han samlar på konst.
0: Okej. Och nu har jag hittat den webbsidan också. Så nu ser jag vad det är frågan om. Norra Hesperiagatan 7 som sagt. Och det här är en gammal bostad som är fylld med konst.
1: Det är en vacker, stor, gammal bostad som man vandrar omkring i. Men där guidas man alltid.
0: Ja. Vad intressant. Har du några museumplaner på kommande här? Har du liksom nummer 138 på kommande?
1: Vet du, det blev på hälft när min rörelseförmåga försvann.
0: Mm.
1: Så då drog jag ett streck.
0: Okej.
1: Okay. Och det har jag inte sen gått på den där listan.
0: Okej, okay, jag förstår. Men 137 är en stor siffra. Så man får väl kanske vara nöjd med det också.
1: Jo, jag är jättenöjd med det. Och jag har sett så underbara museer och många trevliga hembygdsmuseer också på landsorten.
0: Mm. Hör du Maj-Britt, hur kommer din lördag att fortsätta idag?
1: Den kommer nog, jag bor på ett äldreboende så det går, vet du, i lugna tecken. Man går enligt måltiderna.
0: Jag förstår.
1: Klockslagen.
0: Mm. Jag hoppas att det är bra meny idag. Det är lördag trots allt. Då ska det vara lite helgmat.
1: Jo, det är ungslags. Det är ungslags idag.
0: Trevligt. Det låter ju bra och gott. Mm. Maj-Britt, tack så mycket för att du ringde in och berättade om den här hobbyn. 137 inhemska museer plus alla de utländska du har hunnit också besöka. Ja.
1: Jag rekommenderar faktiskt den här hobbyn.
0: Ja, jag håller helt med. Att det, har inte man haft som hobby att besöka museer så börja nu. Det är nog värt det.
1: Ja, börja med de här små museerna.
0: Ja.
1: Så orkar du med dem.
0: Ja. Tack ska du ha Maj-Britt och du ska ha en fin fortsatt lördag.
1: Tack detsamma.
0: Hej hej.
1: Tack, hej då.
0: Det var Maj-Britt från Helsingfors och hon tipsade som sagt om Reits konsthem eller samling och sen det här konsthemmet Kirpilä, båda Helsingfors. Här är ett till samtal på kommande ska vi säga. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med?
2: Ja, här är jag. Ursäkta, jag har inte talat så mycket idag ännu.
0: Det är okej, Eja. Varifrån ringer du, Eja?
2: Jag ringer i Helsingfors, men jag skulle berätta om en liten annan pärla.
0: Ah.
2: Här, inte så långt borta från Helsingfors, så det är Lovisa museet, så kallat kommendantens hus.
0: Ah.
2: Den andra våningen, när man har klättrat upp från första våningen till sådana 1700-tals trätrappor i andra våningen så hittar man en underbar 1700-tals värld där uppe.
0: Ja, där har jag aldrig varit. Men jag ser en bild på det just nu, kommendantshuset i Lovisa. Det ser väldigt vackert ut.
2: Ja, det kallas för kommendantens hus, men nu för tiden man är lite osäker att var man har kommendanten i själva verket har bott. Men att huset, det är fint. Och det där samlingarna där uppe så i andra våningen, det är jättetrevligt att se. Otroligt små fina samlingar.
0: Vad är det för typ av samling? Vad finns där?
2: Där är möbler, där är glas, där är aj.
0: Allting.
2: Ja, sen där är fint kök och det är en pärla.
0: Ja, jag läser här också att det har funnits guld- och silversmeder i Lovisa och deras verk kanske kan man också säga.
2: Jo, och sen där är ännu på vinden lite mera. Att det är mycket spännande att ta till exempel barn med.
0: Ja, ah, det har du gjort kanske?
2: Ja.
0: Ja, okej.
2: Okay. Jag har haft mina barnbarn där.
0: Ja. Har du kanske rötter i Lovisa eller?
2: Nej, inte på det sättet. Inte på det sättet, men jag har fyra, ett 50-tal somrar där runt omkring och det där och varje sommar har jag varit i museet för att uppleva den där samma känslan som jag hade då jag första gången gick in där.
0: Oj, hur gammal var du då?
2: Nu var jag 30 då.
0: Ja, du var 30 år när du första gången gick in dit?
2: Ja, nu är jag över 80.
0: Okej. Ja, nå där är 50 år.
2: Och det är spännande, de där trapporna.
0: Ja, just det.
2: Det är många olika sorters trappor.
0: Är de branta eller?
2: Ja, men det är nog bra ledstång.
0: Okej, det är tur det. Det kan ju vara lite med äldre hus och ibland kan det vara väldigt branta de där trapporna.
2: Ja. Men för barn, det är kanske kivåka det där från andra våningen till vinden. Så jag kommer ihåg min dotter konta upp den.
0: Aj.
2: Ja.
0: Ja,

0: Ett sätt att ta sig säkert upp. Ner på knä och sen upp.
1: Jo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad roligt. Hej Eija, tack för det här tipset. Lovisa, alltså kommendanshuset, som är en del av Lovisa stadsmuseum. Så att dit bara nu eller i sommar. Det är ju en bra idé.
1: Sommar.
0: Mm.
1: Sommar och sol.
0: Det blir bra. Tack Eija för att du ringde in och du ska ha en riktigt fin fortsatt lördag.
1: Tack detsamma, hej.
0: Hej hej. Det var Eija från Helsingfors, roligt med samtal till studion. Vi ska snart lyssna på Cecilia Etzell, det vill säga vårt museibeträde som jobbar på Schappe i Ekenäs. Vi ska låta henne berätta hur hennes intresse för museer väcktes. Men innan det, Håkan Hellström med Evergreen, min vän Evergreen.

0: ett meddelande av Paavo som tipsar följande. Moi! Motormuseum söder om Visby, nära Pippihuset. Verkligen unika saker och idéer från dåtiden för tekniskt intresserade. Tack för det, Paavo. Roligt att det kommer in tips om museer. Jag har alltså satt fingret på museum idag. Och vi ska höra på Cecilia Etzell som har blivit intervjuad av Nina Sedelöv. Cecilia jobbar alltså på Konstmuseet Chappe i Ekenäs och hon brukar också skriva om konstutställningar för tidningen Västra Nyland och hon tycker väldigt mycket om att besöka museer. Men hur väcktes det här intresset för museer egentligen?
1: Jag fick nog ett stort intresse för historia överhuvudtaget tack vare en av mina lärare som egentligen inte skulle vara vår lärare i historia, men han hoppade in och dra en historielektion. Och han hade sån bra inlevelse medan han berättade om medeltiden att det var svårt att inte lyssna på honom och inte tycka att det var fascinerande. Han hade nästan ett lite teatraliskt sätt att förklara och beskriva. Och det fick mig att tänka att wow, det här kan ju vara till och med roligt. Det handlar inte bara om att komma ihåg åratal och vilka gränser som har varit var. Men sen tror jag också att det finns en annan liten, en av våra allas troligen favoritprofessor Indiana Jones som nog har hjälpt till också.
2: Sant. Där tror jag nog att ganska många har fått en liten, ja, en annorlunda insyn kanske i vad det kan vara att vara arkeolog eller historiker. Men det är ju å andra sidan fint att det förekommer sådana, vad ska man nu kalla dem sen då, förebilder eller så.
1: Jo, precis. De kanske inte var riktigt realistiska, men inspirera och det är ju viktigt.
2: Och är det lås till din historielärare som har kunnat, eller den här vikarien dessutom, som har kunnat väcka den här ådran hos dig? Det är beundransvärt.
1: Jo, precis. Och shout out Martin Chevin. Tack.
2: Just det. Där tummen upp, Martin. Cecilia, du upplever ju museer ur tre olika perspektiv kan man säga. Som besökare, som kritiker av konstutställningar och förstås som anställd som museibiträde då på Chappe. Hur påverkar den här så att säga mångsidiga kombon din syn på museer?
1: Den kan ibland göra så att jag, som sagt, jag tittar mycket på processen och arbetet. Både när det gäller utställningar men också konstverk och föremål. Och kan ganska bra också se och föreställa mig vad som har gått in i arbetet. Och det är både gott och ont, ska man säga. Ibland kan man se att här någons iver har kanske tagit slut med någonting. Men sen ibland kan man se att det är alldeles genialt vad någon har gjort och att hur har den kunnat hitta på någonting sånt här? Jag tror att också en liten sån här en hemlig talang jag har fått är att kunna förutspå möjliga problem ur besökarens synvinkel. Sånt här som just man ofta tänker och talar om är ju användarvänlighet. Man måste alltid tänka på att vem som helst, vare sig du går på dina två egna ben eller har rullstol eller annat, så måste du kunna slippa fram till och se en utställning. Och sådana saker så noterar jag definitivt nu för tiden mycket mer antingen när jag är på eget arbetsställe eller sen om jag går på besök någon annanstans. Samtidigt har jag också mycket mer förståelse för museer och deras personal. Om till exempel jag skulle hitta ett stavfel på en text i en utställning så går jag inte kanske och direkt kommenterar eller kritiserar eller skäller ut någon. Det finns alltid mänskliga fel. Jag vet att det troligen finns ett helt team som har gått igenom de här texterna där långt innan och tittat på dem ända tills man blir blind. I slutet av dagen så är det ju ändå ett museum. Om någon sådana här små misstag finns här och där så brukar jag oftast just kämpa om att vi är inte en hjärttransplantationssjukhus och det kanske inte är så farligt.
0: Så berättar alltså Cecilia Etzell som jobbar som museibiträde på konstmuseet Chappe i Ekenäs. Och ja, det där med tillgänglighet med museer, det är ju numera uppmärksammas allt mera, men det finns många museer som kanske inte alltid tänker i de banorna, men det löns alltid att tänka i de banorna så att alla kan ta del och det blir bättre för samtliga att uppleva vad som finns inne på museer. Jag har fått ett meddelande här, ni kanske minns att Anna från Karis ringde in tidigare, så hade hon en fråga angående just det här med om det finns någon typ av museum eller sammanhang där man kan lära sig mera om nordiska författare. Och Georg har skrivit in ett meddelande via e-posten och skriver: Nordisk kulturkontakts bibliotek finns vid Kajsaniemigatan 9 i Helsingfors. Det är liksom det tipset han ger. Och ja, det är sant. Och det är kanske så nära man kan komma egentligen, just det här alltså med nordiska författare. Så kanske man går dit och ber om hjälp av en av bibliotekarierna där som kan sedan berätta mera. Eller om det är något speciellt man söker. Men Nordisk kulturkontaktsbibliotek i Helsingfors, kort och gott. Anna-Maria har skrivit in följande, hon är från Vasa, hon skrev: Hej, Astrid Lindgrens hem på Dalgatan har släktingarna öppnat till ett museum. Det här är Dalgatan i Stockholm. Mycket intressant, man kan beställa besökstid på nätet. Med vänlighet.

Hälsning Anna-Maria. Tack för det tipset. Stockholm är ju en såna, ett sådant ställe där man ofta går på museum eftersom det är så vanligt resmål för finländare överhuvudtaget. Och man kan ju passa på, det finns ju många fina museer att besöka i Stockholm. Livrustkammaren, Vasamuseet, det här är ju klassiker. ABBA-museet nämndes tidigare här i sändningen. Nordiska museet Skansen överhuvudtaget, det är ju ett friluftsmuseum där också. Och ja, historiska museer och Medeltidsmuseet var en favorit för mig, men den håller på att flytta. Den har varit under den där bron som riksdagshuset finns på tidigare. Det var ett bra utrymme, jag vet inte vad det ska göra med det nu, men det är stängt där. Det är meningen att det ska öppnas i Börshuset i Gamla stan. Jag vet inte om det redan har gjort det, men dit ska det komma i varje fall. Men åtminstone den tidigare versionen av Medeltidsmuseet var intressant. Och sen ett ställe som många missar, Medelhavsmuseet i Stockholm. Den är intressant och väldigt lugn ifall man vill fly från ett hett Stockholm en sommardag in dit. Det finns ett café där också, man kan bara sätta på café om man vill. Men det finns mumier där till exempel. Mina döttrar ville gå dit när jag bodde i Stockholm. Och de ville gå dit för att se mumier. Och när vi kom till det där rummet där mumierna fanns så vågade de inte gå in. Så blev det på det viset. Hjälps inte, jag var och kollade på mumierna sedan. Men mina döttrar höll sig utanför rummet för det var för spännande. Jag har satt fingret alltså på museer idag och det är bara att höra av sig till studion angående just museum. Man kan höra av sig via WhatsApp till exempel. Numret till WhatsAppen är 044 421 48 48. Alltså 044 421 48 48. Eller så ringer du in och pratar med mig 0600 11 12 13. Här är Jill Jonsson.

0: Så sa Jill Jonsson, crazy in love. Jag fick just ett samtal av en person som inte ville vara med i eten, men han hade ett tips om att det finns ett utedassmuseum i Gerode i norra Tyskland som har varit det mest fascinerande museet han har varit på. Så tack för det tipset, Sten. Jag försökte googla fram det här, men nu vet jag inte hur man skriver utedass på tyska. Så jag vet inte vad jag ska söka efter. Men jag märkte att när jag gjorde några försök så jag märkte att det finns ett nytt toalettmuseum. Något nytt och nytt, det har öppnat typ 2011. Men ett nytt toalettmuseum i Wiesbaden i Tyskland. Harlekins Klose Museum heter det. Museum of Modern Arch. Fantastiskt. Bra. Jättefint. Vad är det med Tyskland och toaletter? Det verkar ju vara en grej. Okej, och jag märker att i Österrike finns det också någon typ av toalettmuseum i Gmunden. Så att ja, det är väl bara att söka ifall det intresserar. Men i det här fallet så var det utedassmuseet i Gerode i norra Tyskland som gällde. Jag ska ta några andra meddelanden som har kommit in till studion. Här kommer ett meddelande via artikeln med Cecilia Etzel som finns på svenska.yle.fi. Du kan ju skriva där du också om du vill. Du hittar ett formulär under artikeln. Men det är en person som kallar sig för snart 90-åring som hälsar. Sinebrykovska museet i Helsingfors hade för åtskilliga år sedan en utställning som handlade om restaurering av gamla konstskatter, till exempel tavlor och textilier. Jag var helt fascinerad. Just ett sådant yrke skulle ha passat mig som hand i handske. Kulturhistoria, öga för konst, kunskaper i kemi, handskicklighet, omsorgsfullhet, tålamod, ansvarskänsla, kärlek till gamla föremål. Det var vad som gavs och krävdes. Tyvärr fanns en sådan yrkesutbildning inte på kartan för mig då jag var ung för decennier sedan. Men den utställningen och de tankarna väckte den. Chanserna jag aldrig fick har följt mig sedan dess, hälsar då. Snart 90-åring. Men det var en bra upplevelse, märker jag det där. Nu har vi ett till samtal på kommande här, ska vi se vem det är. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med?
1: Det här är Gunnar, hejsa.
0: Hejsan, sa du Gunnel?
1: Jo.
0: Gunnel, från, varifrån ringer du?
1: Från Raseborg, Tenala.
0: Jaha, från Tenala. Vad har du för erfarenheter angående museer som du vill dela med dig?
1: Jag filosoferar på det här viset. Mm. Att istället för långt att gå till ett museum så kan man ju gå... Jag räknar med att alla hem kan ju vara som ett museum.
0: Sant.
1: För man kan ju hitta... Där finns mycket fynd. Där kan finnas för långt tillbaka i tiderna. Om man bara vågar fråga att kan du visa något intressant för mig om jag kommer till ett hem?
0: Mm.
1: Och då kan man ju få börja och det är mycket intressant. Jag kan få höra att jag är nyfiken kanske. Mm. Men det är så himla intressant att se vad det finns för detaljer och saker som kan vara helt unika.
0: Ja. Hur är det, Gunnel, där var du bor i ditt hus? Finns det någonting som du brukar visa gäster?
1: No, det är nog nästan så att det är någon gäst. Många kan vara rädda av att se omkring sig att vad har den här människan ungefär här nu?
0: Ja.
1: Så här liksom att jag tycker att jo, man kan fråga att vad har du där? Och så plockar man fram ju.
0: Ja.
1: Nu finns det ju alltid något av mormödrar och farmödrar och från tiderna som kanske någon har gett och oj, det kan vara mycket intressant.
0: Ja, och det ger ju alltid en känsla för ett ställe då man får ta del av berättelser som är kopplade till föremål.
1: Jo, och så föreställer man sig tiden då på det århundrade som var och man kan... Tänk sig in i det då.
0: Ja, och det finns ju sådana spännande...
1: När det föremålet tillverkades och vad det användes till och så på det viset.
0: Absolut. Jag börjar tänka på, det finns ju också för att fascinera barn som kommer på besök till exempel. Det brukar alltid vara lite spännande med vet du, spökhistoria kanske och så här. Men det finns till exempel på vår sommarstuga i Maxmo. Och det här är alltså ett gammalt torp som har över 200 år på nacken. Och där finns en bibel som har funnits där sedan kanske 1800-talet, jag är inte helt säker nu. Men det berättades alltid åt oss barn att man får inte föra den här Bibeln sedan utanför huset, för att då drabbas man av en förbannelse. Det står inne i boken, och det är en gammal, gammal Bibel. Den är väldigt skruttig också, den där Bibeln. Den är inte i gott skick, men vi var noga med att inte föra den utanför huset. Men det var intressant att se det där föremålet, och det fanns en koppling på något vis till alla de som har bott där tidigare. Så det var liksom en fascinerande tanke. Mm.
1: No, just det var så jag tänkte, att så där går det till. Jo, barn, så det är ju, därför har jag varit intresserad liksom med barn just så. Eller de är ju intresserade att höra just ja. Sådana här saker just som du berättade här nu.
0: Ja, och då trivs det mycket bättre.
1: Jo, de gör det. Ja. Det var bara det här som jag tänkte på, att alla hem är som ett museum. Man har tycker att man ska gå dit, så man behöver inte det, utan man kan... Hittar det var som helst ju.
0: Det är sant. Det var en jättebra tanke. Tack för den, Gunnel. Det var kul att du ringde och berättade just det här. Allas hem kan vara ett museum.
1: Ja. Just det.
0: Hörde du ska ha en fin fortsatt lördag,
1: va? Det var för mig det.
0: Tack så mycket.
1: Förlåt.
0: Jag sa bara att du ska ha en fin lördag. Hej, hej.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ja, ibland blir det många adjön. Och så tar vi ett till samtal. Vi ska se vem som ringer. Hej, du är med i Vega lördag. Vem pratar jag med?
2: Jag är från Österbotten, från Pedersör.
0: Hej, nu missar jag ditt namn. Vad sa du?
2: Elsimaj.
0: Elsimaj. Ja. Hej Elsimaj från Pedersör. Vad har du att berätta?
2: Ja, det här med att tala om museer.
0: Ja, precis.
2: Vi har ett eget museum här i Ladugården, gamla Ladugården.
0: Jaha, vad visar du där?
2: Nå, gamla jordbruksredskap.
0: Ja.
2: Sådana där som var förr i världen.
0: Just det.
2: Alla trädar och det här tröskslagor och det här selar och sånt.
0: Ja, så, och alla har anknytning till gården du bor på?
2: Ja, det har anknytning till gården, jo.
0: Ja.
2: Det här släderna har min mans far själv snittrat.
0: Ja, just det. Är det här ett museum som folk som inte känner heller kommer på besök och tittar? Att det är det som är öppet för allmänheten?
2: Ja, det brukar komma en skolklass varje år.
0: Ja.
2: Kommer hit och tittar. De är ute på cykelutfärd varje år i maj. Och så vill de komma hit och titta på det här.
0: Just det.
2: Det är mycket enkelt. Det är inte något plötsligt. Men det är sakerna där. Så det är under tak.
0: Just, okej. Okay. Det är lite dålig signal här mellan våra telefoner här, men att jag tror jag hörde det mesta här nyss. Men att skolklasser i alla fall kommer på besök och får ta del av historien som finns på gården.
2: Och så har vi ju ett fint 1900-talsmuseum här i Pormo.
0: Ja, hur ser det, vad är det för typ av museum?
2: Pormo Hembygdssällskap har det här Hembygdsmuseum har gjort i ordning där i en gammal gård som är det är liksom byggt som det byggde förr, så det är som en gårdsplan eller som en fyrkant med hus.
0: Ja.
2: Och så har de utställt i alla de här husen har de utställt olika saker från butiker och alla möjliga redskap, böcker och
0: Okej, okay. Vad intressant. Men vad kul att, vad heter det, det finns alla de här lokala grejerna. Det är ju, hembygdsmuseerna är ju nog sådana här pärlor ibland som man borde
2: nog
0: gå och upptäcka. Och speciellt om det finns någon som kan berätta, då blir det ännu mer värda.
2: Ja, varje sommar har de så att de berättar.
0: Ja.
2: Det är grupper som kommer dit och dit kommer också skolklasser som...
0: Ja.
2: Speciellt
0: ja. Hördu, Elsimaj, den här signalen är så dålig så jag tror vi måste avsluta samtalet. Men tack, jag hörde det mesta och vad roligt att du har ett eget museum, som sagt, på gården.
2: Ja, det är intressant.
0: Yes. Tack ska du ha för att du ringde in och ha en fin lördag.
2: Ja, tack.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Det var Elsimaj där från Pormotrakten. Vi fortsätter med Kasper Byggnings, låten heter Vykort.

0: Jag heter Kicki Bertell, jag har fortfarande fingret på museer här i Vega lördag. Och nu har jag ett samtal av Anders från Karis. Hallå.
1: God morgon, god morgon.
0: Det lär vara så att du har inte varit någon stort fan av museer tidigare, men någonting har ändrats. Ett museibesök.
1: No, egentligen jo, så jag är den som hatar egentligen museum och det där. Jag tycker att gårdagen och förra veckan så kan man lägga i museet det här att man ska alltid se just framåt. Men ett besök hos min frus kusin i Stuttgart, då, vi fick rekommendationer då att besöka Mercedes museet där, Mercedes-Benz. Mm. Och då fick jag totalt svänga rocken med min museuminitiativ.
0: Jaha. Är du en stor vän av bilar överhuvudtaget?
1: Nå, egentligen alla fordon att det här är som sagt att tanken med det här samtalet så vi har ju en Mercedes-Benz körning här i Raseborg nästa lördag vad jag förstått och det gav mig idén att ringa in berätta om det här om det finns intresse.
0: Ja just det. Ja, när börjar Mercedes-Benz köra? Alltså ska du själv, har du egen Mercedes-Benz som du ska köra med också eller?
1: Nej, men det, jag tänkte närmast om det här Mercedes-Benz museet. Det är ju en tornliknande byggnad och man får en informationskälla på bröstet då så man kan välja språk och hörlurar och museet startar uppe på högsta våningen när man går ner då och får en upplevelse ända från Mercedes-Benz starten då de börjar producera vagnar från hästar.
0: Ja.
1: Även man går neråt våning för våning och upplever det här från världskrig och hur fordonet Mercedes utvecklades och därmed avslutar ner i källarvåningen då som har det motorsportavdelningen liksom att det var faktiskt en otrolig upplevelse.
0: Jag kan tro det.

0: Ja, och där finns förstås en väldigt gedigen samling av olika Mercedes-Benz modeller. Det är bara att gå från årsmodell till årsmodell.
1: Alla tänkbara sorter, allt från även från tunga sidan bussar och som sagt att kanske närmast när man avslutar då på i källarvåningen med formulabilar och övrig motorsportfordon, så där först så får man upplevelse till exempel hur stort namn Mika Häkkinen var i Tyskland.
0: Ja, men
1: att vi finländare så kunde aldrig förstå det där, hur stort namn Mika var i landet.
0: Så där, alltså, här säger man, det finns ett museum för alla. Du måste bara hitta det, helt enkelt. Eller hur?
1: Ja, jag rekommenderar att åka bara till Stuttgart och Tyskland, så absolut.
0: Ja.
1: Mercedes-Benz museet, så det är ett minne för livet.
0: Har du varit i många museer efter det?
1: Inte så hemskt många. Att, en annan som är väldigt intressant så är i Jönköping, Husqvarna museet, ja. De har ju också en otrolig samling av vad de har producerat, och allt från krigstida köksutrustning till motorsågar, motorcyklar. En otrolig koncern inom Husqvarna.
0: Ja.
1: Och där får man först en bild vad allt de har producerat.
0: Precis. Och om du får någon gång till Göteborg, så där finns ju Volvo-museet som jag tror det är ganska nytt nu. Alltså det är förnyade. Det har funnits där i många år, men det är förnyade och det har ganska fina utrymmen där nu. Så det kanske också kan vara värt att besöka ifall Göteborg kommer emot någon där.
1: Men jo, det är klart som säger att det här att även om man hatar och ingen museimänniska, så finns det alltid ett museum för egen kategori eller så.
0: Så är det, absolut. Hej Anders, det var bra tips det där. Tack ska du ha. Mercedes-Benz museet i Stuttgart, som sagt, för alla vänner av bilar och kanske speciellt då tyska bilar och Mercedes-Benz. Du ska ha en fin fortsatt lördag, Anders.
1: Detsamma och tack för det här.
0: Tack
1: fin,
0: ska du ha.
1: Fin veckoslut till dig. Okej,
0: okay,
1: tack.
0: Hej,
1: ja, hej, hej.
0: Det var Anders från Karis. Vi ska knyta ihop säcken här. Jag vill passa på att tacka alla som har ringt in förresten. Det var Maj-Britt från Helsingfors och Eija från Helsingfors och Gunnel från Raseborg. Elsie-Maj var också med och Anders här nyss. Elsie-Maj där från Pedersöre, som sagt. Men vad roligt att så många har ringt in och berättat om museer. Men vi fortsätter nu med The Young Rascals. Låten heter Good Lovin'. One, two.

0: sätta det här i kategorin pappa-simulatorspel.
1: Är det en sån här problematisk pappa eller en sån här good feelings?
0: Nej, en jättegood feelings pappa.
1: Ja, okay. Jag gillar de problematiska papporna. Men det säger kanske mer om mig än det gör om dig. Ja, spelet där du åker till månen för att fixa en 3D-printer och sen blir en motvillig pappa till en AI-cyborg heter alltså Pragmata. Det snackar spelpanelen om i Yle Vega efter 17:30 på fredagkvällar och helt när det passar dig på arenan.

Matteus Blad där med låten Ljus glimt. Klockan det närmar sig 11, det innebär att det snart blir nyheter här i Ylevega med Ida Rislaki. Men efter nyheterna så blir det besök av en lördagsgäst som idag är författaren Johanna Holmström, aktuell med den andra delen i Rovdjuret-serien. Spänningsromaner handlar det om, den heter Björndreparen. Och det utspelar sig i trakten av Kuhmo i Kajanaland. Mer om det efter nyheterna. Nu blir det Mars med Pappersvingar.

0: Det fanns en risk för att några drönare kunde ha förirrat sig till finskt luftrum igår morse, säger försvarsminister Antti Häkkänen. Därför utfärdades en varning om drönare för invånare i Nyland, fast det senare framkom att inga drönare kom till Finland. Många blev också utan myndigheternas varningsmeddelande som borde ha visats i appen 112 på telefonen. Nu utreder inrikesministeriet hur varningssystemet kan bli bättre, säger försvarsminister Häkkänen i Yles program Morgon 1.
1: Tietysti on paljon myös tehtävää tuolla ihan kunnissa, yksityisissä organisaatioissa, joissa pitää ohjeistaa myös vielä tarkemmin, että miten toimitaan tällaisissa uhkatilanteissa ihan yksittäisissä ammattiryhmissä, kouluissa, sairaaloissa ja muissa. Ja sitä työtä tietysti viranomaisvetosti pitää tehdä, mutta siinä meillä kaikilla on sitten oma vastuu.
2: Också den kommunala och privata sektorn måste förbättra sin kriskommunikation för att så bra som möjligt kunna informera invånare om hur man ska göra, till exempel vid drönarhot, säger försvarsminister Häkkänen. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina nästa vecka för att träffa sin kinesiske kollega Xi Jinping. Enligt Kreml ska presidenterna bland annat diskutera hur länderna kan utöka sitt strategiska samarbete. Putins besök ska inledas på tisdag och pågå i 2 dagar. Lika långt var också den amerikanska presidenten Donald Trumps besök i Kina som ordnades tidigare den här veckan. I östra Kongo har åtminstone 80 personer dött i ett nytt utbrott av Ebola-virus. Samtidigt misstänks närmare 250 personer ha smittats av viruset.

Det här är ett ovanligt utbrott. Viruset är av en annan stam än den dödligaste varianten av Ebola. Utbrottet har inträffat nära gränsen till Uganda och Sydsudan och därför finns en oro för att sjukdomen ska sprida sig då många

ett möte för europeiska länder och länder i Persiska viken. Forumet kallas Europe Gulf och målet är att stärka samarbetet mellan Europa och Persiska viken. Det här var nyheterna klockan 11 med mig Ida Rislaki. Vi hörs igen om en knapp timme.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är författare och även journalist. Hon debuterade år 2003 med novellsamlingen Inlåst och andra noveller, varav just Inlåst blev uppmärksammad. Den blev nominerad i Sveriges Radios novelltävling. Novellsamlingen Camera Obscura, utgiven 2009, belönades både med Svenska Yles och Svenska Dagbladets litteraturpris. Men romaner hade förstås också blivit en del, och speciellt Själarnas ö blev uppmärksammad då den gavs ut 2017. Den har ju blivit teater bland annat. De två senaste romanerna, Vargens unge och Björndråparen, är spänningsromaner i Nordic Noir-atmosfär där kriminalkonstapel Minna Salminen försöker reda ut gruvliga brott i trakten av Kuhmo i Kajanaland. Min lördagsgäst idag är Johanna Holmström. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Och vi måste ju nämna här, innan nyheten så sa jag Björndräparen, vilket vi i Svenskfinland säger allt som oftast, men inte i Sverige. Du fick påpekanden om det här tydligen.
1: Ja, egentligen så var det min eminenta redaktör här i Finland, Sara Enholm Hjelm, som påpekade att det heter Björndråparen, inte Dräparen. Och jag tyckte att det lät alldeles fel. Jag tyckte att det lät som ett ord från medeltiden. Men tydligen så var det så att det här Dräparen är äldre versionen.
0: Ja, för Dräparen är norm för mig. Jag kollade just på svenska.se, alltså var Svenska Akademins bok, ordlista, och den här SAOB och SAOL finns. Och den hittades i den där äldre versionen, alltså SAOB. Och där hittar man Dräpare, men inte de här nya. Där är det Dråpare som gäller. Så det här som svenskarna brukar säga att vi låter ålderdomliga kanske stämmer ändå.
1: Ja, ålderdomliga eller vi har ett rikare språk brukar jag säga.
0: Det är ett bra sätt att säga det. Mycket bra. Både Vargens unge och Björndråparen är en del av serien som döps till Rovdjuren. Men trots både vargar och björnar så är det ju främst människan som är rovdjur i sammanhanget. Är du cynisk vad gäller mänskligheten?
1: Ja, det varierar alltså. Jag har ju nog varit ända sedan väldigt ung en sån här liksom, det låter jättefult, men liksom, vad heter det, misantrop? Mm. Är det så, när man inte riktigt gillar människor, tror jag?
0: Eller? Ja, det kanske stämmer det där. Ja. Det var ett ord som inte så ofta tar i min mun.
1: Men... Nej, precis. Men det går mot liksom det bättre hållet. Och sen kan det bli sämre emellanåt igen. Men jag har ju alltid tänkt sådär att jag trivs bäst i naturen, i en skog tillsammans med träden, än i en stad tillsammans med människor. Så det kanske säger en hel del om mig.
0: Och i början av Björndråparen så är det faktiskt en björn som har dräpts med ä. Och på ett ganska gruvligt sätt. Och grejen är det här att det finns ju alltså en väldigt känd naturbild från de trakterna, tror jag, Kuhmo-trakten, där allt utspelar sig. Det är en varg och en björn som står bredvid varandra. Det kommer väldigt väl överens. Och det här tydligen, det finns i bakgrunden för det här.
1: Ja, det var min stora inspiration. Det är en naturfotograf där uppe i Kuhmo som har fotat det här paret som hängde ihop några månader. Men sen gick det skilda vägar. Men han var ju väldigt fascinerad av det här liksom, att en varg och en björn, de jagade tillsammans. Alltså, de lekte och de hängde där i ett par månader. Och det var en hona, en varghona och en björnhane. Och han undrar också liksom, att han aldrig sett något sånt här förut och fått det här mycket, och folk trodde ju att det var AI, att det var, eller att det var helt fejkade bilder, någon slags montage, men det var helt riktigt, och det var här för några år sedan, så det är inte så gammalt, och när jag såg de här fotorna så tänkte jag genast att det här vill jag ha liksom med i någon av de här böckerna i den här serien. Det skulle bli 3 stycken som jag nu har planerat.
0: Just det. Du får ta ett till rovdjur sen där i tredje boken. Vad är det, månne järv eller vad kan det bli?
1: Ja, det börjar ju ta slut på det här skandinaviska eller nordiska rovdjuren. Men nu finns det några kvar. Det finns lokatter och norska skogskatter. Och de kanske inte tänker på som att det är så rovdjursaktiga, men det är de ju nog.
0: Men det måste ju finnas där i Kuhmo-trakten eller Kajanaland kanske så här. För att de kanske existerar i det vilda.
1: Ja, men 3 ska nog förläggas till, handlingen ska vara förlagd till Nordnorge.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Aha, det flyttar.
1: Ja, den flyttar.

0: flyttat nu.
1: Och Minna Salminen åker dit?
0: Ja, där är lite försvunna Kuhmobor att hitta.
1: Okej, men det är vildmarken som gäller än.
0: Ja, sån här klättringsdrama. Och jag är jättehöjdrädd, så det kommer inte vara svårt för mig att få fram det där. Liksom, mm. Att det är hemskt att vara högt uppe och väldigt utsatt.
1: Är det så att du har redan varit och testat på klättring i research syfte?
0: Jag har inte varit testat på klättring, men jag har varit uppe på olika höjder och konstaterat att jag inte vill vara där. Så jag vet inte, klättring kanske på 3 meters höjd blir det då.
1: Ja, okej, men man måste ju börja någonstans.
0: Mm.
1: Ja. Men Kuhmo har du ju besökt åtminstone 5 gånger, om jag minns rätt.
0: Ja, jag besökte det första år som jag skrev, så besökte jag Kuhmo liksom varje årstid, börjandes från. Jag tror att det var första gången jag var där på vårvintern, sen var jag där på våren, sen en gång mitt i sommaren och en gång på hösten. Så jag skulle se allting, alla variationerna där. Och sen hittade jag liksom de här platserna som jag ville skriva om, olika vandringsleder, olika myrar och så här. Så att jag har liksom sett alla de platserna som jag skriver om. Och jag tycker att det är viktigt att kunna göra det för att kunna få, liksom, få till de här bästa miljöbeskrivningarna.
1: Mm. Har du bekantat dig med någon folk där också i trakten?
0: Andra gången som jag var där liksom för andra boken, så då gjorde jag äntligen det som jag hade tänkt att jag skulle göra, och jag övernattade på det här hotellet där, Hotel Kaino, och så gick jag ner och hade lite nattliv där i den där Villipeura.
1: Aj, är det en nattklubb alltså? Eller?
0: Jo, det är, där, det är liksom legendariskt. Det var nog ganska häftigt, för att det var ganska så där hård meno, kan man säga. De hade till exempel Aikakone där uppe i nattklubben, och det är ju väldigt throwback till 90-talet.
1: Alltså, var det live?
0: Ja, Aikakone var där. Jag visste inte att de fanns ens mer. Men
1: då
0: tidsmaskinen teleporterade sig till Kuhmo.
1: Ja.
0: Och sen var det så att folk var ju liksom dyngfullare än klockan 9 och ramlade omkring. Och det har jag nog inte sett det heller sedan 90-talet.
1: Ja, nej, just det. Ja, det är kanske lite throwback så att säga.
0: Ja, men då försökte jag prata med folk. Men det var ju ganska svårt när de inte riktigt visste varför jag skulle vilja tala med dem. Jag försökte vara social och mingla där.
1: Undrade om du är fågel eller fisk på något vis?
0: Ja, de sa genast att jag nog inte därifrån.
1: Okej.
0: Ja, så den bara för att jag öppnar min mun. Men det är kanske för att alla känner varandra.
1: Jag har alltså upplevt någonting sånt att jag har varit, vad heter Karkkila på svenska nu igen, du vet, där västeröt härifrån. Det är alltså ström, det brukar vara de där ugnarna som är gjort. Nåja, strunt samma, vi var dit med ett gäng med en svensexa och bodde på Aki Kaurismäkis hotell, som är ett gammalt sjukhus tror jag, eller ålderdomshem, vad det nu är. Jag vet inte vad grejen var, men det var bokat. Och sen får vi dessutom på kvällen och skulle uppleva nattlivet i det här samhället. Och vi kom dit i småjackor, eller alltså kavajer. Och de här folket där på nattklubben trodde att vi var från Ryssland. För vi pratade ett språk som vi inte kände igen direkt, och vi hade kavajer på oss. Och det här var, jag vet inte, det var 2008, jag minns inte riktigt, någonting i den tiden. Så det var ganska speciellt, och sen blev en del av de lokala killarna lite avundsjuka, eftersom en del i vårt gäng pratade med tjejer, lokala tjejer. Mm. Så det gick lite sådär. Men gick flirten hårt där i Kuhmo?
0: Men där är ju 90% män, så ensamma män, och speciellt ute i nattlivet, så det var ju nog ganska ganska hård flirt, men de var också väldigt i berusat tillstånd, så det var också lite svårt att kommunicera, men sådär. Och sen var ju alena, det var ju också ingen annan där, så det var också kanske lite märkligt.
1: Ja, vad är det man säger, att hårt jobb kräver hårda nöjen, eller hur det är? Jag vet inte, vad är det vanligaste man jobbar med i Kuhmo?
0: Nu, det är säkert någon slags skogsindustri, och så har de en stor en stor träfabrik, så alla i stan jobbar på Kuhmo trä, har jag nu uppfattat. Sen är det mycket jakt och fiske, men kan man jobba med det? Ja, jag visste, alltså turism såklart.
1: Ja.
0: Sen har de sin berömda kammarmusiksfestival som drar liksom tusentals besökare under juli, tror jag, att det, till staden. Och de har ju ett aktivt musikliv.
1: Ja.
0: Så riktigt, de har ett bra musikhus och så här.
1: Ja, det är ju internationellt känt, den där klassiska musikfestivalen de har där. Du, det finns en lokal konflikt som jag tror mig känna till där, och det är just det där som har att göra med att man får ju gå dit och spana på björnar. Men de kommer ju dit för att de matas. Och man sätter ut mat åt dem där på det där träskområdet, kärrområdet där var de, då finns dit mot ryska gränsen, och sen sitter man knäpptyst i ett bås där och stirrar ut genom hela natten och hoppas på att en björn ska dyka upp, kanske en varg, och äta den där maten. Och det här lokala gillar inte riktigt det, att man

0: matar rovdjur som kommer sen i närheten av bebyggelse.
1: Ja, det vänjer ju dem vid människor och människors närvaro och lukt och att de blir matade och så här.
0: Ja.
1: Att de gör stamare än de annars skulle vara. Men jag har också varit där liksom och förirrat mig in på folks bakgårdar och råkar faktiskt bli lite räddad av ett sådant äldre par som bodde vid den här Ontosjön som jag skriver om. Och de berättar om björnarna som är på deras bakgårdar att de ser liksom tecken på att de har varit där, men de har aldrig sett dem.
0: Oj.
1: Och de ser spår, de ser att de har varit och böka i sopkärlen och så här. Det var med deras liksom sommarställe.
0: Ja.
1: Så de har nu inte liksom sett dem, så nu är de ju ganska skygga ändå.
0: Okej. Men skulle du säga att du har fått några vänner i trakten? Det här paret låter ju som att det är potentiellt.
1: Nej, inte. Det var för att jag tappade bort mig. Och sen så tog de var jättegästvänliga och sa att vill du komma och titta hur det ser ut när jag förklarar lite vad jag håller på med. Men inte blev någon av mina vänner. Det närmaste jag kommer är kanske den här polisen Matti som jag intervjuar. För att få veta liksom att hur jobbar de polisen där. Lokalpolisen är ju där inne i stan.
0: Ja.
1: Och det är en enhet på 6 eller 7 personer bara. Så det är ju väldigt, väldigt få. Så honom intervjuade jag för att jag visste ju ingenting om polisarbete när jag skrev den här första Vargens unge. Och speciellt inte hur det är att vara polis ute i vildmarkspolis nästan.
0: Ja, de får ju ta sig långa vägar ibland, tänker jag mig.
1: Ja, verkligen. De har ett enormt område. Jag tror att det är en av Finlands liksom största kommuner till ytan. Och sen är det då egentligen bara de här 6-7 som ska patrullera det här. Såklart får de ju hjälp från andra enheter också. Men att ibland så är det de som ska liksom på något sätt ha koll på hela kommunen.
0: Jag börjar osökt tänka på Jägarna. Du vet den här filmen och Jägarna 2, den svenska filmerna. Kanske du också sett dem?
1: Nej, jag vet nog, men jag har inte sett dem.
0: Ja, jag kan ju rekommendera en titt, för där finns rovdjur och det är kanske inte djuren det handlar om i det fallet heller. Och lite bärplockare och saker och ting. Jag tycker vi ska ta din första önskelåt. Och jag tror vi far till barndomen först. Ted Gärdestad?
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ja. Jag vill ha en egen måne. Berätta, varför har du valt den?
1: Ja, för min pappa hade ett sånt här dansband som hette Santa Fe som turnerade liksom hela Svensk-Finlandskusten. Och vi var också till och med till Åland, så jag var sån här keikkabarn på somrarna när vi fick följa med. Och jag lärde mig alla de här sångerna utantill, för jag hörde ju dem om igen. Och jag var också väldigt sådär ren som barn. Intresserad av då poesi som jag då upplevde de här orden vara. Och det var det var en av de här som jag liksom lärde mig till allra först och som jag funderar jättemycket på liksom att kan man vara på månen, för det fanns alltså, vet du, jag var ju 5, 6, 7 var jag nu var.
0: Ja.
1: Att väldigt liten, men jag har suttit väldigt länge och mycket och funderat på den här låttexten.
0: Vi tar och lyssnar. Min lördagsgäst idag är alltså författaren Johanna Holmström. Och det här är det första låtvalet, Ted Gärdestad, med Jag vill ha en egen måne. Mm.

0: Petter Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Första låtvalet av min lördagsgäst idag, författaren Johanna Holmström. Och du sa att det var din pappa som var, spelade dansband bland annat, som kanske har spelat det här då.
1: Ja, han sjöng den här låten. Ja.
0: Sjöng han det också enskilt åt dig? Sådär, du ska gå och sova nu, Johanna. Men jag kan sjunga Jag vill ha en egen måne åt dig.
1: Nej, det var inte riktigt så med musiken i vårt hem. Utan de höll på så mycket med det att den höll sig nog där till deras egna rep och sen till deras turnéer. De ska kunna spela varje helg året runt. De var så pass anlitade då. Men vi läste ju på kvällarna. Ja, så därifrån kommer det här också litteraturintresset.
0: Ja, du var en tidig läsare. Du började läsa 4-årsåldern tillsammans med din stora syster, tror jag.
1: Ja, hon övade på. Jag tror att hon var liksom i dagis, men man gick bara 1 år, så det var som förskolan då. Och de övade bokstäverna där redan, och sen skulle hon öva dem hemma från de här mjölktetrorna. Och så visade min mamma sådär, de här bokstäverna och läste med henne, och jag bara satt och lyssnade och tittade. Och plötsligt när min syster inte visste att där stod det här vikflikarna bakåt på den här tetran, så bara sa jag det. Och så, för jag plötsligt bara kunde jag, för att jag hade bara lyssnat.
0: Och förvåna alla.
1: Ja, verkligen. Och sen fick jag ju inte berätta. Det gick till slut så att jag fick inte berätta att min stora syster var där stod, för hon skulle lära sig. Ja,
0: okay.
1: Så lite där bakvägen.
0: Just det. Och ganska snart så började du berätta egna sagor och dikta själv. Skrev du också helt för hand, eller?
1: Jag kommer inte ihåg när jag lärde mig skriva, men jag tror att det var ganska snart efter att jag lärde mig läsa, så började jag nog försöka liksom plita ner de där bokstäverna. Mm. Men jag skrev mina egna morsdagskort och skrev små dikter till födelsedagar och vad jag nu skrev. Och sen hittade jag på liksom verbalt då sagor.
0: För det fanns ju egentligen, det finns ingen annan i din familj som är författare, men det finns en berättartradition i alla fall, och då går man tillbaka till din far och morföräldrar.
1: Ja, egentligen kanske mer min pappas sida av släkten, som är en sån där helt typisk finlandssvensk fiskar skepparfamilj som eller släkt som det där, han här samma från skärgården och har smugglat sprit och härjar runt där hur mycket som helst under förbudstiden, och de hade ju liksom de allra bästa sjörövarhistorierna. Och på somrarna när släkten var samlad där på det här klanens sommarställe, så då satt de ju och berättade alla de här gamla berättelserna, och de var jättebra på att berätta. De hade det här att de kunde bygga upp dramaturgin, och sen kunde de överraska och allt, så det var jättespännande.
0: Ja, just det, och med tanke på det här, nu börjar jag tänka på det här med dramaturgi. Så nu när du har börjat skriva spänningsromaner, du var ju tvungen att lära dig dramaturgin för en spänningsroman, och det fick du hjälp till via ditt förlag. Jag tror du hade någon redaktör också från Sverige, för i Sverige är man väldigt bra på de här strukturerna. Så du fick alltså några Excel-tabeller till och med att jobba med.
1: Ja, hon jobbar med Excel-tabeller, men hon jobbar med alla författare, så för att hon jobbar också själv för att få en överblick, så att hon skriver ner för sig själv kapitel för kapitel att vad handlar det om här och vem är där huvudpersonen i det här kapitlet och liksom vems perspektiv och så vidare, och sen liksom att tycker att det saknas någonting någonstans. Vet du, som en läsare. Hon är ju en professionell läsare.
0: Ja. Och Sara Arvidsson heter hon.
1: Sara Arvidsson, ja. Hon jobbar också såklart med 2:an, att vi fortsätter att jobba tillsammans. Men hon är en sån som gör upp Excel-tabeller alltså. Alltså det är ju inte alla redaktörer. Men så skickar hon dem till mig, och så kan jag titta på dem och säga så att ja, det stämmer ju att det och det. Vet du? Men inte, det är som att få hjälp med dramaturgin, så betyder helt sådär som att bara det att en utomstående blick på texten vet ibland liksom just att saknas någonting eller något som inte funkar, men inte säger de åt mig vad jag ska göra. De säger bara att jag tycker inte att det är trovärdigt här, eller jag tycker inte att den här informationen kan komma här, att liksom fixa det. Att det är mer så där de gör, och det gör jag också när jag jobbar med andras texter, vilket jag gör ibland, så jag gör precis på samma sätt. Ja. För det är inte alls liksom någonting ovanligt. Det som jag måste lära mig var det liksom att när man skriver en spänningsroman, så är det så mycket som liksom, du har så himla många olika val just med det här liksom berättarperspektivet. Att vill du att läsaren ska vara liksom meddetektiv och få veta lika mycket som de här som löser det här mysteriet samtidigt som de gör det? Vill du liksom följa med den här Minna Salminen i hennes utredningsarbete? Eller vill du kanske att läsaren ska vara ett steg före och veta mer, och läsaren får känna sig så här, att jag vet att de har fel? Eller vill du att läsaren liksom inte ska veta någonting alls, och sen är det bara sådär att du måste överraska granskning. Alltså det finns ju jättemånga val att göra där.
0: Ja.
1: Och sen att lära sig hur man portionerar ut den här informationen. Att du får inte säga för mycket, men inte för lite. Det ska vara klart och redigt hela tiden, men samtidigt spännande och överraskande. Så det finns så himla mycket man ska ha koll på. Och det är mycket svårare än vad folk tror. Mycket svårare också än vad jag trodde.
0: Vargens unge, jag tror du skrev det som två skilda berättelser först, va? Som du sedan efteråt tvinnade ihop.
1: Ja, för där är ju de där två olika tidsplanen. Ett som är i början av 2000-talet, alltså under covid-pandemin, så det är liksom några år tillbaks från nutidsplanen.
0: Mm.
1: Och då var det ganska liksom, det var väldigt olika tider, olika. Den ena planen är i det här Toivola nästan hela tiden, det här ekokollektivet, och andra planen är efter att allting har hänt och de ska försöka reda ut vad som har hänt. Och sen ska du liksom få det att funka smidigt ihop så att du inte berättar för mycket i det ena tidsplanen, och sen ska det poppa upp grejer därifrån som sen kan redas ut i andra tidsplanen. Så det var ett himla liksom pusslande. Och då fixade jag det bäst genom att jag visste hela tiden vad som hände i båda berättelserna. Liksom väldigt sådär noga och kronologisk ordning.
0: Precis. Du nämnde ekokollektivet där, och jag läste några intervjuer där du fick en bild av att du har varit fascinerad av de här kollektiven. Den heter Toivola i den här Vargens unge. Men det är ju ändå en väldigt sådär... I Vargens unge så ger man inte så jättebra bild av det där. Det kollektivet som finns i det sammanhanget. Men du har ju också varit i Hufvudstadsbladet till exempel och berättat om Kvinnofarmen, som det blev mycket debatt om sedan. Jag vet, det var ett år sedan ungefär som det här dök upp. Har det varit någon process här alls, eller har det rört sig framåt?
1: Det är ju min 10-årsplan. Ja. Nu är vi bara ett år in i den, så att det finns ju 9 år kvar. Men vi får se.
0: Okay.
1: Jag jobbar hela tiden med tanke på att jag ska nog göra det här på något sätt.
0: Ja.
1: Kanske inte just där exakt, den där platsen som jag tänkte, det här Lass Mattas gård, men någonstans.
0: Ja, det var i Mörskom, eller hur? Som det fanns en potentiell gård som kunde vara det.
1: Mm.
0: Ja. Men det är inte nödvändigtvis så att det blir just där.
1: Nej, nödvändigtvis. Det har ju hänt vad som helst med den.
0: Ja.
1: Men min 10-årsplan är klar.
0: Okej. Men det blev ju jättemycket snack om det där, och det kom kritik och sånt här. Men alltså, fick du ändå intresserade som hörde av sig att jag skulle kunna komma dit sedan när du får det?
1: Ja, jag fick ju nog. Men mest för de människor som helst bara skulle vilja bo där då.
0: Mm.
1: Och sen sa att de kan ju ingenting.
0: Ja, du skulle ju bara jobba där också.
1: Ja, så det skulle ju handla om att varje person som skulle vara där skulle ha en riktigt egen funktion. Så det skulle finnas då en professionell kock eller köksa.
0: Okay.
1: Så skulle det finnas någon som kan jordbruk. Mm. Så skulle det finnas en ekonom. Och liksom, så det är ett företag som drivs om man bor där. Det är ju det som har varit tanken hela tiden.
0: Mm. Men självhushållning på något vis?
1: Självhushållning främst.
0: Ja.
1: Sen turism troligen också. Så att lite sådär som Toivola. Ja, du nämnde att du tyckte att Toivola inte ens så... Liksom, att det är inte så bra, du får inte så bra bild av det där kollektivet. Men jag tycker ju nog att det börjar jätteidylliskt.
0: Ja,
1: medan de ännu har sin matriark där och styr och ställer. Men så kommer pandemin och så blir det ett maktskifte. Och så kommer det en patriark som blir makthungrig.
0: Okay.
1: Och sen börjar det gå dåligt.
0: Det här med manligt ledarskap, du är inte så jättestort fan av det. Eller hur var det?
1: Mm. Mest kanske just den här patriarkala ledarskapsstrukturen som ju är det där att det ska finnas en som är på toppen och sen är det en pyramid och sen finns det en massa där nedanför. Men det jag ser då

0: ett matriarkalt sätt att styra skulle vara då cirkeln som är de som behöver mest i mitten. Och sen är det där liksom ett skikt som skyddar dem runt omkring och sen är det ett tredje skikt som skyddar alla.
1: Okej. Okay. Du har en helt plan för det här, låter som någon typ av platsstruktur och så här.
0: Verkligt platsstruktur, ja.
1: Ja, där det finns egentligen ingen chef så att säga, eller?
0: Nej, där som alla bestämmer tillsammans. Men sen kom det ju just det här, i den här kritiken var den att folk som har jobbat på kvinnodominerade arbetsplatser säger att det är inte något bättre där. Att det finns alltid det där som är makthungrig. Men då passar den ju inte in i mitt kollektiv.
1: Nej, just det. Inte vem som helst kan komma in, även om man är kvinna.
0: Nej, utan den måste acceptera liksom hur det här sättet som man jobbar där helt enkelt.
1: Ja. Jag tänkte på det att Toivola-namnet är ett bra namn på just ett ekokollektiv, Toivo Hopp. Men det fanns väl ett Toivola-kollektiv i Nordamerika på västkusten, om jag minns rätt?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Ah, okej. Okay. Ja. Vi kan kolla upp det sen senare. Men det har funnits, och det var också en sån här utopistisk, man försökte skapa ett sånt här, ett samhälle. Och det rasar samman.
0: Det gör det ju. Jag läste ju också mycket om det här med kollektivernas maktstruktur och liksom att det finns ett mönster, just att det börjar så där bra idealiskt och alla försöker bestämma tillsammans och så kommer det någon till makten som är på något sätt liksom kanske då narcissistisk och som vill ha allt och det ska, så blir det en personkult. Och så till slut börjar den missbruka sin makt så mycket att allting kollapsar. Och det verkar alltid följa samma, liksom, samma mönster. Och därför lyckas det aldrig, eller har inte lyckats hittills. Precis. Så där, de skulle vet du, hålla på något längre än en människas livstid, kanske då, max.
1: Ja, jag försökte samtidigt kolla här. Jag vet att det finns tydligen i norra Michigan finns det en by som heter Toivola, men det var nog inte det som jag tänkte på. Men den innehåller förstås, det finns en massa finskättlingar i de trakterna. Du, kanske vi tar följande låt. Och är det Paris Paloma som gäller eller är det Leonard Cohen?
0: Ja, när du håller på att tala nu om de här kollektiven och maktstrukturerna så kanske det är då Paris Paloma som gäller.
1: Last Woman on Earth passar väl ganska bra i kvinnofarmsammanhang, eller?
0: Ja.
1: Finns det något mer att berätta om Paris Paloma här?
0: No, det här är det temamelodin, läst signaturmelodin för den här björnråparen.
1: Just det har att göra med boken förstås. Mm. Det är ju det. Så det vad heter det? Du tänker liksom lite i... Jag vet att tv-serier inspirerar också, speciellt när det gäller struktur, eller hur? Jag menar, vad heter den där Mare Town?
0: Mare of Easttown.
1: Mare of Easttown, suverän serie. Och säkert många andra true crime-serier, eller true crime menar jag menar... Vad hette den där? True Detective hette den.
0: True Detective och sen Happy Valley.
1: Happy Valley?
0: Ja, och sen alltså Fargo. Var ju den här dråpligheten när alldeles vanliga människor börjar begå brott och sen bara syltar in sig i det allt mer och mer. Och vad de än gör, vilken lösning de hittar så blir det värre. Alltså, ja, det är det där som jag liksom fascineras av. För att så, jag tror att det är just så. Mm. Det är just så om du inte är en sån här naturlig på något sätt mastermind till att begå brott så mockar du hela tiden.
1: Ja, så det blir mycket svart humor i det sammanhanget. Men min lördagsgäst idag är alltså författaren Johanna Holmström och här kommer den andra önskelåten, Paris Paloma med Last Woman on Earth. Det här kom ut för ett par år sedan.

0: Paris Paloma med Last Woman on Earth, och jag, Kike Bertel, sitter här i sällskap av The Only Woman in the Studio. Det är författaren Johanna Holmström. Johanna, ska vi göra ett hopp bakåt i tiden till 24 oktober 2003? Det var bokmässa i Helsingfors. Minns du någonting av det?
1: Jag minns att jag var där, och jag minns ju också att det var min första bok måste ha varit, och det minns jag också att jag var jätteförvånad över att folk hade kommit dit för att se mig överhuvudtaget. Alltså, när jag uppträdde hade mitt enda så egna uppträdande, så hoppades jag att det skulle komma någon. Min gummor kom dit, men så var det ju fullt.
0: Ja.
1: Och då undrar jag, vem är man efter mig?
0: Du tänkte på det viset?
1: Ja, för det, okay, det undrar jag fortfarande. Om det är riktigt fullt, så att vem är det man är efter mig?
0: Ja, du blev intervjuad av kulturprogrammet Razzias Marit Lindqvist i det sammanhanget, om du minns, om just förstås Inlåst och andra noveller som var helt ny då. Men vi kan ju ta och lyssna på hur Johanna Holmström lät år 2003.
1: Ruskigt.
2: De här novellerna vi ska se, de är 5-6 stycken till antalet, och man skulle kunna säga, det här är ju inte några söndagsskoletexter precis.
1: Nej, inte väl.
2: De är ganska svarta till tematiken. Det handlar om mycket om utanförskap och självdestruktivitet och både våld, inre och yttre våld. Varför skriver du om de här teman?
1: Jag skriver om dem därför för att de är en realitet i dagens samhälle, tycker jag. Kanske inte ett ökat våld, men någonting som man ändå måste uppmärksamma. Och när jag skriver så försöker jag skriva om det som är avvikande och inte som är vardagligt. Så kanske därför. Mm.
2: För här är ju både, det finns då olika teman som AIDS, narkotika, hemsjukvård och lesbiskhet som är centrala teman i samlingen.
1: Ja, jag tycker att det är teman som man nu kanske inte stöter på så det hemskt mycket i litteraturen idag. Och jag ska säga att när jag skriver så skriver novellen sig själv också. Så att det är nog inte något medvetet val att jag försöker klämma in så mycket olika sådana teman som möjligt. Utan det blir vad det blir.
2: Hur tror du att ungdomar i din ålder kommer att reagera på den här texten?
1: Nå, hoppeligen så läser de dem på ett sånt sätt att de först och främst inser att det är könlitteratur. Att allting är ju ändå fiktivt. Att jag försöker ju inte på något sätt säga att det här är dagens samhälle, punkt och slut. Utan det är ju påhittade historier. Och det hoppas jag att de beaktar. Och sen att de inte tror att allting är självupplevt och att jag utgår från någon sån här egen ångest. Men jag hoppas också att det kan väcka tankar i deras huvuden och att de börjar kanske se på den här personen bredvid sig på ett annat sätt. Fundera på att fast de kanske själv hade bra, så kanske inte alla hade lika bra som dem.
0: Så alltså 2003 i oktober, Helsingfors bokmässa, en yngre Johanna Holmström. Redan då märkte man det här mörkret som du skriver om. Det är inte söndagsskoleläsning som Marit Lindqvist sa där. Det har inte ändrats så mycket liksom på den punkten. Du skriver om ganska mycket mörker.
1: Ja, alltså jag blev ju nog förvånad över hur barnslig jag lät.
0: Men
1: jag var ju bara, hade inte fyllt 22 ännu.
0: Ja, du blev kallad ungdom.
1: Ja, och sen noterade jag att jag var ju nervös. Mm, det hörde jag tydligt själv. Och sen,
0: ja, du klarade det bra.
1: Ja, och sen just det där, när jag har ju pratat mycket i högstadier och gymnasier och vet du, diskuterar ibland med de här unga. Och var så att, ja men de liksom, de har inte så jättemycket sådär att säga, de är så tafatta. Så nu satt jag och lyssna på mig själv låta precis likadan. Och jag lät jättemycket som min äldsta dotter som nu är, hon fyller 17. Ja. Så hon är ju ganska nära i ålder. Så jag förstår allting mycket bättre nu när jag hörde mig själv.
0: Ja, men det är kanske bra att man får lite reflektera sig själv i det forna jag på något vis där. Men det där, som sagt, alltså det där mörkret fortsätter du skriva om alltid. Och kanske det blir väldigt uppenbart liksom i det här spänningsromanen dessutom, som Nordic Noir handlar ju väldigt mycket om välfärdssamhällets förfall.
1: Mm.
0: Och det fortsätter fascinera.
1: Jo, alltså jag skulle vilja vara den där feelgood-författaren.
0: Skulle du på riktigt?
1: Jo, alltså nu skulle, det är ju min så här, du, folk har ju så här drömmar som de aldrig kommer att uppfylla. Så det här är nu då min dröm, att någon ska komma fram till mig och säga att vet du Johanna, jag läste din roman och jag blev bara så glad. Det ska vara så här, åh, vad härligt liksom, ja. Att jag kunde sprida så mycket glädje till någon. Och så jag brukar alltid svara när folk frågar så att någon var... Vad skriver de? Så, för att nu lite att komma in i det där, att göra folk glad, så brukar jag säga, ja alltså, relationer och familjer och förhållanden. Och så säger de, ah, så feel good. Och så bara så här, det där feel, men sen kanske liksom bad.
0: Feel bad litteratur.
1: Ja, eller också feel real.
0: Ja.
1: Och det tycker jag att det är bättre.
0: Just
1: feel
0: det.
1: Real. Ja, jag vet inte. Liksom. Jag har försökt ibland också börja så där, vet du, glättigt. Mm. Och så märker jag bara att nej, men det här uttråkar ut mig själv till och med. Och så går det bara mot det där mörka.
0: Så du kan inte hjälpa det liksom?
1: Nej.
0: Det bara händer?
1: Så är det.
0: Ja, okej. Okay. Du var ju med i svenska tidningen Vi. Det gjordes ju ett finlandssvenskt nummer. Och du var på pärmen. Och alla som inte känner till tidningen Vi, det är alltså en... tidning som handlar om kultur och samhälle ges ut i Sverige. Du var alltså på omslaget i januari 2024. Och framlyst där på samma omslag så var citatet: jag tycker att jag är underskattad. Men det handlar alltså inte om att vara underskattad av recensenter, för du får bra recensioner både i Finland och i Sverige. Det var kanske mera frågan om läsarna, för att du blev frågad att vad betyder de positiva recensionerna för dig, och intervjuaren Anna-Kaisa Sunni frågade här av dig och du svarar: jag skulle hellre ha många läsare, jag skulle inte vilja ha dålig kritik heller, men jag vill nå fram till läsarna. Och nu när du har börjat skriva spänningsromaner, för det är ju en mycket mer folklig genre så att säga, upplever du att du börjar kanske nå, finns det någonting där i vad man skriver?
1: Jag skulle gissa att jag har nu ökat min läsarkrets med cirka 200% troligen. Oj. Alltså jättemycket läsare har jag fått nu med den här spänningsserien. Men jag tänkte också hela tiden när jag det där planerade att jag skulle skriva lite spänning, att jag vill inte liksom skriva slarvig, dålig spänning med ett dåligt språk, där det enda som betyder någonting är själva intrigen. Utan jag vill skriva som jag alltid gör, men med mer fokus helt enkelt bara på intrig. Men att jag vill samtidigt ha mitt eget språk. Jag vill hitta intressanta, roliga karaktärer att skriva om. Jag vill ge dem djup. Jag vill att de har utvecklat sina relationer. Och liksom, kanske inte allting är relevant just för handlingen. Mm. Som att du får ett fördjupat personporträtt till exempel av den här mamman till Henny Laine i Björndråparen. Och så fick jag någon läsarrespons om att varför ska man nu gå in så mycket i de här karaktärerna? Att vad har det med handlingen att göra? Men det är ju liksom om du är van vid att läsa bara intrigdriven litteratur.
0: Det där var ju intressant. Jag hörde ju på kritiker som sa att jag vill ha mera djup i karaktären.
1: Jo, ändå säger ju det också. Ja. Precis. Så jag vill ju ge liksom allt vad jag kan, och sen vill jag ännu skapa en intressant, spännande historia. Att det ska vara spänning då på riktigt med cliffhangers och allt det där som jag, det har jag fått lära mig, liksom det där själva hantverket. Så på det sättet passar ju nog den här liksom genren mig väldigt bra. Och där, som du också sa tidigare, att Nordic Noir utforskar välfärdssamhälle i kollaps. Och det har jag ju gjort tidigare också, så jag ser ju det inte som på det sättet så hemskt avvikande från det som jag tidigare gör, men nu kan jag bara föra ut det till en större läsarkrets.
0: Ja, så den där genren passar ju dig som hand i handska egentligen. Ja, för inte hade varit så där som vi redan var inne på, det fanns mörker redan tidigare i dina noveller och Själarnas ö till exempel, som du fick jättemycket hurrarop för, och det är ju en...
1: Och också mycket läsare måste jag säga, det var ju min mest lästa bok liksom dittills, men nu ska jag nog tro att kanske Vargens unge är min mest lästa bok liksom hittills.
0: Det har blivit så. Okej, vad intressant. Får du mera läsarrespons nu, alltså mera en kritikerrespons?
1: Ja, jag får mycket läsarrespons, och sen de här bokbloggarna eller de här influencers i Sverige är jätteviktiga, så att de plockar upp den och så far ju liksom ordet vidare till just precis direkt till läsarna.
0: Ja.
1: Att jag vet inte hur många människor som plockar upp en bok för att de har sett en recension.
0: Nej.
1: Jag tror inte att det kanske är så vanligt, utan det verkar vara mest för de som är intresserade, för de som redan är insatta läser också recensioner.
0: Ja, det finns ju många andra saker än recensioner som gör att folk plockar upp en bok. Det är nästan mest andra saker, känns det som.
1: Men i Svenskfinland så är det nog jätteviktigt ännu.
0: Ja.
1: Alltså nu är det ju liksom
3: viktigt att du har det, du får synlighet i den där pappersversionen ja. Av tidningen, och du syns där, och kanske de sen inte läser recensionen men noterar att boken finns och så här är det nog ändå helt jätteviktigt för varje författare att få recensioner, och vi recenserar ju ändå brett i alla genrer, till och med den här feelgood-litteraturen som nu också börjar skrivas, och jag tycker att det är jättebra, det är jätteschysst mot författaren att få liksom ett professionellt omdöme, så att vad är det du har gjort och hur ser det här ut i kontext i allt annat som har gjorts, både högre och lägre och liksom sådär, hela kompotten, så att man liksom på något sätt kan placera sig själv åtminstone in i ett litterärt sammanhang. Och att det känns ju säkert kul att också en deckare kan bli upplyft i en seriös tidning och av en seriös recensent. Liksom. Det är ju häftigt.
0: Ja, det var ju lite snack om det där att du vill ju gärna kalla det spänningsroman, förstår jag. Men det kommer ju förstås deckare in i sammanhanget. Där finns ju ändå polisen, Minna Salminen, och det finns poliser som reder ut saker. Och det är Nordic Noir, trots allt. Så det här, men alltså spänningsroman, deckare, jag såg någon faktiskt kalla det för välskriven prosa också.
3: Ja.
0: Ja, varje sunge.
3: Ja.
0: Ja, så jag menar, har du någon skillnad hur man, vad man kallar de här böckerna i den här blivande trilogin?
3: Nu för tiden är ju allt som har en kriminalutredning så är ju, då kallas ju då deckare. Mm. Men om vi ska vara riktigt, riktigt noggranna så är ju deckare det här Agatha Christie, det här mord. Ett mord har skett på en herrgård. Ja. Det är någon av, det var Butler som gjorde det. Det är liksom, det är deckare. Sen resten är då kriminalroman, om det är en polisutredning. Så ja, om det ska vara riktigt petiga så är det här kriminalroman. Det kan jag nog gå med på. Vilket är ganska lustigt, för jag hade ju aldrig tänkt att jag skulle skriva någonting som har med polisutredningar att göra.
0: Du, alltså jag vet ju, du har ju läst jättemycket skräcklitteratur. Jag menar Edgar Allan Poe, Stephen King. Men hur är det med just sådana här kriminalromaner?
3: I Agatha Christie läste jag nog lite som tonåring, men jag har inte egentligen läst vidare mycket. Jag läste någon sån här Sidney Sheldon, som är mer som en thriller, då när min mamma var med och prenumererade på bokklubbsböcker och sådär. Så, sånt. Men jag har nog sett alltså just tv-serier, så det är kanske det som är min sån här referenspunkt mer. Och de har ju också väldigt sådär... Om man tänker på att bygga upp dramaturgi, som just True Detective och de här är ju väldigt skickliga på det. Så det, liksom att lära sig det där därifrån så har för mig varit enklare.
0: Nu är det dags för Leonard Cohen. If it be your will, det är din sista önskelåt.
3: Ja.
0: Varför har du gjort det här valet?
3: No, det är igen här nu till min musikintresserade far som introducerade mig till Leonard Cohen när jag var typ 11. Och sen för mina första fickpengar så köpte jag en LP då, Leonard Cohen, hans hits dittills.
0: Okay.
3: Och den här unga killen som sålde det till 12-åringen var så att, är du nu, vet du vad det här är för musik? Är du nu säker på att du vill köpa den här? Ja. Och jag var så här, jo, alla andra i min ålder lyssnar på, jag var lyssnade på, när de lyssnade på ABBA, vet du, med så där helt utpräglad pop.
0: Mm.
3: Men jag lyssnade på det här, och den här låten så är liksom på något sätt, jag skulle kunna säga att det är så här författarens bön.
0: Ja.
3: Så, ja.
0: Alltså,
3: eller konstnärens bön, en kreativ bön.
0: Ja, Stephen King, Edgar Allan Poe, Leonard Cohen. Är det nog konstigt att du skriver mörka berättelser? Jag tänker att det är inte så kanske så konstigt.
3: Mm.
0: Ja, men
3: och
0: det är
3: Paris Coloma.
0: Ja, precis. Det, men det är ju bra inspirationskällor, allting. Ja. Vi lyssnar på Leonard Cohen. Och vet du vad? Under den låten ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Och sen ska vi se vad du drar för överraskningskort bland recepten. Min lördagsgäst idag är Johanna Holmström.

0: Leonard Cohen, If It Be Your Will. Nu ska vi hoppa in i matkartoteket från 70-talet och lite inspirerad av Vargens unge, boken. Ni som har beter in i den boken vet kanske varför hon har valt kategorin korv.
1: Korv, det är som enkelt men läckert.
0: Ja.
1: Och det tycker de i Toivola också.
0: Ja, men precis. Ekobyn.
1: Och det där också, vad heter det?
0: Ska vi se vad det blir? Får dra ett kort?
1: Ja,
0: du måste låta slumpen avgöra. I blindo, ja. Vad blir det?
1: Kryddgård korvgryta.
0: Okej. Är det här, ja. Du har ju receptet på andra sidan. Mm. Är det någonting som du skulle kanske göra åt dina tre döttrar?
1: Inte Toivola, men kanske hemma.
0: Okej. Ja, är det för köttigt? För Toivola.
1: I Toivola är det för spännande.
0: Ja, nej, det är för spännande.
1: Mystiskt ursprung, ja. På korvköttet. Och här är inte heller att du ska göra den själv, så där som du gjorde där i Toivola.
0: Nej, just det. Ja. Men är det många olika korvar, eller vad är det för typ av korv som ska vara i den där?
1: En slags korv med mycket kryddor, så jag undrar vad de liksom riktigt vill täcka in.
0: Okej. Okay. Jaha, gömma andra smaker eller?
1: Kanske.
0: Ja. Hur blir det liksom med grillningen? Sådär att du bor ju ändå liksom, du har en gård, det finns möjlighet till grillning.
1: Ja, jag är särbo nu för tiden med gården och med mannen som bor i gården. Men han grillar för mig. Han är en entusiastisk grillmästare.
0: Okay.
1: Så på sommaren är det ju alltid skönt, för då är jag den som tar ett litet glas vitt vin och sitter och tittar på när han grillar. Då.
0: Det låter lyxigt.
1: Det är lyxigt, ja.
0: Det låter jättebra. Okej, okay. Har du någon favorit? Ska det vara kryddigt annars? Eller?
1: Det ska nog vara kryddigt, ja. Chorizo ska vara min favoritkorv då att grilla. Och sen tycker jag om revbens spjäll.
0: Utmärkt. Mycket bra. Du, det här, det finns ju också, vad heter det? Det var jag funderar på, alltså framtida planer. Du har i många år funderat på en bok som har en historisk förankring, som jag tänkte om vi skulle kunna nämna det ännu förrän vi ska avsluta. Men alltså, det handlar om folkskollärare. Har du kommit någonstans med den?
1: Jag kommer hela tiden. Jag håller på att göra research, och det har jag tagit för evigt, för att jag skulle skriva den egentligen när jag sen blev inlåst med covid och kom inte åt något arkiv. På 2 år var det faktiskt så extremt att man slapp inte in till de här riksarkiven och nationalbiblioteken och allt för att forska, så jag kunde inte göra det, och då skrev jag Vargens unge istället. Liksom, så det var därför som det här hände. Men det där, nu har jag har skrivit mycket, jag har ett ganska långt hunnet manus, och sen vet jag liksom, har tänkt ut det från början till slut, men nu är det bara det där researcharbetet som är ganska sådär tidskrävande.
0: Men det blir en roman av det?
1: Det har jag tänkt som en roman, ja. Okay. Kring de tidiga, första utbildade folkskolelärarinnorna.
0: Okej. Okay. Är du en sån som hoppar in i kaninhålet så att säga när du börjar göra research? Att...
1: Jag gör för mycket.
0: Ja.
1: Ja, alltså, jo.
0: Ja.
1: Jag måste ju liksom riktigt behärska mig själv för att inte... För det finns alltid någonting ännu. Och sen finns det sidospår.
0: Ja.
1: Och liksom, ja. Jag är nog just precis sån.
0: Lite som du gjort med Kuchman nu då.
1: Men där var det skönt, för det behövdes inte så mycket research, utan mest just att vara där och sen snacka med Matti på polisen.
0: Matti på polisen. Och
1: läsa såklart om polisarbete och ta reda på. Men nu för tiden går det att googla det mesta som har med polisarbete att göra, så det är också helt skönt.
0: Jag tänkte att vi avslutar med en artist som har växt upp i Kuchma. Litko Klemetti, har du hört om?
1: Jo, jag har hört.
0: Nu är det så att du är ju en kattmänniska, inte en hundmänniska. Men det här låten heter Jos olisin koira, om jag skulle vara hund. Hade du hört den tidigare?
1: Nej, det hade jag inte. Det var ny för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad tänker du om hundar överhuvudtaget?
1: Jag förstår ju folks uppskattning för hundar, men eftersom jag är med i den där liksom, som vill att mina djur ska vara lite självständiga, så föredrar jag katten.
0: Okej. Okay. Nu här är en liten annan, ett annat perspektiv på hund, där hon tänker sig att hon är en hund och lojal och så vidare. Alltså på många sätt bättre än en människa, tänker jag mig, om man går från din litteratur. Men Johanna Holmström, det har varit nöje att ha dig som lördagsgäst. Tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara här.
0: Jag heter Kiki Bertell. Tack för att du lyssnar. Här kommer Litko Klemetti.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Det fanns en risk för att några drönare med explosiva ämnen kunde ha förirrat sig till finskt luftrum igår morse. Det säger försvarsminister Antti Häkkänen. Därför utfärdades en varning om drönare för invånare i Nyland, fast det senare framkom att inga drönare kom till Finland. Många blev också utan myndigheternas varningsmeddelande som borde ha visats i appen 112 på telefonen. Nu utreder inrikesministeriet hur varningssystemen kan bli bättre, säger försvarsminister Häkkänen i Yles program Morgon ettan.
1: Tietysti on paljon myös tehtävää tuolla ihan kunnissa, yksityisissä organisaatioissa, jossa pitää ohjeistaa myös vielä tarkemmin, että miten toimitaan tällaisissa uhkatilanteissa ihan yksittäisissä ammattiryhmissä, kouluissa, sairaaloissa ja muissa. Ja sitä työtä tietysti viranomaisvetosti pitää tehdä, mutta siinä meillä kaikilla on sitä oma vastuun.
0: Också den kommunala och privata sektorn måste förbättra sin kriskommunikation för att så bra som möjligt kunna informera invånare om hur man ska göra, till exempel vid drönarhot, säger försvarsminister Häkkänen. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina nästa vecka för att träffa sin kinesiske kollega Xi Jinping. Enligt Kreml ska presidenterna bland annat diskutera hur länderna kan utöka sitt strategiska samarbete. Putins besök ska inledas på tisdag och pågå i 2 dagar. Finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. Inför finalen kan det bli oroligt i tävlingsstaden Wien. Demonstrationer både för och emot Israels deltagande ska ordnas under eftermiddagen.

finalen representeras Finland av Linda Lampenius och Pete Parkkonen med sin låt Liekin heitin. Kvällens final börjar klockan 22 och du kan titta på den i Yle TV 1 och på arenan. Det här var nyhet.

Vi försöker bli dinosaurier igen. Nå, inte bokstavligen förstås. De är ju redan dinosaurier i strikt evolutionär mening. Men efter asteroidnedslaget börjar flera fågellinjer fylla roller som påminner om deras gamla släktingars roller.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Vi börjar med en liten övning. Lägg ett finger mot tinningen. Där under fingertoppen finns en liten grop. En tinningsgrop. På latin heter den fenestra temporalis, ungefär tinningsfönster. Och just där har du ett av de stora släktmärkena i ryggradsdjurens historia. För mer än 300 miljoner år sedan delades våra mycket avlägsna förfäder i två stora linjer. På den ena sidan fanns synapsiderna, det är vår linje, däggdjurens linje alltså. På den andra sidan fanns sauropsiderna, det är reptilernas, dinosauriernas och fåglarnas linje. Skillnaden syns bland annat i skallen. Synapsiderna fick en tinningsöppning på vardera sidan av huvudet. Sauropsiderna, de utvecklade i regel två öppningar per sida. Har du en papegoja, lägg fingret på, eller nej, låt fågelstackaren vara i fred. Men den har alltså två gropar, där som du har en. Tro mig nu bara. Poängen här är att fiskmåsen som skäl din glass och svalan som häckar i ditt båthus etc. är den andra linjen. Dinosauriernas levande ättlingar. Sauropsiderna som aldrig riktigt försvann. Det här avsnittet av Kvanthopp är berättelsen om två mäktiga klaner som gick olika vägar genom tiden. Och som båda har bemästrat de stora eldproven på sina egna sätt. Fåglarna och vi, med andra ord. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi börjar i en värld som inte längre finns. Det står perm i kalendern. Datumet är ungefär för 290 miljoner år sedan. Långt före blommorna och gräset. Långt före fågelsången. Långt före däggdjuren. Och jo, långt, långt före oss. Jordens kontinenter har under den här tiden samlats till en enda väldig landmassa, Pangea. En enorm brungrön kontinent dominerar planetens ena sida, medan den andra pryds av ett nästan världsomspännande hav. Pangea är så stor att dess inre delar ligger långt ifrån havens mildrande inflytande. Dagarna där kan vara brännande heta medan nätterna är iskalla. Och det är mycket torrt. Den föregående karbonperiodens stora sumpmarker drar sig tillbaka. Inkommer barrträdsliknande växter, fröväxter som är bättre på att hushålla med det knappa vattnet. Apropå det, här kliver synapsiderna fram. De ser ut som reptiler, men de är inte reptiler. De är början på vår linje. Skyddade som de är av sina tjocka,

fuktbevarande skinn flyttar de in där som fuktälskande amfibier tidigare har styrt och ställt. I det här gänget hittar vi också de första djuren som lär sig utnyttja växter som näring. Pelikosaurier kallas de. Säg alltså hej till de första vegetarianerna. Som växtätare behövde pelikosaurierna utveckla sig specialiserade tänder så att de kunde skära, krossa och finfördela de sega växtfibrerna. Här börjar vår linje utveckla en av sina stora uppfinningar. Olika tänder för olika uppgifter. Framtänder, hörntänder, kindtänder för skärande, gripande, rivande och malande. Sauropsiderna, linjen som långt senare ska ge upphov till dinosaurierna och fåglarna, de väljer länge en annan lösning. Många av dem har enklare, mer likartade tänder, men de kan ofta ersätta dem om och om igen. Tappa en tand, få en ny. Praktiskt och brutalt effektivt. Två sätt att lösa samma problem alltså. Hur får man maximal energi ur käket? Vi däggdjur, vi satsar på specialisering. Fågellinjen satsar på utbytbarhet och senare på näbbar. Hur som helst, energi är allt. För den som har energi kan röra sig, jaga eller fly, hålla sig varm också, föda ungar och överleva vintern eller torkan. Under perm utvecklas synapsiderna vidare. En gren av dem blir till något vi kallar terapsider. De börjar med tiden se allt mindre ödlelika ut och allt mer, ja, inte nu däggdjurslika på det gulliga sättet. Inte som små rävar med blank nos och viftande svans. Men ändå, man kan ana riktningen. Benen hamnar mer under kroppen, inte så där spretigt utåt sidorna som för skallarna förändras, käkarna blir starkare. Det uppstår en gom som separerar näshålan från munhålan, vilket gör att man kan andas medan man tuggar, vilket man ju tackar för. Någonstans här börjar också den stora värmerevolutionen. Det är nödvändigt i Pangeas inland där temperaturen kastar vilt från nätternas minusgrader till närmare plus 40 grader Celsius under dagen. Det är omdiskuterat exakt när och hur varmblodighet utvecklades i vår linje, men principen är ändå klar. Istället för att bara vänta på solen börjar terapsidernas kroppar själva bli en ugn. Det är nödvändigt, men dyrt. Varmblodighet kostar energi. En gnagare måste äta mycket mer i förhållande till sin kroppsvikt än en ödla. Men gnagaren får någonting i utbyte också. Frihet. Frihet från morgonkylan. Frihet från skuggan. Frihet från att vänta ut trögheten tills solen har värmt upp blodet. En varm kropp kan vara aktiv när andra fortfarande sträcker på benen. För att behålla den dyrbara värmen kommer en annan innovation, pälsen. Exakt när, än en gång, det vet vi inte, för päls fossiliseras ogärna. Men när kroppen börjar bli sin egen lilla ugn behövs hur som helst isolering. Så där finns antagligen ett samband. Fåglarnas linje

0: Vi har också ett eller annat S i rockärmen. Först och främst fjädrarna. Inte för att flyga till en början, utan enklare filament, dun, borst, små solfångare och värmeisolatorer. Två olika svar på samma problem, med andra ord. Hur håller man kvar värmen i en kropp som har börjat leva snabbare? Hos vår linje blir lösningen hår. Hos fåglarnas linje blir den fjädrar. Fåglarnas andra trumfkort är andningen. Dagens fåglar har ett av djurrikets mest effektiva andningssystem. Luften går inte bara in och ut som i en säck, utan leds genom ett system av lungor och luftsäckar så att gasutbytet blir mycket effektivt. Fågellungan är en sorts genomströmningsmaskin. Det här är en del av förklaringen till att fåglar kan flyga, leva på hög höjd och uppehålla en så intensiv ämnesomsättning som de gör. Så här står de två linjerna alltså. På vår sida tänder, tuggning, päls och en inre värme. På deras sida, på fåglarnas sida, effektiv andning, fjädrar, lätthet och så småningom flykt. Men vi är inte riktigt där ännu. Ingen av de här lösningarna är bäst i alla världar. Evolutionen sysslar inte med perfektion. Den skapar kroppar som råkar fungera tillräckligt bra i en viss värld tills den här världen förändras. Och förändras, det gör den. För ungefär 252 miljoner år sedan inträffar den värsta kris som livet på jorden någonsin har upplevt, åtminstone hittills. Perm-trias-utdöendet. Stora vulkanutbrott i det som idag är Sibirien pumpar ut enorma mängder koldioxid och andra gaser i atmosfären. Jorden får feber, haven förgiftas och syrebrist i haven breder ut sig. På land och i hav utplånas hela ekosystem i en omfattning som är svår att ta in. Synapsiderna, som har varit dominerande på land, får det riktigt svårt. Men en handfull arter överlever. Bland dem finns synodonterna, våra protodäggdjurslika förfäder. Sauropsiderna överlever också, och särskilt arkosaurierna. Gruppen som senare ska ge upphov till krokodildjur, dinosaurier, flygödlor och fåglar. De börjar nu ta plats i den nya världen. Varför klarade just de sig då? Det är lockande att se andningen som en del av svaret. Om världen blir varm, instabil och periodvis svår att andas i, ja, då kan ett effektivt andningssystem utgöra skillnaden mellan tröghet och rörelse, mellan att krokna och att orka fly, jaga, växa och återhämta sig. Och nu börjar en mycket lång parentes i vår historia. Dinosauriernas tid. För däggdjurens del blir mesozoikum, jordens medeltid, en sorts nattpass. Vi finns där. Våra förfäder försvinner ingenstans. Tvärtom, de utvecklas. De blir riktiga däggdjur. De får ännu mer avancerade tänder. De får mjölk. De får bättre hörsel. Och de får mer utvecklade hjärnor. En del av dem klättrar, en del gräver. Många jagar insekter i mörkret. Och de flesta är små, mycket
1: mycket små, mycket små.
0: Som sången säger. Men stämmer det här? Det gamla talesättet säger ju att däggdjuren mest var små nattaktiva varelser som kilade omkring i undervegetationen medan jättarna härskade i dagsljuset. Det är lite förenklat. Det fanns också större och mer varierade mesozoiska däggdjur än man länge trodde. Men som grov bild fungerar det ändå. Dinosaurierna tar hur som helst de stora rollerna på land. De blir de ledande växtätarna, rovdjuren, jättarna, flockdjuren, pansardjuren och hornbärarna. Och i en gren av rovdinosaurierna händer någonting märkligt. Fjädrarna, som hittills mest har fungerat som värmeisolering och som prydnad, får en ny roll. Hos vissa små teropoda dinosaurier blir det till slut aerodynamik. Armar blir vingar. Skeletten blir lättare. Benen blir ihåliga och luftiga. Och någonstans där i juraperiodens skogar börjar fåglarnas saga på riktigt. Det är ju lätt att tänka på fåglar som någonting harmlöst och mjukt, som små paket av dun och sång. Men en fågel är en överlevande dinosaurie med näbb. En sädesärla är en dinosaurie med vippande kärt. En svan är en dinosaurie med dåligt humör. En kråka en dinosaurie som har lärt sig öppna soptunnor. Och en höna är kanske den främsta markeringen för vem som äter vem. Vi äter dem. Tyrannosaurus Rex och hans kompisar äter inte längre oss. Men under dinosauriernas storhetstid är fåglarna ännu inte världens herrar. De delar skyarna med de klart större flygödlorna, pterosaurierna. Precis som däggdjuren hålls nere på marken av dinosauriernas dominans hålls de tidiga fåglarna länge tillbaka i luften av andra flygande reptiler. Så vi och fåglarna lever båda i skuggan av dinosauriernas värld. Vi under fötterna på dem, fåglarna mellan grenarna och under pterosauriernas vingar. Men sen kommer nästa stora reset. För 66 miljoner år sedan träffar en väldig asteroid jorden vid det som idag är Yucatanhalvön i Mexiko. Chicxulub heter den här platsen idag. Det här namnet låter ju nästan vänligt. Som en ort där man kan få sig lite schyssta tacos att äta. Men det här nedslaget är ett av de mest våldsamma ögonblicken i livets historia. Energin är ofattbar. Hela berg förångas. Skogsbränder rasar över kontinenterna. Tsunamier sköljer över kuster. Stoft, sulfater och sot kastas upp i atmosfären. Himlen slocknar. Inte som när man vrider av en lampa. Den sotas igen. I åratal råder det här dunklet. Fotosyntesen stannar upp. Hungern rasar genom hela biosfären. I berglager över hela världen finns ett tunt band från den här tiden, rikt på iridium, ett grundämne som är sällsynt i jordskorpan men vanligare i asteroider. Under lagret finns icke-flygande dinosaurier. Ovanför det finns de inte längre. Det här är ett av geologins mest dramatiska skiljetecken. Men alla dinosaurier dör alltså inte. Fåglarna överlever. Eller snarare några få fågellinjer överlever. Jag menar, de flesta fågelarter går ju också åt pipan. Skogarna verkar ha slagits ut globalt efter nedslaget, så trädlevande fåglar drabbas särskilt hårt. De fåglar som klarar sig verkar i hög grad vara små marknära former, sannolikt sådana som kunde leva på frön och annan relativt dålig föda när de gröna ekosystemen kollapsar. Och sådana som kunde ta skydd i markhålor. Förmåga att ducka är bra att ha när himlen faller. Däggdjuren överlever Chicxulub-asteroiden på ungefär samma sätt. Inte genom att vara starkast eller störst, utan genom att vara små och nattaktiva. Genom att gräva och kura ihop sig i sina små gryt. Genom att vara snabba i reproduktionen och inte vara alltför kräsna. Katastrofer, ser ni, älskar generalister. De stora specialisterna är ofta magnifika så länge som världen fungerar. Men när världen slutar fungera, ja då är det råttan, kråkan, sparven och den lilla insektätaren som har ett bättre kort på hand. Efter Chicxulub står världen öppen. Det är här man ofta berättar historien om däggdjuren som ärver jorden från dinosaurierna. Och det gör vi ju, på sätt och vis. Men inte utan konkurrens, för fåglarna, de är ju också kvar. Och fåglarna, de gör någonting nästan imponerande djärvt. De försöker bli dinosaurier igen. Nå, inte bokstavligen förstås. De är ju redan dinosaurier i strikt evolutionär mening. Men efter asteroidnedslaget börjar flera fågellinjer fylla roller som påminner om deras gamla släktingars roller. De blir stora. Många ger upp flygförmågan. De får kraftiga ben, enorma näbbar och imponerande kroppar. En av de tidiga jättarna är Gastornis, eller rovtranan. En stor flygoförmögen fågel som lever under paleocen och eocen efter dinosauriernas fall. Länge föreställde man sig Gastornis som ett skräckinjagande rovdjur med en näbb som en enorm yxa. Men senare tolkningar har ofta pekat mot att den snarare kan ha varit växtätare eller allätare med en kraftig näbb lämpad för hårda växtdelar, frön och frukter. Ja, utseendet kan ju ibland bedra. En annan skräckinjagande sak från vår egen tid, kasuaren, är ju också huvudsakligen fruktätare. Det hindrar inte att den ser ut som en velociraptor som har gått en kurs i latinskt temperament. Men tillbaka till urtiden och de verkliga skräckfåglarna. De kommer senare efter Gastornis, framförallt i Sydamerika. Forusrakiderna, terror birds, skräckfåglarna bokstavligen. Namnet skräckfåglarna är inte bara hype, de förtjänar det faktiskt. Skräckfåglarna var alltså stora, flygoförmögna, köttätande fåglar med långa ben och kraftiga skallar. Snabba löpare var de också. Längst ute på deras vingar, som kunde sträckas ut som en lång arm, fanns en lång klo som fungerade som en köttkrok. En del arter kunde alltså bli enorma och under långa perioder hörde de alltså till de dominerande landrovdjuren, inte minst då i Sydamerika, Där såg det länge ut som att dinosaurierna var på väg tillbaka till makten. Den sydamerikanska kontinenten var vid den här tiden isolerad som en evolutionär försöks-

bepansrade glyptodonter, udda hovdjur utan nära motsvarighet idag. Men de stora landrovdjuren var inte katter, hundar eller björnar. De var uttryckligen fåglar. Dinosauriernas skugga föll alltså över jorden än en gång. Långt efter att dinosaurierna, inom citat, dog ut. Men det blev aldrig någon ny global dinosaurietid. Varför inte då? Nå, därför att jorden efter asteroiden inte längre var samma spelplan som under dinosauriernas tid, Mesozoikum. Under dinosauriernas första stora expansion var kontinenterna mer sammanhängande. Pangea hade visserligen börjat spricka upp, men landförbindelser och stora sammanhängande områden gjorde det lättare för en framgångsrik grupp att sprida sig, dinosaurierna. Under däggdjurens tidsålder, Kenozoikum, är världen mer uppdelad. Kontinenter driver isär, haven blir till murar. Klimatet förändras också, det blir kallare nu. Polerna fryser, tropiska skogar drar sig tillbaka och gräsmarker breder ut sig. Det finns inte längre en enda tron att erövra. Det finns många provinser. I norr, Eurasien, Nordamerika, Afrika får däggdjuren ett starkt fäste. De klarar kyla bra. De kan isolera sig med päls och fett. De föder levande ungar och matar dem med mjölk. De utvecklar flockliv, stora hjärnor och snabba ben. De får horn, hovar och klor. Däggdjuren tar med andra ord över de flesta stora chefsposterna, så att säga, i naturen. Hästar, elefanter, noshörningar, vargar, björnar, de stora kattdjuren, valarna i haven förstås, och fladdermössen på natthimlen. Och till slut utvecklas en märklig apa på två ben. Utan klor, utan vingar eller näbb. Utan särskilt imponerande tänder eller ens styrka. Men med händer, tummar, språk, eld och en nästan farlig förmåga att föreställa sig sånt som inte finns. Men fåglarna försvinner inte in i marginalen. Tvärtom, de blir en av jordens mest framgångsrika ryggradsdjursgrupper. De blir pingviner i havet, albatrosser över oceanen, kolibrier vid blommor, ugglor i natten, kråkor i städer, måsar på Salutorget. Härliga fåglar, jag älskar måsar. Och havsörnar över skärgården. Men hur ligger fåglarna och vi till den här gången? Däggdjuren har ett märkligt dubbelt läge. Å ena sidan är vi däggdjur idag den dominerande kraften på planeten, åtminstone om man räknar makt. Människan har blivit en geologisk faktor närmast. Våra tamdjur, framförallt vår boskap, kor, grisar, får etc., utgör en enorm del av däggdjursbiomassan. Samtidigt går många vilda däggdjur tillbaka. Stora däggdjur, framförallt stora rovdjur, är särskilt utsatta. De behöver mycket utrymme, mycket föda, ofta lång tid för att reproducera sig också. De kommer i konflikt med människor. De jagas, de trängs undan. Deras habitat styckas upp i fragment. Fåglarna är också i kris.
Och kanske märker vi det just därför att de alltid har varit så synliga för oss. Fåglar är bland de få vilda djur som fortfarande delar vår vardag. Vi behöver inte åka till en nationalpark för att se och höra dem. Ännu åtminstone. De finns på balkongräcket, vid småbåtshamnen, på elledningen och på fågelbrädet naturligtvis. När fåglarna minskar märks det inte alltid som en dramatisk tomhet. Det märks som en långsam förskjutning i ljudbilden. Lite färre svirrande svalor, lite färre vadare, lite tystare vårar. Jo tack, det har jag märkt. Lite mer måsar nog, kråkor också och duvor kanske, men färre av de specialister som behöver just den där våtmarken eller den där blomrika ängen. Och fåglar är ju inte bara dekoration. De pollinerar växter och de sprider frön. De håller efter skadeinsekter och äter kadaver. De förbinder kontinenter genom flyttning. De är levande mätinstrument som visar vad som händer i ekosystemen. När fåglarna tystnar är det inte bara synd om fåglarna. Det är en varningssignal åt oss alla. Rachel Carson visste det redan när hon skrev boken Tyst vår 1962. En vår utan fågelsång är inte tyst för att jag är gammal och min hörsel är kass. Den är tyst för att någonting i världen har gått sönder. Men här finns också en viktig skillnad mellan vårtidskatastrof och de gamla. Perm-3-utdöendet kunde synodonterna inte göra någonting åt. Chicxulub-asteroiden kunde de tidiga fåglarna inte stoppa. Men den katastrof som pågår nu är inte en blind kosmisk händelse. Den har en förövare som också kan förstå vad den gör. Det är det kusliga med människan. Vi är både asteroid och vittne. Både orsak och observatör. Både katastrof och möjlig räddning. Vi är synapsiderna som överlevde genom att bli små, varma, nattliga och listiga. Till slut så listiga att vi började bygga om hela biosfären. Fåglarna i sin tur är sauropsiderna som överlevde genom att bli små, lätta, fjäderklädda och flygande. Och som nu möter en värld där himlen inte längre räcker som flyktväg. Vi är nu båda mitt i det sjätte stora utdöendet. Vem ska klara sig den här gången? Vem tar över makten efteråt? Nä hörni, om vi nu först skulle koncentrera oss på att överleva bara. Helst både de och vi. Kvanthopp är slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det i vanlig ordning nästa lördag på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag som heter Markus Rosenlund. Hej så länge!

Här är väder- och sjörapporten med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Det är mest mulet eller molnigt och det regnar i en stor del av landet. Närmast i väst är det uppehåll. Dagens högsta temperatur är idag 8-18 grader, imorgon detsamma eller lite högre. I natt är det 1-10 grader. Svag vind mellan syd och sydväst, imorgon tilltagande sydvästlig vind, i norr är det nordlig vind. Varning för terrängbrand gäller i kommunen Utsjoki. I sjövädret först ett meddelande för båtförare på Bottenviken, västlig vind på natten 11 meter i sekunden. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring sydväst 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring syd och från och med senare delen av natten sydvästlig vind. Först lokalt regn och i kväll och i natt också lokalt regn, även lokalt oska, annars mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind, 5-9 meter i sekunden. Först lokalt regn, lokalt möjligen oska. På morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind, 4-10 meter i sekunden. Från och med senare delen av natten, sydlig vind. På eftermiddagen, lokalt regn. På förmiddagen, lokalt dimma, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-9 meter i sekunden, på förmiddagen lokalt dimma. Bottenhavet, vind omkring nordost 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen, sydlig till sydostlig vind som tilltar, på förmiddagen sydlig vind 5-9 meter i sekunden. På eftermiddagen lokalt dimma, i kväll och i natt lokalt regnskurar, lokalt även oska. På söndag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind 2-8 meter i sekunden. Senare under kvällen vind omkring syd som tilltar. Från och med senare delen av natten 2-6 meter i sekunden. På dagen upp till 10 meter i sekunden. God sikt. Bottenviken, nordlig vind 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring väst som tilltar så småningom. Under senare delen av natten 4-11 meter i sekunden. På morgonen vind som avtar, på förmiddagen 3-7 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen lokalt regnskurar, annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter i sekunden. På kvällen västlig till sydvästlig vind, från och med natten sydlig vind. Under senare delen av natten lokalt regn, annars god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 8 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter i sekunden, regnskurar och sikten 10 kilometer. Kotkarank

Kyrkö 9, väst sydväst 3, svagt regn 4. Orengrund 10, väst sydväst 5, regnskurar över 20. Emsalö 9, väst 7. Kallboda grund 8, väst sydväst 8. Östertokan 8, väst sydväst 6. Gråhara 8, sydväst 5, mulet 20. Makilo 11, sydväst 5. Bogaskär 14, väst sydväst 7, nästan klart 42. Hangetulludden 12, syd 5. Russarö 12 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden. Venö 13, syd-sydost 4. Utö 12, sydost 4, klart, sikten 39 kilometer. Notgrund 12, syd-sydväst 5. Fagerholm 12, sydost 3. Vilsandi 12, syd 6, 50 kilometer. Kotskasandön uppgifter saknas. Kumlinge 14, syd-sydost 4, mulet över 20. Nyhamn 10, ost-sydost 8, klart 43. Märket 10, sydost 7. Enskär 14 grader, sydvästlig vind 1 meter i sekunden, nästan mulet och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 12 grader, nord 3, nästan klart 20 kilometer. Tahkoluoto 10, nord-nordväst 2, klart 36. Selgrund 12, nordväst 5, halvmulet 38. Bredskäret 12, nord-nordost 5. Strömmingsbodan 8, nord 3. Valsörarna 10, nord-nordost 6. Kallan 5, nord 8. Tankar 7, nord 7, nästan mulet 46 kilometer. Ulkokalla 6, nord 6. Nahkiainen 7 grader, nordlig vind 9 meter i sekunden. Brahestad 10, nord 7, nästan mulet 20 kilometer. Uleåborg 13, nordost 4, över 20. Marjaniemi 10, nord 5, halvmulet över 20. Kemi 1, 11, nordnordväst 5. Ajos 16, nordost 9, klart, sikten 49 kilometer. Havsvattenståndet idag. Kemi minus 18 centimeter, Uleåborg minus 15, Brahestad minus 17, Jakobstad minus 15, Vasa minus 18, Kaskö minus 15, Mäntyluoto minus 14, Raumo, Åbo, Föglö och Hangö minus 12 centimeter, Helsingfors minus 10, Borgo minus 9, Fredrikshamn minus 4. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön 0,4 meter. Sen pollenrapporten. Alblomningen har upphört. Björkblomningen försvagas i landets södra och mellersta delar och blomningen fortsätter i norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen har börjat i södra Lappland och väntas komma igång i mellersta Lappland inom en vecka. Björkpollen transporteras redan nu till mellersta och norra Lappland. Den första gräsen har börjat blomma i de södra delarna av landet. Pollenmängderna i luften är ändå fortfarande mycket små. Gräsblomningen väntas komma igång i landets mellersta delar inom en vecka. Regn minskar på pollenmängderna i luften. Där var det slut på rapporterna då klockan är 12.52 och snart så är det dags för nyheter.

0: Det misstänkta drönarhotet i Nyland igår avslöjade många brister i myndigheternas kommunikation om till exempel drönarhot. Bland annat fick riksdagens försvarsutskott information om händelsen först när situationen var över. Myndigheternas kommunikation ska bli bättre, säger försvarsminister Antti Häkkänen i Yles program Morgon ettan.
1: Tietysti on paljon myös tehtävää tuolla ihan kunnissa, yksityisissä organisaatioissa, jossa pitää ohjeistaa myös vielä tarkemmin, että miten toimitaan tällaisissa uhkatilanteissa ihan yksittäisissä ammattiryhmissä, kouluissa, sairaaloissa ja muissa. Ja sitä työtä tietysti viranomaisvetosti pitää tehdä, mutta siinä meillä kaikilla on sitä oma vastuun.
0: Vi behöver också tydligare direktiv för hur man ska göra i olika hotfulla situationer och det behövs olika riktlinjer för kommuner, den privata sidan och för olika yrkesgrupper, säger Häkkänen. Taiwan ska inte förlita sig på USA i frågan om självständighet. Det här säger USAs president Donald Trump i en intervju med mediekanalen Fox News efter sitt besök i Kina tidigare i veckan. Kina anser å sin sida att öriket Taiwan tillhör Kina. Fast USA inte officiellt har erkänt Taiwan som en självständig stat har USA ändå traditionellt motsatt sig att Taiwan tas över av Kina. USA har också stött Taiwan militärt. Trump har ändå försenat en vapenleverans till Taiwan samtidigt som Kina har ökat trycket mot öriket under senare år. En stor del av finländarna anser det är nödvändigt med en så kallad skuldbroms som ska förhindra att den offentliga skulden ökar. Det här visar en opinionsundersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse har gjort. Över 7 av 10 finländare tycker att Finland åtminstone i någon mån behöver en skuldbroms. Det är bara Vänsterförbundets anhängare som inte stöder en nationell skuldbroms. Jag passar också på att berätta att skatteförvaltningens nättjänst Min Skatt inte fungerar nu under veckoslutet. Det här på grund av en systemuppdatering. Så länge uppdateringen pågår går det inte att uträtta några som helst ärenden i tjänsten. Det är till exempel inte möjligt att beställa ett nytt skattekort. Tjänsten Min Skatt öppnar på nytt 8 på måndag morgon. Det här var nyheterna 13 med mig, Ida Rislaki. Det blir nyheter igen här på kanalen om en knapp timme. Ha en bra fortsättning på eftermiddagen. Tills dess.

0: På den här fronten har de här svensk motståndarna nu myntat ett helt nytt begrepp istället för tvångssvenska.
1: Ja, nu talar man lite föraktfullt om östsvensk dialekt. Den lärs, eller lärdes åtminstone ut i finska skolor med hjälp av läroboken Hej på dig. Och den lär ska utspela sig, ja, den utspelar sig i småstaden Tallkulla, som uppenbarligen har Ekenäs som förebild.
0: Ja, och svensk motståndarna har till och med grävt fram gamla goda Jörn Donner ur den eviga vilan för att hitta argument mot att lära sig östsvensk dialekt, som de kallar det. Donner ska någon gång ha sagt att finnarna inte borde lära sig finlandssvenska utan rikssvenska.
1: Och säga vad man vill om Jörn Donner, men han figurerar lika ofta i debatten nu som han gjorde då medan han levde. Och han förnekar sig ju inte när det gällde det här språkdebatten. Det här med att de ska lära sig östsvensk dialekt var ju ett strålande förslag.
0: Ja, och den mannen, han hade nog alltid en liten revsvans under armen. Obligatorisk rikssvenska skulle vara kanske ett lämpligt straff åt alla svenskhatare. Pakkorik i Ruotsi.
1: Och då menar förstås Donner och vi ingalunda Stockholmsdialekten utan riktig äkta skånsk högsvenska.
2: Här i Skåne är det lätt att förklara sig. Vi har så många bra uttryck och ord. Och när vi använder dem så hörs det så gott för språket.

0: Och det var Pakko Skånska i Hasse Anderssons tappning.
1: Och där har nog framtida finska högstadieelever någonting att bita i framtiden när de då vill lära sig riksvenska istället för den där östsvenska dialekten.
0: Ja, och då ska vi gå till de riktiga sannfinnarna. De har bytt sin logo och det får partiets förra ledare och grundare Timo Soini att förolämpa den nuvarande partiledningen. Soini skriver på sin blogg att förledde sannfinnarna av köttätande heteromän som gjort värnplikten. Nu leds partiet av civiltjänstgörare, vegetarianer och något hannor.
1: Och udden här var ju riktad mot Jussi Halla-aho. Han har aldrig avtjänat värnplikten och förstås mot Riikka Purra som är både vegetarian och till på köpet hon kvinna. Och sen med det här begreppet hannor, det där tror vi att Soini syftar på icke-hetero, det vill säga homsarna.
0: Ja, och i sannfinnarnas ledning sitter både andra viceordförande Joakim Vigelius och Europaparlamentariker Sebastian Tynkkönen som båda tillhör, som man brukar säga, den andra fakulteten.
1: Men den här saken borde ju inte spela någon roll mera idag när bara ytterst få politiker mera textvedra sina fördomar mot sexuella minoriteter. Den tiden är ju förbi.
0: Ja. Inte för alla, inte för Timo Soini.
1: Nej, Soini siktar helt uppenbart på en politisk comeback.
0: Men månne han inte får märka det att det har runnit mycket vatten i Vanda åsen han lämnar politiken.
1: När till och med sannfinnarna försvarar salladsätare och vapenvägrare, då vet man vad klockan är slagen.

0: Nu har försvaret fått nog av alla ukrainska drönare som kommer inflygande och neddimpande oinbjudna och oupptäckta. Det här är ju lite pinsamt för vårt luftförsvar att det gång på gång kommer sådana här drönare och försvaret tas på sängen när de kommer inflygande.
1: Ja, och nu ska man därför införa flygförbud och det borde ju vara hur enkelt som helst, men det låter något invecklat. Vi ska nu räkna upp några nyckeltermer så alla kommer på kartan, och den som planerat flyga drönare vid östgränsen ska nu då ta fram papper och penna och skriva ner de här nya direktiven med de nya nyckeltermerna.
0: R-område, det betyder begränsningsområde, medan P-område betyder flygförbudsområde. Sen har vi de geografiska UAS-zonerna som automatiskt innebär både begränsningar och förbud.
1: Och information om förändringar meddelas som notam-meddelande. Notam kommer från engelskans Notice to Airmen. Och den aktuella notamlistan finns på Fintrafiks webbplats. Men tillfälliga begränsningar hittar man enklast på webbplatsen Fintrafik Sky.
0: Om nu alla följer de här enkla direktiven så försäkrar flygvapnet att ingen mera behöver frukta främmande flygangrepp.
1: Ja, nu skulle det bara gälla för flygvapnet att få också fienden att följa alla de här fiffiga nya direktiven.

0: Det enda som riktigt utvecklas här i världen nu för tiden är väl krigskonsten. Precis efter det att Finland beställde 64 nya jaktplan så visade det sig att bemannade flyg, de är passé. Nu krigar man som känt med obemannade drönare.
1: Och det ser vi varje dag i Ukraina. Och också i Iran, där har krigskonsten utvecklats. USA skickar ju dit sina jättelika hangarfartyg som nu då måste tampas med Irans nya specialvapenslag, en sån här småbåtsarmada.
0: Och iranierna, de har tusentals såna här småbåtar med starka motorer gömda i grottor där längs med kusten som sen kan göra upp till 80 knop när det är som en svärm mygg och går till angrepp mot amerikanernas jättefartyg.
1: De här småbåtarna, de är utrustade med maskingevär och missilavfyrningsramper på däck. Och de är så effektiva att ytterst få handels- eller tankfartyg vågar ge sig ut överhuvudtaget där i Hormuzsund och möta de här specialbåtarna. För att då inte tala om den amerikanska marinen som håller sina jättefartyg på långt avstånd.
0: Ja, och här fick vi nu då en idé. Den finska skärgården, den är ju om möjligt ännu bättre anpassad för en sån här småbåtsarmada. Så nu skulle det gälla att snabbt som öga avbeställa de här marinens stora nybyggen på Raumovarvet och istället ta exempel av Iran och satsa på småbåtar.
1: Och här behövs inga nya beställningar för vid bryggorna. Från Fredrikshamn till Kemi ligger ännu 220 000 registrerade bustrar med starka motorer redo att när som helst sättas i strid.
0: Jo, man behöver bara byta svirvelspö och ankare mot bössa och granatkastare.
1: Sen gäller det att snurra och starta, för man kan ju inte gärna kasta sig in i en strid på liv och död om man har tappat dödmansgreppet.

0: Ja, nu måste jag komma med en bekännelse. Efter den här gångna veckan har jag blivit en ny människa. Jag hittade en ny inriktning i mitt liv. Jag fick en sån här aha-upplevelse, som man säger.
1: Skona oss, tänkte jag säga. Men trots att det är Kristi himmelsfärd, eller var Kristi himmelsfärd här nyligen, så är det väl knappast något religiöst du har rasslat in dig i. Men berätta nu, om du absolut måste, så berätta då.
0: Jag måste ta det. Vi tar det från början. Det här börjar på lördags eftermiddag, förra lördagen, efter Fritt fram. Jag satt i lugn och ro och körde bil från Drumsöhållet in mot centrum. Och allt gick bra ända fram till Folkskolegatans och Fredriksgatans korsning. Men där var det stopp.
1: Nå, fördelen var väl att det inte blev fortkörning i alla fall. Om det var stopp. Men hör du, när jag blickar tillbaka i minnets stora kalender, så var det inte just då som de här gatudemonstranterna, elokapperna, hade slagit sig ner och stoppat hela Brunnsgatan.
0: Jo, exakt.
1: Och då kan jag ju tänka mig att det gick lite hett till där i din bil.
0: Jo, det gjorde det väl nog också. Jo, jag satt en trekvart timme, tror jag, där i kampen och kom då varken framåt eller bakåt.
1: Lyckligtvis att jag inte inne i samma bil just då, för du kokar väl av ilska, jo, som vanligt.
0: Kanske det också, jo. Och när jag fick veta vilka det som är inne i farten, så då, inte för att jag hade bråttom någonstans, men man blir ju galen bara när någon stoppar en i trafik.
1: Jo, jag vet precis vad du syftar på, alltså apropå galenskapen. Men du börjar med att säga att det var en aha-upplevelse. Nu har du bara talat här om vredesmord och katuraivo.
0: Jo, när jag äntligen sen kom hem och kollade TV-nyheterna, så då ser jag ju hur de här elokapitalisterna sitter där på Brunnsgatan med sina plakat och hålla picknick.
1: Och det blev för mycket för dig?
0: Alltså, det var då jag insåg att varför i herrans namn ska jag varje gång sitta där bakom ratten och reta upp mig på några aktivister? Nästa gång sätter jag mig där tillsammans med dem. Då sitter jag där och solar och chillar och steker korv. Ja, vegetarisk korv förstås. Jag går helt enkelt med i elokipina.
1: If you can't beat them, join them.

0: Här i Helsingfors så har måsarna i alla tider väckt känslor. Och jag har märkt att framförallt bland de nyinflyttade, sådana som kommer från landet, har de här stadsmåsarnas beteende kommit lite som en överraskning.
1: Mm. Ett sådant litet irritationsmoment faktiskt. Och, det bor en dam där i grannhuset som är helt enkelt rasande på de här måsarna som då väcker henne med sitt fruktansvärda skrikande, som hon säger. Hon menar att de måste jagas eller skrämmas bort.
0: Det där låter som en vacker tanke. Många har försökt jaga bort mossarna men misslyckats. Hur har den här granntanten då tänkt sig den slutliga måslösningen?
1: Jo, sätten är säkert många, men någon där i grannhuset hade hittat på att rigga upp en sån här plastuv som ska då skrämma bort dem och sen så här granngula plasthökar där på taket. Det ser ut som sådana reklamer för Stockis galna dagar ungefär.
0: Måsarna skitar väl i sådana skrämmor?
1: Nej, de skitar på sådana skrämmor. Första dagen så tittar måsarna lite sådär förvånat på de här plasthökarna. Och nästa dag så stod de där och gapskrattade åt dem. Och snart var de så fräcka att de till och med satt igång och pippa där framför näbben på den här plasttuven.
0: Var det här då skrattmåsar eventuellt?
1: Nej, det var så här fiskmåsar av bästa tänkbara sort. Så här stridsmarta måsar. Sådana som du vet, de brukar flaxa omkring där på kring salutorget och knycka köttpiroger av dumhuvud som inte förstår att man måste gömma den här pirogen så där på samma sätt som jänkarna brukar göra med sina ölburkar. De vågar ju inte dricka öl offentligt, så de sätter den här burken i en påse och så gömmer de någonstans under kragen och så dricker de så att ingen ser. På samma sätt ska man äta.
0: Ja, jänkarna kommer ju lättare undan, för måsarna har ju inte ännu börjat kuppa de här ölburkarna av folk. Men hör du, jag undrar lite hur det är nu med den här tanten i grannhuset som du har börjat tala om. Hon måste väl bli bra nu när äggen alldeles snart ska kläckas och sen ljuda måskriken från morgon till kväll. Hur ska du då lugna tanten?
1: Jag tänkte att jag skulle köpa lite strömming åt de här måsarna. Kanske de lugnar ner sig med det. Det tycker jag att tanten skulle vara värd.
0: Ja, du håller med. För en riktig stadigbo är måsarna ju ett måste. Måskrik, det hör till Helsingfors. Måskrik och gnisslande spårvagnar, det är som musik för öra.
1: Ja, till de tonerna kan man både somna och vakna.
2: En lördag 13.30 la vi ut med Bore 3. Sekundus drog oss ut mot Sveaborg. Och kvar på kajen stod en massa folk och vinkade med näsdukar i glädje eller sorg. Jag såg mig om och solen sken. En mås på kejsarinnans sten. Den lyfte och kom efter oss. Och snart var luften full förstås. De hängde som en klunga fylld av skrän och skrik och snafs. 28 måsar följde oss till havs. På natten gled vi genom Åbolands arkipelag. Och natten var så skön som den kan bli. Jag gick på övre däck och spankulerade ett slag. Och tittade på Finlands geografi. I baren var det redan släckt, men månen lyste.

0: lyste gult och fräckt på havet och på bordet tre, på mig och dem som stod bredvid. Och månen sken på måsarna som väntade i skyn på resterna av smörgåsbordsmenyn. Så kom vi fram till Stockholm ganska tidigt nästa dag. Det var ju bra, för dit var vi på väg. Den morgonen var Stockholm mycket stockholmsk, tycker jag, när solen på den svenska himlen steg. Vi stod i kö på nedre däck med landgångskort och med gepäck, och konjakspåsar klirrade, och när min blixen irrade så märkte jag att måsarna var kvar där uppe. De följde oss i hamn med skrik och skrän. Sen dess har jag funderat hit och dit och av och an på hur det här med måsar riktigt är. Säg, var det samma flock som följde med oss ända fram till Skeppsbro, eller var det inte det? För om det nu var samma djur, så undrar man ju faktiskt hur de sen till sist kan veta var de riktigt bor och var de har sitt fosterland. Nej, ingen vet. Den tanken är ju hemsk. Om måsen där är finländsk eller svensk.
1: Ja, vi talar just om hur måsskrik och spårvagnslammer hör till Helsingfors i stadsbilden. Men jag som bor i första våningen har nog också en annan sån här mycket kär upplevelse. Jag tänker på det samtalet som förs efter midnatt utanför ens öppna fönster en sommarnatt, där det är två som pratar. Han vill åka hem till henne, hon vill också åka hem till henne, men ensam. Och de här nattliga argumenterna som kan hålla på timme efter timme och hålla in vaken, det är poetiska mästerverk.
2: Ja, just det. Okej, då ska vi gå till serien Udda nyheter, kunde man här i veckan läsa om ett speciellt brott som vandaborna påfallande ofta tycks locka ut för. Vandabornas bilar stjäls när de lämnar dem olåsta och på tomgång.
1: Vilken överraskning, tänkte jag säga.
2: Jo, polisen i Vanda säger att det här händer hela tiden. Senast var det en gosse som lämnade sin paketbil med två hundar på tomgång medan han själv då gick till ett snabbköp för att handla. Och sen när han var klar och kom till parkeringen så var både bilen och hundarna försvunna.
1: Kanske de där hundarna var sådana finskspråkiga stövare, för de kallas ju på finska för ajokoira, de hade gått iväg alltså.
2: Ja, de ska se bakom ratten.
1: Körhundar.
2: Jo, ja, det här vet man inte, men hundar och bil hittades sen då ett dygn senare. Och den här hund- och paketbilsägaren, han förklarade för polisen att han hade lämnat bilen på tomgång för att luftkonditioneringen skulle fungera så att hundarna skulle få frisk luft.
1: Jo, han hade alltså inte lämnat bilfönstren på glänt, men för säkerhets skull nog lämna dörrarna olåsta.
2: Ja, det är ju logiskt det här. Och polisen berättar att en annan vandajappe som en smällkall vinter hade hittat på att lämna sin bil, sin diesel, att gå på tomgång. Lät den gå på tomgång i 2 månader. Oavbrutet. Han hade bara alltid mellan att åka till macken för att tanka. Så det här är inte alls ovanligt i Vanda.
1: Ja, men nu har ju polisen insett att det här är ett dilemma som måste lösas. Så de uppmanar nu vandaborna att inte mera lämna bilen på tomgång och att låsa dörrarna.
2: Och det var bra sagt av polisen. Så den kommer man ju inte tänka på själv.
3: Well, it ain't no use sitting and wonder why, baby. Even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on. But don't think twice, it's all right.

0: bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
1: Självkörande, som han har så kallade autonoma bilar, de kommer att trafikera på våra vägar, kanske till och med än i år. Holland har redan blivit först med att godkänna sådana bilar, och nu ska då resten av EU också Finland följa efter.
2: Men vi finnar ju alltid lite föregångare, så det var en sån här herreman som på eget bevåg lät sin Tesla köra för sig själv, medan han då i 2,7 promils fylla satt och sov bakom ratten. Det här hände i fjol somras i Vilmanstrand, och polisen lyckades sen stoppa bilen genom att köra upp den, köra framför den och sen då successivt bromsa in tills också den här Tesla sen stanna upp.
1: Ja, bilen reagerar snabbt och stannade alltså in. Sen var det lite besvärligare med kusken. Han var inte lika snabb. Polisen stod där och bankade och slog på rutan, men mannen, han vaknade inte.
2: Nej, autonoma bilar har ju väckt mycket kritik just för att folk kan sätta sig och läsa tidningen, se på TV eller lägga sig och sova på fylla, medan då bilens automatik får ta hand om det här körande.
1: Det låter ju väldigt bra det där. Jag läste nyss att det gick lite tokigt för den här bilisten sen när han då fick sin dom. 120 timmar samhällstjänst blev det, och själv tackade han polisen för ett exemplariskt ingripande, medan då allmänhetens reaktioner har varit mycket fördömande, och man säger att den här domen alldeles för lindrig. Han kom för lätt undan, karl.
2: Jo, det där håller jag nu inte riktigt med om. Den här chauffören, han borde ju inte alls ha dömt, tycker jag. Det var ju bilen som körde, inte karl.
1: Jag frågar nu bara om bilen borde dömas till tukthus eller garage.

0: Ja, som vi vet så tar AI, den artificiella intelligensen, den tar över allt mer. Och nu berättar Elon Musk att han satsar på AI-robotar istället för att nyrekrytera. På det här sättet räknar Musk med att vinsten för hans företag ökar så att hans förmögenhet på 470 miljarder ynka dollar ökar till 1 000 miljarder dollar.
1: Jag undrar vad han ska göra sen med alla de där pengarna. Men när han nu riktigt slår på stort och unnar sig en dagskryssning eller äter kanske ute en dag extra i veckan eller kanske han bara firar en dag på Disneyland med sina bästa kaverier.
0: Ja, eller en glass med 2 bollar istället för 1. Och sen har vi Jeff Bezos med sitt Amazon-företag också. Han ska ersätta 600 000 jobb med robotar också. Det här för att öka sin förmögenhet som nu är bara då 256 miljarder dollar.
1: Så har vi Mark Zuckerberg med Facebook, WhatsApp och Instagram. Han är god för 216 miljarder dollar. Men han är in på väg upp som en raket med större förmögenhet. För han har sparkat 17 000 anställda som nu ersätts med AI.
0: Ja, man frågar sig hur det slutar om AI-robotarna snart utför alla jobb. Vad blir det kvar åt oss vanliga knägar?
1: Jo, här ska man dessutom då minnas att de här robotarna, de är ju inte som de robotarna som vi nu ser omkring oss idag. Nej, nej, nej. Den nya generationens AI-robotar, de är superintelligenta.
0: Jo, men vad händer sen då om en sån här AI-robot är så till en grad intelligent att den inser att det är fullständigt orimligt att en enda människa har en förmögenhet på 1 000 miljarder dollar.
1: Hör du, för att begripa den saken behöver man inte vara superintelligent.
0: Nej, men kanske man måste vara superintelligent för att kunna göra någonting åt den här saken.
1: Hör du, sen när har socialisterna blivit superintelligenta? Nej.

De som leder Finlands storbolag, de är alltför försiktiga, rädda för att ta risker, och så skyller de av gammal vana dåliga resultat på skatterna, på facket. Fast fel är kanske det ligger mellan direktörernas

0: egna två öron. Allt det här kan man läsa i en färsk konsultrapport.
1: Ja, en konsultfirma har intervjuat 20 utländska chefer som leder finska bolag. Och de här utlänningarna, de är inte alls imponerade av sina finska kollegor. Tvärtom.
0: Ja, enligt rapporten sätter man i finska företag medvetet målet lågt och undviker risker istället för att sikta på att växa och expandera. Och, säger de här utländska cheferna, finska företag leds av folk som är likadana och har en identisk bakgrund.
1: Ja, den som blir vd i Finland är antingen diplomingenjör eller ekonomimagister. Folk med annan bakgrund släpps helt enkelt inte in i direktions- och styrelserummen. Det här säger de här utlänningarna som berättar att i deras hemländer rekryterar man mycket, mycket mångsidigare.
0: När man nu tar del av den här konsultrapporten så kunde man ju tro att vårt näringsliv verkligen leds av inkompetenta fegisar, men så kan det nu väl ändå inte vara.
1: No, nej, nej. Med tanke på vilka bonusar och optioner cheferna lyfter så måste de ju vara driftiga och skickliga och kloka på alla sätt.
0: Ja, de som förtalar våra chefer, de är säkert bara avundsjuka för att de själva måste sitta på kontoret och sköta jobbet från morgon till kväll.
1: Ja, de finska cheferna, de hinner inte ens fatta dumma beslut, för de använder ju arbetstiden till att skida i Lappland, segla, jaga, äta kräftor och allt emellanåt så slinker de in på kontoret för att sparka någon lat anställd.

0: Förbuden att använda mobiltelefoner i skolorna har runt om i världen gett goda resultat. Inte så att eleverna nu skulle lära sig något mer än tidigare, men de har börjat umgås och tala med varandra när de inte mer får använda sina mobiler.
1: Och det här är ju något paradoxalt, att en apparat som ursprungligen utvecklades just för att folk ska tala med varandra, så den åstadkom den följden att folk slutar tala med varandra.
0: Ja, det är ju kanske inte ändå så konstigt sist och slutligen. Finska Nokia var ju den som revolutionerade mobiltelefonin och gick i bräschen för hela utvecklingen. Du minns den här sloganen, connecting people, förena människorna, och när finnar förenar människor så vet man ju hur det går.
1: Ja, man behöver bara kliva in i en spårvagn fullpackad med landsmän så kan man höra en knappnål falla. Där är så tyst, ingen säger ett knyst.
0: Ja, så det kunde ju förstås inte gå på något annat sätt när en finsk firma skulle börja utveckla det här med small talking, småchattra.
1: Nej, det är ju så att om man först inte säger någonting och sen ska säga ännu mindre så blir det ju en finsk form av small talking. Ja, det som brukar ju kallas mycket koulu, som en del översätter på svenska till tysta skolan.
0: Jo, det enda överraskande med mobiltelefonins utveckling var förstås att det här finska tigande tydligen smittar från Nokias mobiler också till Samsung, iPhone och de andra.
1: Det är nog synd att mobilerna förbjuds just nu när det finska tigande kunde ha blivit en global exportsuccé.

0: Ja, vi lever i spännande tider, sanna mina ord. Ishockey-VM har börjat, fotbolls-VM står för dörren, men framförallt så avgörs Eurovisionens slagartävling ikväll.
1: Jo, ska Finland vinna någonting så ska det ske just ikväll. Linda Lampenius och Peter Parkkonen, de är skyhöga favoriter. Alla andra kommer långt, långt, långt, långt efter.
0: Jo, fruktansvärt långt efter. Och att Finland är solklar favorit. Jag tycker att det har man hört någon gång förr. Så var det ju också då när

0: Och de faktiskt gick och vann ju sen då för 20 år sedan. De var solklara favoriter, men efter det har vi också tagit ut segern i förskott. Först var det Käärijä som ju inte kunde göra något annat än vinna, men det gick inte alls vägen. Och Kai i fjol, de var ju så klara segerfavoriter så att man i Vörören asfalterade vägarna för den här stora segerfesten. Men så gick Kai ju inte alls vann. Och pipsvängen gick allting.
1: Men nu ska Linda och Petter fixa segern. Enda lilla kruxet här är ju det här valsystemet som inte gynnar dem alls. Det var för en vecka sedan så klagade vi här i Fritt fram på att vi nu blir fråntagna vår röst i Lucia-valet. Och lite kompensation ger ju ändå kvällens slagarparti. Eurovisionen tillåter nämligen att folk röstar då 10 gånger till och med.
0: Ja, men dyrt blir det för den som utnyttjar sin röst i fullo. Och det verkligt orättvisa här är att den som röstar 10 gånger i Finland måste betala mer än någon annan i hela Europa. 1,50 € blir det per röst. Danskar, tyskar, britter, de kommer undan mycket billigare och betalar bara kring 15 cent per röst.
1: Ja, finska slagiga vänner måste alltså betala 15 € för 10 röster medan våra grannar kommer undan dem en tiondel med 1,50. Ska det här kallas rättvist? Kan det vara demokratiskt?
0: Nej, det här valsystemet, det är så fuskigt, så falskt och så fel att det förvånar mig att han aldrig har ställt upp Paavo Pate Väyrynen.
1: Ja, säkert skulle Linda också ha föredragit Pate Väyrynen istället för Pete Parkkonen.

0: En kvinnlig lärare på Kimitoen har råkat ut för en mardrömslik hatkampanj på nätet. Det var efter att hon i misstag publicerade en naket bild på sig själv. Bilden på hennes bara överkropp spreds på de sociala medierna, fast den var avsedd bara för hennes egen gubbe.
1: Här kan man inte annat än tycka synd om läraren. Alla begår vi misstag då och då, så det är ju inte läraren som ska skämmas, utan alla de som nu förföljer henne med sina svinaktigheter.
0: Så är det. Men kommunledningens funderingar där på Kimitoen, de får nog också en utomstående att aningen höja på ögonbrynen.
1: Ja, kommunledningen meddelar att just nu jobbar vi med att utreda situationen och skapa oss en helhetsbild.
0: Helhetsbild? Räcker det nu inte med den där bilden som den har cirkulerat på de sociala medierna? Måste kommunledningen absolut få se allt

0: Klockan är 14 och här är nyheterna med Andrea Wiklund. Det misstänkta drönarhotet i Nyland igår avslöjar många brister i myndigheternas kommunikation om just till exempel drönarhot. Bland annat så fick riksdagens försvarsutskott information om händelsen först när situationen var över. Myndigheternas kommunikation ska bli bättre, säger försvarsminister Antti Häkkänen i Yles program Morgonettan.
1: Tietysti on paljon myös tehtävää tuolla ihan kunnissa, yksityisissä organisaatioissa, jossa pitää ohjeistaa myös vielä tarkemmin, että miten toimitaan tällaisissa uhkatilanteissa ihan yksittäisissä ammattiryhmissä, kouluissa, sairaaloissa ja muissa. Ja sitä työtä tietysti viranomaisvetosti pitää tehdä, mutta siinä meillä kaikilla on oma vastuu.
0: Vi behöver också tydligare direktiv för hur man ska göra i olika hotfulla situationer och det behövs olika riktlinjer för kommuner, den privata sidan och för olika yrkesgrupper, säger Häkkänen. Taiwan ska inte förlita sig på USA i frågan om självständighet. Det säger USAs president Donald Trump i en intervju med Fox News efter sitt besök i Kina tidigare i veckan. Kina anser å sin sida att öriket Taiwan tillhör Kina. Fast USA inte officiellt har erkänt Taiwan som en självständig stat, så har USA ändå traditionellt motsatt sig att Taiwan skulle tas över av Kina. USA har också stött Taiwan militärt. Trump har nu ändå försenat en vapenleverans till Taiwan, samtidigt som Kina ökar trycket mot öriket under senare år. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina nästa vecka för att träffa sin kinesiska kollega Xi Jinping. Enligt Kreml så ska presidenterna bland annat diskutera hur länderna kan utöka sitt strategiska samarbete. Putins besök ska inledas på tisdag och pågår i 2 dagar. Israel och Libanon har kommit överens om att förlänga vapenvilan med 45 dagar, uppger USAs utrikesministerium. Beskedet kommer efter 2 dagar av förhandlingar och samtalen de ska också återupptas i början av juni. Vapenvilan förlängdes trots att Israel har fortsatt sina attacker mot södra Libanon under gårdagen. Det var nyheterna klockan 14. Mera nyheter igen om en timme.
2: Tack för den nyhetsuppdateringen, mera nyheter och annat. Smått och gott hittar du oss också på vår webb, svenska.yle.fi. Klockan är lite över 2, Hanna Norrena heter jag, med dig fram till klockan 5. Vi ska inleda här med Peter Gabriel, där förstås Sledgehammer.

0: Peter Gabriels Sledgehammer. Och vi får se om de finska hockeylejonen kommer att agera likt en sledgehammer då de drar ihop sig till hockey-VM i Schweiz. På plats i Zürich så har vi Ylesportens Kristoffer Herberts. Vad tror du om de finska lejonen? Är de en sledgehammer det här året?
1: Nej, visst är sannolikheten ganska stor att de kommer att gå fram åtminstone i gruppspelet som en slägga och krossa allt i sin väg. Det är inte alls omöjligt att Finland åtminstone inleder det här VM-slutspelet med 6 raka segrar om vi ska gå händelserna i förväg. Sen vad som händer efter det får vi se.
0: Mm. På plats i Zürich, som sagt, hockey-VM i Schweiz. Jag undvek ju det här. Jag har lovat min son att i något skede så ska vi få på ett hockey-VM. Jag tänkte att Schweiz är så jäkla dyrt att det kan vi inte fara. Men det var någonstans i Schweiz. Det var på 2 orter som det spelas.
1: Ja, nej, vi ska säga att du har resonerat alldeles rätt. Du kan pricka in ett hockey-VM i Slovakien eller Tjeckien eller Lettland och få lika bra stämning och en tredjedel av prisnivån. Zürich, världens dyraste stad. Och faktum är att det chattas ju ganska mycket om det där hur dyrt Schweiz är. Jag hade förmånen att vara på damernas fotbolls-EM för ett år sedan knappt i Lausanne och Genève. Men Zürich alltså för mig, tycker jag, om man går på restaurang, en ännu dyrare, en helt annan värld. Verkligen på riktigt, så där så att jag känner att det här är den dyraste staden jag har varit i. Zürich ena orten, fint ställe, och Fribourg det andra spelstället i den här turneringen. Man gör ju som så att man har 2 grupper och så kör man från början till slut 8 lag i varje grupp, och de hålls på den här samma spelorten. Och Finland är då i Zürich tillsammans med bland annat värdlandet Schweiz och USA, och så är många andra bra lag som Kanada och Sverige och Tjeckien till exempel i Fribourg. Och så paras de här 2 grupperna ihop först sen när det är dags för den 8:e matchen i turneringen, det vill säga kvartsfinalen.
0: Mm. Finland öppnade igår med att slå Tyskland med 3-1, och jag tänker att det här var väl ingen överraskning. Du sa att de kommer att gå hårt fram, och de ska ju vinna över Tyskland, eller hur, Toffe?
1: Nej, men så är det. Tyskland tycker jag faktiskt är en otroligt bra värdemätare när det gäller att försöka gradera hur bra lag Finland har. För Tyskland är någonstans, ska vi

0: säga så där 7-8 i världen, finns på placeringarna 5-10 om vi tar en lite större gaffel. Och hur bra Finland då spelar mot ett sånt här Tyskland, så säger jag ganska mycket. Ett dåligt och ofungerande Finland, ett lejonlag som inte har det flyt som laget behöver, som inte får allting att stämma, så kan enkelt tappa poäng mot Tyskland och ha jättestora problem mot Tyskland. Men ett bra Finland, ett Finland som når upp till sin nivå, så besegrar Tyskland. Och det här årets Finland hör till den senare kategorin. Det är ett på papper jättestarkt Finland som också kommer att fungera bra på isen, tyder precis allting på. Därför blev det sist och slutligen en rätt bekväm 3-1-seger igår, helt enligt förhandsritningarna. Men det finns år när Finland har haft problem med Tyskland. För 3 år sedan till exempel åkte Finland ut i kvartsfinal och Tyskland tog silver.
1: Mm. Ja, tänkte jag. Så kan det också gå. Men det är alltid lite spännande med sådana här VM, eftersom spelare tas in, de är ofta stora stjärnor och de tas in från olika lag, och det är ju inte alltid som det här samspelet fungerar så bra. Men vad skulle du säga, vilket är dina intryck av Lejonen efter den här första inledande matchen då? De vann, jo, men så det är övrigt.
0: Nej, alltså i en sån här inledande match i en lång turnering, Finland kommer alltså, om Finland går hela vägen och får spela bronsmatch eller final, så kommer Finland att spela 10 matcher på 17 dagar. Det är mycket, och det finns otroligt gott om tid att få ihop personkemi och få kombinationerna att fungera och sådär, och spelarna att kommer att lära känna varandra ännu bättre under turneringens gång. Men så där inledningsvis i första matchen så vill man ha bra signaler, goda tecken, och det fick Finland. Jättebra spel i numerärt överläge, mycket mycket bra spel i boxplay, det vill säga när Finland hade en spelare utvisad, bra inställning, och så precis det som du var inne på, att det fanns bra kemi, de här spelarna hittar varann hela tiden. Till exempel Teuvo Teräväinen, som spelar tillsammans nu i powerplay då till exempel med Anton Lundell, Jesse Puljujärvi och Alexander Barkov. Teräväinen hittar aldrig den där kemin under OS på 6 matcher som man hittar direkt under första matchen här i VM i Zürich.
1: Mm, men roligt att höra det. Du nämnde där Florida Panthers-stjärnan Alexander Barkov. Han var ju skadad och har missat ganska mycket av NHL-säsongen, men nu är han tillbaka och tydligen då i någon typ av toppform.
0: Nej, alltså han har missat hela NHL-säsongen. Han spelade i Stanley Cup-finalerna i juni 2025 och var galet bra, och han var kapten för det Florida Panthers-lag som vann, och för andra året i rad var det en finländsk kapten som fick lyfta Stanley Cup-bucklan. Panthers vann alltså både 24 och 25, men sen blev han skadad och missade precis hela säsongen, och från 2 titlar, 2 Stanley Cup-mästerskap, så gick Florida inte ens till slutspel. Ah, det säger någonting om hur otroligt viktig Alexander Barkov är, och efter en sån där frånvaro då så undrar man ju att kan en sån här bra spelare, hur bra han än är, vara i toppslag direkt? Ja. Och jag tyckte att han var det. Jag tyckte att han såg i byte efter byte såg han ut som planens kung. Han gör saker på ett väldigt elegant sätt och han får svåra saker att se enkla ut, och han var hur bra som helst. Och om man tänker att han kommer att bli bättre och bättre nu när han får mer matchtempo i kroppen, så kommer han att vara enorm den där sista veckan, lika bra som han har varit när han har fört Panthers då till 2 Stanley Cup-titlar.
1: Jag undrar vad hans chefer som betalar hans ganska saftiga lön i Florida Panthers tycker om det, hans mirakelkurering här då till VM.
0: Nej, men det är ju så att om man har en spelare som Alexander Barkov, så då är spelaren faktiskt på en sån nivå att då gör man som klubb allt för att hålla honom nöjd. Då är det inte tvärtom att Alexander Barkov ska hålla klubbledningen nöjd, utan här är det omvända roller. Han är så otroligt viktig, så otroligt värdefull, så här är det klubbledningen som säger ja Sasha, vad han än frågar.
1: Just det, ja. Okej. Okay. Ja, no, men vi är ju glada. Han är där i alla fall nu då. Och förhoppningsvis då kan leda Lejonen långt i den här VM-turneringen. Men hör du, en sak måste jag fråga dig. De här målvakterna, de var nya namn för mig. Nu vet inte jag om jag är helt bakom flöten när det kommer till finska hockeymålvakter. Men Justus Annunen och Jonas Korpisalo. Borde jag veta vilka de här är? Och i så fall, vad borde jag veta?
0: Det är alltså 2 målvakter som har hållit till länge i Nordamerika, hållit till de senaste säsongerna i NHL, men utan att vara första målvakter egentligen, utan att vara stjärnor i sina klubbar. Justus Annunen är yngre, han är 26 år gammal, han har varit 5 säsonger i Nordamerika, han har aldrig varit 1 i sin klubb. Den här senaste säsongen har han varit 2 i Nashville bakom Jose Saros och varit jättebra på våren.

0: Jonas Korpisalo, ännu längre i Nordamerika, ännu längre sedan han spelade i Europa. Han har 11 säsonger bakom sig i NHL-organisationer och han har varit första målvakt 2 av de här 11 åren. Så att det är målvakter som är stabila, gedigna, uppskattade i NHL, men inte riktigt har varit de där riktigt stora stjärnorna som Finland ju har haft genom åren, som Pekka Rinne och Jose Saros och Mika Kiprusoff och sådär, som har nämnts i diskussionen om NHLs allra bästa målvakter. De här finns inte med i sådana diskussioner, men är bra målvakter, och frågan är vem av dem som blir rätta. Definitivt så att Annunen är favorit efter sin fina insats igår. Idag är det sen Jonas Korpisalos tur att stå när Finland möter Ungern.
1: Mm. Ja, det känns ju bra det där att de har mycket erfarenhet, att de börjar inte liksom skaka i knäna genast. Det blir lite mer spännande sådär. Men hör du Toffe, ännu avslutningsvis, annat värt att notera från öppningsmatcherna igår? Är det någonting vi borde veta, förutom Lejonen?
0: Allting har gått precis exakt som väntat. Vissa turneringar så sker det skrällar framförallt i början, eftersom det är en lång turnering och det gör ingenting om man klåpar lite i starten. Men det har inte alls varit något sånt överhuvudtaget. Trodde på förhand att Kanada var bättre än Sverige. Kanada vann med 5-3. Trodde på förhand att Schweiz i den här turneringen är bättre än USA. Schweiz vann med 3-1. Tjeckien besegrade Danmark med 4-1. Också i de matcher som pågår nu, som har startat den här hockeylördagen i Schweiz. Så där är det helt väntade siffror efter första perioden. Slovakien leder med 1-0 över Norge och Österrike leder med 3-2 över Storbritannien. Så inga skrällar än, och vi vet ju att det inte kommer det i nästa omgång heller. Nästa match, de som spelas efter 5 idag, för då spelar Finland mot Ungern och Kanada mot Italien. Och de som säger att allting kan hända i sport, så har i det här fallet fel. För det kan inte hända annat i de 2 matcherna än att Finland och Kanada vinner.
1: Vi säger det, men vi får återkomma till det också lite senare. Toffe Herberts på plats i Zürich i Schweiz, och ja, vi får titta lite närmare på det. Jag kan ju också tipsa om att ifall man är sugen på att bekanta sig mer med det finska lejonlaget, så kan man gå in på svenska.yle.fi på sportsidorna där och läsa en presentation om samtliga spelare i det här laget, så du har koll.

0: kvar.
1: Josefin Sirén som är aktuell med en ny skiva med samma namn, Alltid på väg, som man kan lyssna på. Jag var titta på hennes skivreleasekonsert och faktiskt otroligt fina låtar som hon har tota ihop, så gå in och lyssna på det så fort som du bara har möjlighet. Men inte ännu, för nu ska vi prata om något annat stort som är på gång i världen just nu, och vi beger oss lite österut från Schweiz där man alltså spelar hockey-VM och beger oss till Österrike där man ikväll ska kora vinnaren i Eurovision Song Contest. Eva Frans och Johan Lindros kommenterar på svenska hela den här härligheten. Ni har också fått se genrepe igår och vet mycket mer än alla vi andra vanliga gatudallare. Vilka era intryck från showen igår? Kommer det att bli en spektakulär final?
2: Spektakulär och väldigt, väldigt lång.
1: Aha, okej.
3: Okay. Jolade upp ordentligt med snacks och kanske kaffe och vad som nu krävs för att man ska hålla svagen. För det blir ju nog nära 4 timmar lång final ikväll.
2: Jag vet att du, Hanna, du är en vän av de här små disco-napparna. Så ta en disco-napp där på eftermiddagen så kanske ni orkar.
1: Ja, jag sa i tablån det. Jag tänkte förbereda mig mentalt för kvällens Eurovision. Så sa jag att fram till 2:00 på TV1 så är det alltså då tablålagt, och efter det så är det då Eurovision jatkot efter det, så att vi får se hur länge det tar. Men ni har ju följt med Eurovisionen i väldigt många år, och jag menar, det brukar alltid dyka upp vissa trender. Ser ni några sådana här trender från Eurovisionen det här året?
3: No, det finns faktiskt ganska många, tycker jag. Dels det att rockmusiken har kommit tillbaka. Jag menar, rocklåtar har ju nog varit så gott som varje år. Men nu känns det som att vi har ett ganska bra rockutbud i år. Och sen måste jag ju nog lyfta fram det här med violin. Jag tror inte att vi ett enda år har sett så här många fioler plockas fram under en Eurovisionsvecka som det här året.
1: Men varför har de kommit tillbaka? För jag menar, vi hade ju Alexander Rybak, och efter det så hade inte egentligen varit några violiner. Och nu mitt i allt så ska alla spela.
2: Säg det, jag menar, för några år sedan hade vi en sån här hajdar-trend. Det var jättemånga som hade dragspel med sig, och nu är det nu violinerna just nu. Jag har svårt att se vad det egentligen beror på.
3: Och kan det vara någon reaktion mot att det kommer så mycket AI-genererat och det ena och det andra? Att också både unga och äldre saknar det här med riktiga instrument. Om man tänker hur mycket det har diskuterats kring det här att ska Linda få spela live eller när, och det får hon ju nu göra. Men hur viktigt och hur mycket stor betydelse det har, inte bara för Linda utan också för hela det stora folket i hela Europa.
1: Nu då Linda Lampenius alltså får spela live på violin, så antar jag att hon inte spelar på den här som hon köpte på ett loppis inför UMK, eller?
2: Nej, det här är väl nog den där riktigt dyra, fina som hon plockar fram nu, men det gäller ju att vara lite försiktig, för man står med en sån där, alltså en riktig sån här, riktig superviolin, de är ju liksom, det kostar ju som ett smärre egna hemshus någonstans i Stockholms skärgård, så då ska man kanske inte gå allt för nära det där brinnande viktbåset eller sådär, eller så ska man liksom inte halka och landa på sin fiol när hon springer den där etappen tillbaka dit, så att det är nog, det lever farligt den där violinen, men det är nog också väldigt värt det. Och jag måste säga att min favoritgrej i semifinalen, en sån pytteliten skillnad men den gjorde så mycket, det är ju det att när Linda där mot slutet av det där numret, det är ju en sån där etapp när hon börjar gå längs med den här scenen mot det där brinnande biktbåset, då har hon alltid haft totalt stenansikte. Det här kommer isdrottningen, rör inte min, men sen hon har börjat le. Ett sånt här litet självsäkert leende. Kanske det bara känns, hon känner sig kanske ännu mer självsäker när hon får använda sin egen röst, alltså den där violinen. Och det är magiskt. Jag menar, alla smälter när isdrottningen ler. Det är jättefint. Och samtidigt lär Peter ska stå och grina åt henne tillbaka för att retas.
1: Ja.
2: Men det syns inte på bild.
1: Ja.
3: Och det kan nog vara en fördel det här med just som jag sa, att folk letar nu för tiden efter allt som är äkta. Och det hoppas alla,

0: andra länders kommentatorer också berättar att hon spelar sen på riktigt. För det kan mitt i allt ge en liten boost också, att man till och med tycker om det lite mera, för att det finns den där äktheten. Jag tycker ju att de bjuder an oss också, både Linda och Peter, på äkthet hur mycket som helst, oavsett om det skulle vara helt totalt playback, så skulle det ändå kännas äktet, för de är bara så bra på att leverera det. Men de här små nyansskillnaderna kan ha enormt stor skillnad.
1: Och i och med att alla nu sen får höra att här har vi en som spelar på sin violin på riktigt, så blir det ännu mer flöntigt med alla de där som är tvungna att låtsas. Till exempel Australiens Delta Goodrem har ju ett eldigt flygelsolo där håret slänger och hon ler tappert och slår på. Hon spelar lika häftigt som den där hunden i Muppet Show på den. Med samma entusiasm. Och alla vet ju att det där är på låtsas, eftersom man just har etablerat det här med att Finland spelar på riktigt. Så alla de där andra blir lite flöntiga i jämförelse, och det är ju synd för dem, men det är ju bra för oss.
2: Ja. Det är ju 20-årsjubileum nu sen Lordi vann, och det är 70 år sedan Eurovisionen startade, och de här semifinalerna, de har ju känts, de här mellanakterna har väl varit lite sisådär och har blivit ganska kritiserade också. Men ni har ju nu fått se de här mellanakterna och programnumren i finalen, och jag menar, det här är knappast någon hemlighet, för jag har själv också sett Mr. Lordi dyka upp på den turkosa mattan. Vad är det riktigt vi ska få se? Kan ni säga någonting?
1: Ja, nu kan vi ju avslöja så mycket. Det blir ju alltså en sån här jubileumsmellanakt där man plockar in sådana som har varit med tidigare. Jag tror att alla de här namnen nog faktiskt har publicerats. Vi har Verka Serdutska, vi har Alexander Rybak, vi har Mirjana Conte från Malta i fjol, vi har Erika Wikman förstås. Precis. Och Lordi och några till.
0: Mm. Och så tycker jag att det är roligt att det inte bara Mr. Lordi, ibland har han ju dykt upp här och där. Nu har man faktiskt hela bandet.
2: Ja.
1: Och vad de sen sjunger, no, det ska vi inte avslöja, men de sjunger liksom inte bara sina egna låtar, utan det blir en sån här medley med kanske lite sån här oväntade kopplingar mellan artist och låt, men det är väldigt festligt.
2: Ja, alltså det har ju kommit ut nu några nya låtar. Jukka spelade dem faktiskt i skivrådet igår, så jag tror vi vågar spela dem också här. Men alltså, det här är säkert den mest otippade kombinationen som finns, nämligen att Lordi har gjort en version av Johnny Logans Hold Me Now. Och Johnny Logan har gjort en version av Hard Rock Hallelujah.
1: Den bro-bandsen såg vi inte att vara på väg.
2: Den såg vi inte komma. Jag tänkte vi skulle kunna ta och lyssna här på den här Lordis version av Hold Me Now innan vi fortsätter att analysera. Han framför den här tillsammans med Nora Louhimo, som ju nog har en otrolig röst hon också. Så vi ska ta och lyssna lite hur det låter.

0: Så där kommer vi att låta ikväll när den där sändningen är över.
1: Så hur kan en sån där gurgelton och en högton på varandra fungera så där otroligt bra?
2: Alltså jag förstår inte. Alltså jag hörde på Mr. Lordi sjunga här tillsammans med Nora Lohim. Alltså jag blev riktigt så här, måste harpa mig lite. Jag tyckte det var riktigt skönt att hon var där också. Men alltså, vilken sångare ska jag vara, inte bekant med henne från tidigare, men wow!
1: Mm, hon var ju tidigare med i Battle Beast och det där. Fantastisk sångare. Hon finns på min önskelista över artister som Finland borde skicka till Eurovisionen.
2: Mm, kanske det blir nästa år, vet du, nu om hon har fått lite blodad tand och hon har fått sjunga med Mr. Lordi själv, vad vet man.
0: Det är bra första steg.
2: Eva Frans och Johan Lindros med oss här i vår glada gemenskap den här eftermiddagen. Och ni kommer också förstås att kommentera Eurovisionsfinalen på svenska ikväll. Värsta motståndet för Linda och Peter, vad säger ni?
0: No, det är ju just nu, om man nu tittar på spelbolagens tippningar, det ska man inte göra allt för mycket. Det lärde vi oss alla i fjol. Mm. För då var det ju helt, alla var ju övertygade om att humorgruppen Kai och Sverige skulle ta det. De var helt överlägsna, så gick det ju så då inte. Men de som just nu ligger hack i hel på Finland, det är ju faktiskt då Australien och Delta Goodrem.
2: Så att, men den känns lite gammal, Maud. Det gör den inte. För vi pratar med Anna Hedström som är också där i Wien och hon är ju så här, vet du, hälften så gammal som vi är. Så hon sa att den känns lite gammaldags. Jag kan ju känna sig därför. Jag var så att jag var med och Delta Goodrem slog igenom för 20 år sedan.
0: No, jag måste faktiskt säga att så gammal jag är så håller jag med. Alltså ja. Det känns ju... Hon är ju fenomenal.
2: Ja.
1: Absolut.
0: Och det är liksom säkert, det är ju så nära Barbra Streisand och Celine Dion vi kommer i den här tävlingen i dessa dagar. Hon är otroligt duktig. Men det känns faktiskt väldigt, väldigt gjort. Det här är en låt som lika gärna man ska kunna höra för 10 år sedan. Och det som folk ju nog kanske lite har nästan börjat skratta åt är att hon brassar på med alla Eurovisionsklischéer man bara kan. Det är guldregn, det är vindmaskin, det är att hon låtsas spela på en flygel, det är att hon hissas upp i luften. Det är liksom det är att man har radat på allt det där. Man har satsat väldigt mycket pengar på det här numret och det är ju allt gott och väl. Men jag tycker också att när man har en så fenomenal artist som Delta Goodrem, då är faktiskt less more. Mm. Hon skulle bra kunna underhålla, fängsla en publik i 3 minuter utan allt det där, alla de där kulisserna och alla de där rekvisita grejerna.
2: Mm. Hon lär ska vara väldigt trendigt sminkad också, upplyste min 17-åring om. Nu minns jag inte vad det heter, den där sminkningssättet, men att hon är väldigt trendigt sminkad, har jag hört.
0: Bra.
2: Så det är också bra att veta. Det ska vara mycket så här bronser och brunt och sånt. Och liksom hela hon är ju som en enda glänsande bronsstaty, guldstaty. Jag tycker också att hon är fantastisk. Men sen måste jag fråga er också, om man tänker motståndet då. Det har ju talats mycket om Grekland. Alltså för er som kanske så semifinalerna, han med de här orangea lurviga stövlarna och orange pipa som är ett litet sådana humorbidrag. Jag tyckte att den var ganska cool då jag sa live-versionen. Då jag bara hörde den där låten så var jag så att det här orkar ju ingen med.
1: No, jag tror att om man tittar så här på en motstånd så Grekland kan definitivt vara ett av de här länderna som man måste hålla koll på. Sen vill jag nog kasta in också Israel och Danmark måste man ännu fundera på. Jag har börjat fundera på det att kan det vara att de här kombinerat kan bli ett hot mot Finland ifall det blir ett jättesplittrat röstresultat. Hur går det för Finland i en sån situation? Mm. Ifall det inte blir så där koncentrerat på ett eller två länder och så delar det sig

0: mellan de två. Så det kan ju vara en sak. Men hon menar, alltså det känns ju nog som att det står mellan Finland, Australien och kanske Israel i det här skedet.
1: Mm, jag tror också, apropå Grekland som du tog upp här, Hanna, jag tror det är jättemånga barn som tycker att den är supercool, och han är ju liksom årets kärje, och det är bra att den finns med där. Men många som jag har talat med säger ju också att, åh herregud, vilken jobbig låt. Mm, att ja. Det är den spontana reaktionen som den väcker hos en del. Så det är också, det kan till och med hända att den också känns just nu lite gammalmodig. För nu har vi sett Kärja, vi har sett Baby Lasagna, vi har sett Tommy Cash, och här kommer nu årets version. Att det kan hända att det där kan bli en nackdel för honom.
2: Ja. Ni nämnde båda här nu Israel, som det har pratats väldigt mycket om, att huruvida Israel ska få vara med i årets Eurovision eller inte. Igår hörde vi här i Vega om olika protester och sådana Shadow Eurovision som ordnas just för att bojkotta Eurovisionen, i och med att Israel får vara med. Fem länder bojkottar hela tävlingen också, som annars brukar vara med och tävla. Mm. Om Israel vinner, vad händer då?
1: Det är ju nog väl en väldigt bra fråga det där, men jag skulle säga helt spontant att jag tror inte att Israel eller KAN, deras tv-bolag, jag tror inte riktigt att de skulle vilja vinna, för det skulle inte vara helt strategiskt för dem nu i det här skedet att tvingas ta ansvaret och på något sätt hamna i den där positionen att nå, hur många bojkottar nu då när det är vi som ska ordna. Det skulle kunna vara en intressant situation så tillvida att om Israel skulle vinna, då kan ju inte EBU mera ducka ansvar. Då måste man på riktigt ta upp den här diskussionen som aldrig riktigt togs upp i höstas. Mm. Ja, hör ni allihopa medlemmar. Nu gick det så här. Vad tycker ni nu att vi skulle göra? Man har lite sopat undan det här problemet här nu på sistone. Och på något sätt, man har uppdaterat lite regler här och där och tjata om det här att det är ju inte länder som tävlar, utan det är tv-bolag och det ska handla om musik. Om Israel skulle vinna, då kan man inte ducka den här debatten mer. De måste EBU ta den. Så det skulle kunna vara intressant. Men jag tror ju inte att Israel vinner, för att även om det är möjligt att de vinner, alltså publikomröstningen, det beror på hur mycket kampanjer de har lyckats driva nu, fast de egentligen inte får, och hur många som tänker engagera sig i dem. Det faktum, som du sa, Hanna, att ganska många såna här Israel-kritiska länder stannar hemma, det innebär ju också att de inte är med och röstar. Mm. Vilket kan innebära mera röster överlag, också juryröster till Israel, från de som inte tycker att det här nu är ett problem att Israel är med. Så det kan sluta lite hur som helst, men jag tror att Israel kommer att ha svårt att trappa in på de som ligger före dem i rankingen just nu.
2: Mm. Jag var lite förvånad, det är inte vad jag egentligen förvånad, men jag tycker också att det är lite märkligt att hela den här diskussionen har på något vis, den märks inte av i Eurovisionen överhuvudtaget. Alla är sådär la la la la la, att vi har fem länder som bojkottar. Ändå vad man hörde var såhär, ja nu är det liksom, det brukar ju alltid prata om the big five. Mm. Oh, now we have the big four. Och bara så här liksom, att inte att man låtsas inte om att Spanien inte är med.
0: No, det är ju förstås när man gör innehåll och man gör primärt underhållning, så jag vet inte på vilket sätt man skulle kunna göra det utan att det skulle bli lite så där besvärligt och pinsamt och så där. Så jag förstår helt fullt ut att det här är nu inte en diskussion som vi tar upp under semifinalerna och finalen, utan Nej. Den diskussionen får vara någon annanstans.
2: Ja, ja. No, jag får säga nog när du säger det, för man blir liksom både förvånad och inte förvånad. Mm. Det är lite sådär, ja.
1: Och jag tycker ju ändå att här i Finland har ju den här diskussionen förts.
0: Absolut, ja.
1: Och att också de som väljer att bojkotta tävlingen, de har också hört så synt. Så jag tycker att det här är helt rätt, för det här är inte en diskussion som man ska försöka knuffa undan. Det här är också någonting som alla vi som älskar Eurovisionen och jobbar med den, vi är ju jättemedvetna om det här. Och det dummaste man kan göra då är att liksom låtsas som att det regnar och tänka att kanske det inte märks. Vi kör på som vanligt. Mm. Det funkar inte.
2: Men om Finland vinner då? Jo, Johan, du är ju ändå musikchef på Radio Suomi. Du har ju insyn. Du hänger ju där med cheferna. Det måste ju ha pratats om det efter att Finland är så otroligt stora förhandsfavoriter. Vad händer då?
0: Ja, det är ju en intressant fråga. Jag tycker ju att ganska höga chefer också har lite varit så där, att när vi tittar nu först vad som händer, så det kanske inte har snackats så där jättemycket, men det var som antagligen händer om Finland vinner, så är ju det att man måste ju Eibu ringer och säger att nå, hur ska vi nu börja styra upp det här? Och sen så börjar så småningom en massa städer. Nå, både Tammerfors och Helsingfors har ju redan meddelat att vi vill sen ordna Eurovisionen, och så kommer hela den här liksom

0: det ska liksom typ konkurrensutsättas och skapas en bjudningsställning på att vem som nu på riktigt förordnar det här evenemanget. Och ett års tid att planera en sån här så här stort evenemang, så är ganska kort tid egentligen. Så det är nog ganska viktigt att genast dag ett börja ta i tur med allt från innehåll till var ska vi vara och hur ska vi bo och hur ska vi det ena och det andra.
1: Men du har inte sett att din kalender att de har tagit bort alla möten på måndag. Du ser sen på sen natten till söndag så säger du att alla chefers kalender är liksom tömd för måndag.
0: Jag tror att folk vill liksom inte jinxa det här. Och sen som sagt, Ebu brukar ju också vara väldigt så där noggranna med att inte diskutera nu att vad som händer om det ena landet eller det andra landet vinner, för det är en sån här gyllene regel att det pratar man inte om. Det är saker som man tar itu med först sen när vi har ett klart resultat.
2: På måndag morgon som du sa, Hanna, där. Men alltså det är ju klart att om man deltar i Eurovisionen måste man ju räkna med risken att man vinner Eurovisionen. Så det är ju klart att det alltid finns någon sorts planer. Och den här gången kanske man har planerna i lite tydligare skick. För att jag vet att då när Käärijä plötsligt började klättra på oddslistorna i Liverpool, så då var det nog många här som blev lite förvånade. Oj, tänk om vi vinner. Nu har man ju liksom fått förvarning. Linda och Pete har toppat de där listorna sedan februari. Så nu har man kanske ändå hunnit lite tänka att att vi ser nu vad som händer, men om vi nu vinner så kan vi ju faktiskt göra så här.
1: Vi får se hur det går. Linda Lampenius och Peter Parkkonen tävlar alltså med plats startnummer 17, samma nummer som Lordi hade då de vann 20 år sedan.
2: Loreen har också vunnit från plats 17.
1: Är det ett sammanträffande eller är det kanske producer's choice? Vad vet jag?
2: Jag tror att det är en liten present från ORF till ULE.
1: Okej. Tack Eva Frans och Johan Lindros, och ni kommer förstås att kommentera hela Eurovisionen ikväll med start klockan 22. Och det blir också lite förfest för Eva, eller hur? Du är med i ett gott.
2: Ja, det blir ju förfester på alla håll och kanter. Framförallt så ska man ju inte missa Torille som på arenan har finlandssvensk förfest med Simon, Alva och Anna som är på plats i Wien, men ska titta in där lite mellan varven. Och så kommer jag då att vara med i en förfest som sänds på TV1 med Mikko Silvennoinen, och jag kommer att vara Jassus gäster där. Men det tittar in också lite alumner från UMK. Jag tror att både Antti Paalanen och Komiat lär vara på intågande. Så ska gå och se om jag hittar dem i sminke här.
1: Och det börjar klockan 9, eller hur?
2: Precis. Yes.
1: Tack till er för det här och lycka till ikväll.
2: Tack ska du ha.

Movistar med Harpo, givetvis, för det lekenheten med våra egna Linda Lampenius och Peter Parkkonen som tävlar i Eurovision Song Contest final ikväll med startnummer 17, ett nummer som har visat sig vara ganska så framgångsrikt under tidigare år, men som Eva och Johan sa här tidigare, så vi ska ju inte jinxa det nu heller, utan vi ser helt enkelt hur det går och så tar vi sen resultatet vart efter. Men jag påminner dig om att du kan följa med Eurovisionen både på svenska i och med Torille förfesten och sen så också på den sänds alltså på arenan, och sen så kan du också titta på den finskspråkiga förfesten där Mikko Silvenoinen och Eva Frans bland andra är med start klockan 21. Men sen när det börjar på då, klockan 22 då själva finalen börjar, så då måste du vara noga med att ställa in ditt ljud på tvn eller på arenan till svenska, för då får du då höra det här svenskspråkiga referatet med Eva Frans och Johan Lindros. Så ifall du är lite osäker på hur man kanske gör det här, så kan det vara bra att kolla upp det redan nu här i förväg, för jag har också testat på min tv där jag alltid har språket på svenska ifall det finns ett sånt alternativ, till exempel

0: exempel sportevenemang eller sådana motsvarigheter. Så jag märkte emellan att sen då själva sändningen börjar så pompar det ibland tillbaks ändå till finska. Så det kan vara bra att man vet sen ändå hur man gör ifall det är så att ens släktingar har farit hem redan då och man inte vet hur man får det tillbaka. Så att kolla upp det där i god tid. Men jag har ju gott om tid. Klockan är 2:50 nu och det börjar först klockan 10 ikväll. Men nu ska vi fokusera på lite andra grejer. Här är nu för nyheterna klockan 3 och vi ska få höra hur vegatoppen ser ut den här veckan. Och jag tog faktiskt fram det här röstningsformuläret själv också, för jag brukar passa på att rösta på mina egna favoriter. Alltid jag hör ett sådant sammandrag som Jukka Isejoki har totat ihop. Så vad säger ni? Ska vi ta och lyssna på det så kan vi alla kollektivt rösta samtidigt på svenska.yle.fi/vegatoppen.
1: Jukka Isejoki från Vegatoppen, hej! Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du ska använda för att rösta på din favorit, eller kanske du har flera. Rösta kan du ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Alternativerna, de är dessa. På plats nummer 8 hittar vi Kasper Byggnings med vykort.

Fyra denna vecka, en riktig stjärnkavalkad i form av Susanne Sontag, Rosalia Sairem, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Vidsten i låten Längtans fågel.

www.yle.fi/vegatoppen. Gör det för ett natten mellan tisdag och onsdag. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej. Mr. International. Shaco. Big K.

0: Yle Vega.
1: Alltså låter den senaste låten av Kai, Economy Plus, som kom ut här helt för någon vecka sedan. Alldeles strax så ska vi få nyheter, för det så ska vi nu få avnjuta Rytmingen av Soul, Rita Franklin. Efter nyheterna så är det dags för podden Politiken.

Klockan är 15 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. En stor del av finländarna anser att det är nödvändigt med en så kallad skuldbroms som ska förhindra att den offentliga skulden ökar. Det visar en opinionsundersökning som kommunbranschens utvecklingsstiftelse har gjort. Över 7 av 10 finländare tycker att Finland åtminstone i någon mån behöver en skuldbroms. Det är bara Vänsterförbundets anhängare som inte stöder en nationell skuldbroms. Minst 8 personer har dött och över 20 har skadats i en trafikolycka i Bangkok i Thailand då ett godståg körde in i en buss. Enligt videor som har spridit sig på sociala medier ska flera fordon ha stått vid en järnvägskorsning då ett godståg kör in i bussen som stod längst fram. Bussen drogs med tåget innan den slukades i ett eldhav. Branden släcktes ändå snabbt och flera personer fördes till sjukhus. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina nästa vecka för att träffa sin kinesiska kollega Xi Jinping. Enligt Kreml ska presidenterna bland annat diskutera hur länderna kan utöka sitt strategiska samarbete. Putins besök ska inledas på tisdag och pågå i 2 dagar. I Nigeria har amerikanska och nigerianska styrkor dödat en av terrorgruppen IS högsta ledare. Det bekräftas av Nigerias president och militär. Det handlar om Abu Bilal al-Minuki som blev mål för amerikanska sanktioner för 3 år sedan på grund av sina kopplingar till IS. Enligt Donald Trump var al-Minuki näst högst uppsatt inom IS globalt. Och finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. Inför finalen kan det ändå bli oroligt i tävlingsstaden Wien. Demonstrationer både för och emot Israels deltagande ska ordnas idag. I finalen representeras Finland av Linda Lampenius och Pete Parkkonen med sin låt Liekin heitin. Bidraget uppträder som 17:e nummer ikväll. Samma placering i finalen hade också bandet Lordi som tog hem segern för Finlands del för 20 år sedan. Kvällens final börjar klockan 22 och du kan titta på den i Yle TV1 och på arenan. Och mera nyheter igen om en timme.

0: Dean Lewis, Be All Right, hör du här i Yle Vega den här lördags eftermiddagen. Toni Pohjolainen i nyheterna, tack till dig och till dig för dem. Mer intressant hittar du förstås också på vår webb svenska.yle.fi. Nu så ska vi helt som utlovat få höra det senaste avsnittet av podcasten Politiken som tar tag i de senaste händelserna som berör oss alla. Och den här veckan så har det varit väldigt dramatiskt, speciellt här i slutet av veckan. Då det än en gång sågs drönare någonstans över eventuellt finskt territorium. Och det här är ju den andra gången som drönare dyker upp på finländsk mark. Men myndigheterna är fortfarande lite sådär småröriga i sitt agerande, speciellt med tanke på att det ju då väl inte var då någon drönare. Men statsministern och presidenten bara berömmer och tycker att oj oj, det gick nog så bra det här. Men politikens medlemmar, politiska journalisterna Jenna Emte och Freddy Wallström och programledaren Joakim Runt är inte så eniga om att det här sköttes så bra som man kanske kunde ha gjort det.
1: Natten till den här fredagen så varnar de finländska myndigheterna de 1,8 miljoner sovande invånarna i Nyland om att de ska stanna inomhus. Orsaken var att polisen hade sett en mystisk drönare i luften. Försvarsministeriet förnekade att det fanns en drönare i luften. Inrikesministeriet sa att där finns nog en drönare. Och det här varningsmeddelandet som skickades ut om en drönare eller inte en drönare, så det skickades ut via 112-app. Men någonting strula, så det här meddelandet kom ut flera timmar senare och i för vissa inte alls.
2: Och för de som inte har appen
1: fick de inte veta någonting. Men president Alexander Stubb, han berömde myndigheterna för sitt agerande. Och det är så här vi brukar rulla i Finland. Vad vet vi om den här drönaren nu?
3: Det var ju vete att försvarsmakten säger att man ungefär 3 tiden på natten fick vetskap om att det möjligen kommer att närma sig en drönare någonstans mellan Helsingfors och Borgå. Mm. Och här bor ju ganska många människor.
1: Ja.
3: Och den här drönaren skulle möjligen då ha vara bestyckad med ganska mycket sprängämnen. Så att det där.
1: Ja.
3: Då tänkte jag, nu ska vi skicka ut ett meddelande. Och jag tänkte just att när du säger att vi bandar in det här klockan 12, så kunde man tillägga efter en sömnlös natt, eftersom vi blev varnade för drönarattack mot huvudstadsregionen. Men det blev ju alltså inte, som du just konstaterade, eftersom det här nedmeddelande till 112-appen som man väl, de som har installerat, jag har inte gjort det, men nej, de som har installerat det tänker att nu ska jag vara on top of things, nu ska jag få liksom, nu ska jag vara totalt trygg. Mm. Men då gick inte det här meddelandet ut på grund av ett tekniskt problem med den här appen.
1: Mm.
3: Jag liksom kommer på en annan engelskt uttryck, you had one job. Ditt enda jobb är att varna människor. Ha inte ett tekniskt problem om det kommer en bestyckad drönare in mot huvudstadsregionen.
1: Nej, och det här var ju andra gången. Vi hade ju besök också, var det i april i Kouvola, vad det kommer ni ihåg?
2: Ja, var det mars-april?
1: Mars-april, så var det ju tre stycken.
2: Ja, ett par

0: drönare. Och då var det också tal om att hur funkade egentligen kommunikationen mellan myndigheterna och hur funkade det, alltså kommunikationen från myndigheterna till medborgarna. Och då sa i alla fall statsministern att här finns rum för förbättring.
1: Mm. Och det sa han nu idag också efter det här. Men jag är inte så jätteintresserad. Jag tror nog att säkert antingen funkar kommunikationen eller så funkar den inte, men säkert funkar den ändå ganska bra så där globalt sett här i Finland. Men jag är mer intresserad av vad man ska, om man nu då ponera att vi lyckas få ut ett nödmeddelande då, för att försvarsmakten har märkt att en drönare möjligen kan komma att det där korsa Finland och kanske falla ner, det vet vi inte. Mm-hmm. Men vad ska man skriva då? Det här talade vi ju förra gången just när drönare. Vad ska man skriva i det här nödmeddelandet? Du föreslår ju att man ska ducka. Ja, men det är ett helt bra förslag. Nå, nu skrev man att Håll inomhus, vilket de flesta ju gör klockan 03 på natten. Mm. Men det där...
0: Och sen var det också det att man inte skulle vara nära fönster. Och det var nog det. Lite så olika instruktioner. Nej, just det, där. Ja. Men det var ju oklart att hur gäller det här utegång? Är det ett utegångsförbud? Ska man... Alltså, ja, alltså hur mycket ska man... Alltså, Nyland är ganska stort. Och om den här drönaren misstänktes flyga över Helsingfors och Borgå, så är det ju liksom en ganska stort område som också... Visst, kanske det är bättre att vara säker för det osäkra, men det är också det som har... Alltså, det kommer ganska mycket kritik från oppositionen, ganska givet i och för sig, om just det här att det var väldigt oklart vad man menade med det.
1: Ja, men oppositionen skulle ha gjort ändå samma sak. Ja, det är den här vanliga liksom, grejen. Men jag tänker mer på det att det kommer ett bestyckat... Liksom, någon sorts robot, eller då det här var ju inte en robot förstås, men en drönare, men någonting som liksom riskerar sprängas mitt i stan, så tänker jag väl då mera på att man ska, det är väl bättre att gå under jorden i någon sorts bombskydd och inte vara liksom då inomhus i sitt hem. Men det här förstås så kan jag är ju inte den som vet vad man ska varna, jag bara tänker själv att det där, att vad ska man skriva, när ska man då uppmana människor att gå in i bombskydd.
2: Mm. Mm. Det var, jag sa en presskonferens som ordnades här före. Petter Orpo var där och sen olika representanter då för räddningscentralen och för försvarsmakten och luftförsvaret och sådär. Och det fanns ju många frågor kring det här att hur kan finländska myndigheterna ha så olika uppfattningar? Alltså, somliga sa att det fanns en drönare, somliga sa inte att det fanns en drönare, men ändå skickar man ut ett meddelande åt 1,8 miljoner invånare. Och då var just oss frågan att hur bestämmer man att skicka ut ett meddelande baserat på så olika information, och sen ska 1,8 miljoner invånare faktiskt få ett sånt här meddelande, berör det faktiskt alla, och hur ska det, just som du var inne på, ska 1,8 miljoner invånare då stanna hemma?
0: Ja, och det var ju
2: sjukskötare,
0: så...
2: dagispersonal, lärare och så vidare.
1: Redaktörer,
2: och det tror jag många är glada att de stannar hemma.
0: Och det var så motsägelsefullt bara för mig också att läsa att ja, jag ska stanna hemma, men metron går nog. Liksom att då har ju då den där metrochauffören och folk som behöver ta metro till jobbet eller vart de behöver åka, kan åka det färdmedlet, att det är jättemotstridigt. Men antagligen så finns det väl olika grader av de här olika meddelandena de skickar, att det här var väl, i och med att det var så oklart vad det var, så kanske då är första steget att hålla er inomhus, och sen beroende på vad man vet att det här hotet är, så är uppmaningen annorlunda, att då ska man just kanske ta sig under marken och så vidare.
1: Mm. Så här, men så här i eftertanke så var det ju ganska bra att människor, många fick veta om att det hade varit en fara först när faran var över, så att de ändå hade gått på sina jobb så här nu liksom med efterklokheten.
2: Mm. Och Petteri Orpo sa att bara om vi inte skulle ha sagt någonting och sen skulle någonting ha hänt, hur skulle det kännas då? Eller han sa inte hur skulle det kännas då?
1: Om man än vänder sig så.
2: Ja, precis. Ja. Och att det ska bli bättre och att nu ska vi förbättra det här. Ja. Men det har man ju sagt redan i flera månader.
0: Jo, det har man. Och sen har ju liksom just oppositionen sagt att varför finns det inte ett sms-system så att alla får det här sms-et så att man inte behöver ha den här appen. Och liksom varför finns det inte heller den här mer drönar varningssystemet där man liksom faktiskt kan se var det rör sig i drönare som finns i andra länder och sådana saker. Och det låter ju som väldigt många olika system här som behöver utvecklas och ingenting som riktigt funkar eller är liksom igång i alla fall. Mm. Så att,
2: och där är det ju en, den här, vår lag säger ju att det är då räddningscentralen som ska ge ut de här varningsmeddelandena. Försvarsmakten fick frågan här också i den här presskonferensen, men skulle ni kunna ge ut det här meddelandet genast när ni då ser de här sakerna först? Men det här är då tydligen kratiskt.
1: Men det är lagändring. Men det är en intressant sak. Du sa, Jennaren, att det där liksom, eller som ni talar om det här, att ska 1,8 miljoner människor få samma meddelande, och räddningsväsendet skickar då ut det här allmänna meddelandet om att nu finns det en sån här fara, och då kanske håller inomhus. Men det där, sen upprepar statsministern, har sagt flera gånger, och det här kommer säkert att diskuteras under veckan, han säger att det där, att vi måste bestämma nu i framtiden hur vi ska hurdana meddelanden vi ska skicka, och kommunerna och arbetsgivarna måste alla ha en plan för vad de säger till de egna anställda. Så att det där, det låter ju som en ganska stor, ett ganska stort ansvar på arbetsgivarna att bestämma att okej, om vi får det här nödmeddelandet, ska vi då säga att ingen kommer på jobb idag, eller ska vi säga att alla kommer på jobb idag, eller ska vi säga att en del kommer på jobb?
2: Just det.
0: Och så där ser säkert ansvaret ut beroende på om man är en offentlig arbetsgivare eller en privat arbetsgivare. För en offentlig arbetsgivare har ju förstås mycket bredare ansvar. Till exempel Helsingfors stad, och som är det inte en av landets, eller typ landets största arbetsgivare. Mm.
2: Ja, just det.
1: Om man tänker att en drönare är ganska snabb, säger att den får på 5 minuter så flyger den över Nyland, och så då liksom sen de närmaste timmarna börjar det här maskineriet komma igång, och man ringer liksom, kom in på jobb så här, då har liksom, om det då inte skedde någon olycka, så då är ju situationen över redan för länge sen när man har börjat då komma igång.
3: Ja, det hörde vi den första delen av podden Politiken med Jenna Emte, Freddy Wahlström och Joakim Runt. Och efter en liten musikalisk andningspaus så ska vi låta dem fortsätta, och då ska det handla om rattfylla. SDPs Joona Räsänen har kört rattfull, men han är inte ensam om det inom partiet. Politiken ska lista alla rattfulla riksdagsledamöter genom tiderna.

0: Rema tillsammans med Selena Gomez. Låten heter Calm Down och den för oss raka vägen till politiken del 2.
1: En annan som har hållit presskonferens den här veckan är Socialdemokraternas riksdagsledamot Joona Räsänen. Och han berättar om sin aprilkväll tillsammans med kompisen som slutade ganska dåligt. Jenna, du var där på den där presskonferensen.
2: Ja, han kallade till presskonferens. Han hade före det berättat på Facebook vad som hade hänt om den här aprilkvällen. Och att han hade gjort ett grovt, vad heter det, att han hade missbedömt läget och satt sig i bilen och kört hem. Och sen vid en poliskontroll var det på Ringettan i Esbo. Så hade han fick blåsa i en polisrazzia och blåste 0,68 promille och gränsen för rattfylleri är 0,5. Och så meddelade han där att han ångrar det här och att han inte tänker söka om omval för sin plats i partistyrelsen och inte heller i, han är från Lojo, så att inte heller sin är det ordförandeplats i kretsen i Nyland också.
1: Okej, just det.
3: Så viss bedömningen var det att om man dricker alkohol så stiger promillegraden.
2: Ja, och sen under den här presskonferensen sa han att han tog några för mycket.
3: Så det var ändå många liksom som han tog.
2: Ja, alltså,
3: vad är 0,68?
2: Så jag försökte räkna lite så här hypotetiskt att om man dricker 5 stycken såna här mellanöl, alltså såna här 0,5 liter på kanske 5 timmar, så då överstiger promillehalten till 0,7 för en man. Så att ingenting han öppnade upp, och han fick nog frågor om det, att hur mycket drack han och har det här hänt tidigare, och han liksom var, tyckte jag liksom, verkade väldigt ångerfull och ledsen och skämdes, men försökte kanske också visa lite en mänsklig sida, att det här liksom har gjort att han också har börjat fundera på att har det här liksom, vad har han för förhållande till alkohol, och kan just det här liksom, att han gjorde en sån missbedömning, att kan det liksom tyda på att han, ja, att det är någonting lurt med hans relation till alkohol. Och det är ju liksom en Pandoras ask att öppna den, för då är det ju det man journalisterna nappar på. Och sen,
1: att dricka 5 stop och sätta sig bakom ratten är nog mera än en missbedömning.
2: Jo.
1: I den här åldern.
2: Jo, och det var väl det han också fick just frågor om, att har det här hänt tidigare, så svarade han att han inte har blåst så här i en razzia tidigare.
1: Vi skulle ta fasta på det där, för det var, han fick upprepade gånger frågan just om det. Har du gjort det här tidigare? Druckit alkohol och kört bil? Och han duckade den där frågan upprepade gånger och hittade alltid på en formulering. Vi kan ta ett exempel. Här får han en rak fråga av en journalist. Har du tidigare druckit alkohol och sen kört bil?
4: Oletteko siis ikinä aiemmin ajaneet humalassa autoa?
5: Ne kerrat, kun tuosta olen kotiinpäin ajellut siten, että siinä on vaikka ratsia ollut, niin ei ole mitään tämmöistä tapahtunut, niin siltä osin ei ole ollut tämän suuntaisia haasteita aiemmin.
1: Det vill säga, de gånger jag har kört hem och det har varit en ratsia, har jag inte, som han formulerade, haft utmaningar i den här riktningen tidigare. Alltså det att vara full bakom ratten kallar han för en utmaning.
2: Men jag har tänkt på det där, att det är liksom att just svara ja eller nej på den där frågan. Säger han ja, det kan ha hänt förut, det känns ju inte heller bra. Säger han nej, kanske det är en fråga innan de hittar några kompisar som kan vittna att visst har det hänt förut. Så att jag tänker att han, alltså den här kvällen hade ju hänt i mitten av april. Den här presskonferensen ordnades den här veckan, så det är nästan gått en månad.
1: Det känns varför som att, så länge?
2: Han fick väl frågan om det, eller var det Lindman, alltså partiordförande Lindman fick i alla fall frågan om det. Och då handlade det om att han ville berätta om det här till både sina närmaste, alltså sin familj förstod man det som.

0: men också till sina kollegor i Lojo och förstås prata med partiledningen i Socialdemokraterna. Och de tyckte att han sa att han pratade med ganska direkt, var det så, samma kväll eller dagen efter med både Tytti Tuppurainen och med alltså riksdagsgruppsordförande och sen med ordförande Lindtman.
1: Vad säger jag?
2: Vad det här intrycket, jag fick det intrycket, det lilla jag följde med, att han står där nog ganska öppet och ärligt, ändå liksom var helt öppen. Och det då, sen blir det ju liksom att han inte svarar på om han har gjort det förut eller inte, så är det ju också en sorts ärlighet att han vill inte säga nej, precis som du säger, då kommer det sen någon kompis som har suttit i bilen när han har gjort det förut.
0: Och då blir det ju, alltså, just det här politiska förtroendet går ju ut på att man ska tala sanning. Och att jag vet inte riktigt att en lögn kanske väger ännu högre än att man har åkt fast för rattfylla. Alltså jag menar att det är någon sorts sån kalkylering man måste ta. Men jag bara tänker att här har de en dryg, inte riktigt en månad, men hunnit fundera på hur de ska göra det här. Liksom. Så att han gick ut med det här Facebook-meddelandet eller Facebook-uppdateringen och berättade om det här. Höll ganska snabbt en presskonferens och sen samma dag så ordnade nu, eller så kommenterade både partiordförande Lindtman och Tytti Tuppurainen.
1: Ja, vad säger de nu alltså? Ja, han har ju ett ganska hög profil inom Socialdemokraterna.
0: Han är liksom inte så här vem som helst i sossarna, utan han är deras inofficiella ekonomiska talesperson. Att han är ju liksom en röst som man hört jättemycket i den här diskussionen om skuldbromsen och annars också med hur, vad heter det, om det blir Socialdemokraterna som leder nästa regering, om hur de kommer anpassa och vad är det som har liksom fört den här ekonomiska politik. Liksom att han har varit rösten
1: för det. Är han en finansminister eventuellt?
0: Nå, det är väl kanske säkert det, att om Socialdemokraterna får finansministerposten så ska han säkert vara ett möjligt namn för det.
2: Ja. Fast där brukar det vara så att finansministerposten går till näst största parti. Precis. Det skulle ju innebära att Socialdemokraterna inte skulle vara statsministerparti.
0: Exakt. Men att liksom, både Lindtman och Tuppurainen sa att det här är förstås väldigt allvarligt. De har sagt, de har haft en vakava på hotell, alltså ett allvarligt samtal har Tuppurainen fört med.
1: Det brukar de ha.
0: Med Räsänen, där han har då fått just beklaga sig och erkänna att han har gjort ett misstag, och hon har liksom fått säga att det här tolereras inte och det kan absolut inte hända igen. Och de hade alltså ett gruppmöte strax efter hans presskonferens. Vi kan ju höra när jag försökte fråga att vad blir det för slags sanktioner för Räsänen?
3: No, han ska få det samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart, och naturligtvis bedömas vi det här på det hårdaste.
0: Vad blir de politiska konsekvenserna?
3: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Lite otydligt här kanske i det här svaret, men att förutom det här allvarliga samtalet så sa Tuppurainen att han har liksom inte någon så här officiell tung post inom Socialdemokraternas, alltså riksdagsgruppen, så att han ska kunna avgå från den, för det att han är den här ekonomiska talespersonen, det är liksom inte en officiell post.
1: Nej, just det,
0: liksom.
1: Precis det, ja.
0: Så att han har liksom fått sitt straff.
1: Ja, okay.
0: Kan man ju då tolka det som.
1: Partiet kommer inte att göra någonting mer än att låta väljarna besluta
0: sig. I och med att han då liksom ändå föregick den här skandalen, eller vad man ska säga, liksom att han själv förde fram det här liksom till offentligheten och också sa själv att han inte kommer söka om de här förtroendeuppdragen då, både inom styrelsen och eller partiledningen och i Nyland, så verkar det som att det då har liksom straffet redan getts på något sätt liksom.
1: Jag samlar alla rattfylledomar som vi har sett i Finlands riksdag. Den första
2: sedan
1: 1948. Första. Walter Kuusela, socialdemokrat, åkte fast för att fylla. Följande i samma år, Väinö Leskinen, socialdemokrat, fast för rattfylla. Det gjorde han också 1960. 1973, Osmo Kaipanen, gissa partiet.
2: Socialdemokrat,
1: åker fast för att fylla. 1979 är det dags för Ahti Karjalainen från Centerpartiet att sätta sig bakom ratt. Sen kommer vi till Veikko Rytkönen från kommunistpartiet 1983. Han blåste 1,7 promille när han var ute och åkte bil som riksdagsledamot. Sen Sirpa Pietikäinen från Samlingspartiet 2003 och sen Antero Kekkonen från Socialdemokraterna 2003.

0: 4. Han blåste också 0,7 promille som resande nu och kolliderade med en bil. Sen Tony Halme för Sannfinländarna 2006. Och det här var nu alltså då personer som har kört i fyllan under deras riksdagsperiod. Sen finns det flera ledamöter som har gjort sig skyldiga till det före eller efter sin politiska bana. Men Socialdemokraterna har tydligen en liten trist tradition med det här.
1: Men det kan inte säga att må den som är utan skuld kasta första stenen.
0: Säg det.
1: Och då kommer Anders Arlenkreutz. Du räknar inte ut några SFP-are där, va?
0: Absolut inte. Finlandssvenska gör inte sånt här.
1: Nej, eller du blir inte fast för det.
0: Ganska hög profil har Räsänen inom partiet. Tuppurainen sa att nu liksom inte ska vi bli mer av det här. Men vad kan det här betyda för Socialdemokraterna? Alltså leda partimätningarna och nu har de en ledamot som kommer i rubrikerna med sådana här tråkiga nyheter.
2: Ja, alltså jag har ju bara tänkt att alltså, det har varit en vår fylld av skandaler för det här partiet. Ja. Och att de har varit ganska sådär självförvållade. Lite så här, det har, jag har, alltså, jag, nu ska jag ge ut mig på halis.
0: Men jag
2: var så bokstavligt talat att jag har svårt, alltså det är liksom för tankarna till hur det brukar gå för herrarna i ishockey lite för sossarna. För att sossarna har ju legat liksom tryckt etta i opinionsmätningarna i vadå? Över ett år. Mm. Och lite verkar ha haft den där strategin att vi sitter lugnt i båten. Vi håller det lugnt och stilla så ska det här nog gå vägen. Lite som kanske ishockeyherrarna. De leder mot Sverige, Kanada i någon viktig match. Mm. Det är någon medaljmatch. Och sen,
1: och då gäller det att bara hålla den ledningen och vara lite darrigare och nervösare.
2: Håll ställningarna, ta inga onödiga risker. Men sen så kommer de här utvisningarna eller vad det nu är och så snubblar man. Sådär, på målsnöret. För att här liksom nu under våren har det ju varit det här Ville Merinen, han sa ju att det är dåligt i riksdagen och speciellt hur cheferna behandlar sina riksdagsledare, cheferna behandlar sina assistenter, alltså hur riksdagsledamöterna behandlar sina assistenter. Då var ju direkt sossarna som fick strålkastarljuset på sig. Så kom det ju de här tre...
0: Tuppurainen anklagades för alla möjliga saker.
2: Ja, och Tuppurainen fick sina anklagelser. Det kom också fram att tre ledamöter hade betett sig dåligt. En så senast som var det Marco Asell som hade tafsat på någon på julfesten i december. Helt självförvållat, ett självmål eller vad man ska säga. Och sen just den här Tuppurainen som det är fortfarande lite oklart varifrån de här anklagelserna kom. Att kom de, alltså, de kom ju inifrån partiet, men vem var det som liksom stod bakom?
0: Det var den där enkäten som Otis Suomalainen.
2: Ja, och just sen så de här olika socialdemokratiska aktörerna som också hade sagt att hon förnedrar folk och får dem att gråta. Sen så har hon ju blivit rentvådd i en extern utredning som partiet ändå, vad heter det, hade beställts, så att det borde nu ha lagt sig det där med. Men nu igen då liksom att den här liksom deras, alltså först är det liksom Antti Lindtmans ena trygga liksom allierade Tytti Tuppurainen som får en skandal, och nu är det den andra, alltså Joona Räsänen. Det är liksom, de är en trygg trio, så att liksom, ja, så att det känns lite som att man kollar på en hockeymatch och att det är lite sådär, att hur ska ni, varför gör ni så här?
0: Och ja, förutom liksom, det här, du nämner också alltså, kritik inom partiet mot skuldbromsen och den ekonomi som partiet för.
2: Och kanske, den toppstyrda linjen också.
0: Och kanske till skillnad från hockey så gör SDP det här helt oprovocerat. Alltså det finns inget annat lag som bråkar utan de själva ställer till med de här sakerna.
2: Ja, lite så känns det så.
1: Att det är liksom, det är vanligt inom finsk idrott just det här.
2: Ja, och kanske lite så här hockeyinfluerad för att det är väl hockey på gång snart. Eller
0: det,
2: nu.
0: Men
2: som sagt, jag tror inte att det här liksom kommer på riktigt gå som det brukar gå för herrarna i hockey. Att liksom, jag tror inte att Socialdemokraterna kommer dala ner från opinionsmätningar. Det ser ju bara väldigt tråkigt ut liksom för det partiet. Alltså, och liksom, det fick både Lindtman och Räsänen om att deras kurs stiger ju liksom inte. Och inte det är ju kul att de behöver stå här och liksom hålla presskonferenser inför sin hand. Men den som nog kommer betala för det här, det är ju nog Joona Räsänen. Att det är ju liksom, som sagt, han har ju redan behövt avsäga sig de här olika uppdragen eller att han inte söker omval, så att då har han ju redan mist en del av sin formella makt. Och sen så pratar vi om att han kanske skulle ha goda chanser att bli minister i en kommande regering. Det kan han ju fortfarande bli, men som han själv också uttryckte så har hans aktiekurs lite dala nu i och med den här.
1: Kursen kan ju gå upp och ner.
2: Kursen kan gå upp och ner, och sen är det ju verkligen frågan om hur långt det politiska minnet är. Det kan ju vara så att det händer massa annat här. De hinner ju göra annat också, alltså det här partiet också. Det hinns med fler skandaler innan riksdagsvalet.
0: Antero Kekkonen till exempel, socialdemokraterna.

0: Moderaten som körde rattfullt 2004, han fick inga politiska följder på det viset, utan han satt nog vidare som riksdagsledamot, om vi vill dra en parallell.
1: Ja, och hans ställning inom, ja, han ska absolut fortsätta som riksdagsledamot, mm. Det sa han att det ska han inte säga upp sig från, liksom. Så att ja, men vi får se om sossarna blir som herrarna i hockey eller inte.
0: Vad tror Freddy, alltså hur det här påverkar Socialdemokraternas?
2: Understöd, liksom vibbar överlag.
3: En har ju skandalerna ju inte på verka, för att sossarna ligger ännu på långt över 23%, vilket är helt rekordstort. Jag har liksom tänkt tidigare att Socialdemokraterna brukar det gå bra för då när man beter sig som ett gråaktigt statsbärande, så här statsmannaparti och inte liksom svänga varken åt ett eller annat håll. Sämre brukar det gå när man försöker ta i den här så att säga ideologiska gapiga populist liksom ropande. Då brukar det dala neråt sen. Men det tror jag också att Antti Lindman tänker på nu, att det där bara hålla liksom masken och det där. Men som du säger, just då ser ju darriga och darrigare ut för varje presskonferens de måste hålla, för att det nu igen har varit något på gång.
1: Ja, det har varit en busy vår.
0: Visigt också för rörelsen nu, åtminstone om man tittar på hur medlemmarna rör sig här i veckan, så fick vi veta
3: det är rörelse bort.
0: Det är rörelse bort.
1: Och
0: det
1: är rörelse... Vi borde haft en sådan trumvir.
0: Ja, vi har ju tidigare också lanserat rörelse då, som partiet kan byta namn till. De förlorar nu sin viceordförande Panu Peitsaro, som hoppar av till Centerpartiet, och det gör han tillsammans med fem andra ledamöter i Nyslotts statsfullmäktige. Så allt som allt förlorar partiet 6 medlemmar.
1: En ordentlig kupp.
3: Alla rörelsenuare i det stället. Så det är nog lite mer än Harkimos, alltså partiordförande Harkimos första reaktion, att det här betyder ingenting. Någonting betyder det i alla fall.
0: Ja, vet vi varför de lämnar rörelsen nu?
3: Det finns bättre satsar i andra partier. Men
1: är det Keskusta is back som de hoppas på?
3: Möjligen, ja. Men har de glömt att läsa partimätningarna? För att i det förra stod ju rörelsen nu ett riktigt glädjeskutt uppåt och började närma sig 2% nu i gallupparna. Att är det nu dags att lämna?
0: Okay.
3: Men kanske man har någon sorts lokala orsaker till det. Den här gången var det tydligen no hard feelings från de här avhopparna, i varje fall när Peitsaro säger att det där, han inte kan skylla på någonting. Det är snabbt flyktigt skumma igen de här rubrikerna. Däremot är ju Jallis Harkimo själv lika sur som alltid och lika odiplomatisk som alltid när det handlar om avhoppare och det där. Han var inte speciellt nöjd i tidningarna.
0: Vad sa han?
3: Dels att det här inte betyder någonting, och sen sa han att det här är att svika väljarna. Varje gång han säger det här så kommer det ju någon att påminna honom själv att själv hoppade ju av från ett parti och grunda ett nytt, det vill säga Samlingspartiet då i tiderna.
0: Men det är dålig utveckling för rörelsen nu. Alltså Nyslott är nu utan rörelsen nu parti. Samma sak har hänt i Björneborg, där båda rörelsen nu medlemmarna lämnade för ett par år sedan. Vanda har förlorat 2 rörelsen nu medlemmar. Esbo har förlorat 1. Mikael Ljungner, den kända Mikael Ljungner.
3: Han var med och grundade hela partiet.
0: Precis, han hoppar av till Samlingspartiet i Helsingfors. Allt som allt så förlorar rörelsen nu 12 medlemmar under 2025.
3: Men det har kommit
0: plus
3: några...
0: de här nya avhoppen in i slott nu. Alltså.
3: Men man har fått några nya, om man ska tro det, Harkimo själv. Så att det här nettoförlusten var inte speciellt stor, och då hade det blivit större igen. Det är då hans förklaring. Och det som Harkimos teori är, eller åtminstone det var då, när de här 12 stycken lämnade, är att människor har kommit till det här partiet och sen blir besvikna på att de inte genast fick bli statsminister och finansminister.
0: Mm.
3: Och därför stack de igen.
0: Just så där det. Som Harkimo blev besviken på Samlingspartiet för att han inte fick bli minister.
3: Han talar med erfarenhet.
0: Ja. Sen är det lite oklarheter också med det där antalet medlemmar i rörelsen nu. Avhopparen Christian Mörman i Esbo, han säger att partiet har typ 300 medlemmar. Harkimo säger att de har 1000 medlemmar. Okay. Så ni får...
1: Det här borde man ju gräva i.
0: Det borde man gräva i. Någonstans, sanningen ligger väl någonstans i mitten. Då.
1: Ja, jo, verkligen. Men den här Panu Peitsa då, som då hoppade, han var väl en liksom Harkimos vänstra hand, högra hand, en viktig allierad liksom. Och jag förstod att han var liksom en röstmagnet i just Nyslott. Och också någon som har lämnat tydligen Samlingspartiet och hoppa in i rörelsen nu, så de kanske är liksom på många sätt lika. Så jag tänker, är han inte ändå lite bitter? Alltså Harkimo, att den här Peitsa-rollen nu lämnar.
3: Det är han helt säkert. Men i politiken ska man ju aldrig visa utåt att man har förlorat, tagit förlust och är bitter, utan man ska liksom visa att det här berör inte mig.
1: Är det lite samma regler som när man gör slut? Man ska liksom inte inför sitt ex visa
3: det samma regler som
0: precis,
3: vilka situation som helst. Du var kacka på dig där du är ute på gatan. Det var det. Bra, det här var bra.
1: Det var just vad
3: jag ville ha. Just det.
0: Vet vi, alltså, kommer Harkimo ställa upp i riksdagsvalet? Vet vi det redan? Eller har han sagt någonting? Kommer han att köra vidare?
1: Bra fråga. Men utan att veta så... Det skulle ju vara en stor skräll om man inte skulle göra det. Ja. Så jag tror nog att han gör det.
0: Just det.
3: De hade ju hela sin förra valkampanj inför välfärds- och kommunalvalet, så förde ju med tanke på riksdagsvalet, och det sa han ju också helt ärligt då, att det här valet är endast ett sätt att samla liksom mer synlighet inför riksdagsvalet.
4: Yle Vega. Där hörde du podden Politiken med de politiska journalisterna Jenna Emtö och Freddy Wahlström, och programledare var Joakim Runt. Och vill du kommentera det här som du just hörde, eller kanske ge idéer eller filosofera vidare, så når du dem genom att mejla politiken@yle.fi, alltså politiken@yle.fi. Och kom du in på slutrakan och tänker att vitsi, det här vill jag ju höra helt från början, så går det mycket bra på arenan.

årstidernas växlingar har inspirerat kompositörer i alla tider på bägge halvkloten. Zadars kammarorkester från Kroatien bjuder på årstidsväxlingar enligt Vivaldi respektive Piazzolla. Skillnaden mellan verken är cirka 250 år. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdagkväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: så var på något helt annat sätt, vad vet jag. För det så hörde vi brittiska stjärnskottet Sienna Spiro med hennes senaste Material Lover. Och det som vi kommer att höra nu framöver, ja, det är vetenskapsnotiser med Markus Rosenlund.
1: Vissa problem är enkla att beskriva men svåra att räkna ut. Hur hittar man den bästa rutten för hundratals lastbilar? Eller den bästa placeringen av komponenter på ett mikrochip? Antalet möjliga lösningar kan bli enormt. Nu har sydkoreanska forskare byggt en specialiserad beräkningskrets för sån optimering. Den bygger på små elektroniska oscillatorer, alltså komponenter som svänger rytmiskt. När många oscillatorer kopplas ihop påverkar de varandra och söker sig mot ett stabilt gemensamt tillstånd. Det tillståndet kan motsvara en bra lösning. Det lovande är att kretsen byggs med vanliga kiseltransistorer. Om tekniken kan skalas upp kan den bli användbar inom logistik, finans, kommunikationsnät och chipdesign. Gamla läkemedel kan ibland få nytt liv. Ett exempel är digoxin eller digitalis, en hjärtmedicin med flera hundra års historia. Den har länge använts vid hjärtsvikt men har fått mindre roll i modern behandling. Nu visar nya studier från universitetssjukhuset i Groningen att lågdos dioxin kan vara ett värdefullt tillägg för vissa hjärtsviktspatienter. Forskarna följde omkring 1000 nederländska patienter. Hälften fick lågdos dioxin utöver sin vanliga behandling och hälften fick placebo. När resultaten slogs ihop med två tidigare studier såg man bland annat färre sjukhusinläggningar för hjärtsvikt. Det här betyder inte att patienter ska börja experimentera själva. Digoxin måste doseras noggrant. Men en gammal och billig medicin kan få en ny plats i modern hjärtsviktsvård. Tandläkarbesök är sällan roliga. För 59 000 år sedan var det sannolikt ännu värre. Nu har forskare undersökt en neandertaltand från Chagiarska-grottan i Sibirien. Tanden har ett djupt hål mitt i tuggytan ner mot pulpan där nerver och blodkärl finns. Hålet verkar inte vara vanlig karies eller någon naturlig skada. När forskarna jämförde tanden med moderna tänder som har borrats med stenverktyg liknade spåren varandra. Tolkningen är alltså att någon neandertalmänniska medvetet försökte ta bort skadad tandvävnad. Och det måste ha gjort ont. Men om tanden var infekterad kan ingreppet ha lindrat smärtan efteråt. Det här fyndet nyanserar bilden av neandertalarna. De kunde inte bara använda verktyg utan kanske också till och med tandläkarborrar. Rymdteleskopet Hubble har fotograferat en ovanligt kaotisk planetbildande skiva. Objektet heter IRAS 23077+6707, men har fått smeknamnet Draculas Civito. Jag föredrar smeknamnet. Det här objektet ligger ungefär 1000 ljusår bort och består av en ung kärna, eller möjligen två, omgiven av gas och stoft. Såna här skivor är planeternas barnkammare. Men den här är ovanligt stor och märkligt formad. Den syns nästan från sidan som en mörk strimma med ljusare lager ovanför och under. Hubble-bilderna visar också långa trådliknande strukturer som sticker ut från bara ena sidan. Forskarna vet ännu inte varför systemet är så asymmetriskt. Men upptäckten visar att planetbildning kan vara betydligt stökigare än de prydliga modellerna antyder. Planeter

0: föds inte alltid i symmetriska skivor. Ibland är barnkammaren skev, turbulent och full av rörelse.
1: Tack för de vetenskapsnotiserna, Markus Rosenlund. Och kom ihåg också att gå in på arenan och lyssna på det nyaste avsnittet av Kvanthopp ifall du missade tidigare idag.

0: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken där man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
1: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.
2: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
3: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tää Kaasa ja tää niinku yhteisö.

0: Försvarsminister Antti Häkkänen säger att Finland var förberett på drönarhotet igår morse och att varningen till allmänheten var motiverad. Tyska biltillverkare satsar på elmotorer utan kinesiska jordartsmetaller i väntan på europeisk produktion. Vädret är rätt molnigt men varmt. Klockan är 16. Här är nyheterna med sport och väder i studion Andrea Wiklund. God lördags eftermiddag. Ja, igår morse så vaknade många människor i Nyland upp till ett varningsmeddelande om att hålla sig inomhus på grund av drönarhot. Och det här var ett mycket klokt beslut, det enligt försvarsminister Antti Häkkänen från Samlingspartiet som gästade Yles morgonetta i förmiddags. Han säger att både riktningen på drönarna och mängden spränglast var ett verkligt betydande hot.
1: Tämä oli erittäin järkevää ja viisasta varautumista, koska se uhka näkymä näiden droonien suunnassa ja sitten tämän räjähdelastin määrällä mitattuna oli kyllä ihan merkittävä.
2: Enligt Häkkänen skulle försvarsmakten ha haft god förmåga att avvärja drönarna med sina luft- och sjöstridskrafter ifall drönarna skulle ha kommit in på finländskt område. Men att Finland inte behövde använda sin militära makt den här gången.
1: Suomi ei käyttänyt meidän sotilaallista voimaa tai muita suorituskykyjä tähän tilanteeseen. Ja muita asioita me ei kommentoida julkisuudessa.
2: Häkkänen ville inte berätta vart drönarna tog vägen. Inte heller varifrån informationen kom om att drönare närmade sig Finland. Det handlar om en omfattande underrättelseverksamhet, allierade och vänner, säger Häkkänen.
1: Järjestelmien sensorien kautta ja myös tietysti liittolaisia, ystäviä, kumppaneita.
2: Finland har god beredskap för många hot enligt Häkkänen, men att drönarhot i fredstid är ett nytt fenomen som kräver nya förberedelser. Inrikesministeriet arbetar hårt enligt Häkkänen för att få igång ett effektivare varningssystem så snabbt som möjligt och att Orpos regering redan har beviljat pengar för det.
1: Det är kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat myönnetty.
0: Reporter var Susanna Ström-Wilkinson. Israel har fortsatt sina attacker mot södra Libanon trots att länderna har kommit överens om att förlänga vapenvilan med 45 dagar. Enligt Israel så riktas attackerna mot mål som är viktiga för Hezbollah-milisen. Libanons nationella nyhetsbyrå rapporterar att flera byar i södra Libanon har utsatts för flyganfall. Israels militär har redan tidigare uppmanat flera invånare i flera byar att lämna sina hem. Israel har också dödat Hamas militära ledare i en flygattack mot Gaza. Enligt Israel så var det en riktad attack mot en av de sista levande högt uppsatta befälhavarna som planerar attackerna mot Israel den 7 oktober 2023. Också Hamas bekräftar det här dödsfallet. Sen ska det handla om sällsynta jordartsmetaller som är en viktig beståndsdel i bland annat elbilarnas motorer. I Europa är man i mycket hög grad beroende av Kina för att ha tillgång till de här metallerna. Och i väntan på att europeisk produktion ska komma igång så satsar tyska tillverkare nu allt mer på motorer utan de här råvarorna.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
4: Under bilmässan i München i höstas presenterade BMW den första modellen i serien Neue Klasse, nya klassen. Det handlar för BMWs del om den första bilen där man i motorns permanentmagneter undviker sällsynta jordartsmetaller. Det i motorn krävda magnetfältet genereras istället genom elektriska lindningar.
5: Grundsätzlich gibt es aber schon sozusagen immer elektromotorn med dauermagneten och solche ohne.
4: Vi har alltid haft elmotorer både med permanentmagneter och utan. Med dagens teknik är motorer med starka magneter, det vill säga med sällsynta jordartsmetaller, ändå mer effektiva, säger Roland Gauss på EIT Raw Materials, en organisation som arbetar för att stärka den europeiska råvarusektorn.
5: Aber eigentlich ein selbstgemachtes Problem.
4: Att försöka ersätta de sällsynta jordartsmetallerna

ändå ett helt onödigt problem som vi själva har skapat. Vi har i Europa satsat för lite på teknologin, på gruvdrift, förädling och återvinning, säger Gauss. Man har med andra ord gjort

0: Frågan är närmast om man är beredd att investera eller inte. Enligt Gauss har man räknat ut att det skulle kosta ungefär 2 miljarder euro att för permanentmagneters behov av sällsynta jordartsmetaller bygga upp en värdekedja från gruvdrift till återvinning. Uträkningen bygger på att andelen använda europeiska råvaror uppgår till 20% år 2030. Vi är massivt exponerade. Vi har sårbara leveranskedjor som kan brytas och stoppa stora delar av produktionen. Så handlar det också om säkerhet. Vår försvarsindustri är lika så i hög grad beroende av råvaror utifrån, säger Roland Gauss. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
1: Och i den nordligaste delen av Finland där har polardagen börjat. Det här betyder att solen den går inte ner i Utsjoki på över 2 månader. Också i södra Finland så har nätterna blivit ljusare. Nästa mörka natt inträffar först i början av augusti, meddelar den astronomiska föreningen URSA. Och finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. I finalen så representeras Finland av Linda Lampenius och Pete Parkkonen och bidraget uppträder som 17:e nummer ikväll. Det är faktiskt samma placering i finalen som bandet Lordi hade, som alltså tog hemsegern för Finlands del för 20 år sedan. Inför finalen så kan det bli oroligt i tävlingsstaden Wien. Demonstrationer både för och emot Israels deltagande ska ordnas idag. Också här hemma i Finland ordnas flera olika alternativa evenemang för att protestera mot Israels deltagande. Ifall det blir vinst för Finland så har polisen förberett sig på stora mängder festfolk, exempelvis i Helsingfors centrum. Kvällens finalen börjar klockan 22 och du kan titta på den både på arenan och i Yle TV 1. Det är dags för sport och jag har med mig vår sportreporter Kristoffer Herbers direkt från hockey-VM i Schweiz. Vad är nytt där?
2: Från Zürich kan vi servera dystra finländska nyheter. Toppanfallaren Teuvo Teräväinens VM är över på grund av skada. Finland slog Tyskland med 3-1 i första matchen igår och Teräväinen var då alldeles utmärkt i den finländska första kedjan. Han spelade fram till 2 mål. Allt såg bra ut, men efteråt kom det fram att Teräväinen hade dragit på sig en skada under matchen. En skada som innebär att han inte kan spela mer under VM. Ett rejält bakslag för Lejonen. När Finland möter Ungern med start om en timme tar Jesse Puljujärvi istället över Teräväinens plats i första kedjan. Puljujärvis plats i laguppställningens tredje kedja, den går till Emil Erholtz. Erholtz har alltså anmälts till truppen som ett nytt namn. Jonas Korpisalo vaktar det finländska målet idag. Och när det gäller frågan om Mikael Granlund kommer till VM, där har vi inte fått några svar ännu från den finländska lagledningen. På isen har 2 matcher spelats i VM idag, båda med väntade resultat. Slovakien slog Norge med 2-1 och i Finlands grupp vann Österrike över Storbritannien med 5-2.
1: Tack Kristoffer Herbers direkt från hockey-VM. Och nu ska vi ta oss en titt på väderprognosen. I kväll och i natt så är det växande molnighet med lokala regnskurar i norr mera ihållande regn. Imorgon mestadels molnigt också med lokala regnskurar. I natt är det 4-10 grader, imorgon 15-20, lite kallare i norr. Det kommer också vara måttlig vind i varierande riktning.

Ny musik av svenska Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Hör det här i Vega. Klockan är 12:04. Hanna Norrena heter jag. Med dig ända fram till klockan 5. Efter det så fortsätter jag visserligen också i relationspodden Norrena och Frans. Men vi ska ta och fundera på lite andra grejer här fram till klockan 5. Och som vi hörde i nyheterna, det är mycket Eurovision och det är mycket hockey den här helgen. Och var väl nu inte bättre än det. Vi ska också få höra en lite längre analys av Toffe Herbert som vi hörde i nyheterna här lite senare i eftermiddag. Närmare det att Finland börjar spela mot Ungern. Men före det så ska vi ta och fokusera på Eurovisionen och alldeles strax så kommer vi att ta kontakt med Anna Hedström som är svenska Yles utsände i Wien på plats, alltså där vad det ska hända i kväll och där det händer för fullt. Och jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på en låt här innan vi tar kontakt med Anna, för det har ju hänt ganska roliga grejer inom Eurovisionsvärlden under de här senaste dygnen, vågar jag nästan säga 2 dygnen. Då Lordi, som ju vann Eurovisionen för 20 år sedan, har gjort en cover på Johnny Logans låt Hold Me Now. Johnny Logan från Irland är ju historisk på det sättet att han är den enda som har vunnit Eurovisionen hela 3 gånger. 1980 med sången What's Another Year och sen 87 med Hold Me Now som han också skrev själv, och sen var han också upphovsmakare till Linda Martins Why Me som vann för Irland 1992. Och han har bjudit på sig själv riktigt ordentligt nu. Vi hörde här tidigare idag redan Lordis version av Hold Me Now. Och innan vi tar kontakt med Anna Hedström i Wien så tänkte jag att vi skulle kunna ta och lyssna på Johnny Logans tolkning av Hard Rock Hallelujah.

0: Nåja, det börjar närma sig Eurovisionsfinal och på plats i Wien så har vi förstås Svenska Yles utsände Anna Hedström. Var någonstans befinner du dig just nu, Anna?
1: Ja, jag står alltså under ett tälttak här utanför presscentret. Vi står en massa journalister här och köar in. Det är så att presscentret öppnar här om några minuter bara. Och här regnar, det är liksom riktigt dåligt väder. Och så står alla journalister här och trycker och väntar. Och vi vill alla slippa in i tid så att vi får ett bord åt oss. För det är så att vi finska journalister som är här på plats. Och vi vill ju såklart ha ett Finlands bord där vi kan sitta och heja tillsammans.
0: Ja, men förstås, ja. Och jag kan bara tänka mig att det är grym felis där, för att det är inte ofta som Finland har varit så pass förhandsfavorit som Finland är idag. Vad säger du nu? Det är idag alltså som det händer. Är stämningen, är snacket fortfarande samma att det är Finland som gäller, möjligtvis Grekland, eller hur går snacket där just nu?
1: Det har varit lite från och till här under hela veckan. Det är ju så att Finland har ju alltid legat där i toppen förstås, men jag har pratat med många andra journalister också som säger till oss att nu ska vi inte ta en vinst ut i förväg, för att det är ju så att det finns en massa andra förhandsfavoriter här som absolut kan gå och ta hem det här. Och efter andra semifinalen och efter juryshowen igår så snackas det ju en hel del, inte om Grekland så mycket, men om Australien faktiskt, som ju har seglat upp till oddslistornas topp 2 just nu. Så att Australien kan bli en farlig utmanare, liksom Grekland, Israel och Frankrike. Men att det snackas nog, liksom snacket här lutar ju nog mer mot Finland hållet. Folk tippar här i presscentret också att det är Finland som tar hem det idag. Men det är klart, vi ska inte ta ut någon seger i förväg.
0: Ja, du fick ju Anna se repetitionerna igår då man drog igenom hela liksom finalshowen några varv. Och hit i Finland så hade kablats lite nyheter om att det har varit ganska svårt rent praktiskt att få genomfört de här rekvisita bytena och de här snabba bytena mellan numren. Hur var det där på plats? Kommer det att funka ikväll, tror du?
1: Det tror jag nog. Igår på juryshowen på kvällen, det andra genrepet, så funkar nog allt som det skulle. Men att det första genrepet som vi såg igår på dagen, så då var det många saker som måste tas om. Det var lite långsamt och man visste inte riktigt, det var lite osäkerhet och så här. Men sen på juryshowen på kvällen så tycker jag nog att allting funkar som det skulle. Och jag kan berätta att Linda och Peter, de gjorde strålande ifrån sig. Sången satt och violinen satt, så att de kommer komma in mycket jurypoäng.
0: Mm. No, nu är det ju kväll förstås, så det är ju sent på kvällen och natten som allt det här avgörs. Finns det någon plan ifall det nu skulle vara så att Finland vinner? Har du eller har ni, alla ni från Finland som är utsända där, har ni någon tanke om hur det kommer att firas och vad som kommer att hända sen?
1: Det som för det första händer, oberoende av Finland vinner eller inte, är det ju att vi ska ju alla jaga Linda Lampenius och Peter Parkkonen och försöka få kommentarer av dem. Så det lär bli en stor presskonferens. Nej, men om Finland vinner så är det ju så att det blir en jättestor presskonferens för alla journalister, alla internationella journalister och oss också här i presscentret. De kommer att ge en lång presskonferens där man får ställa frågor på engelska då, för att eftersom det ska sändas ut i alla världens medier. Och sen tror jag att det blir jobb för oss hela natten egentligen att försöka få ut allting, allt material och alla första kommentarer från dem. Och jag tror också att de sitter fast själva i intervjuer så gott som hela natten. Så jättemycket firande lär det väl inte bli förrän kanske då imorgon här i Wienändan.
0: Mm. Vad säger du ännu, Anna? Jag måste ju fråga dig, du har ju varit där i Wien nu lite över en vecka. Hur pass tungt är det att vara Eurovisionsreporter?
1: Ja, alltså det är ju långa dagar och det är mycket jobb och det är ett väldigt intensivt uppdrag det här, men framförallt är det ju jätteroligt och man måste ju nog vara ett visst grad av Eurovisionsfan för att orka med det här. Det är ju liksom en stor vecka och tungt, men att det är så stort adrenalinpåslag också, speciellt på finaldagen här nu när det bubblar på, så att man orkar nog in i det sista, för det är så sjukt roligt. Och sen när jag kommer hem så sen kommer det nog att bli en riktig dipp.
0: Ja, det kan jag tänka mig sen, att man ramlar ihop till en blöt fläxan bara man får väskorna innanför sin egen hemdörr. Men hör du, Anna, vi skickar mycket kraft där dit till dig, till Wien ikväll. För som sagt så är det dags för Linda Lampenius och Peter Parkkonen att eventuellt ta hem segern i Eurovision Song Contest. Ha det så bra där, Anna, och vidare sen.
1: Tack så mycket. Heja Finland!

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065 101 Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Sofie Lundell, början på ett slut. 16:30 har klockan hunnit bli den här lördags eftermiddagen och det är nu dags för oss att få höra en bit ur gårdagens diskussion i slaget. Och då handlar det om vem som drar det längsta strået då naturvärden och miljösträvanden krockar. Och då handlar det speciellt då om Helsingfors där debatten går het om en cykelbana runt klipporna i Hummelviken i Tölö. Den här planerade banan ska alltså byggas på pålar i havet. Och den är en del av stadens långsiktiga mål att skapa 150 kilometer lättillgängliga banor för cyklister och fotgängare. Och Helsingfors vill på det här sättet då uppmana invånare i huvudstadsregionen att cykla mer. Men nu går känslorna heta mellan de som vill bevara landskapet runt klipporna och sen de som vill bygga den här banan på pålar. Så vad gör man då? Då naturvärden och miljösträvanden krockar. Ja, i slaget så möttes Helsingfors-politikerna Amanda Pasanen, de gröna också medlem i stadsmiljönämnden, Markus Rantala, SFP och medlem i stadsstyrelsen och Harry Bogomolov från Samlingspartiet. Och så här resonerade Markus Rantala.
1: Alltså om man börjar från den stora bilden så är det bra att vi satsar på de här cykelbanorna och det har ju Helsingfors gjort. Vi har reserverat 30 miljoner euro och kommer att höja budgeten till 35 miljoner euro per år för cykelinvesteringar. Så det är rätt stora summor som reserveras för det. Men den här särskilda bron är nog i mitt tycke, i vårt tycke, totalt onödig. Man kan förbättra banan utan att gå in och förstöra unika naturvärden på Hummelvikens klippor. Man kan alltså använda nuvarande cykelväg kring längs Pasiusgatan som faktiskt fungerar bra idag och genom att göra investeringar i den infrastrukturen så kan man undvika en dyr och onödig bro som förstör unika naturvärden och de här orörda klipporna i Hummelviken. Så att på det sättet så tycker jag att det är lite synd i och med att vi kan nå samma resultat med en förbättrad infrastruktur för cyklarna utan att göra det här ingreppet.
2: Men vad skulle det vara för infrastruktur? För du förstår att det finns så här standarder på de här cykelbanorna som man nu bygger, och lättrafikbanorna. Det finns ett visst mått på hur breda de ska vara, men också hur mycket lutning det ska vara på sådana här backar. Och jag har förstått att det är ett av problemen, att den är för brant, den här Pasiusgatan, att cykla upp för.
1: No, det är självklart att det är en backe där. Å andra sidan så tror jag att de som cyklar idag så är vana med backar och att det finns också lite annan sorts typografi både uppåt och neråt ibland. Så jag tror inte att det är för många cyklister ett problem det att det finns en backe på den här rutten. Många av dem som cyklar har dessutom elcyklar så jag tror att det är alldeles möjligt. Jag har inte förstått att det här ska vara ett svårt problem i och med att sen då i övrigt så kommer det att vara en väldigt liksom jämn yta för den här cykelinfrastrukturen. Så jag tror nog att de klarar av den här ena backen.
2: Vad säger Harry Bogomolov? Ja, du får gärna svara om en stund, Amanda Pasanen, men vi tar in Harry Bogomolov först. För att det har då skrivits mycket om att Samlingspartiet är det parti som nu hårdast motsätter sig.
3: Ja, det i och för sig så är det ju, tycker jag, ganska trist att man måste göra en sån här fråga. Att man måste göra det här till en politisk fråga i och för sig mellan partierna. För det här är något som man borde kunna lösa genom förhandlingar annars. Men jag håller nog till 95% åtminstone med Rantala i det här ärendet, den här frågan. Att miljön inte mår bra av att man gör en sån här bro där. Och estetiskt så är det ju, tycker jag, blir det ganska ruskig. Och det här, sen å andra sidan så cyklar man så har

0: Ibland har man uppförbacke, ibland har man nedförbacke. Och man kan ju glädja sig att på hemvägen, om man nu till exempel är på väg mot centrum, så har man nedförbacke. Och det är mycket möjligt att ganska många av de som kommer så cyklar sen en längre väg ända till Esbo och så vidare. Men det är sen en annan femma att hur mycket cykelvägar vi ska bygga för dem. Men det kan man ju diskutera i oändlighet. Vi tycker att det är dyrt och omotiverat. Miljön och klimatet ska alla bära oro och tänka på. Men som vi alltid har sagt i alla sådana diskussioner, så jordglobens varande och icke-varande avgörs inte kring cykelvägarna i Helsingfors.
1: Amanda Passanen, nu får du gärna svara.
2: Ja, jag tycker det är just det här problemet på hur ni ser cyklande i staden, att de här cykelvägarna borde ju alltså vara så lätt framkomliga att både barn och pensionärer klarar av att cykla dem. Och det är den där hela poängen, att så länge vi ser cykling som en så här svettig träningsform, en som ett transportmedel som ska vara tillgängligt för alla, så kommer vi ju inte att nå de här cyklingsmålen. Att inte tänker vi heller liksom, när vi bygger ut bilvägar eller spårvägar, att det ska vara att de måste nu klara av att lite svettas och ha det tufft. Utan där när man planerar trafikleder, så planerar man dem så att de är så smidiga som möjligt. Och kanske det här med den här naturpoängen så känns lite skenheligt, då vi tänker på det att förra hösten så bestämde vi just i fullmäktige om ett parkeringshus där i Mejlans skogar, helt bredvid den här bron. Och där var både Samlingspartiet och SFP var för att bygga det här parkeringshuset som kommer delvis i skogen. Och vi försökte skicka det tillbaka till beredning. Så det känns lite sådär skenheligt att vara emot en cykelbana och tala om naturvärden. Jag tycker man ska då säga direkt att man inte vill satsa pengar på cykelbanor. Men att den här cykelbanan handlar ju alltså inte bara om att vara en cykelbana, utan det handlar ju också om att öppna havsliga Helsingfors för stadsborna. Att det som vi har ju alltså behandlat den här en gång i stadsmiljönämnden, och då skickade vi den tillbaka till beredning, för vi tyckte inte att den här bron var tillräckligt vacker och vi var just oroliga över de här naturvärdena. Och sen ville vi också att de här planerna skulle ha mer koncentrera sig också på att hur vi ska få sådana här ställen att vistas vid havet, och också med tanke på tillgängligheten och så vidare. Så nu de här nya planerna så har tagit i beaktande de här naturvärdena på ett helt annat sätt. Vi har ju förstås inte sett hela planen, för vi har inte ännu behandlat den i stadsmiljönämnden. Men där har man också planerat in mera sådana här vistelseplatser. Jag tänker att det är också en viktig del av Helsingfors havsliga strategi, att vi har sådana här lugna, fina platser var Helsingforsborna kan njuta av havsliga Helsingfors utan att vara nära bilarnas buller eller avgaser. Att jag tror att den här bron kanske nu det finns en hel del motsättningar, men jag tror att om den skulle byggas, så tror jag att en stor del av Helsingforsborna skulle tycka jättemycket om den. Lite liknande som det hände med Kronobroarna.
1: Nu är det säkert alla som vill kommentera här. Harri Bogomolov håller uppe fingret i luften. Honom säger jag, men jag ser inte, men jag hör att Markus Rantala också vill komma in. Vi tar Markus Rantala först.
3: Ja, för det första tycker jag det är viktigt att Helsingfors har orörda klippor. Vi har exploaterat mycket av våra unika stränder redan nu för bostadsbyggande och övrig infrastruktur. Och de här är faktiskt orörda, de här klipporna, och har ett stort naturvärde. Jag har förstått att det är väldigt många också av fåglarna som häckar där, att det finns många problem när det gäller de här naturvärdena. Och här är kanske det som är skillnaden, att här kan vi ändå förbättra infrastrukturen för cyklingen genom Pansiusgatan, och där finns kanske också en del andra åtgärder som kan göra så att den blir mer attraktiv. Att här är det faktiskt inte antingen eller, utan det finns möjlighet, det finns alltså alternativ till den här bron, som jag tycker är mycket mera eller fiffigare och dessutom säkert mera kostnadseffektiva.
4: Ja, det var Bettina Sagbom som ledde ordet i den här debatten om en eventuell cykelbana runt klipporna i Tölö. Som sagt, en väldigt intensiv diskussion, och hela det här programmet så hittar du förstås i sin helhet på arenan. Du ska ju fortsätta med den gammal dänga av James Bay. Den här var

0: James Bay, Hold Back the River, hörde här i Vega. Och vi ska återigen ta kontakt med Schweiz och Zürich. Mycket svåra konsonanter här på en och samma gång. Där hittar vi Kristoffer Herberts från Yle Sporten. Och vi hörde ju här i nyheterna 4 att de finska lejonen börjar sin turnering med ganska tråkiga nyheter. Berätta.
1: Ja, man trodde ju inte att en dag som för finländsk del bara bjuder på en match mot Ungern, ska jag säga, skulle bjuda på tråkiga nyheter. Men det är precis vad som har kommit från Lejontruppen här i Schweiz. Det är nämligen så att Teuvo Teräväinen kan inte spela mer under den här turneringen. Teuvo Teräväinen inplockad från Chicago för att vara ytter i Finlands första kedja. Spelar jättebra i den första matchen med Alexander Barkov som sin center. Framförallt var han bra i powerplay, Teuvo Teräväinen. Han spelade fram till 2 mål, var en av de finländare som lyckades riktigt bra i den första matchen. Han var väldigt mycket piggare än vad han var i februari när han också var med i Finlands lag som tog brons i OS. Så bra VM-start för Teräväinen, och man såg fram emot de här kommande 2 veckorna för hans del. Han är jättebra mot sämre motstånd. Han skulle kunna rada upp poäng till exempel i en sån match som den som väntar idag mot Ungern. Men efter matchen igår, han visste inte om det själv när matchen var slut. Han stod glatt och gav intervjuer i intervjuzon efteråt. Men efter den här matchen så kom det fram att han drog på sig en skada som gör att turneringen är över för hans del. Inga mer spel för Teuvo Teräväinen. Och det är synd. Finlands bredd i anfallet skulle ha varit större med Teräväinen på isen i den här turneringen. Nu finns det lite färre alternativ för tränaren Antti Pennanen. Och synd för Finland, men framförallt otroligt synd för Teräväinen själv. För Teräväinen har spelat i Chicago, ett lag som håller på med en återuppbyggnadsprocess i NHL. Och han har inte vunnit mycket de senaste säsongerna och hade lite trögt i OS. Och han var med i VM-laget i fjol som inte var särskilt bra. Verklig chans för honom att vinna någonting verkligen för första gången sen han blev juniorvärldsmästare för väldigt länge sedan, och sen i samma veva också vann Stanley Cup när han åkte över. Det var ett decennium med få riktigt stora segrar för Teuvo Teräväinen. Nu kändes det som att han var på väg mot en medalj i alla fall, och så tvingas han kliva av tåget. Trist för honom.
0: Men vad kan ha hänt då? För jag tänker, om du säger att han fick ingen rejäl smäll igår eller någonting sånt som man skulle kunna tänka att det här berodde på. Han gav intervjuer glad i hågen, och sen är han inte alls så pass skadad att han inte kan spela på hela turneringen.
1: Nej, det händer ju saker i hockeyn, och sen hör det ju också till sak att skulle det här vara, ska vi säga, en finalserie i NHL, ja. så vet man ju att det finns ju spelare som genomför sådana serier jätteskadade, har frakturer i fötterna och sådana skador som gör att man inte förstår att de överhuvudtaget kan genomföra en matchserie.
0: Ja.
1: Men hockey-VM är en lite annan grej. Det är trots allt Chicago som är hans arbetsgivare, som betalar hans lön, och det är inte så att man pumpar en spelare så full som det bara går med verkmedicin för att han på något sätt ska kunna genomföra en turnering när det handlar om ett ishockey-VM. Och därför Teräväinen nu då. Men någonting måste ju ha fått en smäll. Onödigt att spekulera i vad som har hänt, men någonting i alla fall som gör att han inte kan vara med.
0: Ja, precis. Då vi ska hoppas att han repar sig så fort som möjligt för kommande säsong då. Och nu var det väl då Emil Erholtz, hette han väl, som hoppar in istället då?
1: Ja, men så är det ju. Den enes död, den andres bröd, för att uttrycka saken krasst. Och det att Teuvo Teräväinen nu kliver åt sidan, tvingas kliva åt sidan, så medför då chanser för 2 finländare. Först och främst Jesse Puljujärvi faktiskt, som också var bra igår i Finlands tredje kedja. Nu kliver han upp i första kedjan och han får spela med Alexander Barkov och Sakari Manninen, 2 jätteduktiga spelare. Och de här 2 kan ju servera Puljujärvi så att Puljujärvi gör hur många mål som helst. Till exempel då i en match mot Ungern idag, så att han kan ju verkligen förbättra sina aktier i den här turneringen och bli en finländsk hockeyhjälte igen. På tal om spelare som haft lite sådär småmotigt decennium bakom sig, slog ju aldrig igenom i NHL, blev aldrig den talang som man riktigt trodde då för 10 år sedan, men nu kan han göra en otroligt bra turnering när han sätts in på platsen som var tänkt, och Teräväinen, och på Puljujärvis plats i laguppställningen i tredje kedjan så hoppar Emil Erholtz in. Ligaspelare, har spelat i Kärpät den gångna säsongen. Men för det var så faktiskt också spela för sport där. Hans pappa också spelade i tiden av Marco Erholtz. Så Emil Erholtz in i tredje kedjan, så han då den spelare som har fått gå in i uppställningen. Och det där att Teräväinen är skadad, så gör att Finland får dra in en ersättare för honom. Så Finland har faktiskt 3 tomma platser ännu i truppen. I och med att Teräväinen föll bort, så ersätter Erholtz Teräväinen. Men för den som håller på att fundera så där att hur många spelare får Finland ta in, så det är fortfarande 3 lediga platser. Erholtz fyller inte en av dem som finns ännu lediga för NHL-förstärkningar.
0: När väntas de komma in då, eller flyga in i så fall?
1: Man väntar ju på det här med Mikael Granlund. Det har inte kommit något besked ännu huruvida Mikael Granlund är på väg över från Nordamerika. Hans Anaheim utslaget ur slutspelet. Han har kommit till VM tidigare under turneringar och han har vunnit VM-guld 2 gånger. Han är den som man vill ha. Men det är någonting där som gör att det dröjer. Sen så pågår också serien mellan Buffalo och Montreal. Och där finns det 2 finländare som egentligen är så där aktuella. Dels Oliver Kapanen som inte spelar och som kanske därför skulle vara sugen. Han har blivit petad i Montreal nu under slutspelet, men gjorde en match i OS och har kapacitet. Och så Konsta Helenius som har fått börja spela i Buffalo, en ung forward som kanske också då kan bli aktuell. Så att det finns en del pusselbitar som fortfarande har säsongen igång där i Nordamerika, och det är därför som Finland då inte ännu har fyllt upp de här platserna. Men framförallt när det gäller Mikael Granlund, så det är frågan som finländarna här på plats i presscentret och också på läktarna i Zürich frågar: inte har du hört någonting någonstans om hur det är med Mikael Granlund? Och svarar överallt nej, nej, nej.
0: Ja, precis. På tal om finländare, har du sett mycket finska hockeyfans där på plats då i Zürich? Nu är det ju startade ju typ igår.

0: så att alla kanske inte har hunnit på plats ännu, men...
1: Ja, inte så där överdrivet mycket. Det finns en del, men det känns som att det är inte den där innovationen som det skulle vara om den här turneringen skulle vara i Riga eller Bratislava eller Prag eller Tyskland, ja, som det är nästa år. Att det finns en sån där vetskap av att det här blir dyrt. Det är kanske lite fel år att åka. Och dessutom är det hårdare kamp om biljetterna också. Schweizarna går jättegärna på ishockey själv och sådär. Så att jag uppskattade igår när matchen mellan Finland och Tyskland spelade att säga att om vi räknar speltröjor på läktarna, så skulle jag säga att 8 av 10 var schweiziska speltröjor. Schweizarna ville också se Finland spela mot Tyskland. Mm. Och sen då, de övriga fördelade på Tyskland och Finland. Men jämfört med många andra världsmästerskap, förhållande lite finländare, förhållande lite tyskar. Mycket folk på läktarna, men framförallt lokalbor som har råd med biljetterna.
0: Har du någon koll på ungefär vad priserna ligger på biljetter? För att här i Finland, då det har ordnats här, så har ju biljetterna varit helt sjukt dyra. Och Schweiz är ju, som vi konstaterade här tidigare när vi talades vid, är ju ett väldigt dyrt land. Så är biljetterna också, återspeglas det här i biljettpriserna?
1: Du har en otroligt relevant poäng där, att vi i Finland kan ju enkelt säga att det är så dyra biljetter i Schweiz, men det var lika dyra biljetter också när turneringen gick i Finland.
0: Ja.
1: Då man lätt får betala ett par hundra euro för att få ett biljettpaket med typ 3 matcher och en som man riktigt gärna vill se. Det är samma nivå här. Vill man ha en biljett till en finländsk match av någon som helst klass, så får man betala en bit över 100 euro, men du har ju rätt att i jämförelse med en finländsk VM-turnering, så är det inte kanske biljettpriserna som är den stora skillnaden. Det är väl nog levnadskostnader, hotell och restauranger och så vidare som gör att det är lite avskräckande att komma hit.
0: Mm. Toffe Herberts på plats alltså i Zürich, och det är nu 2005 som Finland då kommer att spela sin andra match mot Ungern. Vad tror du om den?
1: Nej, det är jättestor klasskillnad i en VM-turnering med 16 lag. Vi har samma funderingar varje år, precis samma. Ska turneringen gå varje år? Svaret och slutsatsen blir alltid ja, för det är viktigt för de små nationerna. Och är det för många lag med 16? Och svaret blir varje år nej, för det är viktigt att AVM ishockey är en angelägenhet för så många länder som möjligt. Att länder som Österrike och Ungern och Slovenien och Norge och så vidare också får vara med och spela hockey VM, och då får vi en match som den idag där Finland är en av turneringens 2 bästa lag, ett av de 2 bästa möter Ungern som ett av turneringens 3-4 sämsta lag, och det finns ju ingen riktig sportslig nerv i den här matchen. Finland är alldeles för bra.
0: Mm.
1: Men vi har de här matcherna en gång i året, och det är ju kul då med enskilda spelare som kan lyckas, till exempel då Puljujärvi i första kedjan bredvid Barkov mot Ungern. Det är ganska cool förutsättning för honom, även om det är ett trist grej som gör att han har kommit dit.
0: Mm. Ja, festlig hockey för finska hockeyfans i alla fall. Man kan se alla finska matcher på Maikkaren, Finlands TV3, och sen också på vissa betalpaket. Tack till dig, Kristoffer Herberts. Vi följer givetvis också med hockey-VM på sportens sidor.

Cowboy Slim, right here, right now, här i Yle Vega. Då klockan närmar sig 5. Alldeles strax så ska vi få nyheter. Efter det så är det relationspodden Norren och Frans som fortsätter. Och då ska det handla om lite blandade kärleksdilemman.

0: Här är nyheterna klockan 17 med Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, igår morse så vaknade många människor i Nyland upp till ett varningsmeddelande om att hålla sig inomhus på grund av drönarhot. Och det här var ett mycket klokt beslut enligt försvarsminister Samlingspartiets Antti Häkkänen som gästade Yles Morgonetta i förmiddags. Han säger att både riktningen som drönarna var på väg i och spränglasten de bar på var ett verkligt betydande hot.
1: Tämä oli erittäin järkevää ja viisasta varautumista, koska se uhkanäkymä näiden droonien suunnassa ja sitten tämän räjähdelastin määrällä mitattuna oli kyllä ihan merkittävä.
2: Enligt Häkkänen skulle försvarsmakten ha haft god förmåga att avvärja drönarna med sina luft- och sjöstridskrafter ifall drönarna skulle ha kommit in på finländskt område. Men att Finland inte behövde använda sin militära makt den här gången.
1: Suomi ei käyttänyt meidän sotilaallista voimaa tai muita suorituskykyjä tähän tilanteeseen ja muita asioita me ei kommentoida julkisuudessa.
2: Häkkänen ville inte berätta vart drönarna tog vägen, inte heller varifrån informationen kom om att drönare närmade sig Finland. Det handlar om en omfattande underrättelseverksamhet, allierade och vänner, säger Häkkänen.
1: Järjestelmien sensorien kautta ja myös tietysti liittolaisia, ystäviä, kumppaneita.
2: Finland har god beredskap för många hot enligt Häkkänen, men att drönarhot i fredstid är ett nytt fenomen som kräver nya förberedelser. Inrikesministeriet arbetar hårt enligt Häkkänen för att få igång ett effektivare varningssystem så snabbt som möjligt och att Orpos regering redan har beviljat pengar för det.
1: Det är kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat myönnetty.
0: Inslaget var sammanställt av reporter Susanna Ström-Wilkinson. Och sen ska det handla om sällsynta jordartsmetaller som är en viktig beståndsdel i bland annat elbilarnas motorer. I Europa så är vi i mycket hög grad beroende av Kina för att ha tillgång till de här metallerna. I väntan på att europeisk produktion ska komma igång så satsar nu tyska tillverkare allt mer på motorer utan de här råvarorna.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
4: Under bilmässan i München i höstas presenterade BMW den första modellen i serien Neue Klasse, nya klassen. Det handlar för BMWs del om den första bilen där man i motorns permanentmagneter undviker sällsynta jordartsmetaller.
5: Grundsätzlich gibt es aber schon sozusagen immer Elektromotoren mit Dauermagneten.
4: Vi har alltid haft elmotorer, både med permanentmagneter och utan. Med dagens teknik är motorer med starka magneter, det vill säga med sällsynta jordartsmetaller, ändå mer effektiva, säger Roland Gauss på EIT Raw Materials som arbetar för att stärka den europeiska råvarusektorn.
5: Aber eigentlich ein selbstgemachtes Problem.
4: Att försöka ersätta de sällsynta jordartsmetallerna är ändå ett helt onödigt problem som vi själva har skapat. Vi har i Europa satsat för lite på teknologin, på gruvdrift, förädling och återvinning. Enligt Gauss har man räknat ut att det skulle kosta ungefär 2 miljarder euro att för permanentmagneters behov av sällsynta jordartsmetaller bygga upp en värdekedja från gruvdrift till återvinning. Uträkningen bygger på att andelen använda europeiska råvaror uppgår till 20% år 2030. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: I Bangkok i Thailand där har minst 8 personer dött och över 20 skadats då ett godståg körde in i en buss. Flera fordon ska ha stått vid en järnvägskorsning då ett godståg körde in i bussen som stod längst fram. Bussen drogs med tåget innan den slukades i ett eldhav. Branden släcktes ändå snabbt. Finalen i Eurovision Song Contest går av stapeln ikväll. Där representeras Finland av Linda Lampenius och Pete Parkkonen. Kvällens final börjar klockan 22 och du kan se på den på Yle TV 1 och på arenan. Sen några ord om vädre. Det är växlande molnighet med lokala regnskurar ikväll. Imorgon är det mestadels molnigt och 15-20 grader. Måttlig vind i varierande riktning.

0: Och jag tycker ju på något sätt att ni är ju i någon sorts balans. Alltså du ser ju lite ner på henne när hon flummar.
1: Ja.
0: Och hon ser lite ner på dig som inte förstår dig på finessen med salvia.
1: Ja,

0: och istället äta franskisar.
1: Usch, ja. Ja. Och stressar i onödan när man kunde ta ett djupt andetag och så här.
2: Lyssna på Relationspodden Norrena och

0: enkelt. Och variationen den är stor även idag. Och vi ska börja med ett tema som brukar dyka upp ganska ofta här i relationspodden. Nämligen det här med att man blir olyckligt kär. Och förvirrad och orolig men kär har skrivit så här. Jag blev förtjust i en kollega, men då jag fick höra att han var upptagen så släppte jag det. Men något år senare så tog han kontakt med mig och berättade att intresset hade varit ömsesidigt från start. Han sa att hans relation i praktiken var över sedan flera år tillbaka, men att de fortfarande bodde ihop för barnens skull. Att det svåraste var just det här med barnen och att förstöra familjedynamiken för dem. Han var själv ett skilsmässobarn så det här tog hårt på honom. För 3 veckor sedan så hade vi ett sista samtal där han sa att han bestämt sig och verkligen vill ta steget, alltså skilja sig. Men att han vill göra det här utan att ha mig nära eftersom han annars blir handlingsförlamad. Jag frågar om tid och han tänker en tidsram på ungefär 3 månader. Så nu har vi i princip ingen kontakt och vi har heller inte setts på 3 veckor. Så från intensiv daglig närhet till total tystnad. Jag saknar honom enormt och även om han inte kräver att jag väntar så vill jag ingenting annat göra än att vara tillsammans med honom. Men det känns dock konstigt att bara sitta och vänta och jag är också rädd att jag sätter press på honom genom att ha regelbunden kontakt. Så min fråga är, ska jag hålla fast vid den här distansen och låta honom visa genom handling vad han vill? Eller är det rimligt att jag tar kontakt för att få mer klarhet i vad det är som händer utan att det blir ett ultimatum? Hur vet man om man ger någon utrymme eller om man bara håller sig själv kvar i någonting som kanske aldrig händer? Det här skrev förvirrad och orolig men kär in till oss. Och ja, Eva, varsågod, scenen är din.
1: Jag har mycket att säga här.
0: Ja.
1: Och för det första vill jag ju skicka jättemycket kärlek till vår brevskrivare, för hon är kär och ynklig och då är det svårt att tänka riktigt klart. Men jag tycker ju att du, vår brevskrivare, du har blivit satt i en helt orimlig situation av den här partnern som tycker att du ska sitta där och rulla tummar och vänta tills han är klar. Du är åtminstone värd att få någon sorts mellanrapporter. Vad pågår? Har de börjat med sin separation? Har han flyttat? Vad händer? Alltså min tanke är ju att det kanske inte händer något alls. Han satt dig på paus för att få lugn och ro och han lever på med sin familj precis som tidigare. Det är vad jag misstänker att han gör. Och det där ska du åtminstone, om du ska ge honom en chans till så måste du åtminstone få veta vad som händer och vad planen är. Att säga att jag behöver ta en timeout för att inte bli handlingsförlamad. Under tiden ska du sätta ditt liv på paus. Så kan man ju inte göra.
0: Nej. Och jag antar att han också spelar ganska mycket på dina sympatier. Att det är synd om honom, för han var ju skilsmässobarn och det är nog så jobbigt för barnen det här. Och voj, voj, voj, då han måste nu göra alla ledsna och sådär. Men det är ju han själv som är en vuxen man och som väljer att göra det här ifall han så väljer att göra det här. Men det vet vi ju faktiskt inte ännu om han verkligen kommer att vara modig nog att ta det här steget.
1: Och det finns alltså i den här konstellationen finns det många människor som jag tycker är synd om. Men jag tycker inte speciellt synd om den här mannen. Jag tycker synd om vår brevskrivare som är kär och olycklig och hoppas att det ska hända någonting och kanske hoppas förgäves. Jag tycker förstås synd om barnen som kanske då så småningom har en mamma och pappa som flyttar isär. Som vi ofta har varit inne på i den här podden. Det behöver inte vara en katastrof. Det kan vara det bästa som kan hända för barn att mamma och pappa flyttar isär om de inte har trivts tillsammans. Men i alla fall, det är synd om barnen för det kan bli en stor omställning. Det är synd om frun. Hon blir ju tokbedragen och har blivit det redan länge. Men det är inte speciellt synd om den här mannen. Han har själv satt sig i den här situationen och han förtjänar inte er sympati. Han har bäddat sängen själv och nu får han ligga i den.
0: Exakt, så är det. Och sen är det också det här att jag ser vissa varningsflaggor för att det här kommer att dra ut betydligt längre än de här 3 månaderna. Det finns också folk som har suttit där i 3 år och väntat och det har inte heller blivit till någonting. Så det kan ju hända också att han helt enkelt bara drar ut på det och du måste för dig själv sätta en gräns för vad du tycker att är rimligt. Det är klart att det är omöjligt. Man kan ju inte bara stänga av sina känslor heller och säga att ja, men nu är det slut och hej då. Att det kommer ju också att ta tid och sådär, men för din egen sinnesfrids skull. Men helt klart det där Eva, som du sa, jag tycker inte heller att det är rimligt att kräva att ni som har

0: varit sådär supertajta och planerat en framtid tillsammans, att du inte skulle få någon typ av lägesrapport. Det tycker jag också är jättekonstigt. Att han fast skulle säga att men nu har jag hittat den här lägenheten och jag kommer att flytta den 24.
1: Ja, och jag tycker att om han skulle säga det så skulle vi ju applådera det. För om han till exempel säger att jag tror att det är bäst att jag nu bor i en egen lägenhet och vi försöker få allt att landa med barnen och så här först. Och att det kanske inte är läge för den här mannen att flytta ihop med vår brevskrivare ännu.
0: Nä.
1: Det tycker vi ju är bra. Då är han ju inte en hosapelle, utan då är han ju faktiskt den som tar ansvar och tycker att nu prioriterar vi barnen och försöker få allt det där att lugna ner sig. Och sen fortsätter man kanske att på något sätt ha kontakten med den här eventuella framtida partnern, alltså vår brevskrivare då, men man måste köta det med lite finess och eftertanke och inte hosa in i en ny relation och börja leka happy bonusfamilj, vilket kanske det inte ens blir.
0: Nej. Skriv gärna tillbaks och hör av dig sen hur det gick, för om inte annat så kanske andra medsystrar och bröder behöver höra sen att hur det gick. En erfarenhet så alltid värdefull.
1: I detta nu vill jag ändå säga, du förtjänar bättre än det här. Du ska inte behöva vänta. Jag förstår att du är kär, jag förstår att det är svårt, men gör dig redo för att släppa det här, för det kan hända att du kommer att slösa bort många år i väntan på någonting som aldrig kommer att bli verklighet. Det är krasst det här nu, och det här vill jag ha sagt med jättemycket kärlek, och det här säger jag baserat på hemskt många motsvarande brev och historier som vi har fått inskickat hit i podden under årens lopp.
0: Mm. Ja, jag håller med. Vi ska gå vidare här till följande brev som faktiskt också handlar om boende. Så någon typ av instabil åsnebrygga kanske vi kan få ihop här också.
1: Om åsnan inte är hemskt tung så kanske den här bryggan håller. I det här brevet så står det så här. Jag träffade min partner för snart 3 år sedan via en dating-app. Vi är båda 30 plus och vi har varit barnlösa singlar länge på varsitt håll. Och han visar sig vara en snäll och omtänksam och rolig typ med liknande intressen som jag. Vardagen har löpt på och vår relation har stabiliserat sig, men officiellt så bor vi ännu på skilda adresser, även om vi är mycket tillsammans, mest hemma hos honom i och med att han bor större. Jag kunde ha flyttat ihop för minst ett år sedan, men han bara skjuter upp beslutet. Han säger att han nog vill bo tillsammans med mig, men han tar aldrig initiativ till att konkret göra någonting åt boendefrågan. Det känns som att vår relation stampar på stället på grund av det här. Han är verkligen en drömpartner på många sätt och vis, men att inte få en lösning på hur vi vill bo och därmed pendla mellan 2 boenden konstant, det håller på att ta knäcken på mig och min ork. Men genom att separera så skulle jag ju förlora allt det goda han också fört med sig i mitt liv. Så det här är nu definitivt en sån där gråzonsfråga, skriver frustrerad 30+.
0: Min första relation till det här brevet är det att ni är 2 i den här relationen och nu verkar det som att det är bara den här ena personen som dikterar villkoren på vilka er relation ska fortgå. Han vill uppenbarligen inte bo tillsammans med dig, annars skulle han nog ha tagit upp det. Jag tror att det här man säger att ja, men nu kan vi bo tillsammans i framtiden, det är ungefär lika vagt som att säga att ja, men jag ska nog skilja mig i något skede. Jag får lite varningsvibbar av det här. Med det sagt så vill jag också säga det att det är ju inte alltid så att man måste bo ihop. Det kan ju också hända att den här din hjärtas tröst och eviga längtan behöver mycket egen tid. Och kanske en sån som behöver bo själv. Man kan ju vara särbo. Det finns ju många som har skrivit till oss också och berättat om det. Att vår relation mår mycket bättre genom att vi bor på skilda håll.
1: Nej, precis. Jag tänker i helt samma banor som du här, Hanna. Och det är ju förstås det där att det arrangemang de har just nu funkar ju för honom eftersom han inte pendlar. Nej. Är oftare hemma hos honom eftersom hon har en mindre lägenhet då.
0: Ja, och så kan han skicka hem henne då han inte orkar med henne.
1: Precis, det är ganska skönt. Han får vara där i lugn och ro och ibland så får han sin kivoga flickvän på besök. Jag menar, jag förstår ju kanske att han inte vill gå vidare från det här. Jag förutsätter nu här att de båda har råd med egna lägenheter. Att det kanske inte är så där att det skulle vara en nödvändighet att flytta ihop av ekonomiska skäl. Då skulle säkert frågan ha på något sätt tagits upp automatiskt. Så att han är väl nöjd med arrangemanget, men det är inte du som har skrivit brevet och då måste han lyssna på dig. Varför vill han inte prata om det här? Det är den diskussionen ni måste ta. Säg till honom rätt ut att jag tycker att det skulle börja vara dags för oss att flytta ihop. Det är eländigt det här att jag hela tiden har alla mina grejer på fel ställe för att jag flyttar av och fram. Varför vill du inte, eller fråga honom, är det så att du inte vill att jag flyttar in? Och varför i så fall? Den här frågan förtjänar du ett svar på.
0: Ja, det är en svår diskussion att ta. För risken finns ju också det att han kommer att backa.
1: Men det kan också hända att han säger, som du var inne på här Hanna, jag tycker att det är jätteskönt att ha en egen lägenhet. Jag tycker att det är bättre när vi bor på varsitt ställe. Men i så fall måste ni ju försöka hitta något system som inte tar knäcken på dig.
0: Ja, och då kan man ju ha just det där, att man vet att vilka veckodagar man fast då är tillsammans och vilka man inte är. För då kan du planera din tid också.
1: Mm.
0: Och så här, att du vet när det är dags att raka benen liksom. Eller vad det nu sen kan vara. Och så här, och kanske du också kan tycka att det är ganska skönt. Jag tror det är mest kanske det här att du är ett limbo, att du inte riktigt vet vad han vill, att du kan inte vara riktigt säker på honom. Och det är det som gör att du också, att det också liksom leder till det här, att det, som du skriver, det tar knäcken på dig. För att du vet inte var ni står.
1: För att frågan här är ju, är det bara fråga om boendearrangemanget eller är frågan den att har ni en framtid ihop? En framtid ihop kan ni ju ha också som särbor. Mm. Det kan funka hur bra som helst. Men om det här nu då är ett tecken på att han inte riktigt är redo att börja planera långsiktigt med dig, då är det här ett större problem och det är någonting som du måste få klarhet i om du ska veta att är det värt att stanna kvar eller inte? Och är han i så fall den här drömpartnern som du just nu vill tro att han är?
0: Mm. Vi går vidare här och byter ämne helt totalt, för Linda 60 plus har skrivit så här. Jag har just varit på min fars begravning och det var tungt naturligtvis, men han fick ett långt liv och vi hade en fin minnesstund med släkt och vänner. Och det hölls tal som sig brukar. Hans fru lovprisades och prästen tröstade henne. Men vår mor, som åsidosattes för över 40 år sedan i en olycklig skilsmässa som hon aldrig har velat genomgå, hon nämndes inte alls. Det skulle ha varit för obekvämt för den nuvarande frun, som var ändå den som kom emellan min far och min mor för så länge sedan. Alltså alla tröstade min fars fru, men vem tröstade min mor? Det var som att det aldrig hade funnits ens en historia mellan min far och min mor, trots att vi är tre barn som bevis. Jag frågade min mor hur hon nu mår efter vår fars bortgång. Han var hennes stora kärlek genom livet. Och hon svarade: jag förlorade honom för 40 år sedan. Nu måste jag lära mig att leva med det. Ja, jag ville bara skriva till er, till min mors ära, skriver Linda.
1: Ett fint brev och inte förstås något dilemma som vi egentligen kan ta ställning till. Men jag tycker att det här är en väldigt intressant fråga. Vilken roll har exet när en person går bort? För just i den här situationen hade ju också den här mamman ett långt förflutet med den här pappan som gick bort. Och framförallt, de hade ju fått en stor familj ihop. Och att det sen inte nämndes med ett ord på den där begravningen, det tyckte jag var klumpigt hanterat. Jag hemläxa åt prästen alltså.
0: Ja.
1: Inte kan man ju bara hålla ett vackert minnestal som handlar om de senaste åren och den här nya frun, när det finns tre barn som sitter i kyrkbänken och är ledsna.
0: Exakt.
1: Konstigt beteende.
0: Ja. Och sen tycker jag nog också, jag menar, det finns ju många sådana familjefester som kan vara lite stela på grund av att relationerna släktingar emellan inte är helt guld. Men jag tycker ju nog att en begravning är den tillställning där alla bara helt enkelt får skärpa sig och kan samsas om utrymme.
1: Och där alla har rätt att sörja.
0: Ja.
1: Också exet som kommer in och måste få sörja den där att jag älskar honom jättemycket. Han var inte min de här senaste 40 åren, men inte ändrar det på den saken att han var min stora kärlek. Den sorgen måste också få utrymme. Jag tycker det är ju ändå bra, Linda 60 plus, att du frågade din mamma den här saken. Jag tror det var viktigt att du såg det här och att att det var svårt för henne att hitta sin plats i den här begravningen. Och att du frågade henne, men hur känns det för dig nu då, mamma? Det tror jag var väldigt bra och jag tror att det kanske hjälpte henne också. Att få sätta ord på det här, att jag måste ju kanske nu faktiskt börja leva med att jag har förlorat honom två gånger. Dels att han lämnar mig och dels att han nu är död alltså.
0: Ja, Jag tycker det var så otroligt sorgligt, det där just att jag förlorade honom för 40 år sedan och nu måste jag lära mig att leva med det.
1: Nu måste jag lära mig att leva med det. Oh. Tänk om hon skulle ha lärt sig det för 39 år sedan.
0: Ja.
1: Vad mycket lättare det antagligen hade blivit för henne. Men det kanske var såna tider och en, på något sätt ett sånt klimat att man inte som... Och sidosatt kvinna då.
0: Med tre barn

0: små
1: med tre barn bara kunde vara så här, na men nu skaffar jag Tinder och ser vad som händer mina barnfria veckor.
0: Exakt, ja.
1: Men, ja. Men tack för brevet och mycket styrka till dig, brevskrivaren, syskonen och mamman. Och ja, det beklagar sorgen alltså. Mm. Det är väl framförallt det som man vill ha sagt.
0: Mm. Vi ska ta och gå vidare och igen byta ämne helt och hållet, för det gör vi ju då det är sån här samlade dilemman
1: avsnitt. Alltså det blir sådana Monty Python-övergångar ja. Tidiga avsnitten, men så är ju livet också.
0: Ja.
1: Nu går vi över till någonting helt annat.
0: Ja.
1: Det här brevet kommer från Kvinna 1960. Hej, jag lyssnar på alla era poddavsnitt och tycker de är tankeväckande och intressanta. Tack för det. Nu vill jag ha tips om hur jag ska ta upp det här med kläder och utseende med min man. Jag älskar honom men jag tycker inte om när han går med hängande träningsbyxor hemma, också när familjemedlemmar kommer på besök. Hans mage växer år för år och han orkar inte ta itu med att köta sin kondition. Vi har pratat om motionerande men det blir liksom inte av fast jag erbjuder sällskap till simhallen eller gym eller promenader. Han vet och han försöker någon dag men när lusten kommer på mumsar han på något gott och då är viktminskningen ett minne blott. Jag vill inte tjata på honom men jag vill ha en man som ser någorlunda välvårdad och stilig ut och som hålls frisk från livsstilssjukdomar, de som går att förebygga. Hur ska jag framföra det här åt honom på ett bra och icke-fördömmande sätt, undrar Kvinna 1960.
0: Mm. En bra fråga som du inte är ensam om. Vi gjorde ett avsnitt också på det här tema i höstas eller sensommaren vill jag minnas.
1: Jag tror det hade den brutala rubriken Älskling, du har blivit en tjockis.
0: Exakt, ja. Det var brutalt. Men det var också ett bra avsnitt och det var många som hade skrivit in då om exakt samma. Så du kan ju gå in och leta upp det där. Och i samma veva så gjorde vi också en intervju tillsammans med sexologen Malin Wik Norman som också var och hälsade på här i podden för några veckor sedan. Och jag tänkte att vi skulle kanske vill låta henne svara på den här frågan. Är det egentligen okej att kommentera sin partners utseende, vikt och matvanor? Och så här sa Malin.
2: Egentligen inte. Alla har ju ett individuellt val, tänker jag, hur man lever. Men sen tycker jag att man har all rätt att vara orolig och att liksom på något sätt ta hand om varandra. Och det tycker jag är ganska viktigt i en relation, att man också ser till varandras välmående och hälsa. Men att just liksom vara försiktig med det här, att kanske inte påpeka just det här att jag tycker du har blivit så fet. Utan på något sätt då kanske få fram den här omtanken om hälsan. Vad kan det leda till? Kan vi tillsammans hitta sunda vanor? För att parten måste ju också själv vilja.
3: Är det din erfarenhet som parterapeut då att just kroppsförändringar kan ställa till det för paren?
2: Ja, så här. Jag tänker att kommentarer kan ställa till det för paren. Jag tänker inte att kroppen och hur kroppen ser ut alltid behöver ställa till det, liksom det här fysiska, utan det är nog mer det här psykiska. Vi måste komma ihåg att får man en kommentar om att man är fet, så kommer det att sätta sig väldigt djupt. Och det leder ju ofta till många andra problem. Till exempel att man kanske tappar sin sexlust, man känner inte sig attraktiv nog för sin partner, man känner inte att man duger, vilket sen kan leda till andra saker. Sen vill jag också poängtera att den som lever med en kropp och en högre vikt är mycket medveten om det. Att bli påmind om det kan som sagt vara väldigt, väldigt sårande. Så mina bästa tips är ju absolut att i alla fall så gott det bara går inte såra. Tänk lite, fundera lite på vad det här bottnar i. Är det liksom en känslomässig distans? Kan vi liksom jobba på vår relation på annat sätt? Kan vi få tillbaka den här spräckan igen på något annat sätt? Vad är det som gör att jag liksom har de här tankarna?
0: Så sa alltså Malin Wik Norman här intervjuad av Peter Falund.
1: Och jättemånga bra poänger där, just det där med att försöka undvika och såra, men en oro kan man ju försöka lyfta fram. Det tycker jag kanske att vår brevskrivare i det här fallet nog har försökt göra och just gjort det där med att föreslå att ska vi hitta på någonting tillsammans, försöka motionera, men så har den där partnern ändå lite svårt att hålla fast vid det.
0: Ja.
1: Men jag tänker, en sak som nämndes här allra först, det här med kläder tycker jag, det är fair game. Det tycker jag man kan få diskutera. Mm. Och då behöver man inte säga sådär, jo, nu kan man säga att vet du, jag orkar inte se på de där jätteskitiga, slitna, gamla Emma-byxorna mera. Nu tycker jag du går och köper nya.
0: Ja.
1: Det tycker jag inte att någon ska bli sårad av. Eller köp nya i present till gubben om det ser eländigt ut. Och kanske sen lite sådär med uppmuntra att om han sen någon gång har på sig en t-skjorta som ser lite trevligare ut, ge honom en komplimang och säg att det, du ser så stilig ut alltid när du har den där skjortan på dig. Då kommer han kanske att tycka att jaha, nej men titta, jag kan också klä mig så jag blir stilig tydligen, bara jag lite tänker efter. Det där tycker jag inte behöver vara speciellt känsligt, för kläder är ju någonting som man kan påverka.
0: Ja, jag tänkte helt samma sak, att man kan göra ganska mycket med det, att man liksom helt enkelt uppdaterar sin hemmagarderob, att man behöver inte gå omkring hemma och se som snuskigast och sluskigast ut. Att just det här med att man går omkring i samma, som vi i Finland kallar för pieroverkkarit. Ingen är attraktiv i det. Så att man behöver uppdatera det här. Man ska inte gå med hål i kalsongerna eller hål på strumporna eller linnen som bara resåren bara spretar. Att det där måste man ju uppdatera lite, och det är ganska lätt att fixa. Och sen att man är hel och ren också för sin partner. Att man inte alltid på lediga dagar behöver ha då sin skitigaste hårdag. Kanske man kan tvätta det då man är hemma då med sin partner.
1: Och där kan jag också tänka att det här med kläder och ovilja att köpa nya kläder kan ju också hänga ihop med den här viktökningen. Att det är inte roligt att gå och köpa och prova kläder om man tycker att man ser förfärlig ut i provhytten.
0: Nä.
1: Men jag tror också att det här skulle kunna vara en bra början. Att ens ha kläder som man nu tycker sen, man biter ihop och så går man och köper en binge med nya byxor och t-skjortor och kragskjortor och någonting så, och några bra jeans vad man nu tycker om att ha på sig. Så man tycker att åtminstone kläder, det har jag ju, och kläder i rätt storlek.
0: Ja, de passar.
1: De för... passar. Ja. Och det här kan sen också vara på något sätt en sån där första steg mot att känna sig lite som att man, eller att man lite värderar sig själv. Att nåja, idag är jag nu riktigt, jag ser ju riktigt okej ut när jag har de här nya jeansen och den här nya skjortan. Att ja, kanske jag inte är så dabbig. Nu vill jag ut ur huset. Nu ska vi gå en promenad. Jag menar, det här kan allt hänga ihop. Lite bygga upp hans på något sätt självkänsla och respekt för sig själv. Börja fast med de där kläderna. Var snäll, var inte taskig. Men också det här med att signalera, jag älskar dig, jag vill fortsätta älska dig länge. Men du kommer ju att dra på dig en massa onödiga sjukdomar om du inte alls bryr dig om din hälsa.
0: Ja. Och sen kanske man också, om man vill, jag säger nu det här bara som om man vill rulla fram det tunga artilleriet, att man kan också att hej, att vi är ju faktiskt 50, att borde vi ta liksom och investera i en sån här, vet du, blodbild. Att vi ska båda få liksom och mäta våra värden och se att hur mår vi riktigt.
1: Det där är också väldigt bra.
0: Att kanske man skulle ta, är det någonting att man, för jag menar många i den åldern har till exempel förhöjt kolesterol eller vad det är. Jag menar, I'm no doctor, så jag vet inte riktigt. Men liksom sådana grejer, att kanske att om det också kommer från en läkare som säger att hej dude, det här går inte. Att om du fortsätter så här så kommer du vara död om 10 år. Ibland kan en sån grej funka också på karrar.
1: Ja, det är ganska hårt det där. Men det kan också hända att läkaren säger att ja, du är ju överviktig, men ditt blod är helt okej. Det kan ju också vara en uppmuntrande insikt att du är ju faktiskt ganska frisk. Att ta nu inte allt för hårt att magen har blivit lite större här på sistone.
0: Nej, och det hänger ju inte alltid liksom på magen, utan det kan nog vara så många andra grejer också, så att det inte blir så att ja, jag kan ge en komplimang sen då du har fått bort den där magen, för den kanske aldrig försvinner, men den kan se bättre ut i en tillräckligt stor t-skjorta. Nu går vi vidare till följande brev som jag tycker det här är kul. Det här vi har faktiskt inte haft i podden tidigare, så jag tycker det här ämnet är otroligt spännande.
1: Jag har en vän som jag har känt sedan vi var riktigt små. Vi hade en ganska likadan uppväxt. Ingen där av oss kommer från ett speciellt religiöst hem, men vi är nu båda konfirmerade och sådär. Men på senare år har hon blivit så, ursäkta nu, flummig. Det är astrologi, mineraler, besynnerliga kosttillskott och sånt. Och det får hon ju gärna hålla på med om hon nu vill, men det känns som att hon hela tiden vill omvända mig också. Och ännu värre, att hon lite ser ner på mig som äter skräpmat, aldrig skulle komma på tanken att meditera och ibland är stressad och irriterad. Men jag är helt nöjd med den jag är och jag har ingen lust att bli frälst. Jag saknar den gamla versionen av henne, för vi hade väldigt roligt. Vi har samma knäppa humor och dessutom delar vi ju en mängd minnen som ingen annan förstår sig på. Men ska jag nu liksom bara acceptera att livet har fört oss i helt olika riktning? Signaturen, skytten som inte tror på horoskop.
0: Ja du, jag kan förstå det där att det är irriterande och frustrerande. Du har lite tappat bort din vän där bland kristallerna. Och du sa att, hoho, var är du? Vänta, jag ska bara hämta lite mysk.
1: Ja.
0: Och så här, att jag kan förstå det där att du blir irriterad på det. Men jag tror att det gäller bara att gilla läge. För att ni har delat hela livet och hon har blivit sån och du är sån som du är. Ni är båda bra så som ni är. Att antingen så måste du bara acceptera henne som hon är, eller sen så kanske bara minimera den där kontakten. För jag tror inte du kommer att kunna förändra henne. Och varför skulle du ens? Du har ju inte ens någon rätt att förändra henne.
1: Och jag tycker ju på något sätt att ni är ju i någon sorts balans. Alltså du ser ju lite ner på henne när hon flummar.
0: Ja.
1: Och hon ser lite ner på dig som inte förstår dig på finessen med salvia.
0: Ja, och istället äter franskisar.
1: Usch, ja. Ja. Och stressar i onödan när man kunde ta ett djupt andetag och så här. Ni har nu blivit diametralt olika med tiden, men jag tänker att det här är ju någonting som kan bli er nya grej om ni bejakar det. Alltså att ni försöker hitta tillbaka till det här fundamentet av att hon har säkert ännu samma knäppa humor.
0: Ja.
1: Och ni har ju alla de här minnena. Men att ni kanske lite så kunna ha en sån här ömsesidig retfullhet, men också respekt. Det här är min flummiga vän och här kommer min stressade hamburgarätande kompis. Liksom att ni ska hitta tillbaka till varandra i det här och på något sätt omfamna de här olikheterna samtidigt som ni håller fast vid allt det här som ni delar i er kärna.
0: Ja, det där är en bra idé. Om man kan komma dit så tror jag att det finns alla förutsättningar.
1: Ja, och sen också säg när hon börjar försöka omvända dig. No. Kom och ät en Big Mac meal med mig så kan jag ju testa att ha en kristall i BH:n.
0: Ja.
1: Är det bra?
0: Ja men precis, att man kanske förstår att båda kan skratta lite åt sig själv. Och jag menar det där är ju sånt, jag har också bekanta som har snöat in sig på någonting och jag kan lite vara sådär att skratta för mig själv att hoho, att ska det nu vara nödvändigt att hålla på det där viset. Men det har ju inte jag någonting med att göra. Sen kan det ju vara förstås att vissa blir ju lite sådär personlighetsförändrade också. Det tror jag många av oss märkte just i och med pandemin och så här. Just det kröp fram antivaxare här och där och folk tyckte olika om vad som är rätt och fel. Jag har också sådana vänner där vi tycker väldigt olika om till exempel sådana saker. Ska du vaccinera dig eller inte? Men vi pratar bara inte om det. Utan vi pratar istället om musik som är vårt stora gemensamma intresse. Att vår relation handlar om att vi umgås kring att gå på konsert eller vi pratar om musik eller delar sånt, men vi kanske inte pratar om vaccin. Och då funkar det.
1: Precis, och jag tycker ju att med åldern har jag ju också börjat uppskatta det här att ha ett brokigt galleri av kompisar. Att jag tror att när man är yngre så strävar man lite efter att bara umgås med likasinnade. Att människor som delar ens intresse och delar ens värdegrund och så här. Men jag tycker att jag allt mera med åren uppskattar vänner som tänker på helt andra sätt än jag. Jag menar, där finns gränser. Jag menar, jag börjar ju inte försöka vara kompis med fullblodsrasister och chauvinister och så här. Men just någon som kanske har en helt annan livsåskådning än jag. Någon som är väldigt flummig. Det här kan ju vara intressant. Ett sätt att få insyn i ett helt annat sätt att tänka. Så länge den här personen då inte försöker med våld få mig med på det där tåget, så kan det vara en väldigt givande vänskap.
0: Mm. Jag tror att man måste hitta den där balansen bara för att man ändå respekterar varandra trots att man är olika. Att du inte heller gör narra av den här flummiga kompisen. Att nu hör du din hoha galning. Ska vi få nu?
1: Utom att hon ger tillbaka med samma medel.
0: Ja. Ja, ditt blod, det flyter ja. Minsann långsammare med all det där fettet som du ja. Har i dina ådror.
1: Ja, har du fått tillräckligt med aspartam idag?
0: Ja.
1: Du verkar lite grinig.
0: Ja. Ja, men att det finns liksom att om man hittar den balansen så tror jag nog att det kan finnas en framtid för er också.
1: Ja, men försök, jag menar, hon verkar ju vara en cool kompis. Kanske hon är ännu roligare nu när hon dessutom är flummig.
0: Ja.
1: Ja. Ge henne en chans till och var inte rädd för att säga hur det känns och så ser du hur hon reagerar.
0: Exakt.
1: Men du behöver inte finna det att hon försöker omvända dig. Det behöver du inte. Där kan du sätta foten ner. Men annars, kanske, jag tycker det låter som en vänskap som är värd att vårda.
0: Ja.
1: Värd att vårda.
0: Värd att vårda.
1: Värd att vårda vänskap, säger Norrena Frans.
0: Ja.

0: dilemman som vi hann med i det här blandade dilemma-avsnittet.
1: Det var ganska kul tyckte jag. Väldigt intressant.
0: Ja, fortsätt att skriva in. Alltså relationspodden@yle.fi är ju vår e-postadress. Man kan också skriva in via vilket som helst av våra formulär som finns ute på webben. Så skriv gärna in och fråga eller berätta hur det gick sen ifall du har varit med i något tidigare avsnitt. Och kom ihåg också att favoritmarkera oss på arenan och på Yle-appen så får du alltid en liten avisering då det kommer något nytt från oss.
1: Tänk så trevligt och vi hörs igen om en vecka. Hej hej!
0: Hej hej!

0: Petra och Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nu?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller?
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Kanske man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

Den sjätte söndagen efter påsk väntar vi på den helige ande. Du lyssnar till Ett ord om helgen. Jag heter Monica Slotte. Söndagens latinska namn, Exaudi, hör Herre, kommer från dagens antifon i Saltarsalm 27. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Den heliga anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba, far. I Johannes evangeliets 7:e kapitel firas lövhyddohögtid i Jerusalem. Folket lyssnar till Jesus, förvirrade och förväntansfulla. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: "Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger." Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Imorgon firar vi gudstjänst med Betania-församlingen i Jakobstad. Pastor Kristina Liljegren predikar och Ann-Louise Edström är mötesledare. Pirkko Rantanen och Fasila Sedigi kommer att läsa en bön på finska och farsi. Patrik Wingren spelar flygel. Gudstjänsten sänds klockan 13:03 här i Ylevega och på arenan.

0: Igår morse vaknade många människor i Nyland upp till ett varningsmeddelande att hålla sig inomhus på grund av drönarhot. Det här var ett mycket klokt beslut enligt försvarsminister Antti Häkkänen som idag gästade Yles morgonettan. Han säger att både riktningen på drönarna och spränglasten de bar på var ett verkligt betydande hot.
1: Tämä oli erittäin järkevää ja viisasta varautumista, koska se uhka näkymä näiden droonien suunnassa ja sitten tämän räjähdelastin määrällä mitattuna oli kyllä ihan merkittävä.
2: Enligt Häkkänen skulle försvarsmakten ha haft god förmåga att avvärja drönarna med sina luft- och sjöstridskrafter ifall drönarna skulle ha kommit in på finländskt område. Men att Finland inte behövde använda sin militära makt den här gången.
1: Suomi ei käyttänyt meidän sotilaallista voimaa tai muita suorituskykyjä tähän tilanteeseen ja muita asioita me ei kommentoida julkisuudessa.
2: Häkkänen ville inte berätta vart drönarna tog vägen. Inte heller varifrån informationen kom om att drönare närmade sig Finland. Det handlar om en omfattande underrättelseverksamhet, allierade och vänner, säger Häkkänen.
1: Järjestelmien sensorien kautta ja myös tietysti liittolaisia, ystäviä, kumppaneita.
2: Finland har god beredskap för många hot enligt Häkkänen, men att drönarhot i fredstid är ett nytt fenomen som kräver nya förberedelser. Inrikesministeriet arbetar hårt enligt Häkkänen för att få igång ett effektivare varningssystem så snabbt som möjligt och att Orpos regering redan har beviljat pengar för det.
1: Det är kovasti töitä, att det saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat myönnetty.
0: Och reporter här var Susanna Ström Wilkinson. Det är stora demonstrationer i London idag och tiotusentals människor förväntas delta. Den ena demonstrationen är organiserad av anhängare till högerextremisten Tommy Robinson och den andra är en pro-palestinsk demonstration. Utöver det så är det fotbollscupfinal på Wembley och Londonpolisen gör en av sina största insatser på flera år. 4000 poliser har satts in och de kommer använda sig av bland annat pansarvagnar och drönare för att undvika sammandrabbningar. Israel har dödat Hamas militära ledare i en flygattack mot Gaza. Enligt Israel var det en riktad attack mot en av de sista högt uppsatta befälhavarna som planerar attackerna mot Israel den 7 oktober 2023. Också Hamas bekräftar dödsfallet. Mer nyheter igen om en timme.
3: Det här är Vegadans.
4: Hej, jag heter Henrik Setsson från bandet Casanovas. När jag är i Finland lyssnar jag alltid på Vegadans med Peter Falund. Gör det du också.

Vi syns på stället är namnet på Casanovas nya singel, skriven av Mikael Karlsson, Henrik Setsson och Emmy Bergström. Fartfyllt och

Belinda. Stripes har också gjort sin version av Dansanta Bye Bye Belinda. Så har vi Rafu Palm som har kommit med någonting nytt. Gå inte nu.

0: oiling my lamp to have a deep refreshments.
1: Ta en chans med Vegardans.
0: Ja, men så är vi inne på avdelningen för era låtförslag och önskemål. Adressen hit, den enklaste, är vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Men ni kan ju också skicka ett postkort, vykort, brev. Och då ska ni använda Yle Vegardans, Rostensgatan 865-100 Vasa. David från Chimito. Han har en superlåt på gång, både för mig, för honom och för er allihop. Han vill så gärna att vi alla ska få höra den här låten av Paul Paljett. Och många av er gissar ju nog att det är frågan om den låt som kom 1977. En extra bra låt. Tack och en riktigt fin kväll, skriver David. Här är hon, Kännerina.

Jo, Mia fick också höra Henrik Åberg och Mannen vid havet. Så har vi Bjarne från Jeppis och då ska det bli Voice och Slut på längtan.

Jag skulle tippa att Magga blev jätteglad när hon fick höra Midnight Rendezvous och Fernandos. Så Henry och han vill att jag ska lira Lasse Stefans och ja, den mycket aktuella och fina låten Äppelblom, Hägg och Syren. För det är en fin tid som kommer, säger han mycket riktigt.

0: Niin hän önskat sig Kari Tapio och Tähti ja Meripoika. Så vill jag skicka en hälsning åt Julius i Raseborg på 18-årsdagen och Malla och moster Viola instämmer också. Då ska det bli en önskelåt här. Det får bli I min gröna John Deere och Donnes.
1: Hej! Donne ifrån Donnes här. Ni lyssnar på Vega Dans med Peter Falund.

Musippan och Roland Cedermark, den ville Nilla höra. Och Annika ska få sin favoritlåt, eller en av dem, hon har många, spelad nu. Och det handlar den här gången om V6, en fin låt det här. Att det kan vara så svårt att vara ensam.

De som kan sin smak vet att den heter i original If You Don't Know How To Love Me. Så också Mats Rådberg önskats och ett av hans stora paradnummer ska det bli Den vita duvan.

Då så, bästa dansbanders, då är det bara för er att skicka in era låtförslag och önskemål. Adressen, den enklaste, är ju vega.dans@yle.fi, eller så slänger ni Vega ett vykortbrev eller postkort bara till Yle, Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100 Vasa. Så spelar jag era favoritlåtar igen nästa vecka. Här är nu Canyons, månen lyser över jorden.

Detta är Jessica i Canyons och jag lyssnar alltid på Vega Dans med Peter Falund när jag är i Finland.

0: Klockan är 19 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Igår morse vaknade många människor i Nyland upp till ett varningsmeddelande om att hålla sig inomhus på grund av drönarhot. Det här var ett mycket klokt beslut enligt försvarsminister Antti Häkkänen som gästade Yles morgonettan idag på förmiddagen. Han säger att både riktningen på drönarna och mängden spränglast var ett verkligt betydande hot.
1: Tämä oli erittäin järkevää ja viisasta varautumista, koska se uhka näkymä näiden droonien suunnassa ja sitten tämän räjähdelastin määrällä mitattuna oli kyllä ihan merkittävä.
2: Enligt Häkkänen skulle försvarsmakten ha haft god förmåga att avvärja drönarna med sina luft- och sjöstridskrafter ifall drönarna skulle ha kommit in på finländskt område. Men att Finland inte behövde använda sin militära makt den här gången.
1: Suomi ei käyttänyt meidän sotilaallista voimaa tai muita suorituskykyjä tähän tilanteeseen ja muita asioita me ei kommentoida julkisuudessa.
2: Häkkänen ville inte berätta vart drönarna tog vägen. Inte heller varifrån informationen kom om att drönare närmade sig Finland. Det handlar om en omfattande underrättelseverksamhet, allierade och vänner, säger Häkkänen.
1: Järjestelmien

0: sarjan kautta ja myös tietysti liittolaisia, ystäviä, kumppaneita.
1: Finland har god beredskap för många hot enligt Häkkänen, men att drönarhot i fredstid är ett nytt fenomen som kräver nya förberedelser. Inrikesministeriet arbetar hårt enligt Häkkänen för att få igång ett effektivare varningssystem så snabbt som möjligt och att Orpos regering redan har beviljat pengar för det.
0: Det är kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat myönnetty. Mm.
2: Och reporter här var Susanna Ström Wilkinson. De senaste åren har det tagit stora steg framåt när det gäller att minska metanutsläppen från boskapsuppfödning. Genom effektivare foderhantering har metanutsläppen minskat avsevärt. Den lägre foderförbrukningen sparar också pengar för gårdarna. Johanna Aro är avelexpert och enligt henne är det en stor skillnad på djur och hur de använder sig av djurfoder för att producera mjölk.
3: Tutkimuksen kautta on huomattu, että eläimillä on tosiaan eroja, miten ne hyödyntävät rehua maidoksi. Ja kun eläimillä on eroa, se tahtoo sanoa sitä, että me pystytään sitä ominaisuutta parantamaan ja jalostamaan eteenpäin. Ja siitä on tullut tästä rehun säästöindeksistä on tullut yhä tärkeämpi ominaisuus myöskin karjanomistajien käyttöön.
2: Enligt Aro har behovet av att spara pengar bland nötuppfödning blivit allt viktigare. I Jämsä i mellersta Finland har en björn avlivats efter att den gått in i en fälla för småvilt och allvarligt skadat tassen. Veterinärer bedömde att fällan orsakar sådan smärta och lidande att djuret enligt lag måste avlivas. Polisen bad om hjälp från Jämsä jaktvårdsförening att leta upp och avliva björnen. På grund av fällan har polisen upprättat en brottsanmälan om grovt jaktbrott. Sen ska det handla om sällsynta jordartsmetaller som är en viktig beståndsdel i bland annat elbilars motorer. I Europa är man i mycket hög grad beroende av Kina för att ha tillgång till de här metallerna. I väntan på att europeisk produktion ska komma igång satsar tyska tillverkare nu allt mer på motorer utan de här råvarorna.
4: Ladies and gentlemen, here it is.
5: Under bilmässan i München i höstas presenterade BMW den första modellen i serien Neue Klasse, nyklassen. Det handlar för BMWs del om den första bilen där man i motorns permanentmagneter undviker sällsynta jordartsmetaller. Det i motorn krävda magnetfältet genereras istället genom elektriska lindningar.
6: Grundsätzlich gibt es aber schon sozusagen immer elektromotorn med dauermagneten och solche ohne.
5: Vi har alltid haft elmotorer både med permanentmagneter och utan. Med dagens teknik är motorer med starka magneter, det vill säga med sällsynta jordartsmetaller, ändå mer effektiva, säger Roland Gauss på EIT Raw Materials, en organisation som arbetar för att stärka den europeiska råvarusektorn.
6: Aber eigentlich ein selbstgemachtes Problem.
5: Att försöka ersätta de sällsynta jordartsmetallerna är ändå ett helt onödigt problem som vi själva har skapat. Vi har i Europa satsat för lite på teknologin, på gruvdrift, förädling och återvinning, säger Gauss. Man har med andra ord gjort sig mycket mer beroende av Kina än vad som skulle vara nödvändigt.
6: Seltene erden sind ja nicht selten.
5: Sällsynta jordartsmetaller är trots allt inte sällsynta. Vi har egna förekomster i Europa, också i Finland. Frågan är närmast om man är beredd att investera eller inte. Enligt Gauss har man räknat ut att det skulle kosta ungefär 2 miljarder euro att för permanentmagneters behov av sällsynta jordartsmetaller bygga upp en värdekedja från gruvdrift till återvinning. Uträkningen bygger på att andelen använda europeiska råvaror uppgår till 20% år 2030. Vi är massivt exponerade. Vi har sårbara leveranskedjor som kan brytas och stoppa stora delar av produktionen. Så handlar det också om säkerhet. Vår försvarsindustri är lika så i hög grad beroende av råvaror utifrån, säger Roland Gauss. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
2: Det är stora demonstrationer i London idag och

0: det 4-1 till Finland. Under gårdagens match drabbades ändå Lejonen av dåliga nyheter.
1: Från Zürich kan vi servera dystra finländska nyheter. Toppanfallaren Teuvo Teräväinens VM är över på grund av skada. Finland slog Tyskland med 3-1 i första matchen igår och Teräväinen var då alldeles utmärkt i den finländska första kedjan. Han spelade fram till 2 mål. Allt såg bra ut, men efteråt kom det fram att Teräväinen hade dragit på sig en skada under matchen. En skada som innebär att han inte kan spela mer under VM. Ett rejält bakslag för Lejonen.
0: Så här sa sportsreporter Kristoffer Herbert som är på plats. Nu tar istället Jesse Puljujärvi Teräväinens plats i första kedjan och Puljujärvis plats i tredje kedjan tas över av Emil Erholtz. Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. I natt så blir det så småningom uppehåll och imorgon förekommer det regn främst i norr. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landet södra och mellersta delar halvklart i mulet och lokalt regn eller regnskurar. Under nattens lopp blir det så småningom uppehåll och i väst klarare. Imorgon närmast vid östgränsen och vid västra kusten är enstaka regnskurar möjliga. I natt är det mellan 4 och 9 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del i området södra och östra delar mulet och allmänt rikligt regn. I områdets västra och norra delar dock klart till halvklart och uppehåll. I natt med början i syd blir det småningom uppehåll och imorgon eftermiddag närmast i östra Lappland förekommer det tidvis regn. I natt är det mellan 1 och 9 grader, nattfrost i nordväst. Imorgon är det mellan 14 och 19 grader, i Lappland mellan 8 och 15. Svag eller måttlig vind omkring norr imorgon i områdets södra del, måttligt i frisk väst till sydvästlig vind. Och vindvarning för landområden i landskapet Kajanaland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taival, Koski och Kuusamo är den sydvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till torsdag är vädret växlande. Flera regnområden med skurar rör sig över landet söderifrån norrut. Mellan dem är det molnigt och till och med klart på vissa håll. På vissa håll kan det också förekomma oska. Men det blir varmare och om dagarna är det mellan 12 och 24 grader och om nätterna mellan 0 och 10 grader. På håll kan nattfrost förekomma. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas bli mellan 2 och 15 mm i norr ända upp till 40. Och väderrapporten för sjöfarande, varningar för havsområden, meddelande för båtförare, norra Bottenviken, västlig vind på natten 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring väst. Först lokalt regn, mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Ålandshav, sydlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På morgonen och på förmiddagen lokalt dimma. Bottenhavet vind omkring sydost 5-9 meter per sekund från och med natten sydlig vind. Först lokalt regnskurar och lokalt även oska. På söndag förmiddag lokalt dimma, mest god sikt. Kvarken vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund från och med natten vind som tiltar. Från och med tidig morgon vind omkring syd och på förmiddagen 5-9 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Bottenviken vind omkring nord som tiltar så småningom. Först 3-6 meter per sekund och från och med tidig morgon vind omkring väst. På tidiga morgonen vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund. Från morgonen ända upp till 13. Från och med förmiddagen vind som avtar 6-10 meter per sekund och på eftermiddagen vind omkring syd. Lokalt regnskurar annars god sikt. Saimen sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med tidig morgon sydlig vind och lokalt regn mest god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken vind omkring syd under 10 meter per sekund. Med början i syd avtar vinden småningom och blir svag under dagens lopp. Väder på kuststationerna idag, Aspö plus 10 grader, syd 4 meter per sekund, klart och sikten 36 kilometer. Kotkarankö 11, syd 4, klart sikten 41 kilometer. Orrengrund 10, syd sydväst 4, klart sikten över 20 kilometer. Emsalö 11, syd 5, Kalboda grund 15, syd sydost

0: en. Östertokan 10, syd 6, gråhara 10, syd sydost 6, klart sikten 20 km. Makilo 14, sydväst 2, Bogaskär 15, sydväst 2, nästan mulet sikten 43 km. Hangetullludden 12, väst sydväst 5, Russarö 12, väst sydväst 6, Venö 10, syd sydväst 4, Utö 10, syd sydväst 5, nästan mulet sikten 23 km. Notgrund 12, syd 5, Fagerholm 11, syd sydost 5, Vilsanti 10, sydväst 5, sikten 26 km. Kotskasandön 11, syd sydväst 4, sikten 49 km. Kumlinge 12, syd sydost 5, mulet sikten över 20 km. Nyhamn 8, syd sydost 6, dimma sikten 1 km. Märket 8, sydost 7, Enskär 13, syd 4, mulet sikten över 20 km. Kylmäpihlaja 14, väst sydväst 3, klart sikten 20 km. Tahkoluoto 12, nordnordost 3, klart sikten 50 km. Sälgrund 14, nordnordväst 3, mulet sikten 50 km. Bredskäret 12, nordnordost 3. Strömmingsbådan 10, nordost 3. Valsörarna 8, nordost 4. Kallan 6, nord 6. Tankar 7, nord 4. Halvmulet 49, sikten 49 km. Ulkokalla 6, nordnordväst 6. Nahkiainen 10, nordnordost 8. Brastad 12, nordost 3, svagt regn, sikten 20 km. Uleåborg 11, nord 8, sikten 19 km. Marjaniemi 13, ostnordost 5, mulet sikten över 20 km. Kemi 1, 13, ostnordost 6. Och Ajos plus 15 grader, nordost 7 meter per sekund, halvmulet och sikten 50 km. Havsvattenståndet idag, Kemi och Uleåborg minus 23 cm, Brastad minus 22, Jakobstad minus 18, Vasa minus 16, Kaskö minus 13, Mäntyluoto minus 14, Raumo minus 12, Åbo minus 11, Fögle minus 10, Hangö och Helsingfors minus 7, Borgo minus 6 och Fredrikshamn minus 2. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön är 0,5 meter. Så ännu pollenrapporten. Alblomningen har upphört. Björkblomningen försvagas i landets södra och mellersta delar och blomningen fortsätter i norra Österbotten och Kajanaland. Blomningen har börjat i södra Lappland och väntas komma igång i mellersta Lappland inom en vecka. Björkpollen transporteras till mellersta och norra Lappland. De första gräsen har börjat blomma på varma platser i de södra delarna av landet. Pollenmängderna i luften är fortfarande mycket små. Gräsblomningen väntas komma igång på varma växtplatser i landets mellersta delar inom en vecka. Och regnet minskar på pollenmängderna i luften. Och mera nyheter så det blir det igen om en timme.
1: Det här är Vega Dans.

Det är med Ankis och Ta mig om du vill ha mig som jag önskar er allihop välkomna tillbaka till mig på Vegadans, Peter Falund. Det är ju mitt namn. Här kommer det småningom att bli en kultlåt och så har jag som vanligt en härlig mix för er också sammanställd med lite äldre och nyare skatter ur dansbandsarkivet. För kultlåten ändå Grönvalls och Vad en kvinna vill ha.

0: ta en chans med Vegadans.
1: Kultlåten den här gången är ingenting mindre än Den stora dagen som är skriven av Benny Borg. 1982 då spelade vikingarna in sången på albumet Kramgoa låtar 10 som ibland också kallas just Den stora dagen. Och den här versionen den låg på Svensktoppen i 10 veckor just våren 82 och nådde som högst en andra placering på listan. Vikingarna gjorde också en ny inspelning av den här melodin år 1996. Och den framfördes också av Robert Gustafsson och Åsa Fong i TV-programmet Så ska det låta i SVT. Och det var året 2008 och Linnea Henriksson, hon gjorde den i Så mycket bättre 2018. Sångtexten är ju berättande och berörande och handlar om en äldre kvinna som fyller år och hur många då lätt glömmer de äldre i det samtida samhället. En aktuell låt.

En groovy version av Rose Garden signerad Pia Pilgrens. Vi hade också Kjelle så en chans till när vi presenterar XS. Nu lever jag min dröm.

Hej, jag heter Peter Jusewski, gamla boppers. Jag tänkte tipsa om en himla bra grej, och det är att jag lyssnar på Vega Dans med Peter Falund. Gör det ni med, rock on!

Och för Turnaround och Peter Jesewski hade vi Högtryck, Längtar hem. Och Säkes, ja, de lyfter igen. Vi får

0: Snitz heter gänget vi hörde i Natten har tusen ögon den här gången. Ja, gott folk, det börjar vara dags att tacka för mig. Peter Falun, det är mitt namn. Jag är tillbaka om en vecka och till dess så kan ni med fördel skicka era låtförslag och önskemål till vega.dans@yle.fi. vega.dans@yle.fi. Eller så att vi har kort brev, postkort till adressen Yle Vega Dans, Rostensgatan 8, 65 100. Vasa. Kött om er nu i majvärmen så hörs vi förhoppningsvis om en vecka. Tommys får vara sist ut, hundarungar och hembryggt äppelvin. Må så gott.
1: Hur gammal tror du jag är, sa hon. Och jag sa att det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65.

0: Klockan är 20.00 och det är dags för nyheter. De senaste åren har det tagit stora steg framåt när det gäller att minska metanutsläppen från boskapsutfödning. Genom effektivare foderhantering har metanutsläppen minskat avsevärt. Den lägre foderförbrukningen sparar också pengar för gårdarna. Johanna Aro är avelexpert och enligt henne är det stor skillnad på djur och hur de använder sig av djurfoder för att producera mjölk.
1: Tutkimuksen kautta on huomattu, että eläimillä on tosiaan eroja, miten ne hyödyntävät rehua maidoksi. Ja kun eläimillä on eroa, se tahtoo sanoa sitä, että me pystytään sitä ominaisuutta parantamaan ja jalostamaan eteenpäin. Ja siitä on tullut tästä rehun säästöindeksistä on tullut yhä tärkeämpi ominaisuus myöskin karjanomistajien käyttöön.
0: Enligt Aro har behovet av att spara pengar bland nötuppfödare blivit allt viktigare. Flera personer uppges ha skadats efter att en bil kört in i en folkmassa i Modena i Italien. Föraren ska enligt lokala medier ha försökt fly platsen till fots och knivhuggit en person som försökte stoppa honom. Bilen ska ha kört i hög hastighet över ett dussin personer. 7 personer ska ha skadats, varav 2 allvarligt. Den 30-åriga föraren har gripits av polis och flera ambulanser kallades till platsen som har spärrats av. En utredning har inletts för att fastställa motivet bakom attacken. I Jämsö i mellersta Finland har en björn avlivats efter att den gått in i en fälla för småvilt och skadat tassen allvarligt. Veterinärer bedömde att fällan orsakade sådan smärta och lidande att djuret enligt lag måste avlivas. Polisen bad om hjälp från Jämsö jaktvårdsförening att leta upp och avliva björnen. På grund av fällan har polisen nu upprättat en brottsanmälan om grovt jaktbrott. Israel har fortsatt sina attacker mot södra Libanon trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan med 45 dagar. Enligt Israel riktas attackerna mot mål som är viktiga för Hezbollah-milisen. Libanons nationella nyhetsbyrå rapporterar att flera byar i södra Libanon har utsatts för flyganfall. Israels militär har tidigare uppmanat invånare i flera byar att lämna sina hem. Och i ishockey-VM kan jag meddela att Finland vann över Ungern med 4-1. Men mer om det blir det i nyheterna klockan 21. Mitt namn är Toni Pohjolainen.

0: I veckans Norren av Frans så blir det blandade dilemman.
1: Ska man finna sig i att vänta medan ens pojkvän försöker skilja sig från sin fru?
0: Och hur säger man till sin man att han har blivit en slusk utan att han blir ledsen?
1: Och vad ska man ta sig till när ens roliga barndomsväninna har blivit superflummig? Det ska vi fundera på i relationspodden på lördag 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

0: Petra-Ellen, om någon skulle hota er med pistol och säga att ni måste botoxa er, var skulle ni sätta botox?
1: Varför är pistolen nödvändig?
0: Ja, du skulle annars bara.
1: Lägg vad du vill.
0: Med liksom face eller...
1: Ja. Säkert.
0: Röva.
2: Jag tror armhålet kanske. Jag har hört rykten om att det hjälper med svett. Ja. Eftersom man inte skulle behöva köpa deodorant längre om man hade botox i armhålen.

0: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken var man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
1: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.
2: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
3: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tämä Kaasa ja tämä niinku yhteisö.

0: Klockan är 21 och det är dags för nyheter. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Wes Streeting, som lämnat sin post som Storbritanniens hälsominister, berättar att han utmanar Keir Starmer om posten som Labourpartiets ledare och premiärminister. Dessutom meddelar Andy Burnham, borgmästare i Greater Manchester, som också förutspått som en möjlig utmanare till Starmer, att han söker en plats i parlamentet i fyllnadsvalet. Att komma in i parlamentet skulle betyda att Burnham officiellt skulle kunna utmana Starmer om premiärministerplatsen. Burnham meddelar att han vill återställa väljarnas förtroende för Labourpartiet.
1: We need to fix politics, to fix the economy, get the basics back under public control so that people can afford their energy bills, etc.
0: Enligt Burnham måste Storbritanniens politik och ekonomi fås i ordning och grundläggande saker måste återföras till offentlig kontroll. Flera personer uppges ha skadats efter att en bil kört in i en folkmassa i Modena i Italien. Föraren ska enligt lokala medier ha försökt fly platsen till fots. Bilen ska ha kört i hög hastighet över ett dussin personer och ett tiotal personer har skadats, varav fyra allvarligt. Den 30-åriga föraren har gripits av polis som inlett en utredning. I Jämse har en björn avlivats efter att den gått in i en fälla för småvilt och skadat ena tassen allvarligt. Enligt veterinärernas bedömning orsakar fällan sådan lidande att djuret enligt lag måste avlivas. På grund av fällan har polisen upprättat en brottsanmälan om grovt jaktbrott. Finland var en massiv förhandsfavorit mot Ungern i VM-mötet i Zürich och till slut kom målskyttet igång. Slutresultatet blev 4-1 till Finland. Första perioden var lite trög, men genast i starten på andra fick Finland igång sitt målskytte. Och för en liten stund sen kom också beskedet att Mikael Granlund ansluter till Lejonen. Det är 8:e gången som Granlund spelar i VM och nästa match för Lejonen är på måndag mot USA. Och Eurovisionsfinalen kör igång om

under en timme och just nu sänder vi förfesten Torille på arenan där Alva Stenman och Simon Karlsson snackar med Anna Hedström som är på plats i Wien för att bevaka Eurovision Song Contest. Du hittar både streamen och chatten på svenska.yle.fi. Mer nyheter om en timme.

Välkommen till Glädjens Lux. Jag heter Dave Bonoel. Det här är en direktsändning denna söndags eftermiddag. Hoppas den är god där. Och trevlig morsdag. Och till dem som av någon orsak inte firar morsdag, hoppas vi att stunden ändå känns på något sätt rätt och värd att leva. Tolla hyvää sunnuntai-iltapäivää ja hyvää äitienpäivää heille, jotka sitä viettävät. Tämä on suora lähetys, tämä on Lux. Ilon maa. Barbara Kingsolver föddes den 8 april 1955. Hon är en amerikansk författare. Och hon har sagt: från och till är en mors styrka större än naturkrafternas. Fiat Lux.

öppningströjan avslutade idag med en text dedikerad till oss alla som har för vanan att skrämma sig själv med allt möjligt som kan gå fel. Mysten är den här enda så är procenten av de farhågor som verkligen uppfylls väldigt liten. Everything's gonna be alright. Det är Rance Allen Group från 1972. Först hörde vi idag en inspelning som tog det var från 1962. Karli Tornehave. Vi tar ett tåg till Glädjens land. Det är en original trad. Och Gospel Train heter den originalet. Texten där, den svenska texten skriven av Beppe Wolgers. Och det är nog på något sätt lugnande när han sjöng där att har du syndat lite spelar det ingen roll. Allt är så relativt så att vi har alla säkert en plats i det rätta taget sen sist och slutligen. Och däremellan dessa två hörde vi en hymn ursprungligen från 1755 komponerad av Philip Doddridge baserad på en melodi från 1704 som är skriven av den tyska teologen J.A. Ferulingshausen. Oh, happy day. 1967 gav The Edwin Hawkins Singers ut den och där hörde vi den. Och vi håller ännu dörren till kyrkan öppen. Det här är Mahalia Jackson.

Också här trad Let the Church Roll On. Mahalia Jacksons utgåva från 1956. Det blir en fin och omväxande sändning idag. Lux är som alltid på musikens sida. Och emot den tanken att de behöver skyddas för någonting. Jag är helt övertygad om att ni som lyssnar och musiken, ni kommer helt bra överens sinsemellan. Jag behöver inte vara där och hossa åt håll eller annat. Idag kommer sändningen faktiskt att avsluta med en ganska stor och väldigt fin hyllning till den nyligen bortgångna svenska gitarristen Jojje Wadenius. Han var ju till exempel Saturday Night Lives husbands gitarrist i 5 år. Han ser väl också när det knyckar i nacken om man försöker läsa det. Så det blir en fin, och även de där 4 sångerna är varierande i sig. Och trean kommer annars ha ett djup som är svårt att förklara med ord. Men det har säkert någonting att göra med konstens frihet. Varm rekommendation, det blir en fin timme där. Andra timmen idag kommer att ha ganska mycket ny musik. Och igen hör vi hur varierande och livskraftig musik det görs anno 2026. Utanför de tankesbilderna som många av oss har, eller er kanske. Att dagens musik är bara det. Idag på andra timmen märker vi att när så är det inte alls. Dagens musik är väldigt mycket, allt möjligt. Jag brukar alltid säga att dagens musik av gjorda av samtida, där hör man hela historien, hela popmusiken som var 100-åriga historien. Och den här första timmen, först blir lite mer gospel och sedan ett par stycken sorgliga till minnet av. Och sedan bland annat musik av en man som här i maj kommer att ge ut sitt 79:e album. Men här först, mera gospel. Vi börjar med 2 tidiga 70-tals utgåvor. Det här första albumet heter This Too Is Gospel. Det här är Marion Gaines Singers.

tidigt 70-tal två gånger. Först Marion Gaines Singers, Are You Ready? Och det här är Marion Williams, People Got To Be Free, och hennes album från 71 heter The New Message. Vi tar ändå en riktigt stor röst till. Hon har sjungit också mycket gospel, men här handlar det kanske lite mer om systrarna än om fadern den här gången. Det här är Sister Rosetta Tharpe tillsammans med Lucky Millenders och orkester. Ja.

of that kind of shouting, please. Rosetta, Sister Rosetta Tharp med Lucky Millionaires Orkester. Shout, Sister Shout, 1938. Det är ganska ofta, eller ganska sällan snarare, på första timmen som jag spelar musik från i år. Men nu blir det tre rad. Vi börjar med en man som i slutet av maj, den 29 maj, har han ut sitt 79:e album. Han hade födelsedag i april, han är född 1933. Albumet och denna sång vi hör här heter Dream Chaser. Denna trea börjar vi med Willie Nelson.

Tre i rad. Vi hörde först musik av det nyaste Willie Nelson-albumet som är på kommande slutet av maj. Sången och titeln på albumet är Dream Chaser. Sedan Kanerva, en tid sen. Jag tror att det är första gången vi hör henne så att hon har blivit mamma. Så att trevlig morsdag än en gång för alla de som firar den dagen. Hotel Medusa från ett kommande album. Kanerva. Och så sista här från Brooklyn. Love Tempo med små bokstäver. There's a light. Det är nog det som är min sanning. Oberoende hur tungt det känns och hur mycket det känns som man har sand i munnen, så alltid finns det ett ljus. Då blir det bra. På tal om det så har vi ett sorgebud som följande. David Allan Coe föddes 6 september 1939. Han dog den 29 april 2026. Han var en amerikansk sångare, låtskrivare och för många en väldigt viktig kugge i ens liv. Det här är från ett album som heter Once Upon a Rhyme från 1975. Det här är David Allan Coe, och på tal om det, Shine It On.

0: Just det, drömmarna är åtminstone alltid gratis. David Allen Coe där, Shine It On från 1975. Och tyvärr ett till. Joseph Allen McDonald, eller Country Joe McDonald, föddes 1 januari 1942. Han dog den 7 mars 2026. Han var amerikansk sångare, låtskrivare och gjorde också filmmusik. Han ledde bandet Country Joe and the Fish i tiderna. Här hör vi en inspelning eller en utgåva av honom från 1972. Albumet heter Incredibly Live. Och här i början när han lite berättar om den här sången så öppnar jag så pass mycket att han talar om GI Movement. Och det var en motståndsrörelse mot kriget i Vietnam. Hur är det där? Vet ni mellan vilka år Vietnamkriget pågick? Jag måste medge att jag blev överraskad. 1955 till 1975. Det här är Country Joe McDonald. Varsågod.
1: Just like in the past 6 months I've been doing a lot of stuff for the GI movement, you know, performances and things. And this is a song that I particularly wrote for GIs. It expresses the sentiments of most GIs, I think. It's called Kiss My Ass.

Country Joe McDonald dog alltså den 7 mars 2026. Det här var från albumet Incredible Live från 1972. Och på temat världsfred fortsätter också följande utgåva som har kommit ut i år. Han är svensk, han är från Sverige, men båda hans föräldrar var från Vasa. Han heter egentligen Magnus Fagernäs. Det här är Manko.

Om någon där i ändan just sa, vad sa han om Vasa? Så kunde jag säga att den här mannens föräldrar är från Vasa. Han heter Magnus Fagernes. Han gör musik med Manku. Eller kanske Manku. Men han är ändå svensk, jag vet inte. Sången heter Vad är det för fel på? Parentes. Kärlek, fred och vänskap. Parentesen slut. Solidaritet. Nu musik av honom. Det kommer en EP skulle jag säga. Där är Lux. Alltid på söndagar direkt sent. Nästan alltid direkt sent. Men alltid fräsch. Ett fräscht nytt program. Reprisen på lördag kväll. Klockan efter 9:s nyheter. Om det är lördag kväll så tredje lördag. Och på arenan i en månads tid. All kontakt är välkommen. Till exempel nu, den här våren har det varit mycket teman. Om någon av mera frekventa lyssnare har åsikter om det. Så till exempel där kan man berätta vad man tycker. Antingen djbonuel.com, där till höger finns ett formulär. Att skicka ett mejl, djbonuel.com alltså. Eller sen riktig post, djbonuel. Vi går ännu med den gamla adressen, postbox 13-00024 YLE. Postbox 13-00024 YLE, det kommer nog fram. Jag avslutar idag med musik som knappast någon av er har hört. Om inte antingen du eller någon nära dig har varit på Kulturhuset veckoslut och köpt en vinylskiva. Nämligen Rikitik Big Bands album, Valtteri Laurell, ett Rikitik Big Band, som är en buggning till J. Dilla. Kommer ut först i slutet av maj. Det finns digitalt bara en sång, men nu hör vi från det kommande albumet. J. Dilla är alltså kompositör. You all ain't ready.

0: Yle Vega.
1: Klockan är 22 och det är dags för nyheterna. Mitt namn är Toni Pohjolainen. God kväll. Felicien Kabuga har dött i fängelset i Haag. Han blev 91 år gammal. Kabuga, som var en av de huvudmisstänkta för folkmordet i Rwanda, var länge en av Rwandas mest efterlysta brottslingar. Han var på fri fot i 26 år efter folkmordet år 1994, där 800 000 människor mördades. Han greps i Frankrike för exakt 6 år sedan, den 16 maj 2020, men dömdes aldrig för sina misstänkta brott, eftersom att man ansåg att han inte klarade av en rättegång. Istället hölls han häktad i Haag. Igår morse vaknade många människor i Nyland upp till ett varningsmeddelande att hålla sig inomhus på grund av drönarhot. Det här var ett mycket klokt beslut enligt försvarsminister Antti Häkkänen, som gästade Yles morgonettan idag på förmiddagen. Han säger att både riktningen på drönarna och mängden spränglast var ett verkligt betydande hot.
2: Tämä oli erittäin järkevää ja viisasta varautumista, koska se uhkanäkymä näiden droonien suunnassa ja sitten tämä räjähdelastin määrällä mitattuna oli kyllä ihan merkittävä.
3: Enligt Häkkänen skulle försvarsmakten ha haft god förmåga att avvärja drönarna med sina luft- och sjöstridskrafter ifall drönarna skulle ha kommit in på finländskt område. Men att Finland inte behövde använda sin militära makt den här gången.
2: Suomi ei käyttänyt meidän sotilaallista voimaa tai muita suorituskykyjä tähän tilanteeseen. Ja muita asioita me ei kommentoida julkisuudessa.
3: Häkkänen ville inte berätta vart drönarna tog vägen. Inte heller varifrån informationen kom om att drönare närmade sig Finland. Det handlar om en omfattande underrättelseverksamhet, allierade och vänner, säger Häkkänen.
2: Järjestelmien sensorien kautta ja myös tietysti liittolaisia, ystäviä, kumppaneita.
3: Finland har god beredskap för många hot enligt Häkkänen, men att drönarhot i fredstid är ett nytt fenomen som kräver nya förberedelser. Inrikesministeriet arbetar hårt enligt Häkkänen för att få igång ett effektivare varningssystem så snabbt som möjligt, och att Orpos regering redan har beviljat pengar för det.
2: Det är kovasti töitä, att det saatais mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön, ja siihen on myös Orpo-hallituksen rahat myönnetty.
1: Och reporter här var Susanna Ström Wilkinson. De senaste åren har det tagit stora steg framåt när det gäller att minska metanutsläppen från boskapsuppfödning. Genom effektivare foderhantering har metanutsläppen minskat avsevärt. Den lägre foderförbrukningen sparar också pengar för gårdarna. Johanna Aro är avelexpert, och enligt henne är det en stor skillnad på djur.

0: och hur de använder sig av djurfoder för att producera mjölk.
1: Tutkimuksen kautta on huomattu, että eläimillä on tosiaan eroja, miten ne hyödyntävät rehua maidoksi. Ja kun eläimillä on eroa, se tahtoo sanoa sitä, että me pystytään sitä ominaisuutta parantamaan ja jalostamaan eteenpäin. Ja siitä on tullut tästä rehun säästöindeksistä on tullut yhä tärkeämpi ominaisuus myöskin karjanomistajien käyttöön.
0: Enligt Aro har behovet att spara pengar också bland nötuppfödning blivit allt viktigare. Wes Streeting, som lämnat sin post som Storbritanniens hälsominister, berättar att han utmanar Keir Starmer om posten som Labourpartiets ledare och premiärminister. Dessutom meddelar Andy Burnham, borgmästare i Greater Manchester, som också förutspått som en möjlig utmanare till Starmer, att han söker en plats i parlamentet i fyllnadsvalet. Att komma in i parlamentet skulle betyda att Burnham officiellt skulle kunna utmana Starmer. Burnham meddelar att han vill återställa väljarnas förtroende för Labourpartiet.
2: We need to fix politics, to fix the economy, get the basics back under public control so that people can afford their energy bills, etc.
0: Enligt Burnham måste Storbritanniens politik och ekonomi få ordning och grundläggande saker måste återföras till offentlig kontroll. Flera personer uppges ha skadats efter att en bil kört in i en folkmassa i Modena i Italien. Föraren ska enligt lokala medier ha försökt fly platsen till fots. Bilen ska ha kört i hög hastighet över ett dussin personer och ett tiotal personer ska ha skadats, varav fyra allvarligt. Den 30-åriga föraren har gripits av polis som inlett en utredning kring händelsen. Sen ska det handla om sällsynta jordartsmetaller som är en viktig beståndsdel i bland annat elbilars motorer. I Europa är man i mycket hög grad beroende av Kina för att ha tillgång till de här metallerna. I väntan på att europeisk produktion ska komma igång satsar tyska tillverkare nu allt mer på motorer utan de här råvarorna.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
4: Under bilmässan i München i höstas presenterade BMW den första modellen i serien Neue Klasse, nya klassen. Det handlar för BMWs del om den första bilen där man i motorns permanentmagneter undviker sällsynta jordartsmetaller. Det i motorn krävda magnetfältet genereras istället genom elektriska lindningar.
5: Grundsätzlich gibt es aber schon sozusagen immer elektromotorn med dauermagneten och solche ohne.
4: Vi har alltid haft elmotorer både med permanentmagneter och utan. Med dagens teknik är motorer med starka magneter, det vill säga med sällsynta jordartsmetaller, ändå mer effektiva, säger Roland Gauss på EIT Raw Materials, en organisation som arbetar för att stärka den europeiska råvarusektorn.
5: Aber eigentlich ein selbstgemachtes Problem.
4: Att försöka ersätta de sällsynta jordartsmetallerna är ändå ett helt onödigt problem som vi själva har skapat. Vi har i Europa satsat för lite på teknologin, på gruvdrift, förädling och återvinning, säger Gauss. Man har med andra ord gjort sig mycket mer beroende av Kina än vad som skulle vara nödvändigt.
5: Seltene erden sind ja nicht selten.
4: Sällsynta jordartsmetaller är trots allt inte sällsynta. Vi har egna förekomster i Europa, också i Finland. Frågan är närmast om man är beredd att investera eller inte. Enligt Gauss har man räknat ut att det skulle kosta ungefär 2 miljarder euro att för permanentmagneters behov av sällsynta jordartsmetaller bygga upp en värdekedja från gruvdrift till återvinning. Uträkningen bygger på att andelen använda europeiska råvaror uppgår till 20% år 2030. Vi är massivt exponerade. Vi har sårbara leveranskedjor som kan brytas och stoppa stora delar av produktionen. Så handlar det också om säkerhet. Vår försvarsindustri är lika så i hög grad beroende av råvaror utifrån, säger Roland Gauss. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
0: Israel har fortsatt sina attacker mot södra Libanon trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvila med 45 dagar. Enligt Israel riktas attackerna mot mål som är viktiga för Hezbollah-milis.

pressen. Libanons nationella nyhetsbyrå rapporterar att flera byar i södra Libanon har utsatts för flyganfall. Israels militär har tidigare uppmanat invånare i flera av byarna att lämna sina hem.

Finland var en massiv förhandsfavorit mot Ungern i VM-mötet i Zürich i ishockey och till slut kom målskyttet igång. Slutresultatet blev 4-1 till Lejonen. Första perioden var lite trög, men genast i starten på andra fick Finland igång sitt målskytte. Tidigare kom också ett besked att Mikael Granlund ansluter sig till Lejonen. Det är 8:e gången som Granlund spelar VM. Nästa match för Lejonen är på måndag mot USA. Med det så har det blivit dags för väder. I rapporten ingår det varningar. Under nattens lopp blir det så småningom uppehåll och imorgon förekommer det regn närmast i norr. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar halvklart i mulet och lokalt regn eller regnskurar. Under nattens lopp blir det så småningom uppehåll. Imorgon närmast vid östgränsen och vid västra kusten är enstaka regnskurar möjliga. I natt är det mellan 4 och 10 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig vind mellan syd och väst. I landets norra del i områdets södra och östra delar mulet och allmänt rikligt regn. I områdets västra och norra delar klart i halvklart och uppehåll. I natt är det mellan 1 och 9 grader och imorgon mellan 14 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring norr och imorgon i områdets södra del måttligt i frisk västlig och sydvästlig vind. Vindvarning för landområden i landskapet Kajaanland och i följande kommuner i norra Österbotten, Pudasjärvi, Taival, Kosti och Kuusamo är den sydvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till torsdag är vädret växlande. Flera regnområden med skurar rör sig över landet söderifrån norrut. Mellan dem är det molnigt och till och med klart på vissa håll. Det kan också förekomma oska. Men det blir varmare och om dagarna är det mellan 12 och 24 grader och om nätterna mellan 0 och 10 grader. Det kan förekomma nattfrost på vissa håll. Nederbördsmängden omräknat till vatten väntas bli mellan 2 och 15 mm och i norr ända upp till 40. Och väderrapporter för sjöfarande, varningar för havsområden, meddelande till båtförare. Norra Bottenviken, västlig vind 11 meter per sekund. Här är väderrapporten för de kommande 24 timmarna. Finska viken, vind omkring syd 37 meter per sekund. Från och med tidig morgon sydvästlig vind och på kvällen vind av varierande riktning. Först lokalt regn, men mest god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund och på morgonen lokalt dimma. Ålandshav, sydlig vind 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Bottenhavet, sydlig vind 5-9 meter per sekund, på söndag förmiddag lokalt dimma. Kvarken, vind omkring syd 37 meter per sekund som börjar tilta ända upp till 9 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. Bottenviken, vind omkring väst som tiltar först 2-6 meter per sekund ända upp till 8. Från och med tidig morgon vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund, på morgonen ända upp till 13. Från och med förmiddagen vind som avtar 6-10 meter per sekund, från och med eftermiddagen vind omkring syd. Lokalt är det regnskurar som gäller, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter per sekund och från och med tidig morgon lokalt regn, mest god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind omkring syd under 10 meter per sekund. Med början i syd avtar vinden småningom och blir svag under dagens lopp. Och vädret på kuststationerna idag, Aspö plus 10 grader, sydost 4 meter per sekund, nästan mulet och sikten 50 km. Kotkarankö 10, syd-sydost 5, halvmulet, sikten 50 km. Orrengrund 9, syd 7, nästan klart, sikten över 20 km. Emsalö 10, sydost 10, Kabodagrund 11, ost-sydost 8, Östertokan 10, syd-sydost 7, Gråhara 10, syd-sydost 6, mulet, sikten 20 km. Makilo 11, sydväst 5, Bogaskär 10, väst-sydväst 5, klart, sikten 48 km. Hangetullludden 7, syd-sydväst 5, Russarö 8, sydväst 7, Venö 7, syd-sydväst 5, Utö 8, syd-sydväst 7, klart, sikten 30 km. Notgrund 10, syd 8, Fagerholm 7, syd 4, Vilsanti 7, syd 4, sikten 1 km. Kotskasandön 10, syd 4, sikten 34 km. Kumlinge 9, syd 5, nästan klart, sikten över 20 km.

Nyhamn 8 sydväst 9 klart, sikten 45 km. Märket 8 sydsydost 6. Enskär 9 syd 8 halv mulet, sikten 18 km. Kylmäpihlaja 12 sydsydost 3 mulet, sikten 20 km. Tahkoluoto 10 sydväst 3 mulet, sikten 50 km. Selgrund 14 nordnordost 3 mulet, sikten 50 km. Bredskäret 11 sydväst 1. Strömmingsbådan 10 ost 2. Valsörarna 9 syd sydost 2, Kallan 8, ost 1, tankar 7, nord 2, mulet sikten 46 km. Ulkokalla 6, nordväst 4, Nahkiainen 10, nordnordost 1, Braestad 11, nord 4, mulet sikten 20 km. Yleobori 9, nord 5, sikten 17 km. Marjaniemi 10, nordnordost 8, mulet sikten över 20 km. Kemi 1, 10, ost nordost 3 och Ajos plus 12 grader, nordnordost 4. 4 meter per sekund, mulet och sikten 50 km. Det var allt för nyheterna för ikväll. Mera nyheter blir det imorgon på morgonen klockan 8. Tack för att ni har lyssnat.

Hjärtligt välkommen till den andra timmen av dagens fina Lux. Lux är idag direkt sent. Om det är lördag kväll så välkommen till reprisens fortsättning. Jag suttade föregående timme med musik som inte ännu är utgiven, men den kommer i slutet av maj. Rikki Tikki Big Band, Valtteri Laurell. Albumet heter Visions of Dilla. Inte att blanda med det nya Liku-albumet som Rikki Tikki Big Band just gav ut tillsammans med Julkinen Sana. Men det bara råkar sig så att det här albumet kommer nästan samtidigt. Trumpet solo där spelades annars av Jukka Eskola. Vi började den här timmen med en kvintett. Kvinnor som är grundade åtminstone i Slovakien. Nej, du söker de alla därför. De heter Neha. Och vi hörde Sosulenka. Det är fint att det står här på deras sån här info att det är testament till samhållighet, nyfikenhet och radikal ömhet. Neha, alltså Sosulenka. Sedan todella hyvää jatkoa tälle päivälle. Oli sitten lauantai-ilta suora tai milloin vaan arenassa aina kuukauden siellä. Tai ei kun niin, siis lauantai-illan uusinta tai tämän sunnuntai-päivän suora. Tervetuloa, tämä on Lux. Han är en italienare i London. Han har en annan där märkt att, eller har samma känsla som jag, att det är ganska mycket harpa nu för tiden i all sorts musik.

Da, först en italienare i London och sen en brasilianare i London. Först Ike, Sida, just Scholt och Rachel Kitchlev som spelar faktiskt harpa. Och David Bardon. Och här Momo, Egum Eo. Båda små fina skivbolag, det första i London bara var 45, så det aldrig i Hannover är det väl som Agogo Records finns i. Sedan egentligen så är det Markus Nordenstreng och Tom Prattare, men ändå inte. För att då när de gör musik för Timion Records, så då heter de Pratt and Moody.

Finns det någon som säger att i Finland görs det inte bra musik? Starka Finland här, Pratt and Moody tillsammans med Cold Diamond and Mink, som är Timion Records Who's Band. Prattar en ordesträng alltså bakom pseudonymerna. Och mera fina Finland, tre rad faktiskt. Den första finns inte på strömningstjänsterna, men de finns på t-skjortor. På något sätt fint sätt att lyfta näven i vädret för solidaritet och det att vi är tillsammans. Rolf Sebastian, den finns alltså inte på någon strömningstjänst där, men om du har någon som har t-skjorta så därifrån kan man plocka den med en kod. Det där albumet, det här är That City, Rolf Sebastian.

0: De två första i denna trea var finlandssvenska utgåvor. Först Rolf Sebastian, That City. Antingen Bandcamp eller sen någons t-skjorta, därför får man den. Och sedan Elias Kovanko. Ett nytt album, Songs of the Past and Present. Hans andra album, vi hörde där, Move On. Och den här mannen var i tiden medlem i Pimeus, en grupp som har på riktigt kultstatus. Det är också ett ord som man inte kanske så ofta säger, men Pimeus, de har nog det. Men där är väl redan hans tredje soloalbum, det där var Tuolta se kävele. Och sedan lite annorlunda hörn, både geografiskt men också vinkel i musik. Han är Trinidad Tobago, England. Det här är Anthony Joseph.
1: Your bird and I, above an ocean of tigers. You to your cage, by increments, by measures.

blushing heat as the sharp

Just det, från askan kommer det alltid nytt liv. Det här är Tytti Metsä ja Hypiöt. Tytti Metsä spelar stråkharpa och harmonium. Hon har ett väldigt etablerat komp i sin trio, nämligen Mika Paatelainen och Janne Haavisto. Ett nytt album, Yhteistä rytmiä. Det här är Tuhkasta nousee. Och före dem, Anthony Joseph, Your Bird and I, från ett nytt album som heter The Ark. Lite pratat ord där. Sen har ny musik av Sigge Maali, en av sönerna. Mot rasism, då är det alltid värt att lyfta upp handen. Racism is a killer, som gäst Big Boy.

En ny singel där av Ziggy Marley. Gästen heter alltså Big Boy med I i slutet. Racism is a killer. Jag har ju själv en sån här tanke att om man är rasist så är man sjuk. Man är insjuknad i någonting. Det kan det enda beror på om man har blivit antingen inte alls kramad eller helt på fel ställe kramad, fel stunder. Att på något sätt så borde man bara säga att kom nu hit och håll om. Låt mig hålla om det så allt är helt bra. Det är någon sorts sån rädsla måste finnas där som är svårt att tänka sig. Ziggy Marley alltså, racism is a killer. Och före det är först Anthony Joseph, sedan Tytti Metsä och Hypiet och så alltså Ziggy Marley. Och mera fin musik från Finland, men det skulle man inte heller veta om jag skulle säga det på förhand. De har fått ta med fors, de har gett alltid sin musik på bolag som inte är i Finland. Även detta nya. Det här är ett säkert det här remixalbum. Water of Life Dance Dubs heter det. Majo alltså. Better Days Sunday Dub. Så passande. Ack.

Majo alltså från Tammerfors, ett av mina favoritskivbolag i New York finns Wonder Wheel Records. Nicodemus är mannen som är bakom det. Han är DJ och producent och gör egen del av filmmusik också. Det där albumet Water of Life kom 2022, men nu en dub-EP från det albumet och vi hörde där Better Days, Sunday Dub, Majo alltså, Tammerfors. Nu lyssnar på Lyx. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss. Det är något speciellt i den här följande timmen. Det finns en nämnare som jag klarar inte av att hitta ord så att det skulle på riktigt betyda någonting. För att musikkategorier har ju alltid lite svårt att använda som så. Men det där, det är värt att lyssna. Det är någonting med konsten och hur man ställer in sig till sin egen konst. Det har något att göra med det. Det blir en väldigt fin timme och vi har slutat alltså med en stor tribut till minnet av Jojje Wadenius. Den här timmen avslutar med igen finlands svensk musik och denna gång även på svenska. Där är Nuuksio, Pohjolagatan.

Hjärtligt välkommen till ännu en fin timme med musik. Gjord med hjärtat, inte för plomsan. Jag avslutade föregående timme med Nuuksio. Om du antingen inte reagerar på det eller lyssnar på texten, så var den på finlandssvenska, på hela gatan. Börja det här med Dan Hellström och Naturligtvis, med ett mellansträck, Naturligtvis, som ett moln. Jag vet inte hur det här albumets namn uttalas, det ordet finns inte någonstans. Kålhuvudet Pop-Arne och Vardaren, eller kanske Pop-Arne. De är hemma från Lerum som finns i Västra Götaland och varit verksamma, eller han åtminstone, Dan Hellström sedan 1980-talet. Lämmas tervetuloa vielä tunneksi komea musiikin pari. Tänään tulee taas kerrankin taas jotenkin erityisen hieno tunti tuloillaan. No kaikkihan ne on, ja mä oon vähän pikkusen ehkä subjektiivinen. Mutta lyks kuitenkin rakkauden puolella. On det lördag kväll, så välkommen att fortsätta lördag kvällen. Reprisen kommer ju alltid då. Här igen tar med fors, minst den andra gången idag. Instrumentalmusik. Det är Tahmela 6.

Det här är en duo. Vilka instrument spelar dessa medlemmar? Det är frågan till er. Den ena spelar trumma, han heter Tatu Rönkö. Och andra spelar dragspel. Harri Kuusijärvi. Kupliva hör vi här. Före det Tahmela 6. Också en sån här All Stars-uppsättning. A Light heter albumet som kommer om en dryg vecka, 21 maj. Vi hörde där Time and Again. Och här alltså Kuusijärvi Rönkö. Och denna komposition heter Kupliva. Sen en kvinna som var förrättare i Marokko. Hon bor i Los Angeles. Hon har just gett ut ett fint album för till sig nog. Ett fint album som heter The Prophet and the Madman. Jag brukar inte gå in på folks privatliv, men tycker det är helt okej att säga att hon är gift med Kamasi Washington, saxofonisten, som också spelar här. Det här är Amita Fra och Gnawa.

Här hörde vi alltså först Amita Fra, rötterna i Marocko, bor i Los Angeles. Albumet The Prophet and the Madman kom augusti 2025 och vi hörde Gnawa och gästen Kamasi Washington. Och här den tyska pianisten med hennes alldeles nya oktett, Julia Hülsmann oktett. Det här är Corsario de Imagens. Ursprungligen var det den brasilianska duon Rosana Azilia som gjorde den här sången på 90-talet. Denna sångerska är från Angola, hon heter Aline Frasao. Det där var alltså Julia Hülsmann och Tett. Och sedan behåller sig den här samma världen, först Finland och sedan, först Sverige och sen Finland. Hedaros gruppen, men det är

Norden där, först Hederosgruppen, It's a Shame. Pianist Martin Hederos född i Karlstad. Till exempel grundade en av grundarna i Soundtrack for Life och Tonbruket och så vidare. Och här, hon är från Göteborg, hon. Annie Elif, Elifantri. Annie Elif, Pauli Lytinen, Olavi Lohivuori. Finlands grädde därefter, Sveriges grädde.

Och sedan blir det tyvärr musik till minnet av Carl Jori Viktor Wardenius, eller Jori Wardenius, född 4 maj 1945, och han dog den slutet av april 2026. Han var svensk gitarrist, basist, sångare, låtskrivare, arrangör, producent och har gjort massor med musik. Bland annat var han 5 år i Saturday Night Lives husband. Här, 3 rad med Jori Wardenius. Först hans egen utgåva, albumet Goda Goda från 1969, texten av Barbro Lindgren. Det här är Jag är det fulaste som finns.

Före dessa tre till minnet av Jojje Verdenius vill jag ändå säga att vi hörde alltså ny musik av Elephant Tree. Titelspåret Florescence, albumet kom från rättsändningsdagen sett i förrgår. Annie Elif, Paul Lytin och Olof Lauhivuori. Och här, tre rad med Jojje Verdenius som alltså dog i slutet av april. Hans CV är väldigt brett. Jag rekommenderar att kolla igenom det, där finns allt möjligt. Och han jobbar ju över hela världen. Här först hörde vi Jojje Verdenius, hans album Goda Goda från 1969, texten Barbro Lindgren. Jag är den fulaste som finns. Och sedan med Roberta Flack på turné, Live and More, ett album från 1980, God Don't Like Ugly. Och här är nu Pekka Pohjolas Keso, en Lehto-album från 1977. Det där var Oivallettu matkalyhty. Och Pohjola spelat så Jojje Verdenius gitarr. Tack så mycket för denna dag. Vilken ära det har varit att få spendera det med dig. Mera lux igen inkommande söndag. Denna sändning tog det komma på måndag eftermiddag till arenan och finnas där i en månads tid. Jag har suttit med Made in Sweden också här. Jojje Verdenius på gitarr och Tommy Körberg på den väldigt fina sången. Ciao!